0: كابون شنكر دلي ابو
1: سيو شنشكر دلا ولا قاع تقريبا ما صار كاسيت دلا ولا قاع بيان صار كاس دو سيو شاشكاس لو او حمو كربو
0: شو ركت عن شومبو
1: قاع ابو غورو
0: كردي تري لي ما ولا
1: سيكر لي ما ان شاء الله انا جبدو بياني ام بياني دينا
0: كي كوين
1: اي شرقي بيتوينو كنجرا اي قلازه
0: اش فيكي قشتي ام فتري كلي وبنشون ماما لا على قلا كرن لا تدوخي غاجيان
1: بخوي دوغ ما زور باش نبو دوخي كي خرابو قابلي
0: اتزاني كا ام رقا بقري تبر توش يم ما ترسيو زحمة يعني دبيت
1: والله رقا زعمي تداو تني شو الله دير داسينا وش خواهي قرانا يكرنا قسمت
2: بەڕێوەبەری کۆچ و کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆ بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ژمارەیەکی دیگەی کۆچبەری کورد کە لە لیبیا گیریان خواردووە دەگەڕێنرێنەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەش کرد ئەمڕۆ 33 کۆچبەر لە لیبیاوە گەڕێنراونەتە و پرۆسەی گەڕانەوەیە و کۆچبەرانە بەردەوام دەبێت کە لە وڵاتە گیریان خواردووە
3: بەرەو هەرێمی کوردستان دەگەڕێنەوە لەلایەن بەڕێز سەرپەرشتیاری ئیداری سەربەخۆی ڕاپەڕین کاک هیوا پێمان ڕاگەیەنرە کە دەبێت لەسەر ئەوان شیش بکەین وەکو ئەوانەی ئەمڕۆ کە 33 کەس بوون لە سەعاتی یەکەم لە ڕۆژانی یەکەمدا کە ئیشێکی زۆر باشمان بۆ کردن لە ڕێگای ئێمە و ناوەندی هەمانجی قەیرانەکان و وەزارەتی ناوخۆ و بەڕێز ئەنجومەنی وەزیران ئاگادار کرانەوە کە خەڵکێکی زۆر گیراوە وە خۆشبەختانە هەر ڕۆژی یەکەم لە سەعاتەکانی یەکەمدا لە حکومەتی لیبیا وەرگیرانەوە و بران سەفارەتی عێراق لە لیبیا ولو رجوا تندين زار نسنجي برز كاخو طالباني بيوندي بيو كردوين كدبي شو كاربو او انا بكري وترشونك بيب قرنا او بخوش بختانا انجومني وزيران اركاكاني خصت سرشاني خوي انجومني وزيران حكومه هريم كردستان تواني خرج كام خطا استوي خوي وبيان جريتو بو هريم كردستان
2: چوار بەڕێوەبەری پەروەردە لە هەرێمی کوردستان گۆڕدران کەسیانیان لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و ئەوی دیکەیان لە سنووری پەروەردەی هەولێرە بە گوێرەی نووسراوێکی وەزارەتەکە کە واژۆی ئالان حەمە سەعید وەزیری پەروەردەی لەسەرە شەهێن عوسمان مەجید لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی کۆیە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر لە پۆستەکەی بەخشراوە و کاروخ مەجید هیرخان لە شوێنەکەی بە وەکالەت ڕاست پێدراوە هەروەها بەناز ڕەمەزان حەمە لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژاوای سلێمانی بەخشراوە چیا کەمال مەجید بە وەکالەت لە شوێنی ڕاست پێدراوە بە گوێرەی نووسراوەکە قاسم عەلی مەعروف لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی چەمچۆماڵ بەخشراوە و ئاوات ئەحمەد ڕەشید لە شوێنی بە وەکالەت ڕاست پێدراوە هاوکات سۆران محەممەد مەحموود لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی سەید سادق بەخشراوە و عوسمان محەممەد ڕەشید لە شوێنی بە وەکالەت ڕاست پێدراوە ساوەکە لە ڕۆژی 6 ئەیلولی 2026 دەرچووە و لە هەمان ڕۆژیشەوە کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە بە ئامانجی ئاشناکردنی نەوەی نوێ بە تەکنەلۆژیای سەردەم خولەکی تایبەت بۆ فێربوونی بنەماکانی ڕۆبۆتیک و ژیری دەستکرد بۆ زیاتر لە 60 منداڵ لە شاری سلێمانی کرایەوە لەم خولەدا کە چەندین پسپۆری ناوخۆیی و دەرەکی سەرپەرشتی دەکەن بەشداربووان فێری چۆنەتی دروستکردنی ئامێری زیرەک و بەکارهێنانی کۆدەکان دەبن هەنگاوە وەک بازدانێکی معرفی دەبیندێت بۆ گۆڕینی بیرکردنەوەی منداڵان لە بەکارهێنەری ئامێرەکانەوە بۆ دروستکەری تەکنەلۆژیا
4: لێرە لە شاری سلێمانی پشووی هاوینە تەنها بۆ یاریکردن و کات بەسەربردن نییە ئەم منداڵە بەهرەمەندانە کاتەکانی خۆیان گۆڕیوە بۆ دەرفەتی چوونە ناو جیهانی تەکنەلۆژیا و ژیری دەستکرد ئەوان بەشدار بوون لە خولێکی تایبەتی ڕۆبۆتیک کە تێیدا فێری بنەماکانی ئەندازیاری و کۆدکردن کراون زیاتر لە 60 منداڵ بەشداریان کردووە و خولەکە بە ئامانجی دۆزینەوە و گەشەپێدانی توانەکانی منداڵانە لە بواری تەکنەلۆژیای سەردەمدا
5: سەردەمی پێشکەوتن و داهێنانە وە تەنها زانز لە ناو کتێب و زانستە نووسراوەکانە نەماوەتەوە بەڵکو ئەگەر ئێمە ئێستا لەم ڕێژەی ئێستا بۆسین ئەبینە وڵاتێک لە وڵاتە دواکەوتووەکان بەڵام ئێمە لە خەمی ئێستا و داهاتووینەوەکانمانین بۆیە خولی ڕۆبۆتیکمان ڕاگەیان تاوکو قوتابیەکانمان ئەو فکرانە ئەو بیرۆکانی کە هەیەنە بیخەنە بواری جێبەجێکردنەوە
6: هەل لە تەمەنی سەرتاوە دەست ببکەین ئەو مناڵە ڕابێرین ئامادەکەین تێکەڵی کۆمەلگایکەین تێکەڵی کۆمەڵگای تەکنۆلۆژیایکەین ئەو منداڵەکە هەل لە سەرەتەوە کاتێک دەرگیرەوە بابەتاوێ زۆر زۆر گرنگیکی هەست کە ئیتر بە ئیسراحەت دەتوانێت چتا دەرکە لە خۆیان وەری بگرەوە بابەتە
4: کاتێک تەماشای

0: دەست و پەنجە هێشتا گەشە نەکردووەکانیان دەکەیت باوەڕ ناکەیت کە چۆن پارچە ئاسن و پلاستیکێکی بێجان دەگۆڕن بۆ ئامێرێکی بەجوڵە و زیرەک. ئەوان لەم تەمەنە کورتیاندا خەونی گەورەیان هەیە. بیر لە چارەسەرکردنی کێشەی هاتووچۆ پاراستنی ژینگە و تەنانەت یارمەتیدانی مرۆڤەکان دەکەنەوە لە ڕێگای ئەو داهێنانە بچووکانەی کە لەم خولەدا دروستی دەکەن. بەشداربووان تەمەنیان لە خوار 18 ساڵاندایە و لێرەوە تەنها بەکارێنەری ئامێرەکان نین، بەڵکو لە مەودوا خۆیان دەبنە دروستکەر و بیرکەرەوەی داهێنەر.
1: بازارێکی پێوێکە هینن تەنگ دروستەکە کە خاستنسەکە و گڵۆپ سوورەکەی هەڵەبێت و نیشانەیەک دروستەکە کە هینە کە غاس هەیە.
2: ئەمە بۆچی باشە؟ یعنی لەکوێ ئەتوانی سوودی لەوە بینی؟
1: وەڵای لە هین ئەها لە شوێنە کە حکوم عەمەل کە بۆن منە غازێک دروستە بێت کتوپڕ بۆی هەموویان بێنە دەرەوە پێشەوی بتەقێتەوە.
3: سنسەری ئۆلتراسۆنی کە ئەگەر ئەمە خۆوان دروستم کردووە یعنی بتوانین شتی لێداوا بکەیت ئەجا ئەگەر یعنی ئەمە تا 20 کیلو هەڵەگرێ مەسەن بڵێ بیفتێک بۆ بێنە یەکێ بیفتێکی خات سەر و بۆێن.
0: ئەم داهێنانە نوێیانە تەنها کۆمەڵێک وایەر و پارچە پلاستیک نین، بەڵکو نیشانەی بازدانی نەوەیەکی نوێن بەرەو داهاتوو، نەوەیەک کە دەیەوێت بە ژیری دەستکرد کێشە کۆنەکانی مرۆڤایەتی چارەسەر بکات. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.

ئەم شە و چوارچەوەی هەمانگی کۆ دەبێتەوە گفتوگۆ لەبارەی ئەنجامی دانوستانەکان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان و تەواوکردنی کابینەی حکوومەت و پرۆژە یاسای حەجدی شەعبی دەکات. کەناڵەش زانیوێتی سەرکردەکانی شیعا پلانێکیان هەیە بۆ کۆکردنەوەی چەکی گروپەکان و بەنیازن دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ڕایبگەێنن. وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و چەکدانانی گروپە چەکدارەکان تەنیا 23 ڕۆژی ماوە. علی زەیدی سەرۆکوەزیران سوورە لەسەر تەواوکردنی هەردوو ئەرکەکە لە یەک کاتدا. بەڵام تا دێت ناکۆکی سەرکردەکانی شیعا لەسەر بابەتی چەکدانانی گروپەکان زیاتر دەبێت. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵەش ئەم ئێوارەیە چوارچێوەی هەمانگی کۆبوونەوەی هەفتانەی دەکات بابەتی پڕکردنەوەی وەزارەتە بەتاڵەکانی کابینەی حکوومەت. دوانجامی دانوستانەکان لەگەڵ گروپەکان و پرۆژە یاسای حەجدی شەعبی گفتوگۆیان لەبارەوە دەکرێت. هەڵوێستی سەرکردەکانی شیعا لەبارەی وادەی سی ئەیلول بۆ چەکدانانی گروپەکان جۆرێک لە پاشەکشەی پێوە دیارە. نووری مالکی و هادی عامری ڕایان گەیاندووە هیچ وادەیەکی دیاریکراو بۆ چەکدانانی گروپەکان نییە. گروپەکانیش بە تایبەت نوجەبا و حیزبوڵڵا بە ئاشکرا ڕەتیان کردوتەوە چەکدابنێن. کەناڵەش زانیوێتی ئەو لیژنەی لە نووری مالکی و هادی عامری و محەممەد شیعا سودانی پێکهێنرابوو بۆ دانوستان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان ئەنجامێکی بەرچاوی نەبووە و دانوستانەکانی نێوان چوارچێوەی هەمانگی و گروپەکان گەیشتووەتە ڕێگەیەکی داخراو. بەڵام بیرۆکەیەکی دیکە لە ئارادایە و پێدەچێت وەک چارەسەرێک پەنای ببرێت. بیرۆکەکەش ئەوەیە دوای نەمانی هێزە بیانەکان لە عێراق بە بڵاوکردنەوەی ڕاگەنداوێک پرۆسەی کۆکردنەوەی چەکی گروپەکان دەست پێ بکات. ئامانج لەم هەوڵەش ئیحراج نەکردنی سەرۆک وەزیران و بە دوورگرتنی عێراقە لە هەر سزایەکی چاوەڕوانکراوی ئەمریکا. بە گوێرەی پلانەکە پرۆسەی کۆکردنەوەی چەکی گروپەکان تاوەکو کۆتایی ساڵی 2027 دەخایەنێت. لەم ماوەیەدا کار لەسەر چەند خاڵێک دەکرێت. لەوانە ڕێکخستنی بارودۆخی حەجدی شەعبی، پچڕاندنی پەیوەندی سیاسی نێوان لایەنەکان و حەجدی شەعبی و ڕێکخستن و کۆکردنەوەی چەکی گروپەکان. بەڵام تاوەکو ئێستا ڕوون نییە. ئایا ئەمریکا بەم پلانە ڕازی دەبێت یاخود نا؟ لەبارەی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت، کەناڵ هەشت لە زاری سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە زانیوێتی بابەتی جوێگرانی سەرۆک وەزیران بۆ تەگرێکوێرە لە ناو چوارچێوەی هەمانگیدا. هەندێک لایەن بە پاساوی ڤیتۆی ئەمریکا لەسەر بزووتنەوەی عەسایی بێ ئەهلی حەق دژی ئەوەن قەیس خەزعەلی لەیس غەزعەلی برای قەیس خەزعەلی پۆستی جێگری سەرۆک وەزیران وەربگرێت. ئەوەش وای کردووە بابەتی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت دووچاری ئاستەنگی ببێت. هەرچەندە سەرۆک وەزیران لە کۆبوونەوەی ڕابردووی چوارچێوەی هەمانگی بڕیاری دابوو ئەم هەفتەیە ناوی وەزیرەکان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق

0: سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عراق لەگەڵ کاربەرەکەری باڵێزخانەی عراق کۆبوو تا وتوێی پرسی کۆکردنەوەی چەکانیان دەستی دەوڵەت کرد. ئەنجومەنی باڵای دادوەری عراق بڵاوی کردەوە دادوەر فایق زێدان لەگەڵ ستیڤن ڤاکن کاربەرەکەری نوێی باڵێزخانەی ئەمریکا لە عراق کۆبووەتەوە تا وتوێی ڕێکارەکانی دادگا بۆ پاڵپشتی لە کارنامەی حکومەت کراوە. باس لەوەش کراوە گفتوگۆ لەبارەی ئەو پلانەی کە چوارچێوەی هەمانگەی لە ڕێگەی لیژنەیەکەوە لەبارەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان هەروەها ئامادەی کردووە بڕیارە لە کاتی تەواوبوونیدا ڕابگەیەنرێت. گفتوگۆ لەم بارەیەوە کراوە. هەر بەگوێرەی ڕاگەیەنراوەکە دادوەر زێدان و ستیڤن ڤاکن گوتوویانە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دەبێتە مایەی پابەندبوونی عێراق بە پەیوەندیە ئەرینەکانی لەگەڵ کۆمەلگای نێودەوڵەتی و ڕشتبوونی لەسەر جێبەجێکردنی دەستوور و یاسە. ماوەی هەفتەیەکە ستیڤن ڤاکن وەک کاربەڕێکەری نوێی باڵێزخانەی ئەمریکا لە جێگەی جۆشوا هاریس دەست بەکار بووە. ستیڤن ڤاکن خاوەنی ئەزموونێکی زۆر لە ناوچەکەدا. پێشتر وەک کاربەڕێکەری باڵێزخانەی ئەمریکا لە یەمەن کاری کردووە. هەروەها لە ڕابردوودا پۆستی جێگری سەرۆکی نێردەی ئەمریکای لە بەغداد و کۆنسوڵی گشتی ئەمریکای لە هەولێر هەبوو.
1: ئایا ئێوە ڕازی بوون لەسەر ڕێخستنی چەکەکانتان؟
2: ئەمە نووسینگەیەک نییە کە لە هەر کاتێک بتەوێت دای بخەیت. قەبارەی ئاڵنگاریە گەورەکان و مەترسیەکانی سەرێرا تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە.
1: مقاومە کۆتایی پێبێت؟
2: دەڵێن دەبێت کۆتایی بە مقاومە بهێندرێت. دەمانەوێت یەک بڕیاری عراق هەبێت و هەموو نەتەوەکانی کۆمەڵگەی عراق کۆبکاتەوە. کاو جم و جوڵانە بە گوێرەی پلان و خواست و ویستی ئیسرائیل و ئەمریکایە. خوێنی عێراقیەکان خوێنێکی پیرۆزە و نابێت سازر لەسەر مافی عێراق و عێراقیەکان بکەین.
1: ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراق.
2: بەرهەمێنانمان بەردەوام و بارودۆخمان زۆر باشە.
1: درۆنی تێدا بوو؟
2: تاوەکۆم ساتەوەختە مەیلی بەشداریکردنمان لە پرۆسەی سیاسیدا نییە.
1: ئەمە زانیاریە دکتۆر؟

0: عبدالامیر شمری بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاند سی ئەیلوول هێزەکانی هاوپەیمانان دەکشێنەوە و لاپەڕەیەکی نوێ لە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانیەکە هەڵدەنەوە. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنیی عێراق بڵاوی کردەوە. عەبدولەمیر شەمەری بەجیا لەگەڵ باڵوێزانی بەریتانیا و تورکیا کۆبووەتەوە. لەو دوو دیدارەدا گفتوگۆ لەسەر ئەو پرسانە کراوە کە جێگەی بایەخی هاوبەشی نێوان عێراق و ئەو وڵاتانەیە لەگەڵ پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ بەریتانیا و تورکیا کە بەرژەوەندیە هاوبەشەکانیان بەهێزتر بکات و پاڵپشتی و هەماهەنگی دووقۆڵی زیاتر بکات. شەمەری لەو دیدارانەدا جەختی لەوە کردوەتەوە سی ئەیلولی داهاتوو ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کۆتایی دێت، دەچنە قۆناغێکی نوێی پەیوەندی و هەماهەنگی هاوبەشەوە. بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە پێویستە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لەسەر بنەمای بەرژەوەندی و ڕێزی هاوبەش بێت کە لەگەڵ دیدگای عێراق بۆ دروستکردنی پەیوەندی هاوسەنگ لەگەڵ تەواوی وڵاتان ببەستێت. کۆتایاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان و کشانەوەی تەواوی هێزە بیانیەکان لە عێراق بە تایبەت ئەمریکا و تورکیا لە داواکاریە سەرەکیەکانی گروپەکانی مقاومەی عێراق بۆ بڕیاردان لەبارەی پرۆسەی ڕێکخستنەوەی چەک. لەگەڵ ئامادەکارەکان بۆ داخستنی دۆسیەی سەربازی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق حکومەتی شەولەکانی چڕ کردوەتەوە بۆ نوێکردنەوەی سیستمی بەرگری ئاسمانی و پاراستنی سەروەری وڵاتەکەی. تا بڕیارە لە سی ئەیلوول هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق بکشێنەوە و ئەرکی پاراستنی ئاسمانی وڵاتەکەش ڕادەستی حکومەتی بەغداد بکرێت، بۆ ئەو مەبەستەش حکومەت دەیەوێت سیستمی بەرگریەکەی بەڕادار و تەکنۆلۆجیای پێشکەوتوو نوێ بکاتە و بتوانێت سەروەری خۆی بەسەر ئاسمانی وڵاتەکەدا بسەپێنێت. سەباح نعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاندووە پەلەکردن لە تەواوکردن و نوێکردنەوەی سیستمی بەرگری ئاسمانی عێراق بە گوێرەی خشتەیەکی زەمەنی کە 3 ساڵی بۆ دیاریکراوە کارێکی لە پێشینەی ستراتیجیە. داخوازیەکانی ئاسایشی نیشتمانی و پەرەسەندنەکانی ناوچەکە سەپاندوویانە. دوو پاتیشی کردەوە. پاراستنی ئاسمانی عێراق تەنیا بژاردەیەک نییە، بەڵکو پێویستیەکی هەنووکەییە و ڕەگەزێکی بنەڕەتیە لە توانای دەوڵەت بۆ سەپاندنی سەروەری. سەباح نعمان ئاماژەی بۆش کردووە هەنگاونان بەرەو سیستمێکی بەرگری تەواوکار و دیاریکرا و تەیارکرا و بە نوێترین تەکنیکەکانی چاودێری و ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە باڵادەستی مەیدانی دەبەخشێتە پێکاتە سەربازیەکان بۆ چاودێریکردنی ئامانجەکانی دوژمن و بەرپەرستدانەوەی دەستبەجێی هەڕەشا ناکلاسیکیەکان. شەوی ڕابردوو لە پارێزگای سمنان لەلایەن دەیان هاوڵاتی ئێرانیەوە هێرش کراوەتە سەر بەشە ناوخۆیی خوێندکارانی عێراق لەو پارێزگای و بەهۆیەوە ژمارەی خوێندکاری عێراقی بریندار بوون و باڵوێزخانەی عێراقیش لەو وڵاتە ئەڵێت لیژنەیەک پێکهێنراوە بۆ بەدواداچوونی ئەو دەستدرێژیە بۆ سەر خوێندکارانی عێراق. شەوی ڕابردوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان گرتە ڤیدیۆی ساتی دروستبوونی گرژی لە نێوان خوێندکارانی عێراق و هاوڵاتیانی ئێرانی لە شاری سمنان بڵاو بووە کە تیایدا دەرەکەوێت ئێرانەکان هێرشیان کردوتە سەر بەشە ناوخۆیی خوێندکار عێراقەکان کە لەو وڵاتە و لەو شارە دەخوێنن. خوێندکار عێراقەکان بەرگری لە خۆیان دەکەن، بەڵام لەلایەن هاوڵاتیانی شارەکەەوە بەشێک لە خوێندکارەکان بریندار کراون و زیان بە شوێنی نیشتەجێبوونیان گرت. ئاست لەوە دەکرێت وەکاری دروستبوونی گرژیەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی دوو پیاوی بەڕەچۆڵەک ئێرانی سەرەتا هێرشیان کردوتە سەر بەشە ناوخۆییەکە و عێراقەکانش بەرگریان لە خۆیان کردو، بەڵام دواتر خەڵکی ئەو ناوچەیە کۆبوونەتەوە و گرژی دروست بووە و دەگوترێت 150 ئێرانی هێرشیان کردوتە سەر خوێندکار عێراقەکان. لەو بارەیەوە یاسر عەبدولزارە باڵوێزی عێراق لە تاران ڕایگەیاندووە زانیاریان پێگەیشتووە لەسەر دەستدرێژیکردنە سەر خوێندکارانی عێراق و دروستبوونی گرژی و دەمەقاڵ هەر بۆیە لیژنەیەکی تایبەتیان بۆ پێکهێناو چوونەتە بەشە ناوخۆییەکە و کۆتایی بە گرژیەکە هێندا و بە هەمانگی لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدار چارەسەرکراوە. باڵوێزخانەی عێراق جەختی لەوە کردوەتەوە بەردەوام چاودێری دۆخی خوێندکارانی عێراق دەکەن لە پارێزگا جیاجیەکان ئێران و ڕێگە بە هەر سەرپێچی و دەستدرێژیەک بۆ سەر خوێندکارانی عێراق نادەن و کار بۆ بەردەستخستنی هەموو پاڵپشتێکی پێویست بۆ گەرنتی پارێزراویان دەکەن. داواشی لە خوێندکارە عێراقەکان کرد که لیران دخوانن ریز لجینگو دوخی کمالایتی ایران بگرن. ارلو باره و سروکی دادگای پارزگای سمنان رای گیاند ریکاری یاسایی دجیو کسانی هرشان کردوت سر خوان کار عراقکان گیراوت برو. جخد لسزادانی همو کسان دکاته و کلو رو داوتی وگلاون. محمد صادق اکبری سروکی دادگای پارزگای سمنان با جانسی ایرنای گوتوه. تو آن راوا دو کس لوانی تیا و گلاون لیرش کردن سرخون کار عراق کان لعنت داو کاری گشتی پارسگاکا و فرمانی بانگش کردنیم بودرچو. اکبری راشی گندوا لیکولی نو کان بنا سینوی سرجمه و کسانی لور رودا و رولی آن هبوا بر دوام او دعای ناسینویان بگیری یاسا معامله آن نقل داده کرد. سرکی دادگای پارسگای سمنان جخد لودا کاتوا دعای رودا و کانی پیک دادن لنجوان جمعه کاولاتی و چند خون کار خیراقی. دست بجه او پر سخرا و تبرنامه کاری دزگای دادوری و دزگا امنی کانو. به هوی خیرانی دارایی و نبودن بودجه کارکانی هلدانوی گوره به کاملکانی سماور را گیراو. 153 رفاتی انفالکراوانیش که لسرطای سال 2025 حال گیرانه توا یشتا لپزیشکی دادی بغداد نو نتوان راو بگرندنو. دیمی نشتمانی تایبت با هلدانوی گوره به کاملکان با چار سر کردنی استنگکانی بردم کارکانی. سردانی نزارامدی سر و کمارو دکتر خالد شوانی وزیر دادی عراق هنگ. پری نوری عزیز رایشکار لسرکایتی کمارو اندامی تیمی نشتمانی هلدانوی گوره به کمالکان لدوانه که دا بکن علاش رای گیان دوائی کوابونویان لگل سرکومارو گفتگوی که زور لباره آستنگکانی بردم کاری تیمکیان که پیکاتو لپزیشکی دادی بغداد فرمانگی گوره به کمالکان لدامزداوی شهیدانی عراق و نوینری سرکومار سردانی خالد شوانی وزیری دادی عراقیان کردو با همان شوا گرفتو آستنگکانی بردم کاری تیمکان خستوت رو کماوی که باوی قیرانی دارایی و را گیراو رونشی کرده و دیارترین آستنگکانی بردم کاری تیمکان بریتین لا دوری شونی گوره به کوملکان که بچندین کیلومتر لقولایی بیابان دانو نتواند با آسانی بیانگنیم هروه هم دیگ لگوره به کوملکان که اتونه تاو شونانی پیشتر لدستی گروپی داعش در بونو استا شانه نسیت داماوا امش با کاری تیمکه زور زحمت پری نوری عزیز رایشکار لسرکایتی کمار نبونی بودجه با هلدانوی گوره با کمالکان با استنگی هر سرکی بردم کاری تیمکه انناو بردو اما جای با وکرد کارکانیان تنیا هلدانوی گورکانو گواستنوی رفاتکان نیه بلکو دبید چندین کاری دیکه و کوکرنوی زانیاری و ورگرتنی سامپلی خوین لکسو کاری قربانکان بکن تاوکو پزیشکی دادی عراق بتوانید لرگه پشکنینی دی این ای و براوردی سامپلی خوین و اسکی رفاتکان بکند. امش تیزشوی که زوری دوید. اولکانی انجومنی نوران عراق بو هموار کردنوی یاسای رزگاربوانی ازدی کردانو و نیگرانه که زوری لیناوند ازدیکان و رزگاربوانی دستی داعش درست کردو. رزگاربوان اماجه بوده کن که هر گارانکاریک لمی اصایه دا بیت آراوا لبرجواندی اواندانی و دا بیت هوی کالبونوی او مافانی که وک قربویک با جینوسایدی ازدیکان دیاری کرابون. هرچند دا نیونرانی ازدی لبغداد جخد دکن و که تنیا مبست لهموارکا گرتنوی پیکاتکانی دیکه بور گرتنی مافکانین بلام ازدیکان دستکاری کردنی اصاکا بجوریک لپیشیل کردنی تایبت مندی دوسیکه اندبینن.
1: هاو مارکرنا یا سای رزگربوین دستی داعش جبال جباتان نرین عراقی و کاربدان مزین لدفخو اینانو بود جید لگرانیا رزگربوین ازدی او دبینین هر گوران کاریک دوی اصای دا بهت کرن نر بر جوان دیوان دیو وی اکی رد کن
2: بو ازدیام گلکی درف دینن بقا به تعدیل قانونی اجبر حقوقي ازديا البرلمان العراقي دنينا عراقي احتراف برلمان بجنوسايدا ازديا نكرا اجبر اف قانون جي شي ازديا رهاتا تشيك نوش مكنات ديجيرا هيجي دوينا بقانون بغيرين

0: دوای ساڵانێکی درێژ لە ئازار و ژیانی ژێر تەلاری کۆن کاروانی دووەمی ئاوارەکانی سەرەکانی خۆیان بۆ گەڕانەوە بۆ زێدی باوباپیرانیان ئامادەکەن بڕیارە 700 خێزانی ئاوارە بەرەو 20 گوندی دەوروبەری شارەکە بگەڕێنەوە بەڵام هێشتا دانیشتوانی ناو شارەکە بەهۆی گۆڕینی دیموگرافیا و نیشتەجێکردنی خەڵکی بیانی ناتوانن بچنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و لە ناو کەمپەکاندا چاوەڕێی هەڵاتنی خۆری ڕزگاربوون دەکەن
1: کۆنی کۆچبەریا 7 ساڵان ڕاکرن ئێش و بیرئانینێن گران یە گۆدی کەمپە سەرەکانیەدە دەرباسکردن بجلێ خۆرە پێچان ئەو وێ دبن ئاخاوی کەمپێ دەڤەشێرن تا گۆ بجە ڕووسکە سبەها ڤەگەرا خۆرە ژیانەك نۆ بنیڤسینن
2: هەستێ خۆ نەکارم بینم زمان ئەس چ قاسی بێژم هندکە ئەم لەڤر مرن کی ناخوازە ڤەگەرە سەر جه و وارێ خوا لسر ملکی خواه از هیوی دکم به راحتی و گرم
3: خودم ایرو گل که کیف خوش بونن جیران میل کمپا تلای حاضرتی خود کنج بوس به وگر گندواری خواه در دور سرکانیه و اجی بخواه از اشتاخم حطیم سرکانیه من بخودم جد خوازم وگرم باجار خواه حال حاضر باجار هنه که او ام تخوازن انو یعنی باجار والا ببه مرود کاری به وگر مالی خواه لانو بچک او ترسهیه خۆسم بەگەری بان خۆدییانە ژیم گلکی کێف خۆش بوون و ملەتی مە دکم بەگەرم ماڵە خۆ و گلکی کێف خۆشن
1: حەفسد مالباتێن کۆچبەر یێنج بەژارێ سەرەکانی و گوندەواری وێ ژ بۆ ڤەگەرا کەروانە دووەم خۆ ئامەدەکردنە ئەو مالباتانە دێ ڤەگەرن نێزی 20 گوندێن دەردۆرا باژێر لێ خەلکێن بەژارێ سەرەکانیێ وێ دکەمپاندە بمینن تا گۆ بەژارێ وان ژ عەرەبێن هەوردە والا ببە
4: دەست پێ کە وساوەک 1300 ناو هات بوو دیارکردن پشتە ژبەر کۆ هەنێک ماڵبات نە ئامادەنێ کو بەری خوانا بدن سەرەکان هیچی مەترسی هەنە دبینش خۆرە وێ نێزی 700 ماڵباتی وێ دەرباسی باژاری سەرەکانی گوندەواری سەرەکانی ببن ئەم ماڵباتی کو پرانی ژ دەرباس بێ هەنێک گوندەواری زرگانینە ئێ تلتەمر و سەرەکانینە ناو حەتان ژ باژێر نەهاتنە ژبەر کو ڕەوشا باژێر هینجی ئەو شەرت و مەرجێ کو وەکە کۆمیتە مەخواستی پێک نەهاتنە
1: بهتری 12500 مالبات گو دکن نیزی 85000 کس جو بجار سریکانی و گندواری وی جو سال 2019 ده کوچ بربونه او تانه هات تنه یک کروان گو جو 410 مالباتان پیک دهات و گریان او مالبات جی نیزی 5 مالبات جوان جو بر اشکنجا گو راستی وان هات لکوچ بریا خو و گریان امین شیخ موس کنال 8 کامپا سریکانیه
0: ئەمڕۆ لە شاری قامیشلۆ ژمارەیەک لە خوێندکارانی کورد لە بەردەم باڵەخانەی دەستەی پەروەردە گرت بوونەوە بە دروشم داوای خوێندنیان بە زمانی کوردی کرد خوێندکار دەگەڵێت ماوەی 11 ساڵە بە زمانی کوردی خوێندوومەوە ئەمساڵ لە پۆلی 12م بەڵام دوای ئەو هەموو ساڵەی کە بە کوردی خوێندوومە ئێستا پێم دەڵێن دەبێت ساڵی نوێ بە زمانی عەرەبی بخوێن
5: همه بشین زانستی و جایی ببینه زمان کردی ام سیوانه یا ده هفتیه ده قد قبول نکن ام وک شاگرد کود به 12 سالی من مب زمان کردی خوندیا ام زمان عربی رفت نکن لید به زمان کردی ببه زمان کی فرمی
6: بخواز ما گو همو بشین زانستی ببینه زمان کردی
5: خواز چه بیجی؟
7: دەخوازەمە ئەوە کوتمانی مە بەدەر و برانشی مە حەمد زمانی کوردی وەرن دایی
5: ئەبوو 11 ساڵێ مەس کوردی دەخوێنم کە مانە بە کەلۆری ئەمە ڤێ ساڵێ و 4 حصە دانینەش مە 3 حصەت بەبەش مە نەدانینە و هەموو زمانی عەرەبی و ئینگلیزی بێ
8: ئەم زمانی خۆت خوازن ئەم دبستانی خۆت خوازن دبستان نەمان ژمەر بێژن کەچک و خۆرت لە حاڵ ئەس کەچکم دبستانە و مالا مە دووری هەفزێ چلو ئەس کەچک حەرس بە 2 سەعات پێنەش دەرکەبم حەتا سەعات 8 ئەس بگەم دبستانە خۆ کازێ چ بکەم ئەس کەچک تەنێ مواسەلات بەهانە 400-500 دولارش مرد به حرمه
5: دستانه وجه هات نه گوهرتش بر بپنیم
8: دستانه نه گوهرتین بیشن خورد و کچک دویش حال بین کامه چلو بکن
5: ام نارم دستانه حیا کو ما فیمه دی دستوره در نه نیستاندر ام قد خونده کاره چوی داری نارم دستانه دبسته یا ولا حی بجواره زشکن می دندد کهوین ام نستر لنگان سکنه
0: لا کۆبانێش ژمارەیەک لە خوێندکاران بۆ مایکی کەناڵەش قسەیان کردووە ئەوان دەڵێن لەبەرەوەی کوردی زمانی دایکیانە دەیانەوێت بە زمانی کوردی بخوێنن خوێندکارێک دەڵێت ئێستا ئەو لە پۆلی چوارەمە ئەگەر ئەم ساڵ بە زمانی عەرەبی بخوێنێت تووشی زەحمەتێکی زۆر دەبێت خوێندکارێکی دیکە ژاماژەی بۆ ئەوە کردووە دەیەوێت بە زمانی کوردی بەرەو پێش بچێت و هونەر و کولتوری خۆی بزماني دايكي بناسد.
9: نظم مرة وندوس خليلي أسفة بين جانب
10: از غازي كردي بخوني أنا عربي وچرا؟
9: از غازم كردي بخونم جباركو كردي زماني مايه بو چار سالنا از زمان كردي دخونم مايه سالكو از زمان عربي بخونم پر ما زحمتا
11: نظم من مايه مايه براهيم از صفی نهار اومد ده ها که وقتا صفی یکی ما کردی خواند حیاج نها بود ده سالم کردی دخونه حیاری هیرو که زمان ما به عربی هم معنی قبلاند که زمان ما به عربی هم کسی دینه نه دوستان خواه زبان زمان ما هبونامه ناسنامه ما هم تخوازیم تون زمان خواه آری کار بند
12: هم تخوازیم به کردی به زبر که هم ما ده سالم کردی خوانده هیسا سال بایی که همسال یانزا کردی جی بخوینه و گلگی چهتن عربی شو مجبور یکی مصف یکی دا کردی خوانده حیا صفا دهان هی سال جمع بخونه و گرگ من چهتن بایی و با من رسو چی پرچیه اونه
13: رفا یکی حیا رو جامعه یا ایرو مب کرمانجی خوانده یه من زمان خواهی کرمانجی خوانده من از خوازم چاند هنر خواه ناس بکم زمان خواه ناس بکم زمان ما هبونامه ناسنامه یا از خوازم زمان خواهی کردی پیش بکوم بسر بکوم در از خوازم از خوازه از کرمانجی پیش بکوم نب عربی از خوازم به زمان خواهی کردی هر چیدی ناس بکم
0: قیرانی آبوری و برزبونوی زوری نرخکان لشاری قامشلی رجاوی کردستان جیانی لهاو نشتمانیان تال کردو لکات یک دا زوری نی فرمانبران موچکانیان لصد دولاری امریکی تپر ناکات چاو دیرانی آبوری هوشداری لخراب تربونی دوخکا دنو داوی چاکسازی خیرا لسیستمی دارایی و بازار دکن
14: بشیر خالد تمن هفته و دس ساله جد مجمیر شش شیس بها حتی به دازده شوه لناوه بازاره لسر تکسی خل بند رسق خود بینه او مفتا دریه خودی کرنا مالباتا ویه لزیده سوده نادیه جبرکو دخل روژانه کج سرویسا ویته دبار روژاوی ناکه او دبیجکو هر تشت لورگ گلک بوهایه دهاتین مجی تونانه
15: ام شغل سبيت تاكسي سبي حتى ايباري ام حقينا دراخين تش حم بهانا ودخلنينا مصروف زيديا ودخلنينا ونا مازوت نا بنزين بنزين شارستي كرنا 16000
14: كريزا ابوري وبهابونا نرخان لقام شلوي هر دچه بلند تردبا برانيا كارمند موچين وان ناكي جسد دولار امريكي وتيرا دبار وان يا يك هفته جناكه
16: مثلا معيشتي مفر زحمت بويا ايرو ما بيش ما بيني سرنا نرخي مازوتي وانا ايرو اسكوك موظف معاشي من مليون وصد ست حزارة شار امبيري من المعقول اشا ست حزاري بدم حقي امبيرا شار ست حزار دميني بمو مالا مزاروكي من كريا خاني صد دولار
14: گریدای بمجاره پیواندی داره که آبوری دده زانین کو آلین حکومی دوی چاره سریه که لزگینج کریز آبوری را دابین بکن جبر کو کریز هر دچه کورتر دبه تای بجی جبونا مجاره پفگهارتنا پره ین سوری ین کون بین نورا دوی چاره سری وره دیتن جبر کو باندوره که مزن لبازاره کریه
17: کسی کارمند یا کسی گو مالباتا خوب خود دید که پره گو دگرین نل گور خرچ کرنی جبوینا یعنی او پرانی اف برنامه وای پری نه هو ای کیفن اوینا کریز کی گل کی مزون هندری سوری خلقان تایبت ده هریما روجاوای کوردستان ده جبوینا یعنی پروژه لازمن پلان لازمن پلانی دمدریج او هنی جیش بو روشا انا لازگینی گرک بيداین
14: 14 سالین ژ قیرانن ابوریه لوی دوره به برفرهی دوام دکیه پیله هزارتیه زیده بویه قیمت تا پرین سوریل هم بر دلار امریکی نمایه بوهاجی زیده نه خلق چاوره نکو دوی رو شانو یا که هره موان تیره در باست به و دو سوریا نوده در فتن کار بو کار کرن ورن زیده کرن چاودیری لبازارن ورن کرن و موچجی هف سنگی بوهایان بن ستیره نبی، کنال هشت، قامشلو.
0: آژانسی نیادولتی وزه اتوم رایگیان ویزگه که اتومی لسوریا که به نهینی هلدرابو لسردمی سرکایتی بشار اسد دا لقوناغی دروست کردن دا بو دوست راوتو. دفلیه دویزگکن نزیگ بو لطوابون که دکرار راستو خو بو دروست کردنی چکی اتومی بکار بیندید. من گیر رابردو پشکنرانی آجانسی نودالتی و زیتوم سردانی دو شونیان لسوریا کرد. یکی کهان لدیر زور بو، اوی دیکهان شونکی نادیار بو که لین دا سلادارانی سوریا و پیان ناسین را بود. لا راپورت یک دا کافتی رابردو دست میدیا کوتو آجانسی نودالتی و زیتوم باسی لوا کردو با ایدر کوتو حکومتی پیشوی سوریا خریکی درست کردنی ویزگی که اتومی بو. رافائل گروسی برای بری گشتی آجانسی نودالتی و زیتومی گوتی اشکرایا حکومتی پیشوی سوریا چندین چالاکی نینی انجام داو. برای بری آجانسی نودالتی و زیتوم آماجه بو کردو بله بر چاو گرتنی تایبت مندکانی او ازگه اتومی ها دکریت راستوخو با درست کردنی چکی اتومی بکر بیندید. او گوتی ویزگه که لقناقه که زور پیشکو توی درست کردن دا بو نزیگ بو لطوابون لستاش دا کاری حل کندنو کنو پشکنین با ویزگه که دکریت.

ئاگوێرە داتاکانی ناوەندێک کەپلەر جووڵەی کەشتیوانی لە ئاگەڕی هورمز بۆ نزمترین ئازدابەزیوە و لەدە ڕۆژی ڕابردوودا ڕۆژانە و پەڕی دە کەشتی بەگەرۆکەدا تێپەڕیون. ئەوەش دوای دەستپێکردنەوەی هێرشەکانی ئێران و ئەمریکا بۆ سەر یەک دین. هەر بە گوێرەی کەپلەر ڕۆژی یەکشەمە تەنیا دە کەشتی تێپەڕبوون لە کاتێکدا ڕۆژی شەمە سیازدە کەشتی و ڕۆژی هەینی پازدە کەشتی بەگەرۆکەدا تێپەڕیون. بەگوێرەی ئامارەکانی کەپلەر ئەو کەشتیانەی ڕۆژی یەکشەمە بە هورمزدا تێپەڕیون یەک کەشتیان نەوتیخایی پێبووە. کەشتیەکانی دیکە کانزا و دانەوێڵەیان پێبووە. ڕۆژی یەکشەمە فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا سێنتکۆم ڕایگەیاند سێ کەشتی ئێرانییان نقوم کردووە کە یەکێکیان لە نزیک دوورگەی خارەگ بووە کە ناوەندی سەرەکی هەناردەکردنی نەوتی ئێرانە. دوو کەشتەکەی دیکە لە نزیک دوورگەی جاسک و کەناراوەکانی عمان بوون. سێنتکۆم گوتوێتی هێرشەکان لە وڵامی هێرشی سوپای پاسدارانی ئێراندا بوون بۆ سەر کەشتییەکی فڕۆکاڵگری ئەمریکی و کەشتییەکی موشەکەڵگر و کەشتیەکان بە سەرکەوتوی خۆیان لە موشەکەکان ڕزگار کردووە. هیچ سەربازێکی ئەمریکی زیانی پێ نەگەیشتووە. بە گوێرەی ئامارەکانی ناوەندی ئۆپراسیۆنە بازرگانیە دەریایەکانی بەریتانیا لە شەشی تەمووزەوە 26 هێرشکراوەتە سەر کەشتیە بازرگانیەکان لە گەڕووی هورمز و دەوروبەری.

ماسیەکانی ئەمریکا و وڵاتانی دیکەش بەهۆی داخرانی تەواوەتی ئاسمانی ئەو وڵاتە بەڕووی گەشتە مەدەنیەکاندا شەمەندەفەر وەک هۆکارێکی گەشتکردن بەکاردێنن. ڤۆلۆدۆمیر زێلنسکی سەرۆکی ئوکرانیا ڕایگەیاند هێرشە بەردەوامەکانی رووسیا بە موشک و درۆن ڕێگر بوون لەوەی نێردەکان بتوانن بە فڕۆکە بێنە ناو خاکی وڵاتەکەەوە یان بەجێی بێڵن. سەرڕایەوەی ئوکرانیا ئامادەکاری بۆ کارپێکردنی فڕۆکەخانەکان کردبوو.

بەکارە هێنرێ و هەموو ئەمانە. وڵاتی هندستان پشکیشێری وەرگتووە لە ژمارەی گیان لەدەستدان بە هۆی ئەم مادە قڕکەرانەوە بە جۆرێک 6 لە سەدیان بە هۆی ینی 6 لە سەدی و کەسانی بم هۆیەوە گیان لەدەسێن لە وڵاتی هندستان بوون و بە نزیکەی لە باشووری ئاسیا لە باشووری ڕۆژەڵاتی ئاسیا لە ڕۆژئاوای ئەفریقا لەم شوێنانەش زۆر زۆرە مابیندێ لە وڵاتێکی ئەفریقا باس لەوە ئەکرێ کە 84 لە سەدی ئەو کەسانی ئەو جووتیارانی لەوێ کارەکەن تووشی ئەم ژەهراوی بوونە ئەبن باشە کامە ڕێژەیەکی زۆر زۆر اینجا جووتیاران چۆن نتوانن خۆیان بپارێزن لەم بابەتە چۆن وا بکەن کە ئەگەری تووشبوونیان بەم ژەهراوی بوونە زۆر کەم ببێتەوە زیانیان پێنەگا زۆر گرنگە کە پێش هەموو شتێک پێش ئەوەی تۆ ئەم دەرمانانە تێکەڵ بکەیت یان بیڕژیت بەسەر بەرهەمەکان تا ئەبێت جلوبەرگێکی زۆر تایبەتر لەبەر بێت دەستکێشت لە دەست بێت ماسکت پێوە بێت و چاویلکەشت لە چاو بێت هەموو ئەمانە بۆ ئەوەی چی بێ بەرکەوتنی تۆ لەگەڵ ئەم مادە زیان بەخشەیە کەم ببێتەوە باشە بە لەلایەکۆ جلوبەرگێکی زۆر تایبەتی ئەوێت لەلایەکی ترەوە پێویست دەکات کە تۆ کاتێک کە ئەم مادەیە تێکەڵ ئەکەیت تەمان ئەمە چی هەیە ئەمە هەنێکی لەگەڵ ئاوا تێکەڵە کرێ یعنی گیراوەیەک دروست دەکەی ئەم گیراوە دروستکردە بابەکوێری ڕێنماییەکانی ئەو بەرهەمە بێواتە بۆ نمونە تۆ قوتوویەک ئەکریت لەسەر قوتووە کە جوان نووسراوە کە چەنێک لەگەڵ چەنێک ئاو تێکەڵ بکەیت ئەم گیراوەیە چۆن دروست بکەیت زیاتری تێمەکە یان کەمتری تێمەکە واتە بێت بە وردی بە قسەی چی بکەیت ڕێنماییەکان بکەیت ئەمە دووەم سێم دانە ئەوەیە کە تۆ لە شوێنێکی کراوەیە ئەم گیراوەیە دروست بکەیت لە ژوورێکی داخراوە نەبێت و باشتر وایە لە دەرەوە بیکەیت لە هەمان کاتیشا کاتێک کە تێکەڵی ئەکەیت ئەم مادانە با لە خوار ئاستی کەمەرتەوە بێ کە تێکەڵ یەکەیت واتە بەم شێوازە تێکەڵی کە وەک لەوەی بیێریتە لای چاوتەوە چونکە هەنێجار لەوانەیە پرشی بەری چاو بکەوێ بەرلووت و بەردەمە بکەوێ کە ئەمە زیانی زۆری هەیە و هۆکارێکی ژەهراوی بوونە ئەتوانیت لە خوار ئاستی کەمەرتەوە تۆ ئەم گیراوەیە دروست بکەیت و تێکەڵی بکەیت ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی تریشەوە زۆر گرنگە کە تۆ لە دەرەوە لە کاتێکا کە هەوات ینی ڕەشەبایە باەک هەیە نابێت لەم کاتانەیە تۆم گیراوەی لە دەرەوە تێکەڵ بکەیت چونکە کرێدیسان هۆکار بێ بۆ ئەوەی کە پرشی زیاترە بەر بکەوێت ئەمەش لایەنێکی تر لایەنێکی تر ئەوەیە کە تۆ ئاگاداری پاکو و خاوێنی خۆت بیت کاتێک کە تۆ ئەم گیراوەیەت گرتووە تۆ دواتر دەستت بە جوانی بشۆیت جلەکانت کە بەکارت هێناوە لەو کاتە بە جوانی بیان شۆیت پێش ناخواردن و ئەمانە هەمووی دەستت و دەموچاوت هەمووی بشۆیت اینجا لەلایەکی کەشەوە گرنگە کە هەموو کاتێک کە ئەم گیراوەیە ئەگریتەوە سەتڵێک ئاوی زۆر پاکت بالاوە بێ باشە نەوەک ئەگەر کەمێک بەرچاوت کەوت یەکسەر بە ئاوە پاکەکە چاوەکانت بە جوانی پشۆ یان بەرلووتت کەوت بەر ڕوخسارت کەوت بەر هەر شوێنێک کەوت یەکسەر ئەم سەتڵە ئاوە بەکاربێنە کە ئاوی پاکی تایە و ئەو شوێنەی پێپشۆ بووی کەمترین زیانت پێبکا کاتێ کە بەرکەوتنت لەگەڵ ئەم مادە قڕکەرانەیە هەیە چونکە ئەکرێت ئەم مادانە سوودیان هەبێت بۆ بەرهەمە کشتتوکاڵیەکانت بەڵام زیانی گەورە بەرتەندروستی تۆ ئەگەن و ئەگە بەراوردە بکەین لە نێوان ئێستە و ساڵی 1990 بەکارهێنانی ئەم مادە قڕکەرانە بۆ دوو هێندە زیادی کردووە و ئەم زیادکردنش هەنێجار سێرەکەی لە کۆنتترۆل دەرچۆ لە ینی هیچ کوالتی کۆنتترۆلێک ئاگایێت ئاگاداری ئەم زیاد بەکارهێنانە نین من نازانم لێرە لە هەرێمی کوردستان بە وردی چۆنە ئەم بابەتە و چۆن کۆنتترۆڵ ئەکرێ بەڵام ئەبێت زۆر بە وردی چاودێریان بکرێت لە هەمان کاتیشا پسپۆڕان باس لەوە ئەکەن کە ئەم مادە قڕکەرانە جگەلەوەی ئەبنە هۆی ژەهراوی بوون هۆکارێکیشن بۆ زیادبوونی مەترسی تووشبوون بە نەخۆشیە دەماریەکان وەکو نەخۆشی پارکینسن بۆیە بێت جووتیاران زۆر زۆر ئاگاداری شێوازی بەکارهێنانی ئەم مادانە بن باسی توێژینەوەیەکی ترتان بۆکەم کە لە توێژینەوە لە زانکۆی ئەریزۆنا کراوە باشە ئەم توێژینەوەیە باس لەوە کات کە هەندێک کەس هەیە کاتە ڤاکسینی بۆ ئەکرێ وەڵامدانەوەیان بۆ ڤاکسینەکە جیاوازە بەراورد بە هەنێکی تر یعنی ئەمە زۆر جار ئەم ئەزموونەمان کردووە هەیە ئەڵێت وەڵام من کە ڤاکسینەکەم کرد ئیتر تووشی ئەم نەخۆشیە نەبوومەوە هەشاڵێ وەڵا خۆم من کردم بخواست دەکەم زیاتریش تووشی نەخۆشیە بم یان واتە وەڵامدانەوەی جەستەمان لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر بەرامبەر بە ڤاکسینەکان زۆر جیاوازە اینجا زانکۆی ئەریزۆنا چیان کردووە توێژینەوەیەکیان کردووە توانە بزانین هۆکاری ئەم جیاوازیە بۆ چیە گەڕێتەوە هاتون چی

0: هولی وانی خوانی تایبد لکرتی حکومی نیه بلام استال سلیمانی لیجنیک با چار سری ام گرفته للاین برای برایتی تندرستی و پروردی سلیمانی پیکن راو
1: خوشبختانه اما شوازه که پروردی تازه و شوازه که کواکا امنالانه لناو پولی اصایه توانای بردوان بونیان هبه بخوندن نکین بلام لهمان که تا پال پشتی اکرین للاین ماموسایی که تایبته و هروها شوازی پرسیارکانیان جوازه بد پر وقت لوقتی تاخیر کردن وکانه پالپرس اکرین
0: باشه ام دالانی که گیرودی دستی ام جوره گرفتانن ناتوانن لهر ناوند یکی خوندن وک من دالی آسایی بخوینن چونکه پیوستیان به سنترو خوندنگای تایبت دوید بلام کمی جماری ما مستاو چاودیرانی تایبتی سر به وزارتی پرورده یکی کی دیکه ل گرفتکان
2: ایم ما مستای تایبت و ستافی تایبت مانیا نتوانین جوری تایبتیان با بکینه و لبر او پیویست من لیر لو حالتا اگرین و با کاروباری کومالایتی که ام نالانی لناو پولا و لجوری سرچاوه جگه ان نابتا و این نیرین با کاروباری کومالایتی با سنترکان با اوی راهنانیان لگلا بکری
0: نزیکی 2000 مندالی خواهن پیداویستی و پرورده تایبت لسنوری پارزگی سلیمانی تومار کراون با ام جمار زوره تنها 197 مامستا و چاودری پرورده تایبت هن کجماره ان کمو چاوری وزارت پرورده دکن گرفتکان بو چارب کات
3: زور باشه ایسته باشه
0: دان عبدالکریم کانال هشت سلیمانی
4: ام سنترانه زو گرنگ بو منالانه لبروی واکات که نشانه گرفته درونی کانیان ورده ورده کم تر ببیتا باشتر اتوانن لگل چوار دوره که انتیکل ببین باشتر پیوندی کاملایتی دروست دکن بویا گرنگ هر لمنالی شو لتمنه که زو بچوکا شوینی تایبت هبت که من دالانه تیانه فیر بکرینو را به هنرن و کلوی که بداخل تا و کوستی شونه که من نبو ام دای کو باو کانه بیت به بردامی خریق بنو خویان بخوین نو خویان فیر ببن که چون نالا کانیان را به هنن به هیوام به زودترین کات ام کشش چار سر ببن اینجا باسی توی جینوه یکی ترتان باکم ام توی جینوه تایبتا به بکر هنانی میلاتونین باشا میلاتونین چیه؟ میلاتونین به شوازی که سروشتی هرمونه که لجسته ایمه هم لین رژینه که در ادرت رژینه که مشکه ام رژینه چیه کات؟ ام هرمونه در اید با اوی ایمه سوری خوین و خبر بون و چالاک بون و همو امان من رگه خاطه کاته که دنیا تاریکه به هرمونی میلاتونین زیادتر در ادرت و اما واکات خوالو ببین خوین باشه بوی ایمه لشوانه اخوین لبینیانه هلستین و چالاکین لبروی لبینیانه ام هرمونه کم تر ابیتو جا لمش کدر ادرت بشیازه کی سرکی و لحن شوینی کش اکره در بکره هن شانه تر لجسته معنه بونمونه لاره روی کندامی هرسا لپنکریاسا لحندک شانه جیوازی شا اکره ام هرمونه با رجه کی زور کم تر در بدره اینجا کشکی ایمه چیه؟ کشکی ایمه اویا هنه جار کشی زور گوره با جستی خو من درست اکین که و اکا ام هرمونه بباشی در ندره لکاتی خویا در ندره برای جای که پیز در ندره شخوی خو من تکین شوازی جیان مانه گورین شو من اکس اکینو لگل روش مانه بای سیر اکین دردانی ام هرمونه سری لیشه تیکه چیه؟ با کجاران بباشی کار نکه اینجا ایمت چیه که این یک سر ام کیش گوره من درست کرده بخو من اچین حبه کی میلاتونین وره گرین شو پیشوی بخوین الان استخو مالکه با هوی ام حبه بلام لم تو جینوه یا که کراوه طبعا تو جینوه که لسر 130,000 کس کراوه ام 130,000 کسا گرفتی خوله نکوتنی دریش خیانی یعنی بو باشه اتر هاتون لو کسانی هم پرسی و که ام گرفته هن هبو بو ماوی زیادر لساله کچی هن کردو میلاتونین یعنی ورگرتوه در کوتوه او کسانی که بو ماوی زیادر لساله میلاتونین یعنی بکار هنوه برجل 90 لسات اگری توجبون یعنی با سستبونی دل زیادر بو براور بو کسانی بکار یعنی هنوه لماوی 5 ساله باشه واتا بکارهنانی درشخانی میلاتونین تاوکری خوراکی میلاتونین چی با پیوندی ها با بزیاد بونی توجبون با سستی دل اما لم کاتیا توجه رکان الان چی اما ام توجه نویان ل که بلاو کردو اتوار لکومالای پزیشکانی دل ل امریکا ام پزیشکان بلاویان کردو اتوار بس لو اکن که به توجه نوی زور زیادتر بکرد اما نالین که میلاتونین ها کار باوی کسی توشی سست بونی دل ببه بلام تنیا اوی که ام امانه بیلین اوی که تکایە جارێک شتێک بەکارمێنن کە ئێمە بەڵگەیەکی زۆر زۆر گرنگمان لا نییە بزانین سوودی هەیە یان زیانی هەیە. یعنی تەنیا لە بەرەوەی بەڵگەیەکی یەکلاکەرەوە نییە کە زیانی نییە، واتە ئەو نییە کە ئیتر زیانی نییە و تۆ بەدڵی خۆت بیخۆی نەخێرە بێت ئاگادار بین، چونکە بەڵێ ئەوە تا وردە وردە توێژینەوەکان لەسەری بەردەوام بن و هەر یەکێکیان و ئەڵێن ئەگەری هەیە تووشی ئەمە بکات، ئەگەری ئەوە تووشی ئەوە بکات، بەڵام هیچیان بە شێوازێکی یەکلاکەرەوەم قسەیە ناکەن. تەنیا بێت تۆ زیاتر ئاگادار بی بۆ حاڵەتی ناپێویست بەکاریان نەهێنیت. باشە، اینجا هۆرمۆنی میلاتۆنین وەک باسم کرد لە جەستەیە دەرەدرێ، هەنە سەرچاوەی تریشی هەیە. لەم سەرچاوانە چییە؟ بۆ نمونە هەندێک میوە، هەندێک سەوزا، هەندێک خۆراک ئەکرێت سەرچاوەی میلاتۆنین بن. بۆ نمونە گێلاس یەکێکە لە سەرچاوە سروشتیەکانی میلاتۆنین. پاقلەمەنیەکانمان هەیە، زەیتوونمان هەیە، ماسیمان هەیە، ئەمانە هەموویان ئەکرێت سەرچاوەی گرنگی میلاتۆنین بمێن. ئیتر بۆ نمونە چەرەسەکانە، قارچکە، هێلکەیە، هەموو ئەمانە سەرچاوەی سروشتین بۆ میلاتۆنین، بەڵام سەرچاوەیەک نین کە بڕێکی زۆر لە میلاتۆنینی تایبە. و ئەم تەواوکاری خۆراکیە کە میلاتۆنینی تایە، ئەمە ڕێژێکی زیاتری تایە. ئەمە زیاتر بۆ کێ گرنگە یان کێ ئەتوانێت بەکاری بێنێ؟ بۆ نمونە ئەو کەسانی کە لە شەوانە کارەکەن لە ڕۆژە پشوئێن، ئەم کەسانە سەیرەکەی بە شێوازێکی درێژخایەن ژیانیان پێچەوانە بووەتەوە، لەوانەیە پزیشکەکانیان میلاتۆنینیان بۆ بنووسێت بۆ ئەوەی چی بکات جێگەی ئەو میلاتۆنینە بگرێتەوە کە لە ڕۆژە کەمە و بتوانن لە ڕۆژە پشوو بدەن. یان ئەو کەسانی کە بەتەمەنن لەبەرەوەی لەگەڵ بەتەمەنچوونە هۆرمۆنی میلاتۆنینیش کەم ئەبێتەوە لە جەستەیە، ئەکرێت ئەم جۆرە تەواوکەرە خۆراکیانەیان بۆ بنووسن. یان کەسێک کە نەخۆشیەکی هەیە کە هۆکارە بۆ ئەوی کە خەوی لێ نەکەوێت، بیرمان نەچێت میلاتۆنین وەکو هەر حەبێکی در، وەکو هەر تەواوکەرێکی خۆراکی تر ئەکرێت کارێک بکات لەگەڵ دەرمانی ترا. ئیتر ئەم کارلێکە چییە؟ عادەتەن کە ئێمە باسی کارلێکی دەرمانەکەین یان ئەوەیە کاریگەری یەکتر زیاد ئەکەن بە یەکەوە، کاماکرێت هەنە جار حاڵەتێکی کتوپڕ دروست بکات، یان ئەوەیە چی بێت لەوانەشە کاریگەری یەکتر کەم بکەنەوە، تۆ لەوانەیە دەرمانێک وەربگریت ژیانی تۆ پەیوەست بێ بە ئەم دەرمانەوە، بەڵام سەیرێکی میلاتۆنین وەرەگریت لەوانەیە کاریگەریەکەی کەم بکاتەوە، زیانی گەورەت بەربکەوێت، یان تەنانەت لەوانەیە کاریگەریەکانیان بگۆڕێت. بۆیە تۆ بێت ئاگادار بیت لەوەی کە بڵێ ئەم حەبەش ئەکرێت کاریگەری هەبێت لەسەر دەرمانی تر، بەتایبەتی ئەو دەرمانانەی کە بۆچی بەکارهێنرێن، بۆ ئارامبوونەوە بەکارهێنرێن، یان ئەو دەرمانانەی کە بۆ گەشکە بەکارهێنرێن. ئەم جۆرە دەرمانانە بێت زیاتر ئاگاداری بین. لامان کاتی شاوەک باسم کرد گێلاس سەرچاوەیەکی سروشتییە بۆ هۆرمۆنی میلاتۆنین، بەتایبەتیش ئەم جۆرە گێلاسانە، چونکە گێلاسیش چەند جۆرێکی جیاوازی هەیە. ئەنجا لە سەرەتاوە بۆم باس کردن کە ئێمە زۆر جار خۆمانی کێشەکە دروست دەکەین. ئەگەر تۆ ڕۆژێکە شەوەکی درەنگ چیت، قاوەت خواردووەتەوە، خەو لێ ناکەوێت و ئەچیت ئەم تەواوکەرە خۆراکی وەرەگریت بۆ ئەوی میلاتۆنینەکەت کە خوارد خەو لێ بکەوێ، بەم شێوازە نابێت بەکار بهێنرێت. نابێت بەکار بهێنرێت کاتێک کە تۆ خۆت سەرت لە جەستی خۆت تێکیاوە ئەتەوێت بۆ ڕێکی بکەیتەوە. یعنی وەکو وایە برینێکی گەورەت هەبێ بچیت لەزگەیەکی پشکۆلی پێوەکەی بۆ ئەوی چارەسەری بکەیت. نەخێر، ئەمە بەم شێوازە چارەسەر ناکرێت. تۆ بۆ ئەوی خەوێکی ڕێکە هەبێ، ئەبێ جارە سەرێک بکەی، بزانی خەوەکەت کێشەی چییە. تۆ شەوان درەنگ کافای نەخۆیتەوە، تۆ شەوان پێش خەوتن وەرزشێکی توند ئەکەیت، تۆ وات کردووە ڕۆژەکە یەک دنیا خەوتوویت و ئەتێ شەو دیسانەوە زوو خەوت لێ بکەیتەوە. هەموو ئەمانە ئەگەر ڕێکیان بکەیتەوە، پێویستت بە هیچێکێک لەمانە نییە، جەستەی خۆت هۆرمۆنی میلاتۆنین بە شێوازێکی پێویست دەرئات و ڕێکی ئەخاتەوە و خەوەکەشت بەباشی بۆ ڕێک ئەخات. ئەوەی لەسەر تۆ هەیە، ئەوەیە کە پاکژی خەوەکەت ڕابگریت. پاکژی خەو مەبەستمان لە چییە؟ مەبەستمان لەو گۆڕانکاریانەیە لە شێوازی ژیانە کە وا ئەکەن خەوی تۆ باشتر ببێ، قوڵتر ببێ و کاتەکەشی ڕێک بخرێتەوە. مەبەستمان لە بەس چییە؟ مەبەستمان لەوەیە کە تۆ ڕۆژانە سەرخەو ئەو سەرخەوانی کە ئیشکێنیت لە 30 خولەک زیاتر نەبێت، یان وەرزشێکی توند ڕاستەوخۆ لە پێش خەوەکەت نەکەی. شەوان شاشەکان زۆر بەکار نەهێنی، چونکە ئەم تیشکە شینەوە ئاکات کە میلاتۆنین کەمتر دەربدرێت لە جەستەی تۆیە، و ژەمی خۆراکی قورس نەخۆیت لە پێش خەوتنە. و لە هەمان کاتە ئاگاداری ئەوە بیت کە بێت ڕۆتینێکت هەبێ واتە شەوان کاتێک کە پێش خەوتن بۆ نمونە هەموو شوێک تۆ چیت گەرماوێکەکەیت ئەم گەرماوە وا کاتێک قسە مێشکە ئامادە بێ بۆ خەوتن واتە بێت ڕوتینێکی جوانت هەبێت کەوا بکات خەوەکەت پاکش بێت و هەموو ئەمانە واکەن کە تۆ پێویستیت بەم حەبە نەمێنێت و ئەمە تەنیا و کەسانە بەکاری بێن کە پزیشک

بیانەڵێت باشترە بەکاری بهێنن چونکە ئەوە تا توێژینەوە لەسەر توێژینەوە دەرەکەوێت کە بەڵێ ئەکرێت پەیوەندی هەبێ بە نەخۆشیەکی وەکو سیسبوونی دڵ کە نەخۆشیەکە یعنی تر ئەکرێ کوشن دەبێت و مەترسی لەسەر ژیانی کەسەکان دروست بکات. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێک لەسەری کاتژمێردا هاوکارم ڕێناز بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: بۆ ئەوەی بزانانی تایبەتمەندی و گرنگیم ئەم ئەشکەوتە کە جۆرەک لە گەڕاویتیایە چیە پێویچە سەرەتا باسێک لە جیۆلۆجی و لە مێژووی جیۆلۆجی ئەم ناوچەیە بکەین ئەم ناوچەیە یان بڵێن ئەم ئەشکەوتە ئەکەوێتە ناو چەماوەیەکۆیان کوڕەشاخێکۆیان ئەنتیکلاینێک بە زمانی ئینگلیزی پێوترێ ئەنتیکلاینی ئاژداخ ئەم ئەنتیکلاینە کەوێتە ناوچێک ئەکەوێتە زۆنێکەوە بە پێدابشبوونی تەکتۆنی لە عێراق کە پێوترێت لۆ فۆڵدت زۆنیان فوت هیل زۆن ئەشکەوتی دەرزی لە گرنگیەکی زۆری هەیە لە ڕووی جیۆلۆجیەوە چونکە ئەم ئەشکەوتە نزیکەی 25 بۆ 30 مەترێک کەوتۆتە ژێر سەتحی زەوی یان ژێر ڕووی زەویەوە و ئەشکەوتێکە بۆ بەناوبانگەکە ئەشکەوتێکی گۆگردیە چکە هەموو سەقف و دیوارەکانی بە گۆگردا پۆشراون چەند جۆرێک کانی تایە کە ئەم کانیانە لە بەهبوونی لە یەک شوێنە لە ناو ئەشکەوتێکە بەم بچووکیە زۆر کەمە جا بۆیە ئەمە یەکێکە لە هەرە گرنگیەکانی ئەمە شکەوتە کە وای لە یەکە تایبەتمەند بێ لە چاو گەناوەکانی تریان گەڕاوەکانی تر خۆی دروستبوونی گەڕاوەکە ئەتوانین بڵێن تەبیعیە ئاوێ کانیمان هەیە چەند سەرچاوەیەکی کانیمانەیە ئەم سەرچاوەکانیانە بەناو ئەو چینە بەردانیاتی ئەپەڕن بەهۆی بوونی درز و کەلێن و ئەمانەیە کە لەناو ئەو بەردانەیە هەیە کە جیب سمیتیایەیان گۆگردیتیایە کاتێک کە ئاوەکە بەناو تەبەقەکانە ئەڕوات لەگەڵ خۆی چی ئەبا گۆگردەکە ئەتوێنێتەوە ئەیبات ئەهێنێتە سەرەوە یان ئەهێنێت وەکو لەم حاڵەتی ئێرەیە لەسەرەوە کانیەکە گۆگردەکە ئەهێنێتە خوارەوە و ئەینیشێنێت بە سەقف و بە دیوار و بە لەناو عەرزی ئەشکەوتەکەشا بچینە لای ئەمەیان
1: ئەمەش سەرچاویچ کێ
0: ئەو شەر سەرچاوی کێ وانە
1: ئەمانە ئاوەتە شەکەن ئەو ساڵکانی
0: ئەو قاوەیە و ڕەنگە قاوەیە چێکاوی
1: قوزە بێت کە
0: تێکوتیە سەرچاوی بیتومینی
1: نیە ئەتر نیە
0: ئەمە لێرەها ڕەنگێکی قاوەیی و
1: ئەو بەکتریە ئەم قاوەی جۆرە بەکتریە بەکتریە جیاوازتر

0: ئەم ئەوەیان ئەوی سەزگارن بەڵام چی چی بینین خۆرەوە سێکی تەبەقەیەکی فرشێکی ڕەش ئەبینیت ئەمە قۆزنیە ئەمە بەکتریە زۆربەی سیان بەکتریە بزان سێکیگە ڕەش
1: ڕاست
0: کەوێکی لێبدا بزان بۆنی کەزان بۆنی چۆنە بۆنی کەزان بۆنی چۆنە
1: بۆنی ناخۆشە
0: وێزە ناخۆشکەواتیت ئەلۆکسیک پێیا بۆ ئەنی ئۆکسجین بێنمەوە ئەوەی کە پێمان سێ دەگرەیە یەک شتێک نبینی نەسەر لە کوتەیەک نەماسیەک نەیچێک گەرەیە بشیت کەواتە ئەم ئاوا بۆ ژیان بە هیچ شێوەیەک نەگونجەوە مەگەر بەکتریاکە ئەوە ئەوژێت ئەوەش بەکتریاکی شوێنی خۆیەتی
1: نەڕاستە

ئەوە قڕای میش سەیدی پێدرێن لە ڕێ جیراون جیافسیەکان هاتم بێڵە گوتیان هەفتە پێێستا هاتیینە ئێرە ئەمشە لە ڕێوان هاتیمە هەروە چوان کوتیان سەمەکەەیە سەمەکە قوڕەکە قوڕەکە خۆت پێ سواق دەدەی دەدەقت ساگا و شک دەبیتەوە بیابە ئا خۆت خاان دەکەەوە استفادەمانەیە کە دەمش بنیەتی ئەوی هاتیمە ئێرە مەرعام بەکار هێناوە عبم بەکار هێناوە دەرزیشم لێداوە بەڵام استفادەم لێ نەکردە ئەوە سواتیمە ئێرە بە تەمای خوایشاڵە دەبتە شفە.

تەمەندی ئەوەیە کە ئەمەلیەکی نانی بڵین ڕووداوێکی بالۆجی ڕووداوێکی کیمیاوی جۆرەجی لێرە ئەبینی کە لە شوێنی کە بەهیچ شوێن نابینێت.

0: عراق بەگشتی دابەشە بێ بۆ چەند زۆنێکی تێکتۆنی. ناوچەی ڕانیە لەناو ئەم زۆنە تێکتۆنیە نا ئەکەوێتە ناو ئیمبریکەیتت زۆن کە بۆ ناسراوە زنجیرە شاخەکانی زۆر بەرزن و ئاڵۆزیشن بەهۆی لێکدادان و بەهۆی هەبوونی شکاوی و درز و کلێنی زۆر گەورە لتیانە. هۆکاری دروستبوونی ئەم دەریاچەی ئەوەیە کە لە ژێر زەوی ئەم ناوچەیە شکاویەکەیە شکاویەکە وای لێ کردووە کانیەک لە ژێرەوە هەڵ بخوڕێت بۆ سەرەوە و لەگەڵ خۆشیە گۆگر دەهێنێتە سەرەوە.
1: هۆکار زۆر بۆ دروستبوونی گەڕاو یاخود گەناو دوو هۆکاری تایبەت هەیە، گرنگ هەیە. یەکیان نەوتۆ بردینەوتەکانە، دووش گەچە یاری حەج حازر. ئێمە لە دی قوڕەگۆین کە دەریاچەیەکی لێ لە نزیکی ئاوی دووکان کە پێی دەوترێت گەناو، کە دێژەکەی 240 مترە، پانیەکەی نزیکەی 140 مترە. بەڵام بۆ نمونە ئەم دەریاچەی گەناوە لە ڕووی جیۆ شتێکی زۆر زۆر نایابە، یونیکە، زۆر زۆر. چۆن یونیکە؟ یەرەیە ئێمە ناوقۆزیەکەی پێنچارە یان نەتیلە دروستە بێ لەسەر ئاوەکە، وەکو فەرشێک خۆی ڕاخات لە قەراغی ئاوەکە تاکو نزیکەی ناوڕاستی ئەڕوات. ئەو فەرشتە تەقریبەن مترێک تا مەتر مەتر نوێک نییە دروستە بێ لەسەر ئاوەکە. لەبەر ئەوەی کەوا ئەم قەوزەیە کلۆرۆفیلی تایە و جیاشەنی بڵین ڕۆکە ڕۆژی پێویستە لەسەر ئەو ئەژێت لە خوارەوە کە ڕۆژی بۆ نایە ئەمرێت. کەواتە بەردەوامە 10000 ساڵان پێش تا ئێستاش نییە ئەم دەریاچەیە هەبووە، هەر بەردەوام بووە کەەوە لەسەرەوە قەوزەکە بژێت و لە خوارە بمرێت. بەڵام بۆ میتابلوسی خۆی بە جانی خۆی بە ژانی خۆی ئەم قەوزەیە کالسیۆم پێویستە، کەواتە لە ئاوەکە ڕایکێشێت کە ئەمرێتیش نییە کە ئەنیشێت ئەوی مردووە لە ژێر ئاوەکەیە ئەبێتە قومێکی کلسی. ئەو قومی کلسیە دواتر ئەبێتە ئەم بەردەی کە من لە سەیدا هێشتووە.

0: نمونەی ئاوی سەرجەم گەڕاوەکانمان هێناوەتە تاقیگەی دەستەی کوردستانی بۆ توێژینەوەی ستراتیژی بە مەبەستی پشکنینی زانستی و پشتڕاستکردنەوەی سوود و زیانەکانی لەسەر پێستی ئەو کەسانەی بەکاری دەهێنن.
1: سەبارەت بە پشکنینی ئاوەکانی ناوچە گەڕاوەکانی کوردستان، شەش نمونەی ئاومان وەرگرت لەم شەش نمونەی ئاوە ئەنجامەکان دەرچوون و ئامادەن بۆ لێکۆڵینەوە لەسەری لە پشکنینەکانە چەند ئامێرێک بەکارهاتووە و ئامێری ICP لەگەڵ ئامێری ئایان کرۆماتۆگرافی لەگەڵ PH میتر و چەند پارامیتەرێکی تر. ئەم ئامێرانە زۆر پێشکەوتون لە وڵاتی دنیا شەهر و ئامێرانە بەکارێنێ بۆ ئەو پشکنینانە. ئەنجامەکانیشی ئامادەن و دکتۆرێکی بەڕێز دەتوانێت لێکۆڵینەوەی خۆی لەگەڵ بکات لە مەجالی پزیشکیە. زائیدەن ئەو ئیشەکانی تری وەکو PH میتر و کۆندەکتیڤیتی و TDS و ڕستیڤیتی و سالینتی ئەوانەمان بۆ ئەنجام داون. جا ئەو کاتە دکتۆرێکی بەڕێزی پزیشکی ئەتوانێت لێکۆڵینەوەی خۆی ئەنجامدا لەسەر ئەنجامی پشکنینەکان.

ئەم دەریاچەیە وەختی خۆی زۆر گەورتر بۆ فرانتر بووە بەرەبرە کەم بۆتەوە اینجا ئەوەی کە لەژێر ئاوەکەیە ئێمە هەموو لێرە ئەیبینین ئەگە ئەو گەرمە لێر نەبووە مثلەن ئێستا هەمووی پێکاتی ئۆنکۆلادی پێڵەن کە ناو ژێری ئاوەکە بووە کە دەرەکەوێت تەرمەندی ئەوە

0: یەك دانە بەرهەمم ئەوێ لە بەرهەمەکانی تۆ
1: فرۆشتنی مواد و دەرمان بە ئۆنلاین بە هەموو شێوە قەدەغەیە
0: یەک دنیا ژنێ و قسەی ناخۆش ناشیرین کە سێدای بەرهەمتان لەبکەس نەوی پێدەن
1: سابوونێکی دەستشۆری ئاحتیادی یانی ناتوانی بڵێ هیچ موواسەفەیەکی هەیە هیچ سیفەتێکی هەیە نازانم هیچی تیا نابینم
0: ئەکلامێکتان کردبوو بۆ کەسێ قەڵەو بێ کێشی دابەزێ دیارە منی ناسیە و ئەزانی کە ڕۆژنامەوانم دەرمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێش دابەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بوو خۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەر دەستم هات
2: تەخسمان ئاوا هێشتا هێشتا ڕقە ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لە ناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دابەزێنێ

0: ژوورەوە بۆ من. دوایەوە زستانە مناڵمانێت دەرەوە بڕاک بێ دوێ جو نعل ئێمە بۆ مناڵ بکڕین لەبەرەوەی نعلە بۆ قڕەکەدانە نعلە بۆ ژوورۆدانە نعلە بۆ سەر چیمەتۆکە کە بخۆمان چیمەتۆمان کردووە داینێ. یعنی معاناتمان زۆرە بێ ئاویە. لاچێ من بیرممە بێ دراستێک ترم بیریە بێ دراستکانی ترم بیریان نەبێ. تەنکەرەکە زستان ئەڵە چی وڵا قڕا تەنکەرەکە مە چقێ ناهێنم. هاین ئەڵێ بێنناڵێ بێ بە گازی بێ بەنزینیە ناهێنم. یعنی ئەی خەڵک ڕوو لە کوێکە ژیان بە ئاوێ.
1: شەشەکانی تافگە بێخەدەماتە زۆر زۆر هیلاکیین. ئەومەنی ئەوە ڕۆمانێ قیر و قیرتاومان نیە خدەماتمانێ تەمەەر مەکتتە بۆ خسەکانشت هەل لێگەڕێ. ئەم هەرچی مناڵی ئەم بەتیقی بەپارێکی زۆر بە سیارە ئەچێ بۆ مەکتتەبەکانی دەرەوە. بە پاس و بە تەکسی بۆ مەەرسی هەمووی بارگرانیکی زۆر لە سەرشانی هەوڵاتیان. خۆمان زۆری لاکن لە زەن سیارەی شارەوانی شکاوە ئاو نایێنێ بۆ گەڕەکە هەموو ماڵەکان ئاو ئەکڕن. یعنی زۆر زۆر گەڕەجێکی پرژۆخراوی لە سێمانیە.
2: گرفتی خانەنشینان هەر هێشتا بەردەوامی هەیە. هێشتا ژمارێکی زۆر خانەنشین ئیکرامیان وەرنەگرتووە کە کۆکراوەی موچەکانیانە. ژمارێکی زۆر خانەنشین موچە وەرناگرن و زیاتر لە ساڵێکە بەبێ موچە لە ماڵەکانی خۆیانە دانیشتون چاوەڕێیەکانی تر حکومت مامەڵەکانیان تاوکات و جارێکی تر موچەیان بۆ بەبەردرێتەوە. نزیکەی 8000 خانەنشین و ئەفسری وەزارەتی پێشمەرگە کە پێش ساڵی 2025 بە یاساکانی پەرلەمانی کوردستان خانەنشین کراون هەتاوەکو ئێستا پاداشتی کۆتایی ڕاژەکانیان وەرنەگرتووە. ئەنجا بە گوێرەی زانیارەکانی کەران فەشتیش نووسراوەکە لە ئەنجومەنی وەزیرانە و هێشتا بڕیاریشی لەسەر نەدراوە. واتە نووسراوەکە نووسراوێکە مامەڵەکانی ئەم پێشمەرگانە هەموویان تاو بووە، ئەم ئەفسەرانی پێشمەرگە هەموویان تاو بووە، ئیمزای وەزارەتی پێشمەرگەی پێوەیە، نێردراوە بۆ وەزارەتی دارایی، بەڵام لە وەزارەتی دارایی بڕیاری لێ نەدراوە و مامەڵەکانیان بۆ تاو ناکرێ. لە نامەیەکدا کە بۆ نامەکانی هەشت نێردراوە تێیدا هاتووە ئەڵێت ئێمە وەکو بەشێک لەو پێشمەرگە ئۆفسەرانی وەزارەتی پێشمەرگە بە تایبەتی ئەوانەی لە پێش ساڵی 2025 بە یاساکانی پەرلەمانی کوردستان خانەنشین کراون هەتا وەکو ئێستا پاداشتی کۆتایی ڕاژەکانیان وەرنەگرتووە کە پێڵێن ئیکرامیە. با بیرتان بێنمەوە ئەم بابەتە چییە. هەر کەسێک هەر موچە خۆرێک کە خانەنشین نەبێت ئیکرامیەیەکیە. ئیکرامیەکەی چۆنە؟ بە گوێرەی وەزارەتەکە گۆڕانکاری هەیە و بە گوێرەی خزمەتی ئەو موچە خۆرەش ئەو فەرمانبەرش بە هەمان شێوە جیاوازی هەیە. هەیە کۆکراوەی شەش مانگی موچەکەیەتی، هەشە کۆکراوەی دوانزە مانگی موچەکەیەتی کە هەمووی پێکەوە هاوشێوەی ئیکرامیەیەک پێدرێت و موچەکەی خۆشی لەگەڵ خۆی وەرەگرێت و ئەمەش لە ماوەی ڕابردووە کە هەبووە هاوکارییەکی زۆر زۆر باش بوو بۆ کەسانی کە خانەنشین کراون. بەڵام ئەوانەی لە پێش 2025ەوە خانەنشین کراون ئەو ئیکرامیەیان بۆ نەکراوە. پێش ئەوان کراوە، پێش ساڵی 2022 کراوە، دوای 2025ش کراوە، بەڵام ڕێک لەو بینایە خەڵکەکە ماونەتەوە و تاوەکو ئێستا ئیکرامیەکانیان وەرناگرن. ئاماژە بەوەش کراوە لە نامەکەیە بە گوێرەی فەرمانی وەزارەتی یاخود وەزاری خانەنشینان کراون و پێویستە لەگەڵ خانەنشین بوونیان وەکو هەر موچەکە یعنی موچەخۆرێکی ئاسایی ئەو مافەیان پێبدرێت، بەڵام لێیان زەوت کراوە. ئەو پێشمەرگانە باسی ئەوەشیان کردووە کە پێشتر وەزارەتی پێشمەرگە بە شێوەی مانگانە بڕێک پاری تەرخانە کرد. تاوەکو خانەنشینانی ساڵی 2019 ئەو پاداشتانەی کە وریان یاخود ئەو پاداشتانەی کە ئەبێت وریان گرن پێیان بدرێت. پارە کۆکراوەتەوە و حەقی خۆیان دراوە، بەڵام دواتر پرۆسەکە وەستاوە. ئەوانەی لە ساڵی 2020 هەتاوەکو 2024 خانەنشین کراون هێشتا لە چاوەڕوانی وەرگرتنی ئەو پاداشتانن. باشە، ئێمە نووسراوێکمان بۆ هاتووە کە نووسراوی پێشمەرگەیەکە خانەنشین بووە، یعنی پێشمەرگەیەکی خانەنشینە. تێیدا ببینن شۆڕش اسماعیل وەزارەتی پێشمەرگە لە ساڵی 2023 یعنی ئەم بابڵین ئەم پەراوە واژۆ کراوە. لە ساڵی 2023 هەتا وەکو ئێستا ئەم پێشمەرگەیە چاوەڕوانی وەرگرتنی ئیکرامێکی خۆیەتی. ئیکرامێکی لێرەیان نووسراوە و وردەکاری موچە و هەموو وردەکاریەکانی ئەم موچەخۆرە لە نێو ئەم فایلەیە نووسراوە. وەزارەتی پێشمەرگە یەک واژۆی کردووە، ئاراستەی کوێ کردووە. لە بەشی خوارەوەی کتابەکەیان نووسراوە وێنەیەک، واتە بەشێکی ئەم پەراوە بۆ وەزارەتی دارایی و ئابووری بە ڕێبەرایەتی گشتی ژمێریاری و یعنی سێری دیمەنەکە بکەن. ئەمە ئێرە ئەو جافە شینەی کە کردوومەوە ناوی ئەو دینەیە با بڵێن ئەو خانەنشینەیە کە شاردوومەتەوە. بەڵام لێرە ڕێک وردەکارێکی تایە هەم بە واژووی وەزارەتی پیشمرگو با واجوی وزیری پیشمرگو هم لگلی دا

ئەم پەراوە بۆ کوێ نێردراوە. نێردراوە بۆ وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان. بەڵام هەتاوەکو ئێستا لە ساڵی 2023 و دووبارە و سێبارە و دەبارەیەکەمانە لە 2023 هەتاوەکو ئێستا ئەم پەراوە نەگەشتووەتە قۆناغێکی تر کە ئەم پێشمەرگەیە ئەم خانەنشینە بتوانێت ئەو ئیکرامیەی کە هەیەتی و کە مافی خۆیەتی بخاتە گیرفانی. یعنی ئەمە یەکێکە لەو نمونانەی من باسی 8000 خانەنشینی وەزارەتی پێشمەرگەتان بۆکەم کامەیەکێکە لە گرفتەکانیان کە ئیکرامیان وەرنەگرتووە. جیاواز لەوە لە دوای ساڵی 2025ەوە گرفتێکی تر هاتە ناوە. گرفتەکە چی بوو؟ لابردنی هێزەکانی 70 و 80 و هەموویان یعنی لە ژێر ناوی یەک هێزا کۆکرێنەوە کە پێشمەرگێ. سەرسەر و سەرچاوم ئەمە شتێکی زۆر باشە. بەڵام هەر پێشمەرگەیەك لە دوای ئەو بڕیارەوە خانەنشین کرابێ هەتا وەک وێستا تەنانەت موچەش وەرناگرێت. واز لە ئیکرامیە هەر بێنن. بۆچی موچە وەرناگرێت باتێتان کێنم. ناوی هێزەکانی 70 و 80 پێشتر لەسەر وەزارەتی پێشمەرگە بوو. بەڵام لە کاتی خانەنشین بوونیشیان یعنی پێشمەرگە کاتی ئاسایی کە خانەنشینە بێ هەر لە ژێر وەزارەتەکەی خۆیان خانەنشینەکەی وەرەگرت. بەڵام بەهۆی گواستنەوەی وەزارەتەکەیانەوە لە وەزارەتی خانەنشینیەوە بۆ وەزارەتی دارایی موچە وەرناگرن. ببورن لە وەزارەتی پێشمەرگەوە بۆ وەزارەتی دارایی موچەکانیان وەرناگرن. یعنی کاتی ئاسایی کە پێشمەرگەکان خانەنشینەکرن سەر بە وەزارەتی پێشمەرگەن و تر لێەوە خانەنشین کراون و دوای موچەکانیان هەر لەسەرەوە بووە. کە ئێستا ناویان لە وەزارەتی پێشمەرگەوە گواستراوەتەوە بۆ وەزارەتی دارایی موچەشیان پێنادرێت. یعنی تەنیا ناو گواستنەوەی ئەو پێشمەرگانە لە وەزارەتێکەوە بۆ وەزارەتێکی دیکە ئەم گرفتەی بەم شێوازە دروست کردووەکە پێشمەرگەن خزمەتی وڵاتەکەیان کردووە، هەموویان خزمەتیان هەیە، هەموویان ماندووبوونیان هەیە، ژیانی خۆیان خستووەتە مەترسیەوە، خاکی کوردستانیان پاراستووە. بەڵام لەبروی ناویان لە وەزارەتێکەوە چۆ بۆ وەزارەتێکی تر کەس نازانێت بۆچی موچەکانیان وەرناگرن و هەتا وەکو ئێستاش کەس نازانێت کێ با بڵێین کەی موچەکانیان وەرەگرن. ئەنجا هەموو وردبینیەکەش لە سێ ژوورایە، یعنی ژووری یاساییە، ژووری وردبینیە و کۆمەڵێک مامەڵەی وردە کە نازانم و کەسیش نازانێت بۆچی ئەم مامەڵانە تەواو ناکرێن بۆ یتر ئەم موچە خۆرانە بەم شێوازە دانەنیشن و یعنی بەبێ موچەی ژیان بەڕێکەن، چونکە هەمومان نەزانین هەرێکێک لە هاو نیشتیمانیان هەرێکێک لە موچە خۆران دەڕۆژ 15 ڕۆژ موچەکەی دوا بکەوێ یەکسەر بە حاڵ و ماڵیەوە دیارە. چ بێتە سەر ئەم پێشمەرگانەی کە هەیانە زیاتر لە ساڵێکە تاوەکو ئێستا موچەکەی وەرنەگرتووە. یعنی سێرەکەی گرفتەکە هەم لە وەرگرتنی ئیکرامیە لە پێش ساڵی 2025 و واتە 2020 و 2024 هەر پێشمەرگەیەك خانەنشین کرا بە ئیکرامی وەرنەگرتووە لە دوای ئەوەش بەهۆی گۆڕینی وەزارەتەکە و گواستنەوەی ناویان لە وەزارەتێکەوە بۆ وەزارەتێکی تر موچە وەرناگرن. بارحاڵ لەم بارەیەوە حاکم فەتحوڵا عومەر کە جێگری بەڕێوەبەری خانەنشینانە لە وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووەکە ئەو پرسە پێویستە بە وەزارەتی دارایی و پەیوەندی بە وەزارەتی پێشمەرگەوە نییە کە پاداشتی کۆتایی ئەو پێشمەرگە و ئەفسەرانە ڕاگیراوە وەکو لە پڕاوەکەشان نیشانەمان یەک واژۆی گەورەی وەزارەتی پێشمەرگە و وەزیری پێشمەرگەی پێوەیە کە مامەڵەکان لە لای ئێمە تەواو بوو مامەڵەکان ئاراستی وەزارەتی دارایی یەکەین. کەناڵ 8 زانیاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووری یعنی لەوانیش زانیاریمان دەستکەوتووە. ئەو خانەنشینانەی پێشمەرگە و ئەفسەران کە پێش ساڵی 2025 بە یاساکانی پەرلەمانی کوردستان خانەنشین کراون ئەبێت ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بڕیاری لەسەر بدات. هاوکات دۆسیەی شایستە دارایەکانی خانەنشینان لە پرۆژە بودجەی 2027ی عێراق لە چوارچێوەی پشکی هەرێم بە داتا و زانیاری خراوەتە ڕوو کە پێویستە بەغداد شایستە دارایەکان دابین بکات. واتە وەزارەتی دارایی ئەڵێ ئێستا شتەکە لە لای من نییە، بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانە و ئەنجومەنی وەزیرانیش چاوی لەوەیە لە بودجەی 2027 شوێنێک بکاتەوە بۆ ئەوەی شایستە دارایەکانی ئەم خانەنشینانە دابین بکات. 2026 جارێ 2027 ماوە پەسەندکردنی بودجەکەشی ماوە، ئەمەش هێشتا وەرگرتنی ئەم ئیکرامیە لەلایەن ئەو خانەنشینانەوە درێژتر و درێژتریشە کاتەوە.

هەڵێک هەیە بۆ کەمکردنەوەی نرخی بەنزین بەڵام بە شێوازێک لەگەڵ ئەو بەنزینی کە هەموو جارێک باسمان کردووە لە ناوەڕاست و لە پارێزگاکانی عێراق بەبڵین دابەشێکرێ بەنزینی 450 دیناری هەوڵێک هەیە بۆی ئەم گرفتە

0: چارەسەر بکرێت و لە هەرێمی کوردستانیش بنزین بەو نرخە با بڵین دابەش بکرێت. وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بەنووسراو پێشنیازەکانی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بنزین لە هەرێمی کوردستان ئاراستەی لیژنەی نەوت و گازی ئەنجومەنی نوێنەرانی هەراق دەکات و بە دوو مەرج ئامادەیە کە 50,000 بەرمیل ڕادەستی هەراق بکات. هەرێم کەمال ئاغا سەرۆکی لیژنەی نەوت و گازە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی هەراق بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند دوای ئەوەی لە 26 و 27 ئاب لیژنەیەکیان لەگەڵ هەردوو وەزارەتی نەوت و سامانە سروشتیەکان کۆبووەوە داوایان لێکردن بەنووسرا و پێشنیار و داواکانیان ئاراستەی لیژنەکەیان بکەن. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ دابینکردنی بنزینی 450 دیناری و سوتەمەنەکانی ترکیەی تر نەوتی سپی ماڵانەوە کۆمەڵێک سوتەمەنی ترە هەم بۆ کارەبا ئێڵێ هەم بۆ فڕۆکە ئێڵێ هەم بۆ بنزین ئێڵێ بۆ دابینکردنی ئەم سوتەمەنیانەش بە بڕوو نرخی وەکو پارێزگاکانی دی عێراق بە نووسراوی فەرمی پێشنیازەکانی خۆی خستووەتە ڕوو. واتە چۆن کە وەرزی زستانیەت هەموو هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان چاویان لەوەیە نەوت دابەش بکرێت. دابەش ناکرێت. لە بروی دابەشیش ناکرێت لە بازارەکانە نرخی زۆر بەرزە بێتەوە. یعنی من زستانی پارەم بیرە باسی نرخی نەوتم کردووە کە نەوتی ماڵانە لەم تەبعاً 200,000 تێپەڕاندووە کە ئەمەش نرخێکی زۆرە. لە کاتێکا لە ناوەڕاست و خواروی عێراق لە پارێزگاکانی عێراق ئەم نرخە زۆر زۆر کەمترە بەراورد بە هەرێمی کوردستان و هەوڵەکە بۆ ئەمەیە بەرمیلێک نەوت، نەوتی سپی ماڵان با بڵین لە بەغا بە هەر چەنێک بێت لە کەربەلا بە هەر چەنێک بێت لە کەرکووک بە هەر چەنێک بێت لە سلێمانی و هەولێر و هەڵەبجە و ئەم شوێنانش بە هەمان نرخ دەست بکەوێتەوە. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە نووسراوەکەیدا داوای کردووە لە 14 نەوتی خاوی دابینکراو بدرێتە هەرێمی کوردستان کە 140,000 بەرمیلی ڕۆژانە ئەکات. یاخود هێندەی لە 14 بنزین و سوتەمەنەکانی دیکەی دابینکراو بۆ عێراق بدرێتە هەرێمی کوردستان. لە بەرامبەردا لاریان نییە کە 50,000 بەرمیلەکە ڕادەستی وەزارەتی نەوتی عێراق بکەن. لە خاڵێکی دیکەیە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان شتێکی ڕاگەیاندووە ئەوەڵێت ئەگەر حکومەتی ناوەند تێچووی دەرهێنان و گواستنەوەی 50,000 بەرمیلەکە لە ئەستۆ بگرێت ئەوانە توانن بنزین بە 450 دینار بۆ هەر لیترێک دابین بکەن لە هەرێمی کوردستانە. هەروەها وەزارەتی سامانە سروشتیەکان وێنەیەکی ئەو نووسراوەی ناردووەتەوە بۆ لیژنەکە دیمەنەکان ئایبینن کە داوای لە وەزارەتی نەوت کردووە هاوشێوەی پارێزگاکانی عێراق بەرهەمە نەوتیەکان لە پاڵاوتنی 15,000 بەرمیل نەوتی خاو لەسەر بنەمای بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ دابین بکرێت. بەڵام وەزیری دارایی ڕەتی کردووەتەوە. لە نووسراوێکی دیکەی هاوپێشدا کە لە 20 تەمموز نێردراوە بۆ کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان پێداویستیەکانی هەرێمی کوردستان بەم جۆرە دیاری کراوە کە با بڵێین هەموو ڕێژەکان جیاکراونەتەوە لە دابینکردنی سوتەمەنی بۆ فڕۆکە، لە دابینکردنی نەوتی ڕەش بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا، لە دابینکردنی بنزین بۆ هاونیشتیمانیان، لە دابینکردنی نەوتی سپی هەر دیسانەوە بۆ هاونیشتیمانیان و هەموو وردە سوتەمەنیەکی تر کە ئەکرێت لە هەرێمی کوردستانە بەکاربهێنرێت و نرخەکەی جیاوازی هەیە لەگەڵ عێراق. هەروەها هەرم کەمال ئاغا دەشڵێت کە لیژنەیەکیان داوای لە لیژنەکەیان با بڵێین داوای لە وەزارەتی نەوتی عێراقیش کردووە پێشنیازەکانی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بنزین لە هەرێمی کوردستان بنووسراو بنێرێت بۆ لیژنەکەیان. وتیشی دوای گەیشتنی پێشنیازەکانی وەزارەتی نەوت راپۆرتێک ئاراستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانەکەن تاوەکو بڕیارێک پەسەند بکرێت و تاوەکو هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانیش هاوشێوەی پارێزگاکانی دی عێراق سودمەند بن لە بنزینی 450 دیناری لە کاتێک ئێستا هەرزانترین بنزین لەلای خۆمان کە دەست ناکەوێت و ئەبێک دنیا سەری بۆ بگری 750 دینارە. بەڵام چاویان لەوەی کە نرخی بنزین زیاتر دابەزێنن بۆ 450 دینار هاوشێوەی ئەوەی کە لە پارێزگاکانی عێراق هەیە. کەمال موسلیم وەزیری بازرگانی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە هێشتا 83 ملیار دیناری شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 ماوە کە عێراق بنێرێت بەسەر جوتیارانە دابەشی بکات. لە ماوەی ڕابردوو من باسی ئەم بابەتەم بۆ کردن، باسی ئەوم کرد کە جوتیاران نیگەرانن لەوەی کە شایستە داراییەکانیان بەسەرا دابەش ناکرێت. هێشتا پاری ساڵی 2025 یان ماوە، هێشتا وا ساڵی 2026 تەواو بێ، بەڵام تاوەکو ئێستا دینارێکی گەنمی ئەم ساڵیان بەسەرا دابەش نەکراوە. وەزیری بازرگانی ئەڵێت لە کۆتا گوژمەدا عێراق 58 ملیار و 600 ملیۆن دیناری ناردووە و تاوەکو ئێستا هیچ بڕەپارەیەکی وەکو یاخود شایستەی دارایی گەنمی ئەم ساڵی جوتیارانی هەرێمی کوردستان نەناردووە. واتا سجوتیارانی هرمی کردستان ماوی اکبر لیست تنانت گرد بونا و شیان کرد با مبسته داوایان کرد او برا پاری که ماوی لسالی 2025 با گن مکانیان وریان نگردوا پیانی بدن. اوی 2026 به همان شیو با خرش بکرد تنانت جوتیاران نگران بون لوی که اگر بیتو امپاریان پینه درید نتوانن هستن با دابین کردنی بنتو هنک وردکاری تر کلکاتی جوتیاری و کشتو کالدکانا سودی لی ابیرن و الان رنگ بشه که زور من ناچار بین امسال هیچ برهمه که گرم نچنین چونکه توانای دارایی من نیه که بنه توشتکان دابین بکنو بمشوازش بر همی جوتیاران بو امسال کم تره بیتوا هر خوی امسالانی رابردو هم امسال هم سالی پر هم سالی پراریش به همان شوا جوتیاران گرفت یوان ها بو کبرکینو تی گرمیان لیوره گیره و است پرکشیان پینایرید ای الان اما ناچارین که گنم نچینینو هیچ چاره سره که ترمانیه چونکه پرمان ماو ورمان نگرتو توانای دارایش من بابلین بسری از آل نابه. لسر اسیکودا با کانال هشت محمد شکری نه ببورن کمال محمد کمال مسلم ببورن هر سری شوم لتکچو اوی روم کردو توا که بابلین لسر بابتی اسیکودای کشه که او توانه ماوا اوی هیچ چند خاله که بچوکا اویش چاره سر اکریت راشی گیان تشتا نزاند که سیستمه که جه بجه اکریت و که بابلین ایتر اسیکو دایکا با تواوتیه چه تبواری جبه جه کردنه و در حرم کردشانش کاری گره کنه بینید بگیو من لقصه کنی کمال مسلمیش بید
1: ای پار 83 میلیار و کس رگمایا ای پار 58 میلیار و 600 میلیون اکاتیا ای پار من هشتا ماو یو سار هیچ ای
2: سبر با اسیکو دا زحمت جبه جه کردنی حکومتی عراق
1: نازانم و چشکه اونده نمایا و لسر هنده خالی بسید ما ارکه و نیشالا لسر وجه ارکه نازانم جاری
0: بایی لاروژانی داتوا بتوان کشکات تم گینن نمکانی هشت دو جماره تلفون لسر شاش درکه و نیستا توان نرگی جماره نو نم من ببنیرن هم واتساپ یند سره هم ویبر یند سره توانم جماره کن تن یخود او تحتاو لسر شاش درکه و با امرو خواتن نگل بیتن

0: جامعت و بخیر هاتی.
1: جامعت

بارهالگر فروکەکان کە گازی ژەهراوی بە بەردەوامی دەردەن و یەکێکن لە پیسکەرە هەرە سەرەکیەکانی پیسبوونی هەوا. لەلایەکی دیکەوە چالاکیە پیشەسازیەکانە وەک کارگە گەورەکان، پاڵاوگەکانی نەوت، بەکارهێنانی سوتەمەنی بەردین کە خەلوز و نەوت و گاز و مشتەقاتەکان ناگرێتەوە هەموومانە بۆ بەرهەمێنانی وزە زەی کارەبا بە دیاریکراوی. هەموومانە فاکتەری سەرەکین کە هەوا پیسەکەن. خاڵێکی دیکەش هەر لەو کارانەیە کە پەیوەندیان بە کارەکانی مرۆڤەوە هەیە چییە؟ سوتاندنی پاشەڕۆیە. سوتاندنی خاشاک و پلاستیک و پاشماوە لە شوێنە گشتیەکان کە دەبێتە هۆی دروستبوونی دووکەڵ و مادەی کیمیایی کوشندە هەموو ئەمانە هۆکاری سەرەکین و کاری مرۆڤن کە وایان کردووە بەم جۆرە هەوا پیس ببێ. بەڵام لە هەمان کاتدا فاکتەری سروشتیشمان هەیە، هۆکاری سروشتیشمان هەیە کە ئەبنە هۆی پیسبوونی هەوا کە ئەمانی تر لە دەسەڵاتی مرۆڤانیە. بەڵام بەبەراورد بەوەی کە مرۆڤی کا بێگومان ئەمیان کەمترە. چین ئەو پیسکەرانەی کە کاریگەریان هەیە و هەوا پیسەکەن وەکو تۆز و گردەلولی بیابانەکان یاخود ئاگری دارستانەکان کە بەهۆی ئاگرێکی خۆڕسکەوە دروستە بێ یاخود تەقینەوەی گرکانەکان ئەمانە ئیتر چۆنەڵەی دیاردەی سروشتین کەڕوەدەن پەیوەندیان بە کاری مرۆڤەوەنی و خۆیان ڕوودەدەن و دەبنە هۆی پیسبوونی هەوا. بە گوێرەی هەڵسەنگاندنی ناوەندی IQR بۆ دیاریکردنی کواڵیتی هەوا لە نێوان ساڵانی 2018 بۆ ساڵی 2025 هەر یەک لە وڵاتانی فینلەندا، ئیستۆنیا، ئوسترالیا، نیوزیلەندا، ئایسلەندا خاوەنی پاکترین هەوا لە جیهانە. بەڵام لە بەرامبەرە پاکستان هەیە، بەنگلادیش، چاد، کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ، هندستان ئەمانە خاوەنی پیسترین هەوا لە جیهانە. عێراقیش بێگومان پلەی یانزەیەمی ڕیزبەندەکەیە بۆ پیسترین هەواکە هەیەتی. بە

بەگوێرەی راپۆرتە فەرمیەکان و پێوەرە جیهانەکانی کواڵەتی هەوا وەک پێوەری نێودەوڵەتی IQR کە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک داتا و زانیاریمان بەدەستگەیشتووە و لێمانەوە وەرگرتووە. پارێزگای هەولێر وەک یەکێک لەو پارێزگایانە دەستنیشانکراوە کە پیسترین هەوای هەیە لە دوای ئەویش کەرکووک و سلەیمانیەت و هۆکار و داتاکانی ئەم پۆلێنکردنە بەم شێوێن کە ئێستا بۆتان باسەکەم. پارێزگای هەولێر پیسترین هەوای هەیە بەپێی توێژینەوە ژینگەییەکان پێوەرەکانی کواڵەتی هەوای هەولێر بەگوێرەی داتاکانی IQR لە یەکەمی پیسترین هەوای هەموو کوردستان دەگرێت بەڕاستی و بەتایبەت لە هەندێک وەرزی ساڵە لە کاتی کاتە جەنجاڵەکانە ڕێژەی پیسبوونی هەوا ئیتر هێڵی سوورە بەزەنێت و سەرچاوە سەرەکیەکانی ئەم پیسبوونە بۆچی گەڕێتەوە بێگومان بۆ بوونی ژمارەیەکی زۆر لە مۆلیدە ئەهلیەکانە کە ئوترێت سەر و 3000 مۆلیدە لە سەنتەری شارە هەیە و پاڵاوگەنای ئاساییەکانە و کارگەکانی دەوروبەری شارە بەتایبەت لە ناوچەکانی قوشتەپا و کەڵەک و باشووری هەولێر و لەگەڵ بوونی زیاتر لە ملیۆنێک ئۆتۆمبیل کە زۆربەیان ڕۆژانە هاتوچۆکەن لە دوای هەولێر پارێزگای کەرکووکە هەیە کەرکووک بەهۆی سروشتە پیشەسازیەکەیەوە بەردەوام لەژێر هەڕەشەی پیسبوونی ژینگەییە و سەرچاوە سەرەکیەکانی پیسبوون لە کەرکووک چین؟ ئەم پیسبوونە بێگومان بەهۆی دامەزراوە نەوتیەکانەوەیە غازی سوتەمەنی کێڵگە نەوتیەکانە و کارگەکانی چیمنتو و گۆگردە لەگەڵ بەرزبوونەوەی ڕێژەی خۆڵبارین بەهۆی کەمبوونی ڕێژەی سەوزایی لە دەوروبەری پارێزگاکە. لە دوای ئەو کوێمان هەیە؟ پارێزگای سلێمانیمان هەیە. سلێمانی بەراورد بە هەولێر ڕێژەی سەوزاییەکەی کەمێک باشترە و جوگرافای شارەکە یارمەتیدەرەکە هەوایەکی پاکتری هەبێ، بەڵام هێشتا بەدەست پیسبوونی هەوا واناڵێنێت و دوای هەولێر بە دووەم پیسترین شاری هەرمی کوردستان و سێم لەسەر ئاستی عێراق پۆلێنکراوە. سەرچاوە سەرەکیەکانی کارگە بڵین کە وای کردووە ئەم

0: کە بۆ پارتیکل ماتری 1.2 دەبێت سەوز بێ، ڕێژەکەی لە 1.5 بێ. ئەمن لە ساڵێکا سێ مانگمان زۆر زۆر پاکە، ستاندەردی جیهانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانە بۆ تەندروستی. ئەوانی تری تەقریبەن توان بڵێم نزیکەی 200 ڕۆژی بۆ 250 ڕۆژی مامناوەندە، و لە ساڵەکە لەواچە نزیکەی 10 بۆ 15 ڕۆژ هەوای پیسمان هەبێ. ئەو هەوا پیسەش
1: خۆڵبارینە یان پەیوەندی بە چیەوەیە پیس؟
0: هەوا پیسەکە زیاتر پەیوەستە بە قەتیسبوونی هەوا لە ناوچەکە، کاتێک کە هەوا نابێ لە هەوینە و وشکە ساڵیە بێ، و باکی بێزمان هەیە کە خۆڵبارین دروستەکە و لە هەمووشی سەرەکی تر ئەو خۆڵبارینەیە کە لە ناوچەکانی ڕۆژئاوا و باشووری عێراقەوە بۆمانێت. بەڵام کوردستانی خۆمەنزای ناوچەیەکی شاخاوی خۆڵبارین کەم دروستە بێت، و لەگەڵەوەش هەندێک کاتێ لە ناو پارێزگاکانە بەخۆشحاڵیەوە و بەرهێنانێکی زۆر هەیە لە بواری بینایە، لە بواری بنیادنانە، ڕێگەوبانە، کە ئەمەش هەندێک جار لە هەندێک ناوچە لەواچە تەأسیرێکی کەمی هەبێت. بەڵام بەخۆشحاڵیەوە بە شێوەیەکی گشتی زۆر باش، بەتوان بڵێم باش بۆ مامناوەندە.
1: ئەمڕۆ سەیری پێوانەکەتان کرد بزانن کەشوهەوا چۆنە بە گشتی لە سلێمانی؟
0: بەڵێ، ئەمڕۆ ڕێژەکەی تەقریبەن نزیکەی لە نێوان نیشانەکەی ئەگە بەڕنگ پێتان بڵێم لە نێوان زەرد و پرتەقاڵی بووبوو، بەهۆی ئەوەی ئەمڕۆ لە ناوچەکەیە خۆڵبارینێک هەبوو لە سنووری بیابانەکانی نێوان پارێزگای موسڵ و سنووری سووریا و هاتووە کوردستان، کە ئێستا وردەوردە خەریکە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بە جێڵە و بەرەو باشووری عێراق ڕوا. تۆزێک ئەگەر ئەستان پێکرد بێت لە بانیشەوە تۆزێ ناوچەکە وکو بڵین وەکو تۆزێ ڕێگەکەی گۆڕا بوو ئاسمانەوە بە جوانیشین نەئەبینی. بەڵام ئەگەر سادیقەت بین هەتاو دەرەکەوێت و خەریکە هەواکە پاکە بێتەوە.
1: ئێستا زۆرترین قسە لەسەرەوەیە کە سلێمانی سەوزترین پارێزگای هەمووی عێراقە، ڕێژەی سەوزایی و دارودرەختی تێدا زۆرە. پێشتر سەیری موبایلەکە دەکردوتت ئێستا لە ناو سلێمانیە لە ناوچە بۆ ناوچەیە گۆڕێ، بۆ نمونە هەواری شار لە هەمووی خاوێنتر هەواکەی، کاریگەری ئەم دارودرەختە ئەوەندە زۆرە کە کەشوهەوا لەو شوێنە پاکاتەوە لە ناو شارێکیشا؟
0: بەڵێ، بێگومان ئێمە توانی سلێمانی بکەین بە دوو زۆنەوە. زۆنی بەشی باکووری ناوەڕاست و باکووری سلێمانی ئەتوانی بڵێن لە گەڕەکەکانی قرگە و برایم ئەحمەد و مەسەلەن گۆیژە و توی مەلیک و دەباشان و گاردنستی و کورسات و پاشاستی، ئەمە بەشی باکووری سلێمانین. عادەتەن بەشەکە بەرزترە و هەروەها دارستان و سەوزایشی زیاترە پاکترە بەراورد بە بەشی باشووری سلێمانی، کە ئەڵێم تۆزێ پاکترە، واتە نێوان 2-3 دەرەجێ فەرقە. بەڵام بێگومان ئێمە و سەنسەرانی کە لەبەردەستمانەیە پارچی هەواری شار پاکترینە، بۆ لەبەر ئەوەی ئەو سەنسەرە لە پاکەکەوە نزیکە و سەوزایی ڕێژێکی سەوزایی زۆر باشی هەیە، بۆیە عادەتەن سەیرەکەین خوێندنەوەی ئەو داتانە لەو شوێنانە بەراورد بە ناوچەکانی تر پاکترە، و ئەتوانم بڵێم کوردستان بە شێوەیەکی گشتیش پاکە.
1: بەڵێ سنوورەما زانیاری و وردەکاریەکان بوو سەبارەت بە ئێستا هەوا لە هەرێمی کوردستان و لە سلێمانیشدا بۆ گۆڕانکاریەکان لە کەشوهەوادا بەتەبێتی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا کە ڕووی داوە کە ئێستا گۆڕانکاریەکە بە جۆرێکە زۆربوونی ڕێژەی سەوزایی گرنگیدان بە ژینگە، پاک ڕاگرتنی ژینگە و هاوکاتی زۆربوونی دارودرەخت کاریگەری لەسەر پاکتربوونی هەوای هەرێمی کوردستان و سلێمانیشەیە.
2: دەستخۆشکارزان، سوپاس بۆ زانیاریەکانت، سوپاس بۆ میوانەکەشت. بێگومان وەکو ئاماژەمان پێکرد و دکتۆریش باسی کرد کە پشتبەست بە داتاکانی ڕێکخراوی IQR ئەمڕۆ لەم ڕۆژە کە ڕۆژی هەوای پاک و ئاسمانی شینە، بەداخەوە هەوای شارەکەمان زۆر زۆر پاک نەبوو. بەڵام هیوادارم لای خۆمانەوە هەر کەسێکمان هاوکار بین لە ئەوەی کە هەوا ئەوەنەی کە پیس نەکەین، ئیتر چجا بە ڕواندنی درەختێک بێ یاخود کەمکردنەوەی بەکارهێنانی ئامارەکانی گواستنەوە بێ کە دووکەڵەکی پیسە خاتە ناو هەواوە. دەنگی زەویم پێشکەشکردن بەیوای کاتێکی خۆش بۆ مولایەک.

لە ئەستەنبولەوە سڵاوتان لێبێ پاسپۆرت ئەم جارە هاتووەتە ئەم شارە جوانی و خۆشیەکانی ئەم شارە بە ئێوە پیشانەدا بەڵام جارێ با خۆم سەیر کەم زانم خۆشە ئەگەر خۆش بوو بە ئێوەی ژەڵەم بێن و ئەحمە

یەکێک لەو شتە جوانانەی کە لە شاری ئەستەنبول پێویستە تۆی گەشتیار بیکەی ئەوەیە گەشتەکەی بۆ دورگەکان بە بەلەم و باخیرە و پاپۆڕ و ئەو شتەی کە ئارەزووی دڵی

توە و بەو شێوە گەشتەکەی خۆتان نزانن ئەستەنبول لەسەر ئاوە و شارەکە دوو بەش بەشێکی ئەملای ئاوەکە جوایە کاتەوە بۆیە تۆیش پێویستە بە ئاوا سەفەر بکەی و گەشت بکەی بۆ دورگەکانی چواردەور و دورگە ناوازەکان ببینی. منیش ئێستا هەوڵەدەم بە یەکێک لە باخیرە و پاپۆڕەکانی ئێرا گەشتێ بکەم بۆ یەک دوو دورگە و ئێوەش لە گەڵما بن و لە خزمەتانە.

ئێرا دورگەی بیوک ئەدایە بە دورگەی پاسکیلەکان ناسراوە بۆیە ئەتوانی بڵێ باشترین کەشوهەوا یاخۆت وەکسجین لەم دورگا لەبەرەوە سەیارەی بەس پۆلیسی تایە ئیتر هەموو خەڵکەکە بە پاسکیلات و چووەکە منیش لێرە بە باشم زانی ئەم پاسکیلە بگرم بە کرێ و ئەو چەند کاتی کە لێرەم بەم پاسکیلە ئاتوچوە. خوا قوتمان.

0: لە ڕۆژەڵاتەوە
1: ئەماوە
0: چەند ڕۆژە هاتوونەتە وڵاتی تورکیا؟
1: ئەمە سێ ڕۆژە لێراین تا پێنجشەمبە دەمێنینەوە.
0: یارەوی دەشتان ساخ بێ. چۆن بوو جەوەکەتان بەدڵتان بوو؟
1: شارێکی خۆش بوو، زۆر بەدڵ بوو، گێرم بوو. ئەو مەخصووسەن وانەیەکە کانی جەزیرەکانی
0: جەزیرەکانی لێرە ئەمە جەزیرەی پاسکیلی پێوترێ. پاسکیلتان لێ نەخوڕی؟
1: تایممان کەم بوو.
0: یارەوی دەشتان ساخ قوربان. هەستە گراوە شارەکانی ڕۆژەڵات بەحری کابواایی
1: ئەلان خۆب ورمیە خۆب
0: هەیەتی بۆکانیش هەیە
1: بەڵام ئەوەندە
0: مەریوانیش هەیە و بەسکە هەر ڕۆژەڵات خۆشترە لە ڕووی ئاوەوە هەتا باش و یاخوا بە خێر بێت. هەر ئەستەمبول گەڕانیان شارەکانی کەش من پێشنیارەکەم ئەم جارە بافور بگەڕێن. شارە کوردیەکان زۆر خۆشە. زۆر
1: پێشێران ئێمە
0: شارە کوردەکان گەڕانی ئەربیل سلێمانیە بافور ئەوە چون باشوور باکووریش زۆر خۆش. من گەڕام اینجا هاتمە ئێرە. ئامەد خۆشە، مردین خۆشە، وان هەر وەک ئێرە لەسەر
2: باەوە.
0: سپاس بۆ ئێوە ئەزێتمانان زۆر سپاس بۆ ئێوە و چاوتەمان. هیچ نییە بۆ کەناڵاش
2: سپاس
1: بەناوانە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لە دووەکەوە هاتون بۆ یاری دووەک و نەورۆز جا بەخێر بێن سەر سەرا سەر چاوەک دەنگ و باسە بەخێر بێ خۆشە سلێمانی
1: ئەلحەمدوللیلە گەڵا خۆشە ڕاستی خەڵکی سلێمانی خەڵکێکی جۆمێرە ڕەشنبیرە ڕاستی ماشاءاللە یعنی باوەڕ بێ کەساش بوو لە دووەکم یعنی فارق نیە لە سلێمانی لە دووەک
0: هیچ فەرقێک نییە منیژێم بۆ دووەک جا خەڵکی دووەکی زۆر زۆر باشن خۆشە پیاسەتان کرد لە ناو بازار
1: زۆر خۆشە و یعنی جەڵە خۆشە و
0: جەوەکەیتان مەدڵە دەنگ و باسی دووەک
1: وڵا دەنگ و باسی دووەک ئیشاڵە باشە ئەفریکایش ئیشاڵە منەوە گەڵک باشە و ئیشاڵە دێشێن سێ خۆڵە و دەست خۆ بەین و بەر زەحمەتەمان کەوێت کە بەرە سلێمانی ڕەشنبیرەوە
0: جمهوری دووەکن
1: بەڵێ ئەلحەمدوللیلە
0: بژی ئیشاڵە ئیشاڵە سەرکەوتوو بن تەمەندرێژ بن ئەمانە ناویان چییە؟ برادر یەکن ڕەفیقن هەڤاڵن تۆ چۆنی بەخێر بێی بەخێر بێ سەر سەر خۆش بوو پیاسەکەتان جۆوەکەی خۆش بوو دەنگ و باسی
2: دووەک
0: خۆشە فێنک بۆ جەوەکەی ئاوە جەوەکەی خۆش باشە بەرە پاییز دەچین ئەرەوەڵە ئەی تۆ ناوت چییە؟
3: ئەمیرە
0: ئەحواڵە باشی خۆشە بازاری سلێمانی گەلە گەلە خۆشە جا ئێمە زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین ئینشاڵا هەمیشە ئێوە پایدار بن تۆ بەچی و مەشغوڵی لە دووە
1: خدا دەلاکم حەڵاکم لە دووەڵی
0: نوێژ دەکەم حەمدلیلا لەشە ساغ بێ جا ئێوە بێ میوانی من بن باشە لەو دووکانە شربەتێکە
1: خۆزیەکەەوەڕەکەیەبارەکە لە شاری دووکەم ینی ماشاءالله ینی خەڵکی سلێمانی ینی خەڵکێکی زۆر محتەرامە و گەلێک
0: ئەنیشەڵ شەمبیر ئەلحەمدوللیلە زۆر سپاس جاوەسا ئەچینە دوکانە شتێک شەخۆن پێکەوە زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین بە خۆربانی دەڵەوە

0: دڵنیام
1: گەلی من گەلی کورد گەلێکی بەخشندێ و دڵنیام کەوا خەڵ لە بلسان نامرێت
0: باشە مامۆسا لەبەر وتەکانە زۆر شتێک نزوان بوو حەزەکەم ئەمە کۆتایی بەرنامەکەیە و خواحافزی لە بینەرەکانمانەکەین من ئەمەوێت تۆ خواحافزیان لێ بکەیت بە چەند چرکەیەک ناخورد بە
1: چەندبینەرەکانمانێ
0: بە چەند وتەیەک لە بری من تۆ ماڵاوایین لێ بکە بەزانم تۆ پێشکەشکارەکەی قەت پێشکەشکاری کردووە کردوتە ئەی هەر بژی
1: خەریکی سینەما
0: ئەی ئافەرم دە ئەمڕۆ تۆ خواحافزی لە بینەرەکانمان
1: بینەرانی بەڕێز و ئێستا بەرنامەکەمان لێرەدا کۆتایی هات بە هیوام لە گەلی کورد و گەلانی دنیا بتوانن بەخشندە بن کاتێکی خۆش هەر شاد و سەرکەوتوو بن
0: ماڵەوە خواحافز

0: يك دانا برهم أويل برهم كاهي توبي
1: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شما قداغین
0: یک دنیا جنیو قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لفکت نیو پیدن
1: صابون اکی دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هی صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلوب یکیشی دابازه دیارم منی ناسی و ازانی که روشنا موانم درمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتە ئاوازاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بوو خۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەردەستم بات
2: تەخسمان ئاوە هێشتا هێشتا ڕقە ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لە ناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دات بەزێنێ
2: نخیر.

نیشتیمانیانی خۆشەویست بەیانیتان باش و دەرم لە هەرکوێکەن شاد و تەندروست و بەختەوەر بن. هەواڵەکانی ئەمڕۆ دەست پێکەین سەرەتاش سەردێڕەکان زەنگ. چوارچێوەی هەماهەنگی دوای داوای ئامادەکردن و پەسەندکردنی ژمارەیەک پرۆژە یاسایی جێمشتوم ڕاکات کە تاوەکو ئێستا بەهۆی ناکۆکیەکان نەخراونەتە بەرنامەی کاری ئەنجومەنی نوێنەران و چاوەڕێی ڕێکەوتنی سیاسی ئەکرێت. بڕیار ئەمڕۆ کاروانی دووەمی ئاوارەکانی سەرەکانی لە ڕۆژاوای کوردستان بگەڕێنەوە زێدی خۆیان. ئەوەش دوای ئەوەی کاروانی یەکەم تووشی شەڕ و سوکایەتی بوونەوە. کاروانەکەی ئەمڕۆ نزیکەی 700 خێزان لەخۆ ئەگرێت. هەر ئەمڕۆ سەلجوق میزراکلی هاوسەرۆکی پێشووتری گەورە شارەوانی ئامەس کە 5 ساڵە لەگەڵ دەمیرتاش لە زینداندایە ئازاد ئەکرێ لەلایەن خەڵکی شارەکەشەوە پێشوازی لێ ئەکرێ. دوای گەڕانەوەی نوێنەرەکانی دۆنالد ترامپ بۆ ئەمریکا ئەگر بەستە سێ ڕۆژیەکەی نەوە مۆسکۆ و کیێڤ کۆتایی هاتووە رووسیا هێرشەکانی بۆ سەر ئوکرانیا دەست پێکردەوە. بەرە بەیانی ئەمڕۆ سەرۆکی شارەوانی کیێڤ وتی کە پایتەخت ڕووبەڕووی هێرشی موشەکی باڵیستیکی رووسیا بووەتەوە.

0: ئەوە، و هۆکاری دەزۆردانی ئەمریکا بۆ وەستاندنی نەزانراوە و ناڕۆنیشە.
1: قواعد عسكرية موجودة
0: هەروەها دەزوەردان لە دەرنەچواندنی یاسای حەشدی شەعبی، ئەوەش دەزوەردانێکی ڕوون و ئاشکرایە. هەروەها لە بابەتی ئابوریدا و پرسیژێرخانی ئابووری وڵاتەکە کە بەدەست کۆمپانیا ئەمریکیەکانەوەیە، هۆکاری سەرەکی دروستکردنی کێشەن بۆمان و ناهێڵن عێراق بنیاد بنرێتەوە و سەقامگیری هەبێت.
2: ئەمە لە کاتێکدا کە عەبدولئەمیر شەمەری بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق وتویەتی بە وەجەختی لەسەرەوە کردوێتەوە کە سی ئەیلول هێزەکانی هاوپەیمانان ئەکشێنەوە لاپەڕەیەکی نوێش لە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانەتیەکە هەڵەدەنەوە. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق بڵاوی کردوێتەوە عەبدولئەمیر شەمەری بە جیا لەگەڵ باڵیۆزانی بەریتانیا و تورکیا کۆبووەتەوە. لەو دوو دیدارەدا گفتوگۆ لەسەر ئەو پرسانە کراوە کە جێگەی بایەخی هاوبەشی نێوان عێراق و ئەو وڵاتانەیە لەگەڵ پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ بەریتانیا و تورکیا کە بەرژەوەندی هاوبەشەکانیان بەهێزتر بکات و پاڵپشتی هەماهەنگی دووقۆڵیان بێت. ئەم دیدارە ئەنجام دراوە. شەمەری لەو دیدارانەدا جەختی لەوە کردوێتەوە کە سی ئەیلول ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کۆتایی دێت و ئەوانیش واتە عێراق ئەچێتە قۆناغێکی نوێی پەیوەندی و هەماهەنگی هاوبەشەوە لەگەڵ ئەو وڵاتانەی کە هێزیان لێرە هەیە. بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەختی لەوە کردوێتەوە کە پێویستە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لەسەر بنەمای بەرژەوەندی و ڕێزی هاوبەش بێت کە لەگەڵ دیدگای عێراق بۆ دروستکردنی پەیوەندی هاوسەنگ لەگەڵ تەواوی وڵاتان ببەستێت. کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان و کشانەوەی تەواوی هێزە بیانییەکان لە عێراق بە تایبەت ئەمریکا و تورکیا لە داواکاریە سەرەکیەکانی گروپەکانی مقاومەی عێراق بۆ بڕیاردان لەبارەی پرۆسەی ڕێکخستنەوەی چەک. لەگەڵ ئامادەکاریەکان بۆ داخستنی دۆسیەی سەربازی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق، حکومەتیش هەوڵەکانی چڕ کردوێتەوە بۆ نوێکردنەوەی سیستەمی بەرگری ئاسمانی و پاراستنی سەروەری وڵاتەکەی کە نیەتی. بڕیارە لە سی ئەیلول هێزەکانی هاوپەیمانان وەک باسم کرد لە عێراق بکشێنەوە و ئەرکی پاراستنی ئاسمانی وڵات ڕادەستی حکومەتی بەغدا بکەنەوە. بۆ ئەو مەبەستەش حکومەت دەیەوێت سیستەمی بەرگریەکەی بە ڕادار و تەکنۆلۆجیای پێشکەوتوو نوێ بکاتەوە و بتوانێت سەروەری خۆی بەسەر ئاسمانی وڵاتەکەیدا بسەپێنێ. سەباح نۆرمان کوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق وتویەتی پەلەکردن لە تەواوکردن و نوێکردنەوەی سیستەمی بەرگری ئاسمانی عێراق بە گوێرەی خشتەیەکی زەمەنی کە 3 ساڵی بۆ دیاری کراوە کارێکی لە پێشینەی ستراتیجیە. داخوازیەکانی ئاسایشی نیشتیمانی و پەرەسەندنەکانی ناوچەکەش ئەمەی سەپاندووە بەسەریانە. دووپاتی کردوێتەوە کە پاراستنی ئاسمانی عێراق تەنیا بژاردەیەک نییە، بەڵکو پێویستیەکی هەنووکەییە و ڕەگەزێکی بنەڕەتیە لە توانای دەوڵەت بۆ سەپاندنی سەروەری. سەباح نۆرمان ئاماژەی بە ئەو کردووە کە هەنگاونان بەرەو سیستەمێکی بەرگری تەواوکەر و تەیارکراو بە نوێترین تەکنیکەکانی چاودێری و ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە باڵادەستی مەیدانی دەبەخشێتە پێکاتە سەربازیەکان بۆ چاودێری ئامانجەکانی دوژمن و بەرپرشدانەوەی دەستبەجێی هەڕەشە ناکلاسیکیەکان. لە پێش هەمووشیانەوە درۆن و موشک بە هەموو جۆرێک و بە هەموو جۆرە بەرزیەکیش، بە هەموو جۆرە قەبارەیەکیش، ئەویش دەبێتەوەی پڕکردنەوەی بۆشاییەکانی پڕچەککردن و گەرەنتیە بۆ کۆنترۆڵی تەواوی ئاسمانی وڵات.

0: وەرەگرین ئاسۆ ئێستا لە بێخاڵە زانیاریەکانمان پێدا. ئاسۆم کاتت باش ماندوونەبی هیچ هۆکارێکی سەرەکی دۆزراوەتەوە لە سەر گیان لە دەستدانی ئایا خنکاوە ڕوبڕووی هێرش بووتەوە کەسێ دەستدرێژی بڵین بە چەکوانەوە هێرشی کردووەتە سەری بابەتەکە چییە؟ بۆچی ئەم گەنجە بەو شێوازی گیانی لە دەستدا؟
1: بەڵەژین سڵاو لەبێ دوای ئەوەی کە لە دوو ڕۆژی ڕابردوو کە سوکاری یەکێک لە هاونشتیمانیانی قەزای ڕواندز تیمەکانی بەرگری شارستانی و پۆلیسی ئاگادارکردەوە کە کوڕەکەیان دیار نەماوە. دیارە دوێنێ دوانیەوە ڕۆگەڕانەکان بەچ ڕووپڕی دەستی پێکردووە. دیارە کاتژمێر زیک کاتژمێر حەوتی بەرەبەیانی ئەمڕۆ تەرمەکەی هەر لەو شوێنی کە گومانی لێکراون بووبێت تەرمەکەی دۆزراوەتەوە لە بەدرێژای شەوی ڕابردوو تیمەکانی بەرگری شارستانی بە دوای تەرمی گەنجەکەدا گەڕاون. دیارە بەرەبەری کاتژمێر حەوت تەرمی ئەم گەنجە دۆزراوەتەوە. من بۆ زانیاری زیاتر و وردەکاری زیاتر لە سەر ڕووداوەکە دەچمە لای بەرەبەریاتی بەرگری شارستانی سۆران کە کاروان میراودەریم لەگەڵە. کاروان سڵاو دەبێت و ئەگە بیت ئێرە پێم بڵێ کاتژمێر چەند ئەم تەرمەتان دۆزێەوە و بە درێژای شەوی ڕابردوو ئێوە گەڕانتان کردووە و چەند لە شوێنی ڕووداوەکە دوور بوو کەوەی تەرمەکەتان دۆزێەوە؟
2: بەڵێ بەلای فەرودگای هەڵبەتێ ما هەر دوێنێ کاتژمێر دوونی و پەیوەندیمان پێوە گیرا بۆی کە زانیاریمان بەخشی بە کۆی میدیاکان بۆ ڕایگەشتێش کە ئەمە کەیسەمان بە بابەتی ونبوون وەرگتە بوو. گومانمان هەبوو لە ساعت٧:٥٠دامان بە پرسی خنکان ساعت٢٥ ئەگەر و گریمانەکان بە بابەتی بەربوونەوە بێوەش بوونێ لە جێگا و بە دوێ درێژایی شەو ئێمە ئەتوانم بڵێم بۆ کاتژمێر یەک و نیویش ئێمە تیممان لە ناو گەلیە و بە ئیشتافی بە ئەفسەری بەشی ڕەواندز ئێمە تیمەکەمان لە جوڵۆ بزاوت و گەڕانا بوو و بۆ ئەم بەیانەیە کاتژمێر ٦:٢٦ خولەك پەیوەندیمان پێوە گیرا لە ڕێگەیەوەی کە دوێنێ بەر لە کۆتایی هێنان بە پرۆسەی گەڕان پلانی گەڕانمان بۆ ئەم ڕوودانە بەیانی کاتژمێر ٦ بریتی بێت لە ٢٤ کارمەند کە دوانزەیان مەلەوان و بە دوانزەیان کە تیمی شاخەوانی کە لە چوار تیمی ٦-٦ ئێمەدامان نابوو و هەر بەیانی زوو تیمی بابڵم شاخەوانی دەستپێکی گەڕانەکانیان دەستپێکردوو بە بەشی شکانیە و ئەوەی کە کارمەندانی مەلەوانکە ئێساکێ تەرمەکە دۆزاوەتەوە بەڵام لە شوێنێکی سەختە و پێویست بەوە دەکا بە ڕێگەی چوپۆوانە بەڵام بەلەمیشمان ڕاڵە کردووە بۆی بتوانیت تەرمەکە بگەینەوە شوێنی گونجاو لە وەری بگرینەوە بۆ پزیشکی دادی.
1: باشکە کاروان ئەو شوێنی کە ڕووداوەکەی لێ ڕووداوەیان گومانتانەکرد کە ڕووداوەکەی لێ خنکاوێ ئەو گەنجەکە لەوێ خنکاوێ ئەوێ بە دیاریکراوی گەلی خاڵە ڕەشەوە دەکەوێتە نزیک گوندی کابلۆکان. بەڵام ئێرە بێخاڵە بۆچی تەرمەکە ئەوەندە دوور کەوتێتەوە یان بۆچی ئێرەتان بەکارهێنا؟
2: ئەمە دوێ شەو کە پێمان وابوو بە مەودای شوێنی خنکان چونە جێگایی کە کەرەسەکانی تیادا بەجێ مابوو گزارش بوو لەوەی کە بڵێم کەسە ئەبێ دەقاودەق کەوتبێتە ئاوە و لەوێ غەچی تەواو و بابەتی گەڕانی تەواو کرا و دڵنیایی درا بە ڕێگەی تیمەکانمانەوە کە بڵێ لەو جێگایە نەماوە. بەڵام دیسانەوە بۆ ئێمە سەرچاوی شوێنی ڕوودا بوو و دەبووە دیسان و لەوێ دەست پێ بکەین. بەڵام بە مەودایەکی زۆرتر لەو جێگایە ئەتوانم بڵێم زۆری هێناوە لەگەڵ خۆیان و ئێرە شوێنی گونجاو بۆ وەرگرتنەوەی تەرمەکە لەبەرەوە ناتوانین بیبەینەوە بۆ کاولۆکان و دەرچە و هێنانەوەی جێگاکە ئێرە گونجاوترین شوێنە و بۆیە لێرە تیمەکانمان هەر لێرەوە ڕاڵاکەین و لێرە شەو تیمەکانمان ئاگەڕێنەوە و جێگای خۆتی دەستخۆشی لەو کاکەس مەلا سۆران کە ئەو زانیاری بەخشیوە بۆی کە گومانەکرێت تەنێک لە ناو ئاوەکەیە بە بەرچاو گیراوە و تیمەکان لە ڕێگەی تیمەکانی ئێمە و کۆمەکی بەشێک لە هاوڵاتیان و خزم و کەسیشیان کە لەگەڵ باندان و ناکرێ هاوکاری برایانی پۆلیسی خۆجێی بەتایبەت بەشی ڕەواندز و برادەرانی ئاسایشی ڕەواندز کە هەمیشە لەگەڵمان لە پرسی ڕووداوەکان دەستخۆشیان لێیەکەین وێستا هەوڵێەوە دەدەین کە تەرمەکە وەربگرینەوە و واتاب لە ڕێگەی و تۆمبیلەوە بیبینە نەخۆشخانەی ئاشتی و بەشی پزیشکی دادی لەوێ ڕادەستی بکەین.
1: زۆر سوپاس بۆ زانیارەکانت بەڕێز بەڕێوەبەریاتی بەرگری شارستانی سۆران لەگەڵمان بوو. سوپاس دەکەم. من دەمەوێت ژین هەندێک دیمەنتان پیشاندن. ئێستا تیمەکانی بەرگری شارستانی سۆران لە شوێنی ڕووداوەکەن بە دیاریکراوی کە دەیانەوێت تەرمەکە لێرە سەرخەنەوە. ئەگەر دیمەنەکانتان پیشان دەین دەبینین ئێستا تیمەکانی بەرگری شارستانی سوونەتە نزیک ئەو شوێنی کە گەنجەکەی تێدا خنکاوە. دیارە شەوی ڕابردوو بە بەردەوامی تیمەکان

0: گەڕانیان کردووە بۆ ئەوەی تەرمی ئەم گەنجە بدۆزنەوە. دیارە گەنجەکە ناوی ئیسماعیل ئیبراهیمە و تەمەنی 25 ساڵە و دانیشتووی قەزای ڕوانزە و دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی ڕوانزە. دیارە لە سێ ڕۆژی ڕابردوودا بە مەبەستی ڕاوەماسی هاتووەتە گوندی کاولۆکان. دیارە لەوێ لە یەشێک لە کامیراکانی چاودێری بیندراوە کە بە کەلوپەلی ڕاوەماسی چۆتە ئەو شوێنە. بەڵام دوای دوو ڕۆژ لە نەبوونی سۆراغی و لەونبوونی دواتر تیمەکانی بەرگری شارستانی ئاگادار کراونەتەوە لە دوێنێوە کاتژمێر دووەوە. تیمەکان بە بەردەوامی گەڕانێکی سوڕوپڕیان کردووە. وەک دەبینن ئەمە شوێنی ئەو گەنجەیە کە لێوە خنکاوە، دەتوانین بڵێین هەمان شوێنی ڕووداوەکە نیە، بەڵام خوار ئەو شوێنەیە کە گومانیان هەبوو کە تەرمەکەی تێدابێت. دیارە ئێستا تیمەکان دەگەنە لای تەرمەکە و دەیانەوێت تەرمەکە لێرەوە بینەوە سەر ڕێگای گشتی بێخاڵ، چونکە شوێنەکە سەختە و شوێنەکە جەنگەڵانە و بەردەڵانە. بۆیە تیمەکانی بەرگری شارستانی لە کاتژمێر 7ەوە هاتوونەتە ئەم شوێنە و دەیانەوێت بە خێرایی تەرمەکە بگەینە پزیشکی دادی سۆران. ژین، ئەمێ ئاماژە بۆ بکەم کە ئەمساڵ ڕووداوەکانی خنکان لە سۆران زۆر بوون و نزیکەی بەپێی ئاماری بەڕێوەبەراتی بەرگری شارستانی سۆران ئەمە دوازدەمین حاڵەتی خنکانە کە لە سنوورەکە تۆمار کراوە، بەهۆی ئەوەی کە ئەمساڵ ڕێژەی ئاو لە سنوورەکە زۆر بووە، بۆیە ڕێژەی خنکانیش زۆر بووە و چەندین هەوڵی ڕزگارکردنیش هەبووە لەلایەن تیمەکانی بەرگری شارستانی سۆرانەوە، بەتایبەتی لە وێری کاولۆکان کە ئەم شوێنە بە بەردەوامی بەکاردەهێنرێت بۆ مەلەکردن لەلایەن هاونیشتیمانیانەوە. بۆیە هەوڵی ڕزگارکردنی هاونشتیمانیانیش هەبووە لە خنکان، بەڵام ئەمە دوازدەمین حاڵەتەکە لە چەم و ڕووبارەکانی ئیداری سەربەخۆی سۆران خنکابێت، کە ئەمە دواین حاڵەتەکە لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوو کە گومانەکرا خنکابێت، چونکە کەلوپەلی ماسی و ڕاوەماسی و پلابی ڕاوەماسی لە شوێنەکە جێما بوو. بۆیە بە بەردەوامی تیمەکانی بەرگری شارستانی شەوی ڕابردوو لەگەڵ هاونشتیمانیان گەڕانیان کرد و دوازار نزیک کاتژمێر 7:25 خولەك تەرمەکە دۆزرایەوە.
1: دەستخۆش ئاسۆ، سپاس بۆ زانیاریەکانت. هیوادارم بەڕاستی هاونیشتیمانیان دەرس وەربگرن لەم ڕووداوانەی کە ڕوو ئەدات و نەدەن لە ئاوەکان بەو پێی توانەی مرۆڤ جیاوازە لەگەڵ ئەو توانایی کە ئاوەکە هاتووە توانەی لولی بە. سپاس بۆ تۆ ئاسۆ. بابچینە سەر بابەتێکی دیکە کە هەشارە و ئێستا شەڕەکە زۆر گەرم بووە. دەستگای فریاکەوتنی ئۆکرانیا درەنگانی ڕۆژی دووشەمە ڕایگەیاند کە رووسیا عێرشەکانی بۆ سەر کیێڤ دووبارە دەست پێکردوێتەوە، مەش دوای کۆتایی هاتنی ئەو سێ ڕۆژەی بۆ ڕاگرتنی هێرشەکان دیاری کرابوو. ڤلادیمیر پوتین، سەرۆکی رووسیا، فەرمانی ڕاگرتنی هێرشەکانی مۆسکۆ بۆ سەر کیێڤی بۆ ماوەی سێ ڕۆژ دەرکرد بوو. لە کاتێکدا ستیڤ ڤیتکۆڤ و جارید کوشنەر، نوێنەرانی دۆنالد ترامپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە کۆتایی هەفتەی ڕابردوو سەردانی پایتەختەکانی رووسیا و ئوکراینیان کرد. ئەم دیمەنەی کە ئێستا لەسەر شاشەی کەناڵ 8 دەیبینن دیمەنی کیێڤە. پوتین وتی ئەم سێ ڕۆژە هەتا جارید کوشنەر و دوو نوێنەرەکەی ترامپ لە ناوچەکەن دەست ڕابگرن، هێرش نەکەن. هەر ئەوان ڕۆشتوونەتەوە، هێرشی کردوێتەوە بۆ سەر ئوکرانیا. بە زۆری ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ئوکرانیا و کیێڤی پایتەخت بردوومان کراوە. ئەم دیمەنانە دیمەنی کیێڤن و بە سەدان درۆن و موشەکی کروز و بالستیک هێرش کراوەتە سەر پایتەختی ئوکرانیا. دەستگای فریاکەوتنی ئوکرانیا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تەلەگرام بڵاوی کردوێتەوە کە ڕووسەکان بە درۆن هێرشیان کردوتە سەر ناوچەکانی بۆریسپۆل و فاستیڤ و ئیدارەی سەربازی شاری کرێڤ ڕایگەیاندووە کە هۆشداری بۆ هێرشی ئاسمانی لە پایتەخت ڕاگەیەندراوەتەوە، بەهۆی ئەم هێرشە درۆنیانەی کە دوژمن مەبەستی ڕووسیایە ئەنجامیداوە. هەروەها داوای لە دانیشتوانی ئەو شارە کردووە کە خۆیان بشارنەوە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ سەرۆکی شارەوانی کیێڤ ڕایگەیاند پایتەخت ڕووبەڕووی هێرشی موشەکی بالیستیکی ڕووسیا بووەتەوە. ئاژانسی ئاواڵی ڕووسیاش کە ناوی تاسا پێشتر پشتڕاستی کردبووە کە ئاگربەستەکە کۆتایی هاتووە. ڤیتکۆڤ بانگەشەی بۆ پێشکەوتنی گفتوگۆکان لەگەڵ ئوکرانیا و ڕووسیا و زیندووکردنەوەی دانوستانەکانی ئاشتی سلایەنە و کۆتایی هێنان بە ململانێکان کرده بوو و ڕایگەیاند بوو کە ئەوانیش لاریان نییە و هیچیان نەوتووە بڵێن لەگەڵ کۆتایی هاتنی جەنگ نین، بەڵام هەر یەک

دردوای گرانوی او دو نوێنەرەی ترامپ لا اوکرانیاوە بۆ وڵاتەکەی خۆیان کیف بۆ تە ئامانجی بردومانەکانی روسیا و بەزۆری ناوەندەکانی وزە و ئەو شوێنانەی کە لایەن سەربازیەکانی ئۆکرانیان لەلایەن روسیاوە بە ئامانجگیراوە زیانێکی زۆری پێگەیەندراوە. مەلەکاتێکدایە ئۆکرانیا بەردەوام لە ماوەکانی ڕابردوودا داوای لە ئەمریکا و وڵاتانی دیکە کردووە کە سیستەمی بەرگری ئاسمانی بەهێزی پێبدەن، بە تایبەتی سیستەمی بەرگری ئاسمانی پاتریۆت. لە کۆتاییشدا سوکە دڵنیاییەکی لێ وەرگرتە بوون کە بتوانێت خۆی لە ناو وڵاتەکەی خۆیدا و سیستەمە بەرگری ئاسمانیە دروست بکات و بەکاری بهێنێت دژی ئەو موشەکە دوورمەودایانەی کە لە ڕووسیاوە بۆ سەر وڵاتەکەی دێنە خوارەوە. ئەم هێرشەش وەک باسەکرێ هەم هێرشێکی بەرفراوانی درۆنی بووە، هەم هێرشێکی بەرفراوانی موشەکی بالستیەکی دوورمەودا بووە کە زیانی زۆری بە ناوچەکانی ئۆکرانیا گەیاندووە، هەم لە ڕۆژهەڵاتی ئەو وڵاتە و هەم لە پایتەختی ئەو وڵاتەکە کیێڤە. وەک لە دیمەنەکاندای بینن تیمەکان لە ناو دار و پەردووی ئەو باڵەخانانەی کە بەهۆی موشەکەکانەوە ڕووخاون سەرقاڵی کوژانەوەی ئاگر و گەڕانن بە دوای ئەو تەرمانەی کە ئەکرێت لەم هێرشانە بەجێ مابێتن. وا داوایان لایەنە پەیوەندیدارەکان لە ئۆکرانیا، داوایان لە هاوڵاتیانی ئەو وڵاتە کردووە کە بە زووترین کات خۆیان بگەیەنە پەناگەکان و لە ماڵەکانیان دوور بکەونەوە. لەبەرەوەی بەردەوامی هێرشەکان ئەگەری زۆرە لەلایەن ڕووسیاوە بۆ سەر ئۆکرانیا. لا یەک دوومانگی کۆتاییدا هێرشەکانی ئۆکرانیا بۆ سەر ڕووسیا، بۆ سەر ناوەندەکانی وزە لە ڕووسیا بەردەوام بووە و بە ئۆکرانیا ئەم سیاسەتەی گرتە بەر کە لێدان لە ناوەندەکانی وزە کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر کەمکردنەوەی گرژیەکان و ناچارکردنی ڕووسیا دانێ بۆی بێتە سەر مێزی گفتوگۆ. ئۆکرانیا بەردەوام داوای ئەوە کات بە تایبەت ڤلادیمیر زێلینسکی سەرۆکوەزیرانی ئۆکرانیا بەردەوام داوای ئەوەی کردووە کە دانیشە ڕاستەوخۆ لەگەر ڤلادیمیر پوتین سەرۆکوەزیرانی ڕووسیا قسە بکات و گفتوگۆکان بە دیالۆگێکی ڕاستەوخۆ چارەسەر بکەن. بەڵام کرملین بە بەردەوامی ئەمەی ڕەت کردووەتەوە کە پوتین ئامادەیی نیشاندا بێت لەگەڵ زێلینسکی قسە بکات. ئەم هێرشانە لە کاتێکدایە کە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا ئەو دوو نێردرێی باڵای دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا سەردانی مۆسکۆیان کردووە و سەردانی کیێڤیشیان کرد بەو هیوایەی کە زەمینەسازی بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگی ئۆکرانیا بکەن، ئەو جەنگەی کە لە دوای جەنگی دووەمی جیهانیەوە بە کوشندترین ململانەی ئەوروپا دەئانرێت. ڕۆژی هەینی جاری کۆشنەری زاوای دۆنالد ترامپ لەگەڵ ستیڤ ویتکۆڤ کە وەکو نێردەی ئەمریکا لە دووەم سەردانیدا لەم ساڵدا بەرەو مۆسکۆ بەڕێکەوتن، ڕۆژی شەمە لەگەڵ ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی ڕووسیا کۆبوونەوە. گفتوگۆکانیشیان کە بۆ ماوەی سێ کاتژمێر بەردەوام بوو تێیدا ڤیتکۆڤ و کۆشنەر چەندین بیرۆکەیان سەبارەت بە ڕێگەچارەکانی ئەگەری ڕێککەوتن خستە بەردەم سەرۆکی ڕووسیا. پوتین بە ڤیتکۆڤ و کۆشنەری گوتووە کە متمانەی تەواوی بە نێوەندگیری ئەمریکا هەیە لە نێوان ڕووسیا و ئۆکرانیادا. دواتریش ڕۆژی یەکشەمە هەردوو نوێنەرە باڵاکە بەهۆی داخستنی ئاسمانی کیێڤەوە بە شەمەندەفەر بەرەو پایتەخت بەڕێکەوتن کە ئۆکرانیا ناوی نابوو شەمەندەفەری ئاشتی. ڤلادیمیر زێلینسکی سەرۆکی ئۆکرانیا دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ نێردراوەکانی ئەمریکا جەختی لە گفتوگۆ لەسەر ئاستی سەرکردایەتیدا کردەوە، نەیشاردەوە کە ڕەنگە جەنگەکەش تاوەکو زستانی داهاتوو بەردەوام بێت. زێلینسکی ماوەیەکی درێژە داوای کۆبوونەوەی لەگەڵ هاوتە ڕووسیەکەی ئەکات و داوایە کە پوتین ڕەتی کردبووەوە تاوەکو ڕۆژی دووشەمە دیمتری پیسکۆڤ گوتەبێژی کرملین ڕایگەیاند کە ڕووسیا دەرگای گفتوگۆی سێقۆڵی لەگەڵ واشنگتن و کیێڤ لەبارەی جەنگی ئۆکرانیاوەدا نەخستووە. هەرمەش هیوایەکی لای ئۆکرانیەکان بەتایبەت ڤلادیمیر زێلینسکی دروست کرد کە ئارامیەک بگەڕێتەوە و شەڕ بەرەو کۆتایی بڕوات و ئەو کۆبوونەوە و ئەو دانیشتنش کە چاوەڕێیەکە لەگەڵ پوتین بێتە دی. بەڵام دوایی کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ هەردوو سەرۆک ستیڤ ویتکۆڤ خۆشحاڵی خۆی دەربڕی و ئاماژەی بۆ ئەو کرد کە ڕەنگە بتوانن وادەیەک بۆ دانوسانی سێقۆڵی ئاشتیش بەمبەستی کۆتایی هێنان بە ململانەیانە دیاری بکەن. ڤیتکۆڤ ئەو کاتە جەختی لەو کردەوە کە بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگ هەردوولایەن پێویستە هەندێک سازش بکەن. ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە کە ئایا ڕووسیا ئامادەیە سازش بکات لەسەر داواکاریەکانی کە بریتین لەوەی ئۆکرانیا نەبێتە ئەندامی ناتۆ، چوار هەرێمی وڵاتەکەش کە ئێستا ڕووسیا لەم جەنگەدا دەستی بەسەردا گرتووە ببێ بە خاکی ڕووسیا. زیاتر لە 1600 ڕۆژ تێپەڕیوە بەسەر بانگەشەکانی ترەمپ بۆ
کوتای هنان بر جنگی اوکراینیا که وتی لماوی 24 کاجمیرا که ببن بسروکم جنگ کوتای پیانم لمانگکای رابردوش تا ویسر قالی به جنگکای لگل ایران و گرجیکای روشالاتی ناو راستوا هول دیپلوماسیه کم بو کوتای هنان بر جنگی اوکراینیا پکیان کوتبو دو کوبنوی نرانی موسکو کیویچ بسر پرشتی امریکا لمانگی شوباد ل جنیو بره وچو بلام لبی شر نگیش نرکوتن استا هر دو ولا جاری کی دیکه آماده ای هم پیشان داو بو گرانو بو سر میزی دانوستانو کوتای هنان بو جنگی زیاتر له 4 سال و 6 مانگه زیانی گوری گیانی و مادی به هر دو ولات گیاند و داو کاریکان زلینسکی او یک شر کوتای پی بهنره و روسیه شقی نه به بسری او هریمانش دسی بسره گرتوا وازی لبنه لخاکه کی بروات درو بلام کرملین اله اوی گرتو مانه هی خو مانه اوکراینیاش بوینی بشه تناو ناتو.

کاریگر نابێ چاک نابێتەوە باشە کاتێک کە ئەم بازدانەیان بینی و دەستنیشانیان کرد یەکسەر دەرمانەکەکەن بە چی دەرمانەکەکەن بە کامیزە سرند کە ئەسترازێنیکا وتم بەرهەمی هێناوە و ئێستا پەسەند کراوە بۆ لەبەرەوەی ئەم دەرمانەوە ئەکات کە چیتر شێرپەنجەکە خۆی لە بەرگری جەستەی کەسەکە نەشارێتەوە و کاریگەریەکانی زۆر باشتر لەسەر جەستەی دەرەکەوێت و ئەم بەرگریە ناهێڵێت بەم شێوازە سەیرەکەیت خانمەکە پێش ئەوەی نەخۆشیەکەی بەرەو پێش بچێت چیان کردووە دەستنیشانیان کردووە ئاگادار بوونەتەوە لەوەی کە نەخێر نەخۆشیەکە چی کردووە بەرگری پیا کردووە ئێستا ئەزانێت چەکی دەستی ئێمە چییە و خۆی مان لێ پارێزێ ئەبێ ئێمە دەرمانێکی تر بەکاربهێنین یەکسەر ئەو دەرمانەی تر بەکارێنن ئەمە یەکەم جارە کە دەرمانێک لەم شێوازە پەسەند بکرێت و تایبەت بێ بەو کەسانەی کە بەرگریان دژی دەرمان دروست کردووە یاخود شێرپەنجەکەیان چیتر کار ناکات وەک باسم کرامە بۆ جۆرێکی دیاریکراوی شێرپەنجەی مەمکە کە لە قۆناغێکی کۆتاییایە یان نەخۆشیەکە بڵاوبۆتەوە بە جەستەی خانمەکەیە و قورسە دەرمانکاری لێ بکات بەڵام ئیتر ئەمە ئەم دەرمانە ئەبێ بە هیوایەك وەک باسیشم کرد بە شێوازێکی زۆر خێرا چیان کردووە پەسەندیان کردووە دوایی چیان لەسەر کردووە تاقیکردنەوەیکی گەورەیان لەسەر کردووە بۆیان دەرکەوتووە کە ئەو خانمانی ئەم دەرمانیان بەکار هێناوە توانراوە تەنیا لە ڕێگەی ئەم دەرمانە بۆ ماوەی 16 مانگ نەخۆشیەکە کۆنترۆڵ بکەن کۆنترۆڵکردنەکە واتە چی واتە نیان هێشتووە ئەم نەخۆشیە بەرەو پێشوون بەخۆیەوە ببینێ 16 مانگ کۆنترۆڵیان کردووە بەڵام سەیرەکەن ئەگەر دەرمانەکە ئەو کەسانی کە دەرمانەکانی پێشتریان لەسەر بەکارهاتووە تەنیا بۆ ماوەی 9 مانگ توانیویانە نەخۆشیەکەی پێ کۆنترۆڵ بکەن کە ئەمە ماوەیەکی دوورودرێژە و لەو ماوەیەیە لەم جیاوازیەیە لە 9 مانگ بۆ 16 مانگا واتە 7 مانگ جیاوازی هەیە تۆ 7 مانگ کۆنترۆڵی بکەیت ئەتوانیت تەشەنەکردنێکی زۆر بوەستێنی بەڵام ئەگەر کۆنترۆڵی نەکێکرێت نەخۆشیەکە زۆر زیاتر بڵاو ببێتەوە زۆر زیاتر کاریگەری لەسەر ژیانی خانمەکەدا بنێت اینجا ئەمە سەر توێژینەوەیەکی تر ئەم توێژینەوەیە تایبەتە بۆ کەسانی کە خاوەن ئاژەڵی ماڵین یان لە ماڵەوە سەگیان هەیە باشە ئەو کەسانی کە سەگیان هەیە لە ماڵەوە زۆر جار ئەبیستین ڤیدیۆی لەسەر بڵاوەکرێتەوە باسی ئەوە کرێ ئەڵێن بەخواستەکەم سەگەکەم هەستم پێیەکا ینی ئەزانێ من هەست بە چییەکەم ئەزانێ تووڕەم یان بێتاقەتم یان ئەگریم یەکسەریەت بۆ لام ئەیەوێت هەست بە باشتر بکەم ینی بەبەردەوامی ئەم چیرۆکانەمان بیستووە اینجا ئێستا لە زانکۆی ڤیێننا چیان کردووە توێژینەوەیەکیان کردووە توێژینەوەکە باس لەوە ئەکات کە تاقیکردنەوەیەکیان کردووە لەسەر سەگ جا لە گۆڤاری ئای ساینس بڵاوکراوەتەوە هاتوون چیان کردووە پشکنینیان بۆ مێشکی سەگەکان کردووە کۆمەڵێک سەگیان هێناوە لە تاقیکردنەوەکەیە و لەو کاتەی کە ئەم سەگانە سەیری ڕوخساری مرۆڤیان کردووە چیان کردووە پشکنینیان بۆ مێشکیان کردووە واتە کۆمەڵێک سەگیان داناوە یەکەم جار کەسێک هاتووەتە بەردەمیان پێکەنیوە باشە کە سەیریان کردووە ئەم کەسە پێ ئەکەنێت ناوچەیەکی مێشکی سەگەکە چالاک بووە باشە واتە بە شێوازێکی بایۆلۆجی ئەم جیاوازیەیان دیوە کاتێک ئەم سەگە سەیری ڕوخساری مرۆڤێکە کە دڵی خۆشە و پێ ئەکەنێ ناوچەیەکی دیاریکراوی مێشکی چالاک بووە بەڵام دواتر کە ئەم مرۆڤە کە ئەم کەسە لە بەردەمی سەگەکەیە بێتاقەت بووە یان خۆی تووڕە دەرخستووە یعنی بە ڕوخساریا دیار بوو ئەو هەستانێکی ویستویانە دەری ببڕن یان ترساوە ترسی پێوە دیار بووە مێشکی ئەم سەگانە شوێنێکی تر ناوچەیەکی تری مێشکیان چی بووە چالاک بووە ئەمەش ئەوە دەرەخات کە کاتێک کە خاوەنەکەی کە خاوەنی سەگێک هەست بە هەستێکی جیاوازی هەیە ترس ئەترسێ دڵی خۆشەیان هەر شتێکە ئەمە تەنیا لەەوە نییە سەگە کە تۆزێک سەرنجێکی یابێ نەخێر هەر لە مێشکیانەوە توانای ئەویان هەیە کە ئەم جیاوازیە بکەن کە ئەم کەسە چۆن هەستەکە تەنیا لە ڕێگەی چێوە لە ڕێگەی سێکنی ڕوخسارەوە هەنە جارە بیستین ئەڵێ وەڵا سەگ توانای هەیە هەست بکات تەنانەت هەنە جار هەستەکەن یعنی پێشەوەی شتەکە ڕووبا پێشەوەی ڕووداوێک ڕووبا هەستەکەن کە ئەمە ڕووئایان واتە وا باس ئەکرێ کە ئەم سەگانە هەستی پێ ئەکەن بەبێ ئەوەی سەیری خاوەنەکەیان بکەن بەڵام ئەم توێژینەوەی ئەڵێ نەخێر ئەمە تەنیا لە ڕێگەی سەیرکردنی ڕوخساری خاوەنەکەیانەوەی پێ بکەنێت ئەمە زانێت دڵی خۆشە ئەگەر بێتاقەت بێ ئەمە زانێت کە بێتاقەتە و هۆکاری ئەمەش بۆ چی ئەگەڕێننەوە بۆ ئەگەڕێننەوە ئەڵێن هەزاران ساڵە مرۆڤ لەگەڵ سەگا ینی مێژوویان هەیە باشە و ماڵی کراوە و ئیتر لە ماڵەکانە بەخێو کراوە لە حەوشە بەخێو کراوە بەیەکەوە ئیتر کاتی زۆریان بەسەر بردووە ئەمە وای کردووە کە سەگ

توانای هەبێت چی بکات ئەم هەستانەی مرۆڤ لێک باتەوە ئەم هەستانی مرۆڤ هەست پێ بکات و لێیان تێبگات و بەم شێوازە بینین ڕۆژانە چیرۆکی زۆر زۆر بڵاوکرێتەوە و باس لەوە کرێ بەڵە سەگەکەم هەستی کردووە کە من بێتاقەتم و هاتە دڵی یامەتەوە.

0: يكدان برهمم أويل برهم كاي تو
1: في
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شما قداغین
0: یک دنیا جنیو، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تن لبکت نیو پیدن
2: صابونه که دست شوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیچ صفتی هی نازم هیچی تیه نوینم
0: اکلامک تن کرده بو با کسی قلوبی کشی دوازه دیرمونی نسی و ازنی که روشناموانم درمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتا بەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بخۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەر دەستم بات
3: ئەوە تەخسمان ئاوە هێشتا هێشتا ڕەقە ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لە ناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دات بەزێنێ

کێشەکان گەورە بن یان کچووک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کەسان بەهۆی نەبوونی ناویان لە سەکۆی ئەلکترۆنی بانکی ناوەندی نەتوانراوە نرخە فەرمیەکە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە بۆ لەبەرەوە بەرهێنەران ئەڵێن ئێمە کەرەستە و پێداویستی لە دەرەوەی وڵاتە یانین ئێمە دۆلارمان بە نرخی فەرمی پێ نەدراوە بۆ ئەوانە بە نرخی ڕۆژەی کڕین ئێمەش بۆ بارگرانی لەسەر شانی ئێمە زۆرە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا بێەوە بزانین بەشی زۆری کەرەستەکانی بیناسازی لە ناوخۆی ئەرێمی کوردستانیش هەیە و دروست ئەکرێت و بۆیە کەرتی پیشەسازی ناوخۆ زۆر گرنگە ئەو کاتە بۆ بەرهێنەری پرۆژەکانی نیشتە جێبوونیش ناچار نابن بڕۆن دەرگا و پەنجەرە و هەر کەرەستەیەکی دیکەی کارەباییە ئاوەڕۆیە هەر کەرەستێکی دیکە کە پێویستەکە لە کەرتی خانوبەرە بەکاربێنێت لە ناوخۆدا پیشەسازیەکەی پەرە بێبدرێت ئەو کاتە ئیتر نرخەکان زۆر هەرزانترە بن بۆ خەڵک و لەگەڵ ئەوەشدا لەسەر داوای نووسنگەی قوبات ساڵەبانی بەشێک لە وەبەرهێنەران قستیەکەکانی نیشتە جێبوونیان بە نرخی فەرمی وەرەگرن و بەتایبەتی لە پارێزگای سلێمانی ئەمە زۆر باشە ئەمە کێبڕکەی دروست کردووە لە ناو پرۆژەکانە عەزیز سەعید ڕاوێژکاری قوبات ساڵەبانی بۆ کاروباری وەبەرهێنان لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵ هەشت گوتی بانکی ناوەندی عێراق دۆلار بە نرخی فەرمی 132,000 دینار نادات بە وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان گوتیشی لە ڕێگەی نووسنگی جێگری سەرۆکوەزیرانەوە بۆ بەرژەوەندی هاونیشتیمانیان داوا لە بەشێک لە وەبەرهێنەران کراوە دۆلار بە نرخی فەرمی وەربگرن ئەوانیش قستەکان بەو شێوەیە وەردەگرن و ئەمەش هاوکاریە بۆ هاونیشتیمانیان دەستەی نیشتیمانی وەبەرهێنانی عێراقیش گشتاندنێکی ئاڕاستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە بۆ ئەوەی پرۆژەکانی وەبەرهێنان پابەند بکرێن بە وەرگرتنی قستی مانگانەیەکەکانی نیشتە جێبوون بە نرخی فەرمی دۆلار بە گوێرەی گشتاندنەکەی دەستەی نیشتیمانی وەبەرهێنانی عێراق پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان پابەند دەکرێن بە وەرگرتنی قستی یەکەکانی نیشتە جێبوون بە نرخی فەرمی دۆلار بە شێوەیەک 100 دۆلار بە 132,000 دینار بێت ئەمە هاوکارێکی باشی هاونیشتیمانیانەکە چکەو کاتە نرخەکان داوابەزن بەڵام هیوادارمەوە وەبەرهێنەران وا نەکەن نرخی یەکەکانیان بەرز بکەنەوە وەکو قەرەبوویەک بۆ ئەوەی کە نرخی دۆلار بە نرخی فەرمی وەرەگرن بەڵکو وەکو خۆی بیهێڵنەوە و ئەمە هاوکارێکی زۆر باشە بێت هەم بۆ خۆشیان کڕین و فرۆشتن زیاترە بێت چونکە ئێستا بەڕاستی بە گوێرەی ئەو داتایانەی کە هەیە کڕین و فرۆشتنی مۆڵک لە هەرێمی کوردستان بازاڕەکەی سست بووە

ئەنج بابێنە باسی بازارەدارایەکانی جیهان ئێستا باسی زێرتان بۆکەم دواتر باسی نۆرتیشتان بۆکەم لە باسی کانزاکانە تا ڕادەیەك کانزاکان ئێستا لە نێوان دوو بەرداشن ماچ بووە بازارەکە کڕیار بەلایەك ناوێرە کڕین بکە فرۆشیاریش بەلایەك کە ئەترسێ زێڕەکانی بفرۆشێ یان زیوەکانی بفرۆشێ بەڵام سەرەتا با باسی زێرتان بۆکەم نرخەکەی بە کیلۆ بزانین ئەمڕۆ چەندە نرخی یەک کیلۆ زێر ئەمڕۆ بە 221 ملیۆن و 42 هەزار دینارە ئەوەی ئەو پارەیە هەیە ئەتوانێت ئەمڕۆ یەک کیلۆ زێر بکڕێت ئەوەشی ئەوەی نییە ئەتوانێت گرام بکڕێت نرخی یەک گرامی زێر ئەمڕۆ لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان بەبێ قازانج 220 هەزار دینارە یەک گرام ئەگەر ڕۆیتە بازار گرامەکرێت بە 220 هەزار دینارە بەبێ قازانجی زێڕەنگەرەکەن ئەنجا ئەوەی نیازی کڕین و فرۆشتنی هەیە ئەوە نرخەکانێتی بەڵام با من بۆتان باس بکەم دۆخی زێر چۆنە زێر لە هێڵی بەرگری ماوەتەوە لە ئاستەکانی 4400 دۆلار بەرگری ئەکا بۆ ئەوی دانەبەزێ چونکە لە 4400 پێی خلیسکە زێر بۆ خوارەوە ڕوات گرتنەوەی ئاسان نییە ڕاستە لە دوێنێەوە کەمێک بەرزبوونەوەی کردووە چونکە بەرگریەکی زۆر ئەکات لە ئاستەکانی 4441 دۆلارە بەڵام ئەوە لە هێڵەکانی بەرگریە تا کەی بەرگری ئەکات با من پێتان بڵێم تا ئەو کاتەی داتاکانی هەڵاوسان لە ڕۆژی هەینی بڵاو دەبنەوە بۆ چونکە ئەو داسایانە دەبنە بنەمای بانکی فیدراڵی ئەمریکا بۆ دیاریکردنی ڕێژەی سوودی بانکی لە ڕۆژی شانزەی ئەم مانگە خۆی ئەم پێنجشەمەش بانکی ناوەندی ئەوروپا ڕێژەی سوودی بانکی دیاری دەکات تا ڕادەیەك ئەوش کاریگەری بێت ئەگەرچی ئەوە زیاتر کاریگەری لەسەر پێنوێنی یۆرۆ ئەبێت بەڵام کاریگەریەکیش لەسەر زێر دەبێت و ئەوەی بانکی ناوەندی ئەوروپا هەموو ڕێگەکانی ئەو بانکە دەچنەوە سەر ئەوەی کە ڕێژەی سوودی بانکی بەرز بکاتەوە بە ڕێژەی 25 خاڵەوە هەموو پێشبینیەکان بەو ئاراستەیەن کە ڕێژەی سوودی بانکی لە ئەوروپا بەرز دەکرێتەوە بەڵام

ئەوی ئەمریکا پابندە بەوەیکە یانزەی مانگ چی بڵەوە بێتەوە یانزەی مانگ داتاکان چۆنە بن ڕژێ لەوسان بەرزە بێتەوە یاننە وکو خۆی ئەمێنێتەوە ئەو هەموو کاریگەری لەسەر زێڕایە ئەجاایەک شش با بڵین وادەم نرخی نەوت بەرزە هیچ منتەق نییە کە ڕژێ هەڵاوسان تاپسێت بۆ کچکە کاتێککە نەوت بەرزە نرخ لە بازار بەرزە ئەلاوسان واتە گرانی واتە نرخەکان لە بازار بەرزن. سەر بابەتە کریستۆفەر وۆنگ داڕێژەری استراتیژی لە کۆمپانیای ئۆڤێرسا ڕایگەیاند بەرزیمانەوەی نرخی نەوت ئاماژەیە بۆ بەرزی هەڵاوسان بۆیە لەگەڵ بڵاوبوونەوەی داتاکانی هەڵاوسان لە ئەمریکا کە یازەی ئەم مانگە بڵاوە بێتەوە ئەوە ئیتر ئاڕاستەی نرخی زێر بەڕوونی دیار دەبێت. کریستۆفەر دەشڵێت سەرەتای ئەم ساڵکە نرخی یەگانس زێرگەیشتە 5600 دۆلار پێوانەیەکی مێژووی بوو هۆکارەکەی زۆری خواستی بانکەنەوەندەکان بوو بۆ زێر وەلاوازبوونی بەهای دراوەکان بوو بەڵام زێر بۆ بەرزبوونەوەی دیکە ئەڵێ من پێم وایە هەنگاو بە هەنگاو دەبێت چاوەڕێی شۆکی کتوپڕ مەبن بۆ بەرزبوونەوەی نرخی زێر لە ئەمساڵا ببینن. ئەو دەڵێت دوای ئەوەی مانگی ئابدۆخی زێر باش بوو بەڵام بۆ بەرزبوونەوەی دیکە ئێمە پێویستمان بە هاندرێکی گەورەی ئابووری دەبێت بۆیە بۆ نزیک مەودا نرخی زێر بە بەرزی نابێنن مەبەستی ئەو بەرزی زۆرەیە کە لە سەرەتای ئەمساڵ تۆماری کرد. ئەنجا زێر بانکەکانش پێشبینیەکانیان بۆی دابەزان لە سەرەتای ئەمساڵ بەشێک لە بانکەکان پێشبینیان نەکرد ئەمساڵ زۆر بە ئاسانی نرخی زێر بکاتە 6200 دۆلار یان 6000 دۆلار ئەمە بۆ نرخی زێر. ئێستایکی لە بانکەکان بۆ نە گۆڵدمان ساکسە سەرەتای ئەمساڵ پێشبینی کردبوو نرخی زێر بگاتە 5400 دۆلار. ئێستا هەر خۆی پێشبینیەکەی دابەزاندووە ئەڵێ ئەمساڵ زۆر بڕوا زێر ئەگاتە 4900 دۆلار ئەمە بۆ نرخی یەک ئۆنسە. یانێکێکی تر لە بانکەکان جی پی مۆرگان بوو زۆر بەدڵنیاییەوە سەرەتای ئەمساڵ وتی نرخی زێر ئەگاتە 6000 دۆلار هەر ئەو کاتێک هێشتە 5600 دۆلار هەموو بانکەکان ترسیان لە پێشبینیەکانی خۆیانە بۆ یانەوە هێشتا ئێمە کەممان وتووە کە ئەگاتە 6000 دۆلار بەڵام ئێستا هەمان بانکی جی پی مۆرگان پێشبینی کردووە لە سێ مانگی کۆتایی ئەمساڵ نرخی زێر زۆر زۆر بڕوا ئەگاتە 4500 دۆلار. ئەها بانکەکانیش بە گوێرەی ڕووداوەکانی ڕۆژ ئەوانش پێشبینیەکانیان نەگۆڕن هۆکاری ئەوەشی هەموویاندایان بەزاندووە نرخی زێر ئەوە گەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە کیڤن واش شانزەی ئەم مانگە لە وتارەکەیدا چی ئەڵێت بۆیە پێ بازار پێشبینیەکان نرخی زێر دابەزێت چونکە هەموویان ینی 60%ی زیاتری ئەوانەی گرەوەکەن لە بازارەکە ئەڵێن ڕژێ سوودی بانکی بەرزەکاتەوە جا گرنگیەکەی لەوەیە لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەو زانیاریەکان دزە ئەکەن بزانرێت ئایا کە ڕژێ سوودی بانکی بەرزەکاتەوە لە یەکەم بەرزکردنەوەیە 25 خاڵ بەرزێکاتەوە یان 50 خاڵ بەرزێکاتەوە ئەگەرچی ترەمپ بەڕوونی وتی من دژی ئەوەم ڕژێ سوودی بانکی بەرز بگرێتەوە وتی بە بانکی فیدراڵی ئەمریکا نیشتیمانیانە بڕیار بدات و ئەگەر ڕێژە سوودی بانکی بەرز بکاتەوە من ناچارە بم مامەڵەی بازرگانی لەگەڵ چەند وڵاتێکا بوەستێنم بەڵام پێم وانییە ئەم قسانە زۆر کاریگەری لە کیڤن واش بکەن. ئەگەر کاریگەری لێ بکەن بەڕاستی بۆ ئابووری ئەمریکا خۆی خراپە باجەکەی ئابووری ئەمریکا و متمانی بانکی فیدراڵی ئەمریکا لاوازەکە ئێمەش بۆ کیڤن واش دەستکەوتێکی زۆر خراپە بێ بۆیە کیڤن واش لەبەردەم ڕێگەیەکی زەحمەتدایە بە قسەی دۆنالد ترەمپ بکات بانکەکەی متمانەی بازار لەدەستەدا بە قسەی ئەو نەکات ترەمپ لێی دڵگرانە بێت بەڵام دوجار شازەی ئەم مانگە دەرەکەوەی کیڤن واش ئەکەوێتە ژێر کاریگەریەکانی دۆنالد ترەمپ یاخود نە بە ئەگەری زۆرەوەش ناکەوێتە ژێر کاریگەریەکانی دۆنالد ترەمپ لەبەرەوەی باجەکەی زۆر قورسە بێت. ئەمە بە دۆخە گشتەکە بوو ئینجا بە باسی بازارەکانی ناوخۆ بکەم نرخی زێر نرخەکەی ئەمڕۆ بەم شێوەیە ئەگەر کەسێک بە گرام بیکڕێت نرخی یەک گرامی بە 142 دۆلارە بە دۆلار بە بێ قازن ئەگەر بیکەین بە دینار بۆتان هەژمار بکەم و دینار بە 155000 بێت ئەوە دەکاتە 220000 دینار ئەوەشی بە ئۆنسە دەیکڕێ زێر پارەی زیاتری پێ ئیشەڵە هەمووتان بارەی زیاترتانە بێت نرخی یەک ئۆنسە زێر بە 4441 دۆلارە بە دیناریش ئەکردەوە دینارت هەیە 6,883,500 دیناری ڕەنگە 500 دینارەکەش خاطرتان بگرن ئەوەشی پارەی زیاتری هەیە با بزانین نرخی بە کیلۆ چەندە لە بۆرسا نرخی یەک کیلۆ زێر بە 142,608 دۆلارە واتە چواردە دەفتەرەکات ئەمە بەبێ قازانجی زێڕەنگەر و بەبێ گومرەکە دێتە هەرێمی کوردستانەوە ئەگەر بە دیناری شەژماری بکەین بەخوا بێ دینارت زۆر پێ بێ ئەبێ 221,042,000
دینارت به بچه لو 2000 کش نه کن خاطر چونکه گمرکی اخر دسترس هاتی تهریمی کردستان. انجا آوانشی با عیاری کردن. بابین لای آم زاین نرخ کم با آوان تونه. عیار یک مسقالی با 960000 دیناره. اما جبه به حق دست. و عیار هجده که املا سلیمانی زیادر خواستی لسره. عیار بستو یک لها و لیر زور خواستی لسره. عیار هجده نرخی که با 829000 دیناره. اما نرخی یک مسقالیتی با به حق دستش. عیار بستو چوار یک مسقالی با 1,106,000 دیناره. ایتر آنی نیازی کرین یعنی امرو کسون بازار نرخه کن بمشه و ایه. اما بازاری کنزه کن. با بسه که بازاری وزب کن. براستی بازاری وزب وکو کرین و فروشتن بازارکه دوخی سحمته لبروی نرخی نوت هر بردوامه لبرز بونه و نرخی یک برمین نوتی خو لصد دولار نزیگ بوته و استا نرخی یک برمین نوتی برین به نوت حود دولاره. بلام لو برستیش معنه. نوتی اوربانی امارات هر به آسانی 100 دلاری تپراندوا نرخی یک برمیلی با 100 دلاره. هوکاری اما هوکاری پشت اوی که نرخی نوت باشه و برزه براسی هوکاری زوره او تو لالو زکانی گروه هرمزا لایک و گروه باب المندب لایک دیکو هرمز بس لسطی وزی جیان بویا هاتو چوه یکن باب المندب هش لسطی وزی جیان نوتو گاز بویا هاتو چوه یکن ام دوان هر دویان که شایان هی و که ام دوانش که شایان بکاته بستو هش نزیکی سی لسطی وزی جیان لکیشه دایا که امان لکیشه بون نرخی امان بوشه ویبو ولاتانی دیکی برمینری نوتیش اوان نرخه که ان زیاده بی بوله برو خواست سر نوتی اوان زیاده که بلام ایسا دونالد ترمپ سروکی امریکاش پیش بینی دکه اله نرخی نوت بشوی که برچاو داده بازه اوش که تیر روادات که اوان جنگ کلا ایر انده بناو اما قصی سروکی امریکا ترمپ لا ترکو ملایتی که خوی پوست لدوای پوست دکاتو لنوسین اگده اماجه به او کردوا اله نرخی نوت بشوی که برچاو دا بازه و که وی هموشتی که دی که دا بازیو بلام اله زیادریش دا بازه و گوتی ترمپ همش که تک دبید که جنگ لکل ایران ابنوا او لباری دو نرخی سو تمانی لناخو امریکا داله 3 دلار بو هر گالونیک بلام لکوتایی دلخوار 2 دلار بو هر گالونیک دبید اما قصه ترامپ هاله نرخی سو تمانی هر زانه بلا امریکا اجده موستی بنزین و گازو ایلا همو امانه بخیرای رو ده لکوتایی دا نوسی بیتی ایران هرگیز چکی اتومی نبید و هم پیش بینی و گش بینی ترامپ لکاتک دایا بوی بردامی جنگ امریکا لکل ایران دا بازار وزه لجیان دا اصلا شلو جاوا توشی دل راو کیه بوا وش بوی داخستنی گروی هرمز و سنوردار بونی هاتو توی بازرگانی لبه ترامپ بلای نرخ کن دا بازه بلا خو نرخ بقصه ترامپ ناکا بازرگان بقصه ترامپ ناکا کاتی که ناتوان ری کشتوی که نوتی لگروی هرمز دا تیپارید ای با ترامپ هر بلای نرخ دا بازه و سرتای جنگ که بو که بازار بقصه ترامپ پا نکرد مراستی وابو ترامپ که نرخی نوتا گشت آسکانی نوتا حو دولار گشت آسی 120 دولار آها دیوید نرخ دا آبازه تو آتشو کردن لگروی رمز آسایی ملا گفتو گو گدین ایران داوی کردو گفتو گو من لگل که او که تا قصکانی کاریگریان لسر بازار بو بلان بخواه استا ترامپ به پوست بکا پوست نکا کنگری روشنموانی به نبه بلای نرخی نو دا آبازه بها دان آبازه حتا آکو آتشو کردن لگروی رمز آسایی نبه توا حتا آکو مترسی لگروی باب المنده بربم شوی بردوان به نرخی نو چون دا آبازه کاتی کشتکانی نو نتوانن هاتو چوب کن لگروی رمز یا خود اگر آتو چوش بکن زور به ترسو دل راو که ایکن اصلا نرخی بیمه گواسنوی کشتکان زور برزه بو یک برمین نوت د دولار ورګره کمپانی بیمه وه ای چون من نرخی نو دا وزنه بو یک سکانی دونالد ترامپ کاریګریان لسر بازار نوت نبو و به برزی مانو و تنان زیات رج برز بونه استه نرخی یک بر ملیون تی خاوی برن بنوتو 7 دولار و 50 سنت و کوت تنان اوربان امارات نو تکي سروي 100 دولار ای نرخی یک بر ملی با 107 دولار

0: ئەم گرفتە سیاسی و کارگێڕی و تەنانەت گرفتی خوێندن و ئاوارە بوونانەیەکی لە ڕۆژاوی کوردستان هەیە هاوکاتە لەگەڵ قەیرانی ئابووری و بەرزبوونەوەی زۆری نرخەکان لە ڕۆژاوی کوردستان بەتایبەت لە شاری قامیشلۆ کە ژیان لە هاونیشتیمانیان لەوێ تاڵ بوو لە کاتێکدا زۆرینەی فەرمانبەران موچەکانیان لە سەد دۆلار کەمترە بەڵام نرخی شتومەک زۆر زۆر زیاترە لەو بڕەپارەیەی وەکو موچە وەریەگرن چاودێرانی ئابووریش هۆشداری لە خراپتربوونی دۆخەکە ئەدەن و داوای چاکسازی خێرا لە سیستەمی دارایی و بازاڕەکانەکە
1: بەشیر خاڵت تەمەن هەفتی و دە ساڵە ژە دەمەژمێر شەش شێس بەها حەتا بدازدەیە شەڤێ لە ناوەڤێ بازارێ لەسەر تەکسیە خۆ لە بەندا ڕزقی خۆ دبینە ئەڤ مفتا دەریێ خۆدیکردنا ماڵباتە وویە لێ زێدە سوودێ نادیێ ژ بەرکو دەخلێ ڕۆژانە کو ژە سەرڤیسە وی تێ دەبارە ڕۆژە وی ناکە ئەو دبێژە کو هەر تشت لە ڤەر گەلەک بوهایە دەهاتێن مە ژی تونەنە
2: ئەم شغل سەبێ تەکسی سبێ حەتا ئێباری ئەم حەقێ نادەڕاخێنن تش هەمە بەهانە و دەخلە نینە مسروفە زێدەیە و دەخلە نینە نە مازۆت نە بەنزین بەنزین چارسەدی گرنە شازدە هەزار
1: کریزا ئابووری و بەهابوونا نرخان لە قامشلۆیێ هەر دەچە بلندتر دەبە پرانیە کارمەند موچەیەن وان ناگێژە سەد دۆلاری ئەمریکی و تێرە دەبارە وان یا یەک هەفتەیە ژی ناکە
3: مەسەلا مەعیشەتێ هەمە پڕ زەحمەت بووە ئیرۆ ئەمە بێژنە بینی سەر نرخی مازۆتێ وانە ئیرۆ ئەسکە وەک مۆزفم مەعاشێ من ملیۆن و سەد دەسەد هەزارە چار ئەمپێرێ من معقولە ئەش شەسەد هەزاری بدەم حەقی ئەمپێرە چارسەد هەزار دەمینێ بمە و ماڵام و زارۆکێمە کریا خانی سەد دۆلارە
1: گرێدای بمژارێ پەیوەندیدارێکی ئابووریە ددە زانین کو ئالیین حکومی دەوێت چارەسەریەکە لەزگین ژ کریزە ئابووریێرە دابین بکەن ژ بەرکو کریز هەر دەچە کورتتر دەبە تایبەت ژی ژ بۆنا مژارە پەفگوهارتنە پەرەیەن سووری یێن کەڤن بیێن نورە دەوێت چارەسەری وەرە دیتن ژ بەرکو باندۆرەکە مەزن لە بازارێ کریە
4: کەسێک کارمەند یا کەسێک گۆمالباتە خۆ بخۆ دیتکە پەرێ گۆ دگرن نەل گۆر خەرچکردنی ژ بۆ وێنا یعنی و پرانی ئەف بەرنامێ وای پەرێ نه و ئێ کەڤن ئەڤێنا کریزێکی گەلکی مەزن هەندرێ سووری خۆلقان تایبەت دە هەرێمە ڕۆژاوای کوردستان دێ ژ بۆ وێنا یعنی پرۆژە لازمن پیلان لازمن پیلانی دەمدرێژ و هەنێک ژیش بۆ ڕەوشە ئانە لازگینی گەرەک بێداین
1: چاردە ساڵێن ژە قەیرانین ئابووریە لە ڤێدەڤەرێ بە بەرفەرەهی دەوام دەکەیە پێ لە هەژارتیێ زێدە بووە قیمەتە پەرەیەن سووری لە هەمبەر دۆلاری ئەمریکی نەمایە بوها ژی زێدەنە خەلک چاڤەرێنە کو دەڤێ ڕەوشە نوویاک و هەرێمە وان تێرە دەرباس دبە و دە سووریا نودا دەرفەتێن کار بۆ کارکەران وەرن زێدەکرن چاڤدیری لە بازاران وەرن کرن و موچە ژی هەفسەنگی بوهایان بن ستێرە نەبی کەناڵ هەشت قامشلۆ
0: دۆخی ناوچەکە تەنیا بە وڵاتەکانی ئێران و کەنداوە نەماوەتەوە باڵی کێشاوە بۆ لای سعودیە و گەروی بابولمەمدەب وەک چۆن گەروی هورمز بەردەوام باسمان کردووە کە چۆن ئەو مەترسیە و باندۆر و کاریگەریەکی ئێران بەسەری سەپاندوێتی ویستوێتی لە بابولمەمدەبیش بیکا حوسیەکان لە بابولمەمدەب ئەم کاریان کردووە و ئەو ئالۆزیانەی کە لە ماوەی کۆتاییە بەتایبەت بۆ سننەوەی ئەو دەسەڵاتێککە حوسیەکان لەو ناوچە هەیانە لەلایەن حکوومەتی یەمەنەوە دۆخەکەی بە ئالۆستر کردووە سعودیەش کە یەکێک لە دوژمنە سەرەکیەکانی حوسیەکانە بەردەوام ئەم وڵاتە ڕوبەڕووی هێرشی حوسیەکان بۆتەوە حکوومەتی سعودیە ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردوێتەوە چەند خولەکێک پێش ئێستا بە فەرمی بڵاوی کردوێتەوە کە حوسیەکان هەریەک لە شارەکانی ئەبها خەمیش مشیت و جازان و نەجرانیان لە باشووری سعودیە کردوێتە ئامانجووە بەدەیان کەس لەم هێرشانەدا بریندار بوون بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە لەم هێرشەی حوسیەکان کە ما یەکێک لە دوایین هێرشەکان کە بۆ سەر سعودیە ئەنجامی داپێت 73 هاوڵاتی مەدەنی کە لە نێویاندا ژن و منداڵیش هەیە بریندار بوون سعودیە ئەڵێ سەرجەم ڕێکارە پێویستەکان بۆ ڕێگریکردن لە حوسیەکان و بەرگریکردن لە سەروەری سعودیە ئەوان ئەیگرنە بەر هەر ئەمڕۆ حوسیەکان بۆ خۆشیان ئاشکرایان کرد کە بە درۆن و موشەک هێرشیان کردووەتە سەر باشووری سعودیە ئەوان چی هێرشێک بۆ سەر سعودیە ئەنجام بن ڕایەگەیەنن

نایشارنەوە. لێستادا حوسیەکان هەوڵدەن بە ئاڕاستەی ناوچەکانی دەوروبەری گەروی بابولمەندەبی ستراتیژی هەنگاو بنێن کە هەتا ئێستا لەژێر کۆنتڕۆڵی هێزەکانی حکومەتە. وتەبێژی فەرمی هێزەکانی هاوپەیمانیش پاڵپشتی حکومەتی یەمەنەکەن لەسەر دوایین هێرشەکان، ئەڵێ هێرشەکان بۆ سەر سعودی هەڵکشانێکی مەترسیدارن بۆ پێشێلکردنی سەروەری وڵاتەکەیە، هەڕەشەشە بۆ سەر ئاسایشی هەرێمی. لە کاردانەوەی ئەم هێرشەدا حکومەتی یەمن ئەڵێت بڕیاری کۆتایی دراوە کە بە شێوەیەکی سەربازی جوڵاکرێت تاوەکو سنعای پایتەخت لەژێر کۆنتڕۆڵی حوسیەکان دەربهێنرێت، بە تەواوەتی بکەوێتە ژێر دەستی هێزەکانی سەربا حکومەتی ئەو وڵاتە کە حکومەتێکی ڕێپێدراوە، بەڵام بەشێک لە خاکی وڵاتەکەی خۆی لەژێر کۆنتڕۆڵی خۆیدا نەماوە لەلایەن حوسیەکانەوە بەڕێوە ئەبرێت هەر بۆ هۆیەوە لەبەرەوەی کە شوێنەکەش یان شوێنێکی ستراتیژیکە بە درێژایی ماوەکانی ڕابردوو هەر گرفتێک ڕووی یابێ ویستی بێتیان هەر ئاڵۆزیەک دروستکەن لە گەرووەکە، هەم کەشتیەکانیان بە ئامانج گرتووە، کەشتیەکانی سەر بە ئەمریکا سەر بە ئیسرائیل لەلایەن حوسیەکانەوە بە ئامانج گیراوە. لە بەردەوامی شەڕی ئێراندا پاڵپشتی خۆشیان بۆ ئێران ڕاگەیاندووە، وتیان لەسەر فەرمانی سوپای پاسداران کەی ئەوان ئیرادە بکەن ئێمە گەروی بابولمەندەب داخەین کە ئێستا ئەویش یەکێکە ڕێڕەوە سەرەکیەکان بۆ بازرگانی جیهانی، هەم بازرگانی وزە هەم بازرگانی کەرەستەکانی دیکە، کە ئەوەتە گەروی هورمز هێشتا پەکی خراوە. گەروی بابولمەندەبیش بەردەوام لە هەڕەشەی پەکخستنا بووە بۆی زیانی زیاتر بابوری جیهانی بگەێنرێت، وەکو تۆڵەسەرنەوەیەک لە بەرامبەر ئەو هێرشانەی بۆ سەر ئێران و بۆ سەر گروپەکانی لە ناوچەکە ئەنجام دراوە. بۆیە سعودیە بە فەرمی ڕاگەیاندووە کە هێرشکراوەتە سەر ناوەندەکانی بەشێک لە شارەکانی لە باشووری وڵاتەکە، و 73 کەسیش لە ژن و منداڵ و پیر و لە پیا و لە ژن ئەمانە بریندار بوون. بەڕێوەبەری ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئاتۆم قسەی کردووە، وە کەزان شەڕەکە لە سەرەتایە لەسەر ئاتۆم دەستی پێکرد، وزەی ئاتۆم وتوویەتی کە زیاتر لە ساڵێکە ئەوان هیچ زانیاریەکیان لەسەر وێستگە ئاتۆمیەکانی ئێران نییە، و داوا لە تارانەکات کە ڕێگە بە پشکنەرانی ئاژانسەکە بدات دەست بە پشکنینەکانیان بکەن. ئێران پێشتر وتوویەتی کە نایەڵم کەس بێسەیریان بکە. رافائل گرۆسی بەڕێوەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئاتۆمە لە دوایین راپۆرتی خۆیدا لە کۆبنەوەی ئاژانسەکە وتی کە لە حوزەیرانی 2025ەوە نە زانیاری لەبارەی دۆخی ماددە و وێستگە ئاتۆمیەکانیان لایە، نە دەستیشیان بە هیچ کام لە وێستگە ئاتۆمیەکان ئەگات بۆ ئەنجامدانی چالاکیەکان بە گوێرەی پەیماننامەی قەدەغەی بڵاوبوونەوەی چەکی ئاتۆم. ئێستا ئەمریکا و سێ وڵاتی ئەوروپی لە هەوڵدان بەرنامەیەکی هاوبەش دشت بە ئێران لەبارەی بەرنامە ئاتۆمیەکەی ئاڕاستەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان بکەن. تارانیش هۆشداری داوە لە دەرەنجامەکانی هەر هەوڵێکی لەو جۆرە، وتوویەتی دەستم ئەگا بە زۆر شوێن و زۆر شت بۆی هێرش بکەمە سەریان. بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئاتۆم ئەڵێ نەبوونی توانای دەستگاکەی بۆ چاودێریکردنی بەرنامە ئاتۆمیەکەی ئێران جێگەی نیگەرانیە، و ئەڵێ ئەگەر ئێران ڕێگە بە دەستپێکردنەوەی پشکنینەکانمان بدات ئەو کاریگەری ئەرێنی بۆ سەر خۆی ئەبێ. لە چەند مانگی ڕابردوودا بەهۆی جەنگەوە ئەمریکا چەند جارێک وێستگە ئاتۆمیەکانی ئێرانی بردوومان کردووە، و هەتا ئێستش 4400 کیلۆگرام یۆرانیۆمە پیتێنراوەکە کە لە 600 پیتێنراوە دیار نییە لەکوێیە. دوێنێش ئیسمایل بەقای وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ئەنجامدا هۆکاری سەرەکی چەقبەستووی کارەکانی ئاژانسەکەی لەگەڵ تاران بۆ هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر وێستگە ئاتۆمیەکانی وڵاتەکەی گەڕاندەوە. پێشتر محەممەد ئیسلامی سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئاتۆمی ئێران بە میدیای وڵاتەکەی خۆی وتوو بوو کە ئەمریکا و ئیسرائیل فشار دەخەنە سەر ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئاتۆم بۆ ئەوەی بێت لە ئێران پشکنین بکات، ئەوەش تەنیا بۆ ئەوەیە بزانن چی بەسەر ئەو شوێنانەدا هاتووە کە هێرشی سەربازیان کردوونەتە سەر، ئایا بە گوێرەی پێویستیانیان پێگەیاندوون یا دووبارە هێرش بکەنەوە سەریان، ئایا مادە پیتێنراوەکان کە 400 کیلۆگرامە لەکوێیە، ئەڵێ ئەوان دێن بۆ ئێران بۆ فزولیکردن و دانانی داتای هەواڵگری بە ئەمریکا و ئیسرائیل. پێشتریش هۆکاری سەرەکی ئەم هێرشەی کە ئەمریکا و ئیسرائیل هەر لە سەرەتاوە لە جەنگی 12 ڕۆژەیە بۆ سەر وێستگە ئاتۆمیەکانی ئێران ئەنجامدرا، ئەوان هۆکاری سەرەکی ئەو هێرشەیان بە رافائل گرۆسی ناوبرد بوو. ڕاستەوخۆت بوویان خەتای رافائل گرۆسیە، خەتای راپۆرتەکانیەتی کە بەهەڵە و چەواشەکارانە لەسەر وێستگە ئاتۆمیەکانی ئێران قسەی کردووە. دواتریش ئێران هەر لە ئاسنای شەڕەکەدا لە ناوەڕاستی شەڕە چل ڕۆژەیەکەیدا کە بەسەری ئەنجامدرا لە پەرلەمانی وڵاتەکە یاسایەکی دەرکرد کە بە هیچ شێوەیەک هیچ کام لەو وێستگانەی کە لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هێرشیان کراوەتە سەر نابێت پیشانی هیچ لیژنەیەک، لایەنێک،
و هیچ شوێنێک بدرێت. بۆیە ئاژانسەکە کارەکانی پەکی کەوتووە و ناتوانێت سەردانی ئەو وڵاتە بکات بۆ پشکنین.

0: يک دانه برهم اویل برهم کاری تو
1: بی.
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شیوه قداغید
0: یک دنیا جنیو، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تن لبگز نیفیدم
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیچ صفتی هی نازم هیچی تیه نوینم
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلاو بکشی دوازه دیارمونی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتاوەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بوو خۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەردەستم هات
3: تەخسمان ئاوە هێشتا ڕەقە ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لە ناو بازاڕ بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دادبەزێنێ
3: نخیر

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سر شوێنی مانەوەی خوێندکارە عراقیەکان. دیمانەکە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان زۆر دەنگدانەوەی بە دوای خۆی داهێنا. هەم لەلایەن خەڵکی ئێرانەوە تۆمارکرا بوو خەڵکی و گەڕەکەی هێرشیان کرد بۆ سەر ماڵەکە. هەم لەلایەن خوێندکارەکانەوە بۆ خۆیان لەناو ماڵەکە یا کە چۆن ئەمە دیمەنی ئەوەیە کە خوێندکارەکە خۆیان بڵاویان کردوەوە کە چۆن هێرشەکرێتە سەریان پەلاماریانە درێ و داوایان لێ ئەکرێ کە دەربکرێن لەو گەڕەکە. بابەتەکە مشت و مڕاوی بوو، هەندێک زانیاری لەسەری بڵاو کراوەتەوە، هەندێک بڵاو نەکراوەتەوە. ئەوەی کە بە فەرمی ڕاگەیەندراوە لەسەری باڵیۆزخانەی عێراقەکە قسەی کردووە، باڵیۆزخانەی عێراق لە تاران وتوێتی کە کێشەی خوێندکارانی عێراق لە سمنان چارەسەر کراوە و بڕیار دراوە مانگێک مۆڵەت بنەم خوێندکارانە نەڕۆنەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن، بێنەوە بۆ وڵاتەکەی خۆیان پشوێک وەربگرن هەتا هەموو شتێک هێورە بێتەوە. سەرۆکی دادگای پارێزگای سمنانیش وتوێتی ڕێکاری یاسایی دژی و کەسانەی کە هێرشیان کردوتە سەر خوێندکارە عێراقیەکان گیراوەتە بەر و جەخت لە سزادانی هەموو ئەو کەسانە ئەکاتەوە کە لەم ڕووداوەوە تێوەگلاون. ئەڵێ ئەوەی کە لەم ڕووداوەوە تێوەگلاوە ناڵێ کام لایەن. محەممەد سادق ئەکبەری سەرۆکی دادگای پارێزگای سمنانە بە ئاژانسی ئیرنای گوتووە توانراوە دوو کەس لەوانەی تێوەگلاون لە هێرشکردنە سەر خوێندکارە عێراقیەکان لەلایەن داواکاری گشتی پارێزگاکەوە فەرمانی بانگشتکردنیان بۆ دەربچوێنرێت. ئەکبەری ڕایشتی گەیاندووە کە لێکۆڵینەوەکان بۆ ناسینەوەی سەرجەم و کەسانەی لە ڕووداوە ڕۆڵیان هەبووە بەردەوامە و دوای ناسینەوەیان بە گوێرەی یاسا مامەڵەیان لەگەڵدا ئەکرێ. سەرۆکی دادگای پارێزگای سمنان جەخت لە واکاتەوە کە دوای ڕوودانی پێکدادان لە نێوان ژمارەیەک هاوڵاتی و چەند خوێندکارێکی عێراقی دەست بەجێ ئەو پرسە خراوەتە برنامەیکاری دەستگای دادوەری و دەستگا ئەمنیەکانی دیکەوە. محەممەد سادق ئەکبەری باسی لەوەش کردووە کە بە گوێرەی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان ئەوەی لە ڕاگەیەنراوەکانەوە سەبارەت بەو ڕووداوە بڵاوکراونەتەوە ئەڵێ ناڕاستن هەرچێکی لەسەر بوەترێ. پێویستە چاوەڕوانی راپۆرت و لێکۆڵینەوە فەرمیەکان بین تاوەکو هۆکاری ڕاستەقینەی ڕووداوەکە ئاشکرا بێت کە بۆچی و لەبەر چی ئەو هاوڵاتیە ئێرانیانە بەو شێوازە هێرشەکەنە سەر خوێندکارە عێراقیانە. ئەم قسانەی سەرۆکی دادگای سمنان لە کاتێکدایە کە پێشتر وەزارەتی دەرەوەی عێراق وتبووی شاندێک ڕەوانەی ئەو پارێزگایە ئەکات بەمبەستی بە دووەدەچوون بۆ دۆسیێ هێرشکردنە سەر ژمارێک خوێندکاری عێراقی. شەوی ڕابردوش لە پارێزگای سمنان لەلایەن دەیان هاوڵاتی ئێرانیەوە بابەتەکە ئەوە بوو کە هێرشکرایە سەر بەشە ناوخۆیی خوێندکارانی عێراقی لەو پارێزگای بەهۆیەوە ژمارەیەک خوێندکاری عێراقی بریندار بوونەوە شتیمەنەکانیەتی.

0: بابەتێکی ناخۆی کە دڵخۆشی زۆری بۆ کەسانی کە قستی یەکەکانی نیشتەجێبوونیان لەگەڵ خۆی هێناوە بووکە داواکرا قستی یەکەکانی نیشتەجێبوون بە نرخی فەرمی دۆلار وەربگیرێت، واتە دۆلاری 155 وەرنەگیرێ، دۆلار بە نرخی فەرمی 132 نرخە فەرمیەکەی بانکی ناوەندی چەنی بۆی دیاری کردووە بەم شێوازە وەربگیرێت. بۆی بزانین ئەم داواکاریە شوێنی خۆی گرتووە؟ هەموو کەسێ پابندن پێوەی خاوەن پرۆژە نیشتەجێبوونەکان گرفتێکیان نییە لە وەرگرتنی قستی شقەکانیان باڵەخانەکانیان بە نرخی فەرمی دۆلار. زانیاریەکان لاوکارم گۆران لوقمان وەرەگرین. گۆران، ئەم کاتت باش، ماندوو نەبی. ئەمە ئەم بڕیارە و ئەم داواکاریە بێگومان لە بەرژەوەندی هەوڵ نیشتیمانیاندایە کە ئەوانەی کە هەوڵیان داوە یەکەیەکی نیشتەجێبوون دەست بخەن بە قیست بەو ئۆفەرانەی کە بۆیان دانراوە، و ئێستاش قیستەکانی ئیتر نەک بە دۆلاری ئازاد، بە دۆلار بە نرخی پاڵپشتیکرا وەربگرن. بەڵام ئەکرێت ئەمە زیانی خاوەن یەکە نیشتەجێبوونەکانی تێدا بێ. ئایا ئەوان هەموویان رازین ئەرقە لە دروست ناکەن؟ گرفت نییە بەلایەنەوە کە لە بری هەر 100 دۆلارێک 132,000 دینار لاو نیشتیمانیان وەربگرن.
1: باش، بەینتان باشین. بێگومان بۆ بەداداچوونی ئەو بابەتی کە ئایا لە مۆدوا کۆمپانیەکانی وە بەرهێنەری یەکەی نیشتەجێبوون ئایا بە 132,000 دینار دۆلار بۆ بەشداربووەکان وانەی کە یەکەی نیشتەجێبوونیان کڕیوە دەشکێننەوە، یان چۆن مامەڵە ئەکەن، یاخود بە شێوەیەکی گشتی لە سلێمانی بەتایبەت دۆخەکە چۆنە، بە چ نرخێک یەکەی نیشتەجێبوون دەفرۆشتێ باو نیشتیمانان بە دۆلار؟ ئایا بە 132,000 دیناری عراقی دەشکێنرێتەوە 400 دۆلارێک، یا نرخەکە بە نرخی بازاڕ، یا چ گۆڕانکاریەک هەیە؟ ئەم بابەتە و داواکاریەکەی دەستەوەی نیشتیمانی و بەرهێنانی عراقیش کە لە حکومەتی هەرێمی کوردستانی کردووە گفتوگوی ئەم بابەتە لەگەڵ میوانەکەمە کە ئامانجلال بەڕێوەبەری گشتی و بەرهێنانی سلێمانی بزانم.

0: هینکە ئەو کاراکەن یەکێک لە کێشە گەورەکان ئەوەیە کە ئەوانی کە ئەم کاراناکەن ئەم پەیجانە بەشێکی زۆریان لە دەرەوەی سنووری دەسەڵاتی لیژنە هاوبەشەکان و توانم بڵێم سنووری سلێمانی و دەرەوەی هەرێمن
1: شوێنەکانیان لە دەرەوەی سنووری سلێمانی بانگەشەکانیان لە سلێمانیە بۆ نمونە بەڵام خۆیان لە دەرەوەی سلێمانی دانیشن
0: بەڵێ هەم لە دەرەوەی سلێمانی دانیشن و توانم بڵێم لە دەرەوەی هەرێمیشن بەس خۆت زانین تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ئەوە نییە بڵێ لە ناو سلێمانی ئابێت
1: مەودەکان ناهێن
0: بەڵێ مەودەکان دیاری بکە ئەوە کێشەی ڕێیسی ئێمەیە و ئەو پەیجانەی کە لە ناو توان بڵێم لە ناو سلێمانیان و ئەو کاراناکەن ئێمە بەردەوامی چاودێرانەکەی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانە بەڕاستی و هەست چاوڵاتی هەچ کەسێکی سکاڵای هەبوو ئێمە بەدۆڕەچوومان بۆ کردووە و سەردانی شوێنەکەمان کردو ئەو کاڵانەی کە لەوێ بووە دەستمان بەسەرا گرتووە و ناردوومانم بۆ پشکنی مەرحەلەیەکەم ئەگەر دەرچوو بێت لە پشکنین ئەوە هیچ جراعاتێکمان نەکردووە ئەگەر دەژ نەچوو لە پشکنین ئێمە جراعاتەکەمان دەست پێکەین بە غەرامە دەست پێکەین پاشان بە ئەگەر کەسەکە بزانین دووبارەی ئەکاتەوە یا کێشەکەی گەورەتر لەوەی کە غەرامەکە ئێمە بەشی یاسا
1: کاک بابان ئێستا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەشێکی زۆر لەم پەیجانە ئەکتیڤن کاران بۆ بەرهەمە فرۆشن ئەگەر تەنانەت لە پشکنین دەرچێت لە ڕووی یاساییەوە ڕێگە پێدراوە کە ڕێکلام بکەن لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بۆ بەرهەمی پزیشکی
0: وڵای من ئەو یاسایانی کە دیاریکراون بۆ ئەوەی کە ئەو کارانە بکەن من داوا لە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانم بکەم ئەو یاسایانە ڕوونکەنەوە بۆ هاوڵاتیان هەم بۆ کڕیار و هەم بۆ فرۆشیار بۆی کە مەسەن بەپی ئەو یاسایانە بەکاری بێن چۆن هەم بیکڕن و هەم کاڵاکە فرۆشن ئێستا ئەگەر دیقەتی بێی بەش لە دنیا هەموو شتێک بۆ بە ئۆنلاین یانی فرۆشتن لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە بەس کێشەکە لێرە ئەو بەشێ لە ئەو شوێنانە ڕێگە پێدانیان هەیە یانی ئەو کێشەی ئەوان نییە کە ئیشکەن و لەبەرەوەی کە ئەو کاڵا پشتوومەکانی کە ساقیەکەنەوە یانی مەزداری هەیە و بە فلتەری لانە پەیوەندیدارەکان ڕۆشتووە بەس ئەو کەمینەیەکن بەڕاستی
1: فیلتەرەکە چۆنە چۆن پشکنین بۆ ئەم دەرماناکەن کە دێتە ناو هەرێمی کوردستانەوە بۆ نمونە یا مادەیەکی خۆراکی کە پێکاتەی دەرمانی تێیە چۆن پشکنینی بۆکەن کە بزانن جگە لەو پێکاتانە ئایا پێکاتەیەکی زیانبەخشی تیا نیە بۆ بەکارهێنەر
0: بەڵێ ئەبێ ئەمانە هەمیان ستیکەریان پێوە بێ ستیکەر بۆ نمونە ستیکەری ئەگەر دەرمان بێ ئەبێ سەحا خۆی بەرەبەرادی تەندروستی سلێمانی تەندروستی بە گشتی یانی بێ ستیکەری لێبا بە هەمان شێوانی تش بە لایەنی پەیوەندیدار بۆ نمونە کواڵیتی کۆنترۆڵ ئەمانە ئەوانەی کە ستیکەریان پێوە بێت و کە بە شێوەیەکی ڕەسمی هاتبێتن ئەوانە کێشەیان نییە بەس ئەو ئەتوانم بڵێم بەشێکی خەڵک زۆربەی ئەوانە بەکارنایانێت لە دەرەوەی هەرێم یا دەرەوەی سلێمانی لە ڕێگەی دلیڤێری و لە ڕێگەی سەیارەکان ئەو سەیاری خەتانەوە یان دێرن بەس بەسپاسەوە توانم بڵێم لە ئێستا ئەو شتەش تەقریبەن خەریکە کۆنترۆڵ ئەکرێ دەستگای ئاسایشی هەرێم لە ڕێگەی بەڕێوەیەتی دەستگاکان بازگەکانەوە دەستی بەسەر ئاگرن و بە نووسراویی ڕسمی لە ڕێگەی بەشی ئابوورێ و ئینەرن بۆ ئێمە
1: واتە لە بازگەکانەوە ناهێڵن کە هیچ دەرمانێک لە
0: بەڵێ ئەوەی کە
1: لە هەولێرەوە بێت بۆ سلێمانی لە سلێمانیەوە بۆ هەولێر
0: بەڵێ ئەگەر ئەو دەرمانانەی کە ستیکەری پێوە نەبێت و بە ڕێگەی ڕسمی داخڵ نەکرابێ بە فتەی مەسەلەن لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتە داخڵ نەکرابێت لە بازگەکان دەستی بەسەر ئاگیرێ و بە نووسراوی ڕسمی ئاراسەی قایم قایمەتی سلێمانیەکان و ئێمەش کاڵاکان سەیر ئەکەین ئێوە پشکنینی بۆ ئەکەین پاش پشکنینەکە ئێمە دەستی بەسەراگرین و ئیجراات یاسای خۆمان ئەکەین
1: ئامارێکتان لایە دەرخەری دەست بەسەردەگرتنێکی ساڵانە بێ ساڵانە ئێوە چەند کەیسی واتان هەیە کە دەستی بەسەرا بگرن
0: بەڵێ بەڵێ ئامارمان هەیە بەس خۆتزان ئێستا ئامارەکە بەڕاستی بە دەقیق لام نییە بڵێم ئامار ئەم ساڵە
1: هەر بە ڕێژەیش بێ باش
0: وەڵای زۆرە ئامارەکە یانی ئەگەر بەسەر بۆ نەگەر بەس دەرمان نەبێ یانی کاڵە جاری وایە مانگی وایە نەک دەرمان و مەسەلەن کاڵای هین بۆ نمونە شی تەلەف کراو کە تەلەفێکین لە عەلوە بێ یا لە شوێنەکانی تر پێمانی وە پانزە تەن بیست تەن سی تەن شتە گرین دەستی بەسەر ئاگرینەوانە
1: زۆری نێو شتانی دەستی بەسەر ئاگیرە چین
0: ئەوان هەموو سێکتەرەکان ئێمە مەسەلەن لیژنەکانمان کە سەدانی شوێنەکانەکەن بۆ نمونە لیژنەمانەیە لە عەلوەیە بۆ نمونە ئەو یانەی کە داخڵە بێ کە پشکنی بۆ گەن دەرناچێت ئێمە یەکسەر دەستی بەسەر ئاگرین و یەکسەر تەلەفێکین بۆ نمونە یانی ئەو دەرمان بە هەمان شێوە لیژنێکمانەیە هاوبەشی تەندروستی کە ڕۆژانە سەردانی شوێنەکانەکەن ئەو دەرمانانەی کە ڕێگە پێدراو نین یا کێشەیان هەیە ئەوانش دەستی بەسەراگرن بامان شێوە ئەش لە ناوی هەبێن ئەوانە یانی ئەوانی کە لە بازگەکانە بۆمانیان ئەوی کە ئاماژەم پێیە ئەوانش بە هەمان شێوە دەستی بەسەراگرین و تەلەفێکین
1: کاک بابا زۆربەی ئەم پەیجانە بۆی کە سەرنجی خەڵک ڕابکێشن بەتایبەت کە ئیستیغلالی دۆخی دینی هاو نیشتیمانیان لەکە نەزانێ خەڵک حەزیان بۆ نمونە لە ئایەتی قورئانە یا حەدیسە یا هەرچێ ڕەسمی کرێمێک کە بۆ جوانکاری یا بۆ سەرڕووتانەوەیە دایەنێت ئایەتی قورئانی لەسەردانێ بە تەلاوەتێکی جوانەوە

0: کە کەسێک یەکێک لە قاریەکانی خوێنێ هەم ناچاریەکە بەهۆی قورانەکە و ناچاریەکە گوێ لە سەیری بەرهەمەکەی ئەو بکە و جۆرێکە لە قایلکردن بەوەی کە ئێمە لایەنی دینی نێما ویژدانمان هەیە بەو شێوازە بەرگێکی ویژدانی بەبەری بەرهەمەکان یاپۆشێ یا سوێن دەخۆن سوێن و قەسەمە قورآن کە بەرهەمەکەم کاریگەرە و باشە و ئەمانە ئایا هیچ ڕێکارێکە یە بەرامبەر بمانە بگیرێت
1: بەڵێ ئەوە بەداخەوە دیاردێکی زۆر زۆر ناشینی زۆر خراپەکە ئێستا بڵاو بۆتەوە ئەو ئێمە لە هەفتەی ڕابردوا بوو شوێنێک بینیمان لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان ئێمە لیژنەیەکمان ناردا ئەو شوێنە و ئەو کەسەمان بانگ کرد کە ئەچوو دەرمانێکی بەکارێنە کابرای دائەنا هەزار سوێن و قورئانی بە کابرا خوارد بە حساب بەو دەرمانە قژی هێناوەتەوە و ئێمە ئیجراعاتی خۆمەمان لەگەڵا کرد و غەرامێکی باشمان کرد تەعاوودمان لێ وەرگرتوتەوە کە بە هیچ شوێنێک نابێ ئەو کارە ئەنجام بە و کەسێکی تریشمانەوە بەڕاستی دەرمانی دابەزاندنی چێژ بوو ئەوە زۆر سەیر بوو ئەو کەسی کە دیعای بۆ کرد لە دەرەوەی وڵات بوو یعنی لە دەرەوەی هەرێم بوو دیعای بۆ کرد کە ئەم دەرمانە لە وڵاتەوە ئینێرێتەوە بۆ سلێمانی لێرە ساقیەکاتەوە و ڕێژێکی باش کە چێژ دابەزێن ئەوە بوو کە بەدوا چوومان کرد دەرمانەکەمان گرت سێرەکەین دەرمانەکە لێرە ئەیکڕێت و لێرە ژەی فرۆشێت بە پارەیەکی زۆر کەم ئەیکڕێ
0: بەرهەمی هیچ وڵاتێکی ئەوروپی نەبوو
1: نەخێر بە پارەیەکی کەم ئەیکڕی و بە پارەیەکی زۆر ئەیفرۆشتەوە کە بە حساب لە دەروی وڵاتەوە ئینێرێتەوە وەکە بردیشمان بۆ فەحز بەڕاستی زۆر زۆر پێکاتەکانی خراپ بوو و ئیجراعاتی خۆمان لەگەڵا کراویش بەردەوامی ئێمە ئیجراعاتەکەی لەسەر شتانە
0: بەرهەمی دیکەش هەیە کە لە بازار ساقەکرێتەوە بۆ نمونە بەشێک لە بەرهەمەکان لە ئێرانەوە هێنرێت بۆ پێیەی کە لەوێ تێچووەکەی کەمە ڕەنگە بەرهەمەکە دۆلارێک لەسەر ئەو کەسی کە ئەیکڕێ نەکەوێت بەڵام لێرە بە 20 دۆلار یا بە هاو نیشتیمانی لێش یەکڕن ئایا لەسەر نرخ ئێوە بەدووادا چوونەکەن بزان ئەگەر ئەو جیاوازی نرخەش هەبێ ئێوە هەر بەدووادا چوونەکەن یان حەقتان بەسەر نرخەوە نیە
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە یعنی ئێمە بەبەردەوامی نەک لە ئەو سێک لە هەموو سێکتەرەکانە یعنی ئەو نرخانەی کە دیاری کراوە ئێمە ئەگەر جیاوازێکی زۆر لە بەی نرخەکانە هەبێت ئێمە بەبەردەوامی ئیجراعاتەکەین و داوا لە خەڵک وڵاتانی خۆمانەکەین بەڕاستی هەڵنەخەڵەتێن بەو پیج و بۆ شوێنانە یان چونکە بەڕاستی ئەوی کە جەنابە ئاماژە و پێیە بەشێکی زۆری ئەوەیە یعنی سعرەکان تەلاعوبێکی زۆری پێواکەن ئەم کەسانە یعنی بەشێکی زۆر یەک کێشی ترمانەیە ئەم پیجانە فەیکن یعنی پیجێک دانێت مەسەلەن کۆمەڵێک موادی پێ ساقەکاتەوانێ دوای ئەوە دایخات و ئەمە کێشە ڕێسیەکە ئاسەوەری نامێنێ
0: سکاڵاش بکەی نازانی سکاڵم دشتێکی وە
1: بەڵێ ئەوێ وەهمیە ئەوی کێشەی ڕێسی ئەوەیە بۆی ئێمە بۆیە داوا لە خەڵک بۆیە داوا لە هەموو لاانی پێدارەکەیانەکەی ئەو یاسایانی کە تایبەتن بە میشە بۆ خەڵک ڕوونکرێتەوە بۆی خەڵک بەرچاوی ڕوون بێوانی کە ڕیارێشن وانشی کە فرۆشیارن بۆی کە یعنی بەرچاویان ڕوونتر بێتەوە ئەوە کارێکی زۆر زۆر باشە بێ
0: باسی پشکنینەکانتان کرد کە پشکنین نەکرێ هەم لە خاڵە سنووریەکان هەم خۆشتان بەشێک لەو پێکاتانە ئەدەن بۆ پشکنین ئایا بە شێوازێکی گشتی هەندێ بابەتەیە مادەی گیراوەیە ئەگیرێتەوە و هیچ بنەمایەکی فەرمی و سەرچاوەیەکی پزیشکی نییە ئەوە توانای ئەوەتان هەیە کە هەڵی بۆشێننەوە پێکاتەکەی بزانن دانە بەدانە ئەو بابەتانی کە تیا بەکارهێنراوە چییە
1: بەڵێ ئێمە دوو جۆر پشکنین هەیە پشکنینەکەی فیزیاییە و پشکنینی کیمیاییە فیزیایی ئەوەی مەسەن کەی بینی کە ستیکاری ئاشتی پێوەنی یەکسەر دەستی بە سایاگرین ناینێریم بۆ پشکنین بەس پشکنینی کیمیایی ئەوەش ئێمە بەنووسراوێکی ڕەسمی ئین بەو لایەنە پەیوەندیداری کە تایبەتمەندە بە پشکنین ئەو پشکنینی بۆکەن و بەنووسراوێکی ڕەسمیش
0: تاقیگەی حکومەت
1: بەڵێ بەڵێ بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەوانی جوابی ئێمەیان و لەسەر زمنی ئەو پشکنینە ئێمە ئیجراعاتی خۆمانی لەگەڵا کەین ئێمە وەکو قایمقامەتی سلێمانی دەستی بە سەراگرین پشکینەکەی بە لایەنی پەیوەندیدار ئەوان پشکینەکانمان بۆ ئەنجامێن
0: خۆی ئەو هاونیشتیمانیانەی کە قوربانین هەندێک جار نازانن بەڕاستی سکاڵەکەیان ببەنە کوێ ئێوە هێڵی گەرمتان هەیە زۆرن ئەو پەیوەندیانەی لەگەڵ ئێوە ئەکرێت
1: وەڵایی خەڵک بەشێکی زۆری خەڵک ئەوەیە هەنێک خانمە یا کەسێ بەکارێنێ لەواچێت لەبەر کێشەی کۆمەڵایەتی لەو شتانە زۆر ئاگادارمان نەکەنەوە یعنی بۆ داوا لە هەموو کەسێکەکەین داوا لە هەموو هاوڵاتیانەکەین کە هەچ کێشێکی ویان هەبوو پەیوەندی بە ئێمە وکەن ئێمە وکو لیژنە باشەکانی قایمقامەتی سلێمانی لە خزمەتیان و لیژنەیەکی تایبەتمەندی بۆ ئۆنێریم بە پێی ئەو کێشەی کە ڕوبەڕووی بۆتەوە و ئێمە بەربەر دەوامی ژماری موبایلەکەمان یعنی کراوەتەوە و لە خزمەتیانە
0: کەیسی تایبەت هەبوو کە سکاڵا بکات لە ڕێگەی هێڵە گەرمەکانەوە کەیسی سەرنجڕاکێش بوو بێ بەڕاستی بە چارە سەرتان کرد بێ بۆی گرفتەکەی
1: بەڵێ بەڵێ بە دڵنیایی وەکو ئاماژەم پێیانی و بەردەوامی ڕۆژانە خەڵک تەلەفون ئەکات لە ڕێگەی ژماری قایمقامێتەوە کە کێشەی بۆ دروست بۆ مەوسە کێشەیەکمانێ زاگم لە ڕاگەن باسکەین بە دواوی مۆزۆعی هەر خواردن ئەویش ئەویش سکاڵایەکی زۆری لەسەر هاتووە و کە کۆمەڵە کەسم مەسەن بۆ مناسب لە شوێنێک

0: گرن یا شتێکە گرن ڕێکلامێکی تیا کەن و بەجێڵە یعنی ئەوە کێشەی کێشە بۆمان دروست بۆ بەڕاستی و لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لەسەر خەتین و هاوکارێکی باشمان بەڕاستی سپاسیانەکەین اجراتەکەین ئینشاڵاوش
1: دەستخۆش زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز بابا نەحمەد سەرۆکی لیژناوبەشەکانی خاێمخامیەتی سلێمانی کە میوانمان بوون لە ستودیۆ کاک بابان زۆر زۆر سپاس
0: بۆ جەنابیشتان
1: ئەمڕۆ ڕۆژێکی تایبەتی جیهانیە سەرنجڕاکێشە ناوی ڕۆژێک ڕۆژی چارەسەرکارانی سروشتی بە تایبەت هەر لە کۆنەوە ئەو کەسانەی کە بە شێوازی سروشتی چارەسەری نەخۆشیەکانەکەن جمهوریکی تایبەتی خۆیان هەبوو ئێستاش زۆر کەس هەیە بە تایبەت ئەوانەی بەتەمەنن هەر بڕوایان بەوە نیە کە سەردانی دکتۆر بکەن ئەڵێ ئەڕۆم چارەسەری سروشتی وەرەگرم هیچ مزاعفاتێکیشی لەسەر جەستەم نیە هاوکارم کارزان تارق لەسەر ئەم ڕۆژە جیهانیە زانیاریمان پێدات لە سلێمانی کارزانم کاتت باش ماندوو نەبی بۆم ڕۆژە جیهانیە تۆ لەکوێی کوێت هەڵبژاردەوە بۆ یەکە زانیاریمان پێ بدەیت لەسەر ڕۆژی جیهانی چارەسەرکارانی سروشتی ئەزانم لە هەرێمی کوردستان هەر لە کوردەواریە چارەسەرکاری سروشتیمان زۆرە هەندێکیان ناسراون هەندێکیان بەتایبەت بەشێکیان لە گوندە دوورە دەستەکانن ئەبەی بۆی بگەیتە لایەن ڕێگایەکی زۆر ببڕی بەڵام ڕەنگە هەر ئەوانە نەشزانن کە ڕۆژێکی جیهانی هەیە بە ناوی چارەسەرکارانی سروشتی لەم ڕۆژەدا چی ئەکرێت لەسەر ئەم بابەتە لە کوردستان
2: ژین سڵاوت لێبێ ئەمڕۆ ڕۆژێکی گرنگە بۆ چارەسەرکارانی سروشتی کە ڕۆژی جیهانی ئەوانە چالاکیەکیان هەیە ئەمڕۆ خۆیان باز لە چالاکیەکەی خۆیان و ڕۆژی جیهانی خۆیان دەکەن و هاوکاتیش باسی گرنگی ئیشەکەی خۆیان دەکەن بۆ پێی کە ئێستا لە ناو نەخۆشخانەکانە بەشێکی گرنگ لە ناو نەخۆشخانەکانە چارەسەری سروشتیەکە بەشێک لە نەخۆشەکانە تاوەکو ئێستاش باوەڕیان زیاتر بەوەیە کە بە چارەسەری سروشتی چارەسەر وەربگرن تاوەکو بەدا و دەرمان هەر بۆیە ئەو کەسانەشی کە لە ناو نەخۆشخانەکانە خزمەت دەکەن گرنگیەکی ئەوتۆیان بە هەم بوارەکەی خۆیان داوە و بە چارەسەری سروشتیش داوە بۆ ئەو مەبەستە من ئێستا لەگەڵ چارەسەرکارێکی سروشتی قسە دەکەم دادوەر سەروەر باسی ئەومان بۆ بکا بزانم گرنگی چارەسەری سروشتی و چارەسەرکارانی سروشتی چییە لە ناو نەخۆشخانەکان لە سلێمانی
3: دەسۆشتە سەرتا تەمان بەنسبەت گرنگی چارەسەری سروشتی نەک لە سلێمانی ئەمە شتێکی سازە ئێستا ئەتوانە بڵێم چەند ساڵێکە لە دنیا بەرەو پێشچوون و یعنی کرانەوەیەکی زیاتر بەخۆیەوە بینی خەڵکیێکی زیاتر تێگا چارەسەری هەرچەندە تا ئێستاش بەداخەوە ڕەنگە تێنەگەشتنێکی تاوڵمان هەیە بەرامبەر بە چارەسەری سروشتی زۆر کەس پێی وایە شێلانە زۆر کەس پێی وایە هەر ریاضی زۆر کەس پێی وایە هەر کارەبایی هەرچەند ئەمڕۆ بە خۆشحاڵی و سپاسی هاوکارانمان کە ئەمڕۆ پانێڵێکیان ڕێکخستووە پانێڵێکی زانستی ئەوش بەو جۆرەی کە باس بکەین بەڕاستی تێگەشتنێکی نوێ گرنگیەکانی چارەسەری سروشتی یان جیاوازیەکانی لە بەراورد بە ڕابردووە ئاستی ئێمە وەکو چارەسەرکارانی سروشتی لە کوردستان بەتایبەت لە سلێمانی لەکوێین لەو ئاستە جیهانیانە لەبەرەوە بەخۆشحاڵیەوە ئەکرێت ئەمە یەکەم ئیش نەبێت و بەردەوام ساڵانە بێت ئەوشی گرنگە ئێمە وەکو چارەسەرکاری سروشتی هەمیشە ئێمە داوا لە خۆمان و لە هاوڵەکانیشمانەکەین ئەو دیوە ڕاستەقینەی پیشانی خەڵک و نەخۆش بێت چونکە بەڕاستی ئێستا خەڵک تێگەیشتووە کە چارەسەری سروشتی گرنگێکی هەیە بەدەر لە چارەسەرەکانی تر بەبێ بوونی هیچ سایدی مزعفاتێک بەبێ هیچ کاریگەرێکی نەرێنی بەلایانی کەمەوەیانی بەو هەموو چارەسەرە پێشکەوتو بەو تەکنەلۆژیا بۆ تێکەڵاو بوونێکی ئێستا هەمانە لەگەڵ دەرەوە لە وڵاتانی ترە بێگومان ئەتوانم بڵێم ئێستا لە پێشکەوتنێکی باشە ئیشێکی زۆر باشەکرێت بۆ ئەوەی لایەنی کەم بۆ کەماوەیەکیش بێت یان بۆ کەسانێکیش بێت دوورکەوینەوە لەو دەرمان و یان ئەو هەدەفە پێکین کە زۆر بە ئاسانی توانین زۆر نەخۆش چارەسەری وەربگرێت
2: ئەمە بزانم وەکو پێویست ئەم بەشە لە هەموو نەخۆشخانەکانە هەیە و چارەسەرکاری پێویستیش لە سلێمانی هەیە بەڕاستی
3: بەداخەوە ئەتوانین بڵێین هەرچەندە من خۆم ئێستا دانەمەزراوە بەڵام وەکو ئەهلی شەکەین بەڵام ئەوەی کە ئەبین ئێستا بەداخەوە بەشێک لە نەخۆشخانەکان بەشی کارمەندەکانیان بەرەو تەمەنێک و خانەنشین بوونە ڕۆن بەداخەوە کە شوێن پڕکردنەوەشیان بەدیل نییە شوێنێکی بکڕێت ئەمە ڕەنگە لە ئایندەیە و دەوردە فەراقێکی گەورە دروستکان نەخۆشخانەکانە چونکە ئێستا بەشی لە نەخۆشخانەکانمان هەل لۆدێکی زۆر زۆریان لەسرە کارمەندیش بەڕادەی پێویست نییە وەکو تش بەشێکشی بەرەو خانەنشین بوونەڕوە گەنجێکی زۆر و تاقە دووزە و یعنی پڕ لە وزەمان هەیە کە ناکرێت چێتە شوێنیەوە لەبەرەوە ئەکرێت ئەمە لایەنێکی ئەوە بێت کە بەڕاستی دیوێکی نەرێنی چارەسەری سروشتی بێت لە وڵاتی ئەمە لە شاری ئەمە کە خەڵک بڵێ خۆشم هیچ بەرم ناکەیان ئیشێکی وان بۆ ناکرێت لەبەرەوەیە بەڕاستی چه نەخۆشەکە زۆرە کارمەندەکە کەمە خانەنشینبوونەکانیشمان بەرەو زیادبوونە چێ ئەمە ڕەنگە بەداخەوە بڵێن لەم بوارەیە هێشتا پێویستمان بەدا مەزرانیان بە گەنجی پەڕوزەیە زیاتر بۆ نەخۆشخانەکە کە باسی نەخۆشخانە ناکەیت

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سرتا ئەمە بە باخی هەنار دەسمان پێ کرد لەگەڵ باوکم بووین نزیکەی و 26 ساڵە ئیشی باغداریەکەم هەنارەکەمان کە پێ ئەگەشت کاتی گوڵکردنیەکەی دخەم ئەوەمان بوو پاییز چۆن بفرۆشرێت ئیسفادەیەکی وامان لێنەیەکرد لە هەنارەکەی تر بیری لەوەمان کردەوە کە شتێکی وەها بکەین کە دەگمەند بێت و تۆزێ ڕوو لە بازاڕی و بازارێکی باشی بێ بۆ ئێمەش ئیسفادەیەکی لێ بکەین

ڕێرا شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان بۆ پرسی بۆ جەوم و چەو ناکۆکی ئابوریەکان بچنە بەغداد لەگەڵ وەزیری دارایی عێراقدا کۆ دەبنەوە. دوو ڕۆژی شەشاندێکی تایبەت بە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2027 لە بەغدادن. چوارچێوەی هەماهەنگی داوای پەسەندکردنی ژمارەیەک پرۆژە یاسا دەکات کە 20 ساڵە لە نێوان کورد و شیعە و سوننە ناکۆکییان لەسرە. بە تایبەت پرۆژە یاسای نەوت و غاز و دادگای فیدراڵی و ئەنجومەنی فیدراڵی و هەمواری یاسای حەشدی شەعبی. وتەبێژی بزوتنەوەی نوجەباکەیەکێکە لە گروپە چەکدارەکانی عێراق با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند. نە چەک دادەنێن و نەبیریشی لێ دەکەنەوە. دەڵێت ئەمریکا بۆی نییە دەسوەردان لە داڕشنەوەی سیاسەتی ناوخۆی عێراق بکات. ئەوسیەکانی یەمەن چەند شارێکی سعودیان بردوومان کرد و بەهۆیەوە 73 کەس بریندار بوون. ئەوسیەکان دەیانەوێت دەوروبەری گەرووی بابولمەندەب کۆنترۆڵ کردن.

0: مطالبت ام کاتتان باش کاتژمێر 12 زۆر زانیاری گرنگ لا کەناڵ 8 شاندەکی باڵای حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان بۆ بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق ئێوارە ئەمڕۆ دەچێتە بەغداد و بڕیارە لەگەڵ وەزیری دارایی و سەرۆکوەزیرانی عێراقدا کۆ ببنەوە شاندە باڵەکەی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان پێگاتۆ لە ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی و ئابووری و ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و عەبدولحەکیم خەسرۆ سەرۆکی فەرمانگەی هەمانگی و بەدواداچوون و چەند بەڕێوەبەرێکی گشتی و ڕاوێژکاری یاسایی و دارایی ئەوکات باس لە بەشداری هەرێک لە کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان و دارا ڕەشید وەزیری پلاندانان و کوێستان محەممەد وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دەکرێت کە ئەوانیش بەشدار بن لە شاندەکەدا بەڵام هێشتا بەشداری ئەم وەزیرانی تر پشت ڕاست نەکراونەتەوە ئامانجی سەردانیشاندەکە بۆ پرسی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانە لە پرۆژە یاسای بودجەی عێراق کە ماوەی دوو ڕۆژە شاندێکی دارایی هەرێمی کوردستان لە بەغدادەوە ئەو شاندەش پێگاتبوو لارێک لە دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێریاری و ڕاوێژکاری یاسایی و ڕاوێژکاری دارایی لە ئێستادا وەزارەتی دارایی عێراق سەرقاڵی خەرجی نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی پرۆژە بودجەی عێراقە کە بە بودجەی پرۆگرام و دەرەنجام ناو دەبرێ شاندی دارایی هەرێمی کوردستانیش چەندین خاڵی جەوهەری و ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستانی خستۆتە بەردەم فالەحساری وەزیری دارایی عێراق هەرێمی کوردستان داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار دەکات لە پرۆژە بودجەی عێراق وەک پشکی هەرێمی کوردستان کە لەو بڕا 23 تریلیۆن دینار زیاتری بۆ بودجەی بەکاربردنە و 5 تریلیۆن و 500 ملیارد دیناریشی بۆ بودجەی وەبەرهێنانە هەرێمی کوردستان لە بودجەی بەکاربردندا داوای قەرەبووی دارایی و مافی خانەنشینانی کردووە کە لە 3 ساڵی ڕابردوودا بەشێکی زۆر لە خانەنشینان مووچە و پاداشتی خانەنشینیان وەرنەگرتووە کە پاداشتی ساڵی خزمەتیش دەگرێتەوە ئەوکات هەرێمی کوردستان داوای پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانیشی کردووە کە بە تێکرا پێویستی بە تەرخانی دارایی مانگانەی 94 ملیارد دینارە بۆ فەرمانبەرانی شارستانی و پلە بەرزکردنەوەی سەربازی کە لە ساڵی 2026 پلەکانیان بەرزکراوەتەوە مووچە و پلە بەرزکردنەوەیان ڕاگیراو وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بە پاکێجێکی ورد داوای دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆکانی کردووە کە ژمارەیان نزیکەی 16,000 کەسە ئەوکات داوای دامەزراند و بامیشەی کردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەستی کردووە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داوای کردووە کە بەغداد پابەند بێت بە پێدانی بەشە بودجەی مانگانەی هەرێمی کوردستان کە لە 27 ئەیلولی 2025ەوە هەرێمی کوردستان پابەند بۆ بەڕاداستکردنی نەوت و لە داهاتی نانەوتی مانگانەش بەشی بەغداد دەدات پەیوەست بە چوونی ئەم شاندە باڵایە بۆ بەغداد و گۆڕانکاریەکان لە پرسی بەرەوپێشچوونی نووسینەوەی یاخود ئامادەکردنی یاسای بودجەی 2027 عێراق بەرزان مەلامین پەیامنێری کەناڵ 8 لە بەغداد لەگەڵ مابێ بەرزان نیوەڕۆت باش عێراق مەشغوڵی نووسینەوەی بودجەکەیەتی هەرێمی کوردستانیش ناوێت لەم چێکە بێبەش بێ ئەو تا بەبەردەوام هەر شان دەنێرێتە بەغدا میوارێ شاندێکی باڵا دێت ئەم چێکە گەورەی عێراق بەشی هەرێمی کوردستانی تێدا دەکرێت یاخود ئەم ساڵیش وەکو 10 ساڵ 12 ساڵی ڕابردوو هەرێمی کوردستان لە بەشە بودجە مەحروم ئەکرێ
1: کەناڵەش باش طبعاً دەزانم کە هاوڵاتیان لە چینە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان چاویان لەسەر ئەم فترەیە چونکە مەسەلەی بودجەی عێراق پەیوەستە بە هەرێمی کوردستان شەو پەیوەستە بە هەموو چینەکانی کۆمەڵگاوە جل عێراق چل هەرێمی کوردستان جا طبعاً وەفدێکی وەزارەتی دارایی عێراق ئێستا لە وەزارەتی ببورن وەفدێکی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ئێستا لە وەزارەتی دارایی فدراڵن و بڕیار وایە کۆ ببنەوە لەگەڵ هاوتاکانی خواندا و تەنانەت لەگەڵ فالەحساریشدا بۆ مەبەستی ئامادەکردنی یعنی بڕگەکانی و ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی پرۆژە یاسا ناخۆ با بڵێم بودجەی ساڵی 2027 کە سەرەتا بێگومان لە وەزارەتی دارایی عێراقەوە دەست پێکا ئەنجا ئەم وەفدەی هەرێم ئەو وەفدەی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان کە بەڕێوەبەری بەشی گشتی بودجە لە وەزارەتی دارایی هەرمی کوردستان و بێگومان یەک دوو بەڕێوەبەری دیکەی گشتی و هەروەها شەڕاوشکارێک تیا بەشدارن ئەمان ئەرکیانەوەیە کە لەوێ شەڕی مافی هەرمی کوردستان بکەن لە پشکی ئەو بودجێدا لەو کێکەدا کە خۆت باست کرد مەسەلەکە ئەوەیە کە شەڕ بکەن لەسەر ئەوەی کە یعنی دامەزراندنەکان بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکان و هەروەها مەسەلەی بودجێ پەرەپێدان بودجێ و بەرهێنان ئەمانە هەمووی دەکەونە ئەو چوارچوی ئەم گفتوگوانەی کە ئێسایتیدا تەمان ئەمە هەنگاوێکی گرنگە کە با بڵێن وەفدەکەی هەرمی کوردستان گرتوێتێ بەر بۆی کە بەشدار دەبێت لە گفتوگۆکاندا بەڵام دەرەنجامەکەی لە هەنگاوەکە گرنگتر دەبێت ئەگەر با دڵی ئەوان بێتن ئەمە لەلایەک ئێستا باسی بودجێت بۆ کەم 2027 کە هەندێکی بە دڵی هاوڵاتیانی عێراق و هەرمی کوردستان دەبێت هەندێکیشان دڵنیام باش نابێت بۆ ئەوان بەڵام بڕیار وایە ئێوارەی ئەمڕۆ وەفدێکی باڵای حکومەتی هەرمی کوردستان بە سەرۆکایەتی وەزیری دارایی حکومەتی هەرمی کوردستان یاخود وەزیری دارایی هەرمی کوردستان سەردانی بەغداد بکەن ئەمە دەبێتە یەکەم کۆبوونەوەی یاخود یەکەم سەردانی ئاواز شێخ جەناب وەزیری دارایی هەرمی کوردستان بۆ لای فالح ساری وەزیری دارایی عێراق بێگومان لە دوایەوەی کە فالح ساری ئەم پۆستەی وەرگرتووە ئەمە یەکەم سەردانی ئاواز شێخ جەناب نییە بەڵام بۆ لای فالح ساری بۆ لای وەزیری نوێ دەبێتە یەکەم سەردان ئەمە هەنگاوێکی گرنگ دەبێت چونکە یەک دنیا پرسی دارایی و ئابووری هەیە لە نێوان بەغدا و هەولێردا بە هەڵواسراوی ماونەتەوە بە ئومێدیەوەی کە ئەم کۆبوونەوانی کە پێ دوێتێت کۆبوونەوەی لووتکەی دارایی دەرەنجامی باشیانەبێت بەڵام بژار با من هەندێک تێبینی و سەرنج دەم با بیرانی کەناڵ هاش لەسەر مەسەلەی بودجە تەبعاً تا ئێستا قسەکە لەسەر ئەوەیە کە دامەزراندن نەبێت یاخوتیایە نابێت لە بودجەی 2027 هەگەرچی یعنی فشارێک هەیە لەلایەن عەلی زەیدی و سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ سەر فالح ساری یعنی داوای لێ کردووە کە بە جۆرێک مامەڵە بکات کە هەم بەشێک لە دەرچوان و بەشێک لە گرێبەستەکان دابمەزرێن یاخود بە هەمیشەی بکرێن ئەمە جێگەی دڵخۆشیە بۆ گرێبەستەکانی هەرمی کوردستان و هەروەها ئەوانەی سێیەکەمەکانیش چونکە فالح ساری ئەمەی بە ئەندامانی لیژنەی دارایی وتووە لە پشکی کورد و لە وەفدەکەشی گوتووە هەوڵە دەین کە گرێبەستەکان بە هەمیشەی بکرێن و بێگومان لە نێویاندا ئەگەرین عێراق کرێتی هەرمی کوردستانیش ئەکرێت یعنی ئەمە کراوە بەڵام ئەوەی کە بە دڵی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان نابێت ئەوەی لە ڕاستیدا زۆر جارم قسەمان کردووە کە وتمانە موچەی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان لە ئینفاقی فەعلیدایە لە حاکیمە نیە بە پێچەوانی موچەخۆرانی عێراق ئەمە گرفتە گەورەکەی کە تا ئێستا ئەوەی کە پێشبینی دەکرێت موچەی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان هەر لە ئینفاقی فەعلیدا بمێنێتەوە نەچێت ئینفاقی حاکیمە ئەمە لە ئێستا هیچ کێشەیەکی نییە چونکە خۆتە زانی ئێستا هیچ بەربەستێک نییە بۆ ناردنی موچی یاریمی کوردستان جگە لە مەسەلەی پاریس سویلە نەبێت بەڵام لە ڕاستیدا لە هەر کێشمە کێشمێکی سیاسی وەکو کارتێکی سیاسی بەکاردێت وەکو چۆن لە کابینەی پێشوودا تەیب سامی ڕەحمەتی ئەوەی کە ڕەحمەتی لە پۆستەکەیدا ئەمەی زۆر جار بەکارێ نایوت ئەمەیان لە پشکی خۆی زیاتر ناردووە ئەمە نەمان لە پشکی خۆی زیاتر ناردووە ئەمانە دەبێتە گرفت بۆیە یعنی هەمیشە هەوڵەکان بۆ بۆ کە موچی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان لە بودجەدا لە ئینفاقی فەعلی دەرچێت بەڵام ئەوەی کە من بەدووەدا چوونم بۆ کردووە بۆنی ئەوەی لێنایەت و هەنگاویش بۆەوە نەنراوە
0: باشە بەرزان بە کورتی وەڵام یەک پرسیاریشم بەرەوەڵا تۆم بینی فرسەتە ئەم هەفتەیە دابشکردنی موچە لە بەغداد کۆتایی دێت عێراق هەموو وەزارەتەکان ئەم هەفتەیە موچە وەردەگرن و بۆی هەفتەی ئایندا چاوەڕێ بکەین هەواڵێکی خۆشمان بیت کە موچەی هەرێمی کوردستان دێت
1: جابژار سەرەتای ئەم هەفتەیە بوو پێتم وتتم هەفتەیە چاوەڕی موچە مەکەن دەچێت هەفتەی داهاتوو هەفتەی داهاتوو بۆ نوبەرامی موچە دەرەچێت هەندێ ئەم کەناڵە لۆکاڵیەکان هەر لە خۆیان هەر نازانم وتیان ئەم هەفتەیە وە کۆتایی هەفتەیە و موچە نایەت پێم ناخۆشە لەبەرووی کەسوکاری من و تۆش موچەخۆرم پێم خۆش بوو سیمانگ موچی موچەخۆرانی کوردستان بێت بەڵام من هەواڵە ڕاستەکە و من و تۆ و هەموو کەناڵەشت ئەرکمانەوەی کە هەواڵە ڕاستەکە بین ئەم هەفتەیە موچی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان بۆ نوبەرامی لێو دەرناچێت هەفتەی داهاتوو بە دڵنیاییەوە بۆن و دەنگ و ڕەنگی موچی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان دەست پێکات چونکە تا ڕۆژی پێنجشەمە چهاڕوان دەکرێت سەرووی سەتانەوەتی موچەخۆرانی عێراق موچەکانیان وەرگرت بێت
0: هەر بژیت بەرزان زۆر زۆر سپاس دەکەم سپاس بۆ

چوارچێوەی هەماهەنگی داوای ئامادەکردن و پەسەندکردنی ژمارەیەک پڕۆژە یاسا دەکات کە لە دوای ساڵی 2005ەوە تاوەکو ئێستا ناکۆکییان لەسەرە. لەو کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی ژمارەیەک دۆسێی سیاسی و یاسایی تاوتوێکراون. ئامادەبوانی چەند یاسایەکی سەرەکیان تاوتوێ کردووە. بە پێویستیشیان زانیوە لەم خولەی ئەنجومەنی نوێنەراندا ئەم یاسایانە دەربکرێن. لە پێش هەموویانەوە، یاسای دەستەی حەشدی شەعبی و یاسای نەوت و غاز و یاسای دادگای فیدرالی لە کۆبوونەوەکەدا کە بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی کراوە ئامادەبووان باسیان لە یاسای دەستەی حەشدی شەعبی و گرنگی تەواوکردنی بڕگە یاسایەکانیان کردووە بە شێوەیەک کارەکانی دەستەکە ڕێک بخات و ڕۆڵی لە ناو دامەزراوەکانی دەوڵەتدا بەهێزتر بکە. ئەمە لە کاتێکدایە تاوەکو ئێستا ناکۆکی لە ناو خودی ناو ماڵی شیعە هەیە لەبارەی ڕۆڵ و پێگەی ئەو هێزە و مافی ئەندامەکانی. ئاوکات کورد و سوننەش تاوەکو ئێستا بە خۆپارێزی و مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆسیەدا دەکەن. سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی باسیان لە چەند یاسایەکی سەرەکی دیکە کردو. دیارترین یان یاسای نەوت و غازە و یاسای دادگای فیدرالی و یاسای ئەنجومەنی فیدرالی. جەخت لەوەش کراوەتەوە ئەم یاسایانە لە تاوکردنی چوارچێوەی دەستوری و دامەزراوەی دەوڵەت بەشدار دەبن. ئەرسە یاساکەش لە دوای ساڵی 2005ەوە تاوەکو ئێستا ناکۆکییان لەسەرە. چوار جار ڕەشنووسی یاسای نەوت و غاز لە عێراق ئامادەکراوە، بەڵام بەهۆی ناکۆکیەکانەوە نەخراوەتە بەرنامەی کاری ئەنجومەنی نوێنەرانە و چاوەڕێی ڕێککەوتنی سیاسی دەکرێت. یاساکە ئەگەر دەربچێت دەسەڵاتەکانی بەڕێوەبردن و دابەشکردنی داهاتی سامانە سروشتیەکان لە نێوان حکومەتی فیدرال و حکومەتی هەرێمەکاندا ڕێک دەخات. ناکۆکی سەرەکیش لەسەر یاسای نەوت و غاز لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقی فیدرالدا لە دەوری دەسەڵاتی بەرهەمهێنانی نەوت و غاز و چۆنێتی بەڕێوەبردنی چەلگەکان و هاوبەشی چێلگەکان دەسوڕێتەوە. یاسای ئەنجومەنی فیدرالی لە عێراقدا تاوەکو ئێستا دەرنەچووە و ئەنجومەنەکە تەنیا لەسەر ئاستی دەستوری هەیە و پێک نێنراو. بە گوێرەی مادەی 65 دەستوری عێراق پێویستە ئەنجومەنێکی تەشریعی واتە یاسادانان بە ناوی ئەنجومەنی فیدرالی پێک بێنرێت کە نوێنەرایەتی هەرێمەکان و پارێزگان نەخراوەکان لە هەرێمێکدا بکات. یاسایەکی دیکە کە چوارچێوەی هەماهەنگی قسەی لەسەر کردووە هەموارکردنەوەی یاسای دادگای باڵای فیدرالیە کە بەرزترین دەسەڵاتی دادوەرێ لە عێراقدا. ئەرکی ئەم دادگایە یەکلاکردنەوەی ناکۆکیەکانە لەبارەی دەستورەوە و بە یاسایەکی وزاری لە ساڵی 2005 پێگەنراوە. ئەم دادگایە کاریگەرێکی ڕاستەوخۆی لە سەر هەرێمی کوردستان هەیە. لە چەند ساڵی ڕابردوودا ژمارەیەک بڕیاری دەرکردووە. دیارترینیان هەڵوەشانەوەی ئەنجامی ڕیفراندۆمی 2017 و نادەستوریبوونی یاسای ژمارە 22 ساڵی 2007 نەوت و غاز و هەڵوەشانەوەی درێژکردنەوەی تەمەری پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی 2022دا. لە یەکی شوباتی 2024شدا ژمارەی کورسیەکانی پەرلەمانی کوردستانی لە 111 کورسیەوە بۆ 100 کورسی کەم کردەوە. دادگای فیدرالی لە 21 شوباتی 2024 کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێمی کوردستانی شێڵوەشاندووە. چاوەڕوان دەکرێت ناکۆکی تند و ململانەی گەرم لەسەر ئەم پرۆژە یاسایانە دروست بن. ئەگەر بێت و پێش ئەوەی ببرێنە ئەنجومەنی نوێنەران ڕێککەوتنی سیاسیان لەسەر نەکرێت.

ڕۆژنامەی مەدالا ژماری ئەمڕۆیدا راپۆرتێکی لەبارەی کۆبوونەوەکەی شەوی ڕابردوو چوارچێوەی هەمانگی شیعەکان بڵاو کردووە و ئاماژە بەوە دەکات لە کۆی ئەو نۆ وەزارەتە بەتاڵی کە لە کابینەکەی زەیدی دامونەتەوە ناوی بەربژێرانی حەوت وەزارەتە ئامادەن بەم زوانە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران دەکرێن بۆ دەنگدان لەسەریان راپۆرتەکە ڕوونی دەکاتەوە باگەری زۆرەوە تاوەکو ڕۆژی بیستی ئەمانگە ناوی بەربژێرەکان دەنێردرێن بۆ ئەنجومەنی نوێنەران و یەکلاکردنەوەی بەربژێرانی وەزارەتەکانی ناوخۆ و بەرگریش لەم گەڕەدا یەکلایی ناکرێتەوە سەر لە نوێ دوا دەخرێت بەگەری راپۆرتی ڕۆژنامەکە لە دوای دەستبەکاربوونی عەلی زەیدی وەک سەرۆک وەزیران ناوبراو نووسینگێکی سەربازی لە ناوچەی سەوز کردوەتەوە نووسینگەکە سەرپەرشتی وەزارەتەکانی بەرگری و ناوخۆ دەکات ئەمە جگەرەوە لەوەی لە ناو هێزە سیاسی سەرەکیەکاندا ناکۆکێکی زۆر لە سەردانانی بەربژێرانی ئەو دوو وەزارەتە هەیە و لە لایەکی دیکەشەوە ئیدارەی ترەمپ ڤیتۆی لەسەر پێدانی ئەو پۆستە هەستیارانە هەیە بە کەسانێک کابەشێک بن لە گروپە چەکدارەکان یان نزیک بن لە گروپە چەکدارەکان هەر لە کۆبنەوەکەی شەوی ڕابردوی چوارچێوەی هەماهەنگیدا تاوتوێی پرسی دانانی جێگرانی سەرۆک وەزیران کرا و لە کۆبنەوەکەدا کۆدەنگیەک دروست بووە بۆ پشتکردنە ئەو پێشنیازە بە تایبەتی عەلی زەیدی دژی بیرۆکەی بوونی چەند جێگرێکە بۆ خۆی و وەک کەمکردنەوەی دەسەڵاتەکانی دەیبینێت بەگوێرەی زانیاریەکان لە کۆبوونەوەکەی چوارچێوەی هەماهەنگیدا پێشنیاز کراوە لە بری بوونی چەند جێگرێک بۆ سەرۆک وەزیران جێگرانی سەرۆک کۆمار نوێ بکرێنەوە کە لە ساڵی 2015دا حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی ئەو کاتی عێراق بە بڕیارێک هەڵیوەشاندەوە بەڵام لە ساڵی 2016دا دادگای فیدراڵی بڕیارەکەی عەبادی بە نادەستوری زانی و پۆستی جێگرانی سەرۆک کۆماری گێڕایەوە چونکە لە دەستووردا ئاماژەی پێکراوە بەڵام پۆستی جێگری سەرۆک وەزیران لە دەستووردا باس نەکراوە بۆیە زۆر جار بە گوێرەی ویستی سەرۆک وەزیران و ڕێککەوتنی سیاسی زیاد یان کەم دەکرێت لە دوای کۆچکردو مام جەلال

0: سەرۆکۆماری پێشووتری عێراقەوە پۆستی جێگرانی سەرۆکۆماریش نەماون بە جۆرەی مادەی 69 دەستوور هەڵبژاردنی جێگرێک یان زیاتر بۆ سەرۆکۆمار بە گوێرەی یاسا ڕێکدەخرێت علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق فەرمان بە وەزارەتی دارایی فیدرالی دەکات دامەزراندنی دەرچوانی ساڵانی ڕابردوو بە جۆرەی پێویست لە بودجەدا جێگیر بکرێت. نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڵاوی کردووە علی زەیدی فەرمانی بە وەزارەتی دارایی کردووە سەبارەت بە داواکاری دەرچوانی ساڵانی ڕابردوو هەوڵ بدرێت لە ڕەشنووسی بودجەی 2027 جێگەیان بکرێتەوە. زەیدی داوای کردووە پلەی وەزیفی یان بەگرێبەست لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی فیدرالی و بە جۆرەی پێداویستی وەزارەت و فەرمانگە گشتیەکان جێبەجێ بکرێن. ئەمڕۆ لە چەند پارێزگایەکی عێراق دەرچوانی دارەمەزرا و خۆپشاندانێکی فراوانیان ئەنجامدا. داوای دامەزراندنیان کرد لە بودجەی گشتی ساڵی 2027 و خۆپشاندانەکەش گرژی لێکەوتەوە. حسین موسەوی گوتەبێژی بزوتنەوەی نوجەبان ڕایگەیاند ئەمریکا لە داڕشنەوەی سیاسەت و ئابوری عێراقدا دەستوەردان دەکات و تەنانەت لەسەر خواستی ئەمریکاش دەنگدان لەسەر چەند پرۆژە یاساییەك لە ئەنجومەنی نوێنەران ڕاگیراوە. حوسێن موسەوی گوتەبێژی بزوتنەوەی نوجەبا لە میانەی دیدارێکی تایبەت لەگەڵ کەناڵ 8 ئاماژەی بەوە کرد بوونی ئەمریکا تەنیا لە بنکە سەربازیەکاندا نییە بەڵکو لە دەستێوەردانی ڕاستەوخۆیاندایە بە شێوەیەکی ئاشکرا لە داڕشنی سیاسەت و ئابووری وڵاتدا.
1: بۆنی ئەمریکا تەنیا لە بنکە سەربازیەکاندا نییە بەڵکو لە دەستوەردانی ڕاستەوخۆیاندایە بە شێوەیەکی ئاشکرا لە داڕشنی سیاسەت و ئابووری وڵات. ئەمڕۆ زۆر پرۆژە یاسا هەیە کە پەرلەمان دەیویست دەنگی لەسەر بدات، بەڵام خواستی ئەمریکا وەستاندوویەتی. بۆ نمونە یاسای جەعفەری، ئەم یاسایە پەیوەستە بە ڕێکخستنی پرسێکی کۆمەڵایەتی پەیوەست بە تایفەیەکی دیاریکراوەوە و هۆکاری دەستوەردانی ئەمریکا بۆ وەستاندنی نەزانراوە و ناڕوونیشە. هەروەها دەستوەردان لە دەرنەچواندنی یاسای حەشدی شەعبی، ئەوەش دەستوەردانێکی ڕوون و ئاشکرایە. هەروەها لە بابەتی ئابووریدا و پرسی ژێرخانی ئابووری وڵاتەکە کە بەدەست کۆمپانیا ئەمریکیەکانەوەیە، هۆکاری سەرەکی دروستکردنی کێشەن بۆمان و ناهێڵن عێراق بنیاد بنرێتەوە و سەقامگیری هەبێت.
0: حوسێن موسەوی لە درێژەی چاوپێکەوتنەکەیدا لە کەناڵەش دەڵێت هەر پرسێک پەیوەست بێت بە ئاپرۆسەی چەکدانانەوە ڕەتی دەکەینەوە. گوتەبێژی بزوتنەوەی نوجەبا لە میانەی دیدارە تایبەتەکەیدا لەگەڵ کەناڵ 8 ئاماژەی بۆ کرد قەبارەی ئاڵنگارێ گەورەکان و مەترسیەکانی سەر عێراق وامان لێدەکات نەک باسکردن بەڵکو تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە. گوتیشی پرۆسەی چەکدانان بەو واتایە دێت تۆ بە دەستی خۆت بەهێزترین چەک و کاریگەرترین توانای خۆت لەدەست بدەیت.
1: ئێمە لە ناو بزوتنەوەی نوجەبا بە هیچ شێوەیەك قسە و باسمان لەو بارەیەوە نەکردووە، بە هیچ شێوەیەك. هەر پرسێک پەیوەست بێت بە پرۆسەی چەکدانان یاخود ڕێکخستنەوە یان داڕشتنەوەی پەیکەربەندی یان هەر شتێک لەو بارەیەوە ڕەت دەکەینەوە بەدڵنیاییەوە. وەکو پێشتر بۆم باس کردی قەبارەی ئاڵنگارێ گەورەکان و مەترسیەکانی سەر عێراق وامان لێدەکات نەک باسکردن بەڵکو تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە، چونکە پرۆسەی چەکدانان بەو واتایە دێت تۆ بە دەستی خۆت بەهێزترین چەک و کاریگەرترین توانای خۆت لەدەست دەدەیت. ئەوەش تەنیا بۆ بزوتنەوەی نوجەبا نییە بەڵکو بۆ حکوومەتی عێراقە. ئێمە خۆمان بەو هێز و توانایە دەبینین کە بەدەست دەوڵەتی عێراقەوەیە.
0: باڵێزخانەی عێراق لە تاران بڵاوی کردەوە لە هەوڵی تێپەڕاندن و چارەسەرکردنی کێشەی خوێندکارە عێراقیەکانی پارێزگای سماندانن بۆ ماوەی یەک مانگە یاخود بۆ ماوەی یەک مانگ مۆڵەتیان پێدەدرێت. باڵێزخانەکە لە ڕاگەیاندنێکدا دەڵێت شاندێکیان چۆتە پارێزگای سمنان بۆ ئاگەداربوون لە وردەکاری ئەو قەیرانەی خوێندکارە عێراقیەکان بەسەریان داهاتووە و دۆداچوونیش بۆ بارودۆخیان دەکەن بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە نزیکەوە. ئاماژەی بۆش کردەوە شاندەکە لەگەڵ بەرپرسانی زانکۆ و پارێزگای سمنان و لایەنە پەیوەندیدارەکان کۆبوونەتەوە. بەمەبەستی چارەسەرکردنی لێکەوتەکانی ئەو ڕووداوە و گەرەنتیکردنی سەلامەتی خوێندکارە عێراقیەکان هەر لە ڕاگەیەنراوەکەدا تۆ بە تەواوی قەیرانەکە تێپەڕێنراوە مولتی یک مانگ درا

ئەو بە خوێندکاری عێراقیەکان تاوەکو دۆخەکە هێور دەبێتە و سەقامگیری دەگەڕێتەوە بۆ ژینگەی زانکۆکە. پێشتر سەرۆکی دادگای سمنان ڕایگەیاند بوو توانراوە دوو کەس لەوانەی هێرشیان کردوتە سەر خوێندکاری عێراقیەکان بناسرێنەوە و لەلایەن نێزامنیەکانەوە بانگێش کراون. وەزارەتی دەرەوەی عێراقیش بڕیاریدا شاندێک بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە ڕەوانەی پارێزگای سمنان بکات، مەبەستی بەدواداچوون بۆ کێشەی خوێندکاری عێراقیەکان. شەوی یەکشەمە لە پارێزگای سمنان دایان هاوڵاتی ئێرانی هێرشیان کردە سەر بەشە ناوخۆی خوێندکارانی عێراق لەو پارێزگایەوە، بەهۆیەوە ژمارەیەک خوێندکاری عێراقی بریندار بوون.

0: لا هولیر گروپێک لە چالاکوانانی سیاسی و مەدەنی داشتێکی داوەتە داواکاری گشتی سەبارەت بە قەدەغەکردنی هێماکانی گورگەبۆرەکان لە کوردستان و داوا دەکەن چالاکی ئەو گروپە قەدەغە بکرێت. ئەمڕۆ ژمارەیەک چالاکوان لە هەولێر یاداشتێکیان ئاڕاستەی داواکاری گشتی کردو لەو بارەیەوە ئیوا سەید سەلیم چالاکوان و ئەندامی مەکتەب سیاسی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لەوە کرد. ئەو گروپە بە ئاماچ ئەو هێمایان لەبەردەم قەڵای هەولێر بەکارێناوە. دەشڵێت بەرزکردنەوەی ئەو هێمایانە مەترسی لەسەر پێکەوە ژیان لە هەرێمی کوردستان دروست دەکات. هەرچەندە هەرێمی کوردستان نمونەی پێکەوە ژیانی پێکاتەکان و لە ڕووی یاساوە مافیان بەدەستکراوە. بەڵام بەکارێنانی ئەم هێمایە استفزازی هەرێمی کوردستان و خەڵکەکەیەتی بە ئەو قوربانیانی کە داویانە. ئاماژەی بەوەش کرد ئەو ڕێکخراوەی تورکمان لە ئاستی نێودەوڵەتی و لە ئاستی یەکێتی ئەوروپا چالاکیەکانی قەدەغەکراوە. بەڵام لەبەردەم قەڵای هەولێر هێمای گورگەبۆرەکان بەرز دەکەنەوە. دەشڵێت بە بەرزکردنەوەی ئەو هێمایە داکۆکی لە مافی تورکمانەکان ناکرێت. هەر بۆیە لە ڕێگەی دادگا و داواکارن چالاکیەکان بە تاریکراوی چالاکیەکانی ڕێکخراوی گورگەبۆرەکان لە هەرێمی کوردستان قەدەغە بکرێن. هەروەها داوا دەکەن ئەو هەوڵانەی کە دەبێتە هۆی ناسەقامگیری کۆمەلگا و لێکترازانی لە ڕووی یاساوە قەدەغە بکرێن. ئەمە لە کاتێکدا لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا کچێک لە بەردەم قەڵای هەولێر بە جلوبەرگی نەتەوەی تورکمانیەوە دەرکەوت. بەڵام بەرزکردنەوەی هێمای گورگەبۆرەکان کە هێمایەکی نەتەوەپەرستی تورکی تونڕەوە لە سۆشال میدیا کاردانەوەی گەورەی لێکەوتەوە زۆرێک لە هاونیشتیمانیان و چالاکوانانی کورد ئەم کاریان بە پێشێلکردنی شکۆی نەتەوەی و بەکارهێنانی هێمایەکی سیاسی تونڕە و لە شوێنێکی مێژوویی و سمبولی وەک قەڵای هەولێر دانە.
1: هێمای گورگەبۆرەکانە کە ئەم دیاری دێە پێشتر لەلایەن گروپێکەوە لەبەردەم چایخانەی مەچکۆ نمایش کرا و دواتریش ئەو خانمە بینیتان ئەو ڕۆژە بەڕاستی ئێمە پێمان وایە ئەمانە ئیستفزازکردنی هەرێمی کوردستان و خەڵکی کوردستانە و سوکایەتیە بە خوێن و قوربانی خەڵکی کوردستان کە تۆ ڕێکخراوێک کە لە ئاستی نێودەوڵەتی لە ئاستی یەکێتی ئەوروپا ڕاستی وڵاتە دیموکراتیەکانی وەکو فەرەنسا، هۆڵەندا، ئەڵمانیا، نەمسا چالاکیەکانی قەدەغەکراوە تۆبەی لە شوێنێک لەسەر قەڵای هەولێر ڕەمزی گورگەبۆرەکان نمایش بکەی. ئێمە پێمان وابوو ئەم نمایشە نەدا کۆچیە لە مافی پێکاتەکان، نە ئەو حەقەش بە پێکاتەکان دەدەین کە لێرەوە دا کۆچی لەو سلوک و هەرسوکەوتە بکەن. بۆیە ئەمڕۆ یاداشتێکماندا داوەتە داواکاری گشتی لە ڕێگای دادگاوە داواکارین چالاکیەکانی ڕێکخراوی گورگەبۆرەکان لە کوردستان بە فەرمی قەدەغە بکرێ.
0: پاش دوو ڕۆژ لە دیارنەمانی بەیانی ئەمڕۆ نزیک کاتژمێر حەوت لەلایەن تیمەکانی بەرگری شارستانیەوە تەرمی ئەو گەنجە 25 ساڵە دۆزرایەوە کە بۆ ڕاوماسی چوو بۆ ڕووباری کاولۆکان لە ڕواندس. کاروان میرادەلی بەڕێبەری بەرگری شارستانی سۆران بە کەناڵەشتی گوت بە درێژایی شەوی ڕابردوو لە گەڕان بە دوای تەرمی ئیبراهیم ئیسماعیل بەردەوام بوون. لە پلانیاندا بووە با 24 کارمەند و مەلەوان بگەڕن بە دوای تەرمی گەنجەکەدا، بەڵام بەیانی زوو تەرمەکە دۆزراوەتەوە. دەشڵێت تەرمەکە لە شوێنی سەختدا دۆزراوەتەوە، پێویستی بە بەلەم بۆ دەرێنانی لە ئاوەکە و دواتر بۆ گواستنەوەی. ڕوونیشی کردوەتەوە تەرمی ئەو گەنجە زۆر دوورتر ڕاماڵ درا.

برآورد بو شوێنەی لی خنکاو کە لە ڕووباری کاولەکان خنکاو ئاو بردوێتی لەگە خۆیدا و گەشتۆتە بێخاڵ ئەو گەجەی خنکاوە ناوی ئیبراهیم ئیسماعیلە و تەمەنی 25 ساڵ بوو دانیشتووی شارۆچکەی ڕەواندزە و ڕۆژی شەشی مانگ لە ماڵ دەرچووە بە ڕاوماسی بەڵام نەگەڕاوەتەوە بەشێک لە کەلوپەلەکانی ئەو گەنجە لە خەرەندی خاڵەڕەش دۆزراوەتەوە مامێکی گەنجەکەش بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند کوڕەکەیان دەرچووی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی ڕەواندزە بە گوێرەی ئاماری بەرگری شارستانی لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تاو کوێستا 11 حاڵەتی خنکان لە چەم و ڕووبارەکانی سنووری ئیداریی سۆران تۆمار کراوە 10 کەسیش لە خنکان ڕزگار کراون

0: بەهۆی کەوتن خوارەوەی بارێک شوشە لە ئۆتۆمبیلێکی باڕەڵگرەوە ڕێگەی هاملتۆن بۆ ماوەیەک داخرا ئۆتۆمبیلێکیش زیانی پێگشت. پەیامێری کەناڵەش لە شوێنی ڕووداوەکە گوتی ئۆتۆمبیلێکی باڕەڵگر کە باری شوشەی پێبووە لەسەر ڕێگەی هاملتۆن لە نزیک گوندی زەروان لە کاتی پێچکردنەوە لە لۆفەیەکدا بارەکەی بەسەر ئۆتۆمبیلێکی جۆری هایلۆکسدا کەوتووە و زیانی پێگەیاند. ئاماژەی بەوەش کردووە شۆفێری ئۆتۆمبیلەکە بە ئۆتۆمبیلە باڕهەڵگرەکە خەڵکی هەرێمی کوردستان نییە لە ئێرانەوە بارەکەی هێناوە بۆ هەولێر. بەهۆی ڕووداوەکەەوە بۆ ماوەیەک ڕێگەکە داخرا و تیمەکانی بەرگری شارستانی گەشتونێتە شوێنی ڕووداوەکە و لێکۆڵینەوەیان دەست پێکردووە. پەیامێری کەناڵ هەشت گوتیشی بە درێژی نزیکەی 50-60 مەتر شوشە لەسەر ڕێگاکە کەوتووە. هیچ کەسێک بەهۆی ڕووداوەکە و زیانی پێنەگەیشتووە. دژە تیرۆر لە سلێمانی دەستگیرکردنی تیرۆریستێکی داواکراوی ڕاگەیاند و دەشڵێت پاڵپشت بە زانیاری هەواڵگری ورد و پاش لێکۆڵینەوەی چڕ و وەرگرتنی ڕەزامەندی دادوەر تیرۆریستەکەیان لە سنووری شارۆچکەی بازیان دەستگیر کردو. دژە تیرۆر لە سلێمانی دامپێدانانی داواکراوەکەی بڵاو کردوتەوە کە بە گوتەی خۆی لە ساڵی 2015 لە شارەدەی گەیارە بەیعەتی با ڕێکخراوی تیرۆریستی دەوڵەتی ئیسلامی داعش داوە. ئاشتاوکردنی خولی شەرعی لە ڕێکخراوەکە لە بەشی پشتیوانی واتە لە ئیسنات کاری کردووە. لە سنووری ویلایەتی سەلاحەددینی ڕێکخراوەکە بەشداری چەندین شەڕی دژ بە سوپا و هێزە ئەمنیەکانی عێراق کردووە.
1: اسمی عەبدولمومن ئەحمەد ساڵح مەهدی، موالید 1998. اسم ئومی سەمیعا طاها مەهدی، سەکنی قەدیم سەلاحەددین بەلەد، سەکنی حالیەن سلێمانیە بازیان. اسم عشيرتي رفيعات، فخذ البظاهر، دخل علينا داعش سنة 2014 شهر السادس، بعدها اثر تقدم الجيش نزحنا الى ناحية يثرب، بعد ناحية يثرب شهر 12/2014 عبرنا الى ناحية العلم، بعد ناحية العلم ذهبنا الى سنة 2015 ناحية القيارة، بقينا في ناحية القيارة 3 أشهر. أثر ذلك خرجت من عائلة أهلي، ذهبت إلى أحد سيطرات القيارة، طلبت منهم أريد أن أذهب أبايع، قالوا لي هل لديك كفيل؟ قلت لهم لا، ليس لدي كفيل. ذهبوا بي إلى معسكر اللي هي مدرسة معسكر لهم، تلقوني 3 أشخاص اللي هم أبو عكرمة وأبو حيدر وأبو أيمن، طلبوا معلوماتي بالكامل، أخذوا معلوماتي اسمي بالكامل، مواليدي، صوروني اسم أمي بالكامل. بقيت في المعسكر لمدة 30 يوم دورة شرعية، في الصباح صلاة الفجر، بعدها صلاة الفجر دورة تحفيظ قرآن، بعد دورة تحفيظ القرآن رياضة، بعد رياضة ينطونا ريوق، بعد الريوق ينطونا طريقة تفكيك وتركيب السلاح. بقيت بعدها يعطونا قيلولة. بقيت في المعسكر لمدة 30 يوم، خلصنا 30 يوم، بعدها نزلت إلى بيت أهلي. قبل أن أنزل إلى بيت أهلي خصصوني إلى الإسناد، رجعت لبيت أهلي، ذهبت لبيت أهلي مباشرة، أبي أخذني وعبرنا إلى سنة 2015، عبرنا إلى حصيبة، بقينا هناك تقريبا 3 أشهر. سنة 2016

0: أخذنا ذهبنا من حصيبة إلى دير الزور للذهاب للتهريب إلى مخيم الهول. بقينا سنة كاملة في مخيم الهول. بعدها عند دخولنا إلى مخيم الهول سجلنا على رحلة للعراق. بعد عام صدرت لنا رحلة إلى العراق. أخذتنا رحلة إلى مخيم الحاج علي في الموصل سنة 2017 في مخيم الحاج علي. بقيت في مخيم الحاج علي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر. بعدها طلبت الخروج من المخيم. قبل ذلك اتصل أبي بعمي نعمان صالح مهدي، هل يوجد عمل في السليمانية؟ قال له نعم، تعالي للسليمانية يوجد فرص عمل. ذهبنا، خرجت من المخيم الحاج علي سنة 2017، ذهبنا إلى السليمانية. بعدها استقرينا في ناحية بازيان في السليمانية في مزارع الخيار.
1: فرماندهی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک ڕایگەیاند لیژنەیەکی هاوبەشی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنی پێگاتەوە. پێشنیازەکانی بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە بەرز کردۆتەوە لە چارەسەرکردنی ئەو گرفتە نزیکین. مەعت بەدایی، فەرماندەی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکانی کەرکووک، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی لە هەندێک ناوچە بۆشایی ئەمنی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی سوپان نزیکە لە 7 کیلۆمەتر. لیژنەیەکی هاوبەش پێکهێنراوە لیژنەکە پێشنیازی خۆی بە ڕاپۆرتێک بۆ لایەنی پەیوەندیدار بەرز دەکاتەوە.
2: هەماهەنگیەکی باشمان لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە هەیە، بەتایبەت هێزەکانی حەفتا کە لەم سنوورەن. بۆشایی ئەمنی لە باشووری قەرەسالمەوە درێژ دەبێتەوە تاوکو دەکاتە ناوچەی بڵاوە. ئەم کەرتە بەرپرسیارەتی فەرماندەکانی سەروە و لیژنەیەکی هاوبەشیان پێکهێناوە. لیژنەکە لە پێشمەرگە و فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەکان پێکهاتووە. سەردانی ناوچەکەیان کردووە و پێشنیازیان بەرز کردوەتەوە بۆ چارەسەرکردنی. بۆشایی ئەمنی لە هەندێک ناوچە دەگاتە 7 کیلۆمەتر، بەڵام لە هەندێک ناوچەی دیکە کەمترە. ئەم لیژنە هاوبەشە کە پێشنیازەکانی بەرز کردوەتەوە چاوەڕوانی پەسەندکردنی پێشنیازەکانن بە مەبەستی جێبەجێکردنی. دوای پەسەندکردنی پێشنیازەکان هیچ بۆشایەکی ئەمنی نامێنێت.
1: سەرەڕایەوەی هێشتا سیستەمی ئەلکترۆنیە سیکۆدا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بەگەڕ نەخراوە، بەڵام کاریگەرەکانی لەسەر سستبوونی جوڵەی بازرگانی و بەرزبوونەوەی نرخەکان بەڕوونی دیار. لە کاتێکدا شارەزایانی ئابووری ئەم سیستەمە بە گرنگ دەزانن بۆ شەفافیەت و وەرگرتنی دۆلار بە نرخی فەرمی، بەڵام نەگەیشتنی هەولێر و بەغداد بە ڕێکەوتنی کۆتایی لە سەر کاتی جێبەجێکردنی بازاڕەکانی هەرێمی کوردستانی تووشی چەقبەستوویی کردووە. بارگرانیەکی زۆریش لە سەرگیرفانی هاونشتیمانیان دروست بووە.
3: خەسرۆ کەریم نزیکەی 40 ساڵە لە ناو بازاڕی دیاری شێخەڵای شاری هەولێر دوکانداری دەکات. ئەو کە ئەزموونێکی دوور و درێژی لە گۆڕانکاریەکانی نرخدا هەیە، باسی ڕەوشێکی سەخت دەکات. گرانی بەردەوامی کاڵە و شتومەک بەهۆی زۆری باج و مانەوەی دوور و درێژی بارەکان لە دەروازە و بازگەکاندا ڕەوشێک کە نەک هەرزیانی با دوکانداران گەیاندووە، بەڵکو ڕەفتاری کڕینی خەڵکیشی گۆڕیوە. ئەو هاوڵاتیانەی پێشتر خۆراکیان بە فەردە و کارتۆن دەکڕی، ئێستا ناچارن بڕێکی کەم و بە کیلۆ و بە تاک پێداویستەکانیان ببەنەوە ماڵەوە. لە سەرەتای ئەم ساڵەوە سیستمی ئەلکترۆنی ئەسیکۆدا لە دەروازەکانی عێراقدا چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. سەرەڕای ئەوەی سیستمەکە تا ئێستا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بەگەڕ نەخراوە، بەڵام وای کردووە کە پرۆسەی پێدانی مۆڵەتی بازرگانی سست ببێت. ئەمەش ئاستەنگی بۆ بازرگانان دروست کردووە، بەتایبەت لە کاتێکدا پێشتر لە سەدە حەفتەی ئەو کاڵایانە لە هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی شارەکانی خوار و ناوڕاستی عێراق دەکرا.
4: بێگومان ئاسانکاریەکە بۆ بازرگانان، بەڵام ئەویش دەبێت خصوصیەت و تایبەتمەندی هەرێمی کوردستان لەبەرچاو بگیرێ و

0: وایە پێشتر ڕێککەوتنی پێشوەختەی لەسەر بکرابە بەداخەوە ئێستا بەشێک هەتا لە خوارو ناوەڕاستی عراق بەشێک لە مەرزەکان جێبەجێ ناکەن یعنی ئەوە نیە بتەنها لە هەرێمی کوردستان بێ ئێمە هیوادارین کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی عراقی بگەونە ڕێککەوتنێکی کۆتایی بۆ ئەوەی لە هەموو بابەتەکان یەک بخرێتەوە وەکو ڕسوماتی گۆمرجی و سیستەمی ئەسی کۆدا
1: شارەزانی ئابووری ڕوانگەیەکی جیاوازیان بۆ بابەتەکە هەیە ئەوان جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا با هەنگاوێکی گرنگ بۆ شەفافیەت دەزانن بە بڕوای ئەوان ئەم سیستما دەرفەت بە بازرگانان دەدات دۆلار با نرخی فەرمی بانکی ناوەندی وەرگرن و دەهاتی ناوخۆش زیاتر ببێت
2: حکوومەت لەم جێبەجێکردنی ئەسکۆدایە زۆر سوودمەند دەبێت لە چۆنیەتی جم و زۆڵکردنی ئەو ڕێژە داراییەکە لە نێوان بازرگان و وڵاتانی دەرەوە کە کەلوپەل هاوردەکان حیسابی بۆ دەکرێت و هەم مەنەفێستی ئەم کەلوپەل و کاڵایانە زیاتر شەفافتر دەبێت سنوورەکان بە تەواوەتی تۆکمە نەکراون و سنوورەکان مجالی گەندەڵی تێداماوە بۆیە بە جێبەجێکردنی بەرنامەی ئەسکۆدا پێم وایە بەشێکی زۆری ئەم دەرگای گەندەڵیانەدا دەخرێت و کۆت و زنجیر دەکرێت
1: هەرچەندە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدرال لەسەر زۆربەی خاڵەکانی کارپێکردنی ئەسی کۆدا گەیشتوونەتە ڕێککەوتن بەڵام تاوکو ئێستا کاتی ڕاستەقینی جێبەجێکردنی سیستمەکە لە هەرێمی کوردستان بڕیاری کۆتایی لێ نەدراوە نەگەیشتن با بڕیاری کۆتاییش بارگرانی لەسەر گیرفانی هاونیشتیمانیان دروست کردووە شەیمە ئەحمەد کەناڵ 8 هەولێر
3: رسان بۆ کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی وەزیری خوێندنی باڵای حکوومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ڕادەکەشت
4: کۆلێجێکا بە ناوی کارسازی هەموو ئەوانەی کار لەم گفتوگویانە دێنە بەردەستمان دەکەین وەمە ڕوویایەکیشمان هەیە نازانم ئەتوانین کەیوەنە کۆنفرانسێکیشی پێویستی ئەم کارە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان وەکوتم لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە لەگەڵ وەزارەتی دارایی لەگەڵ وەزارەتی کار لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان ئەمانە وه لەگەڵ کەتی تایبەت ئەو شتێکهۆڵدارانە پێویستە بەیەکەوە ڕوویامان یەکخەین و ئەم کێشەیە کە بووەتە کابوسێک بۆ گەنجانی کوردستان و دەرفەتەکانی کاریان لەبار دەبا دەبێت بەیەکەوە مەسئولانە کاری لەسەر گنارەکی بکەینەوە ئێمە هەتا ئێستا داتاکان بە فەرمی بەرز نەگەشتووە هەر داتاکان لە وەزارەتی پەروەردەی بەڕێز بگاتە وەزارەتی خوێندنی باڵا لە خلالی دوو سێ ڕۆژە ئەکسرێمەی یاعدانی دەکەین هەموو ئامادەکارەکەمان دەکات کە خەتا سەرپەرشتیاری پرۆژەکە ساڵانە بە چی نەفەسێک بە چی ڕۆحێک لەسەر هەمان سێکوچکەی عەدالەت و دادپەروەری و شەفافیەت ئێمە کارەکانی خۆمان دەکەین ئەو ئامارەی کە وەزارەتی پەروەردە ڕایگەیاندووە نزیکی 40,000 ئەوەندە تەلا بە ئێمسا قەرار بێتە زانکانی کوردستان بۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا خوایاروێ دەتوانێت وەک ساڵانی ڕابردوو بە باشترین شێوە دەرفەتەکان بڕەکسێن و پلانەکەمان دەتوانین تەحملی بکەین ئەوەی پێمان بکرێ بەو نەفەسێککە کارمان کردو لە ڕابردووە هەمویان کار دەکەین بەڵی شڵا هەمووشیان وەردەگرین ئەوانەی کە دێنە وەزارەت ئیستیقاق ئەوانەی بێنە زانکۆ پێماگاکانی خۆیان لە وڵاتی خۆیان ئێمە ئینشەڵا هەموو هاوکارەکان ئێمە پلە وەزارەتی خوێندنی باڵا پلانەکەمان زۆر لەوە زیاتری شەوێت ئێمە لە کولی حادیسەحەدی باسەریی وەزعەکە بکەین ساڵانی ڕابردووش ئەگەر کاکتو خەتاب بۆم ڕاست کاتەوە هەموو دەرفەتانمان ڕەخساندو کە ئەوانەی ساڵانی پێشتریش فرسەتیان بدەین پێمان وایە وەزارەتی خوێندنی باڵا و زانکۆکانی زانکۆی خەڵکی کوردستانە زانکۆی گەنجەکانێتی زانکۆی خەڵکەکە خۆیەتی ئەوەندەی دەتوانێت ئیستیعابی زانکۆکانی ئێمە گەستافەکانی ئێمە لابەکانی ئێمە ژینگەی زانکۆ بتوانێت تەعاملی بکات ئێمە بە سوپاسی زۆر زۆرە بۆ هەموو سەرەو زانکۆ پێمانگاکانی چی لە کەتی تابەت و چی لە کەتی گشتی ئەوەی پێمان کراوێ بێ ئەوەمان داوە کە کاری بکەین لە جێگەی ئومێدی خەڵکی کوردستان ئێمە بەڵێ ئەمە پلانەکە ماوە گرتووە تەڵامان کردو گفتو گۆمان لەبارەیە کردووە ڕوویای خۆمانمان ئامادە کردووە گرفتێکی سەرەکیە کە بەرەوکی هەرێمی کوردستانی بە کشتی گرتووە نە وەزارەتی خوێندنی باڵا مەسەلەی سیولە و دارایی و دابینکردنی ئەو کولفەیەیە ئەو تێچووەیە کە بۆ خوێندنی باڵا ئەکرێت نامانەوەی بیکەین نخوانە خۆشا بەچاومان ڕوو نەبێت لە دوو مامی داهاتوو چواری داهاتوو وشی ئەزمەیەکی مالی بێ نخوانە خۆشا مامۆستاەکانی ئێمەش حازیرەکانی ئێمەش دکتۆرا و ستافەکانی ئێمەش پارەیان هەموو بۆ نیە ئیستحقاقی دارایی خۆیانە پێویستە پێم وایە دەبێت ئەوە زەمان بکەین ئەمجا ئەمەتریان بکەینەوە لە گفتوگۆم لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەگەر بشار نیکمان دنو هیچ تکنیک نمی‌نامه همش تکامدی رک آوانم دست

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بنیان بچووک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سلاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. بازارەکان هەمووی شێواوە لە دینارەوە تاوەکو نەوت. سەرەتا کۆمەڵەی هەواڵی گرنگتان پێڵێم نرخی دینار زیاتر دابەزی 100 دۆلار گەیشتە 156,000 دینار. ئەمەش زەنگێکی مەترسیدارە. و هەروەها نرخی زێر دواجار نەیتوانی بەرگری لە ئاستی 4400 دۆلار بکات و نرخەکەی شکا. و هەروەها گرانی نرخی کاڵۆش تومەک توانای کڕینی لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان کەم کردوێتەوە. ئەوڵێکی دیکەشمانە ئەوانەی قەرزی کۆنی کارەبایان لاماوە با پێتان بڵێم مەترسن ماڵەکانتان تاریک نابێت. ئەمە بەڵێنە و زانیاریەکانمان لە پرۆژەی ڕووناکی دەستکەوتووە، بەڵام تەنیا دوو ڕۆژتان لەبەردەماوە بۆ ئەوەی قەرزی کۆنی کارەبا بدەنەوە. سەرەتا لە بازارەکانەوە دەست پێکەم بازاری دراو، چونکە نرخی دینار زیاتر دابەزی. ئێستا لە بازارەکانە 100 دۆلار گەیشتۆتە 156,000 دینار. ئەمەش زەنگێکی مەترسیدارە. بەڕاستی پێمان خۆش بێت یان نا، چونکە تاوەکو ئاستی 155,000 دینارش کە ڕۆشت تا ڕادەیەک ئاسایی بوو، بەڵام شکاندنی ئەو بەربەستە و لەم کاتەدا باش نییە. لەبەرەوەی ئەم مانگە هەستیارە بۆ دینار، چونکە چەند شتێکی گرنگی لە پێشە. یەکەم کاریگەر بە دینار گروپە چەکدارەکانن، چونکە چەندانەیەک لە گروپەکان و توانە ئێمە چەکەکانمان ڕادەست ناکەین و ئێمە بەردەوام بین لە خەباتەکەمان دژی ئەمریکا. ئەمە کاریگەرێکی خراپی لەسەر دینارە بێت، چونکە کەواتە ئالۆزی ڕوو لە عێراقەکە. لەبەرەوەی علی زەیدی تاوەکو سی ئەیلول کاتی لەبەردەمدایە بۆ ڕێخستنەوەی گروپە چەکدارەکان و ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپە چەکدارەکانەوە. ئەمە ڕوو نەدات کە بڕیارە یەکی تشرینی یەکەم بە تەواوی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بکشێنەوە.

کۆمپانیا ئەمریکیەکان بێنە عێراق ئەو کاتە ئەمە ڕوونادا ئەمەش ڕوونەدا بۆ دینار زۆر خراپە بێ و بەهاکی زیاتر لە دەسەدا لەگەڵەوەشدا ئەم مانگا کە ئێستا نووسینەوەی بودجە دەستی پێکردووە چارە نووسی دینار دیاریەکرێت یان نرخەکەی ئەگۆڕێت یان سفرەکانی لابرێت چونکە مانەوەی بەم نرخەی ئێستا بڕیارێکی ژیرانە نابێت بۆیە بە شتێکی لێ بکرێت هەر بۆیەش سەرۆکی بانقی ناوەندی عێراق وەزیری دارایی عێراق دەستیان بە کۆبوونەوە کردووە لەگەڵ کەسانی شارەزای ئابوری و دارایی هەروەها کۆبوونەوە گرێبەستکردن لەگەڵ بانک و ناوەنددارایەکانی جیهان بۆچی ئەیانەوێر بزانن ڕێگە چارەی بەردەمیان چییە بێت چونکە ئەگەر دینار بەهای لە دەست بدات بۆ عێراق زۆر خراپە بێت دوایین قسەی نزار ناسر پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق ئەوەیە کە پرۆسەی چاکسازی لە کەرتی بانقی بەردەوامە ئەڵێ بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆمپانیای ئۆلیڤەر وایمان ئێمە بەردەوامی لە چاکسازی لە بانکەکانماندا هەروەها ئەڵێت پرۆسەی گۆڕینی دراو لە دەسەڵاتە ڕەهاکانی بانقی ناوەندیە بەڵام پرۆژەی سڕینەوەی سفرەکان لەسەر دینار پێویستی بە دەرچوونی یاسایەکە لە ئەنجومەنی نوێنەران کەی ئەوان یاساکەیان دەرکرد ئێمەش دەست بە ڕێکاری خۆمانەکەین بۆیەتە ئەم خولەکە ئەمە دوایین قسەی سەرۆکی بانقی ناوەندی عێراقە واتە سەرۆکی بانقی ناوەندی عێراق ڕەتی ناکاتەوە کە دینار چاپەکەی بگۆڕێت یانی سفرەکانی لاببرێت یان دەستکاری نرخەکەی بکرێت هیچێکە لەمانی بە فەرمی ڕەت نەکردوتەوە کۆبوونەوە لە دوای کۆبوونەوە ئەکات لەگەڵ شارەزان و پسپۆڕانی دارایی و بانقی بۆ ئەوەی ڕێگە چارەیەکی دروست بگرنە بەر ئایا بەوەی کە دەستکاری بەهای دراوەکەی ئەکات لە بودجەی 2027دا کە ئەم مانگە ئێستا دەست بە نووسینەوەی کراوە بەردەوامیشە بێ چونکە مانگی تشرینی یەکەم بێ بڕواتە ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندکردن یاخود ئەوەیە کە بڕیار بدرێت سفرەکانی لەبرێت چونکە ئەوەی لابردنی سفرەکان تۆزێ زەحمەتە لەم کاتەیە بۆ عێراق بەڵام گۆڕینی نرخی دراوەکەی ڕەنگە لە قازانجی بێت بۆیە وەزیری دارایی و سەرۆکی بانقی ناوەندی عێراق پارێزگاری بانقی ناوەندی عێراق نایانەوێت بڕیارێک بدەن کە شلەژانێکی گەورە لە بازار دروست بکات بۆیە ئەوەتە لەگەڵ پسپۆڕانی ئەو بوارە کۆ ئەبنەوە بۆی دواجار بڕیارێک لەو بارەوە بدەن و چارە نووسی دینار بەرامبەر بە دۆلاری یەکلا بکەنەوە لەبەرەوەی ئەوەی کە ئێستا لە بازاڕەیە بەڕاستی بۆ دینار زۆر خراپە لەبەرەوەی پێشتر پێمان وتن ئەگەر لە ئاستەکانی 148 هزار دینار بەرامبەر 100 دۆلار تاوەکو 155ش ئاساییە دوای ئەوە دابەزین بکاو ئاستی 155 هزار بشکێنێت مەترسیدارە بۆ دینار ئەوەتە ئەمڕۆ شکاندی ڕەنگە لە کاژمێرەکانی داهاتوودا بەرزی و نزمەیەکی تریش ببینن بەڵام کە 155 شکاند و چەند کاژمێرێک مایەوە لە ئاستەکانی 156 هزار دینارە بەڕاستی بۆ دینار مەترسیدارە و خراپیشە بێت ئەمە دینار ئەنجا با باسی زێرتان بۆ بکەم نرخی زێر دواجار نەیتوانی بەرگری لە ئاستی 4400 دۆلار بکات شکا لەو نرخە ئەم بەیانی گوتم زێر لە نێوان دوو لایەندایە لایەنێک ئەیەوێت بەرگری لێ بکات و بڕواتە سەرەوە لە ئاستەکانی 4400 دۆلار لایەنێکی دیکەش پاڵێنا ڕای ئەکێشە نرخەکەی بۆ ئەوی بیشکێنن بەڵام دواجار شکا ئێستا یەک ئۆنسە زێر لە بازارەکانە بە 4396 دۆلارە ئەگەر بمێنێتەوە بتوانێت چەند کاژمێرێک چەند با بڵێن یەک کاژمێر دوو کاژمێرش لەو ئاستە بمێنێتەوە ئەوا زێر زۆر بە ئاسانی دەست بە شکانەکان نرخەکەی و لە ئاستەکانی 4300 دۆلارە ئەمێنێتەوە و لە ڕۆژانی داهاتوودا بەتایبەتی ڕۆژی هەینی زۆر چارەنووسسازە بۆ زێر چونکە داتاکانی هەڵاوسان لە ئەمریکا بڵاو بنەوە ئیتر ئەوە چارەنووسی زێر یەکلا ئەکاتەوە وە ڕوونی ئەکاتەوە چونکە تەنیا یازدەی ئەم مانگە نییە بەڵکو خۆی بڕیارە کاریگەرەکە کە ئەدرێت بۆ زێر زۆر کاریگەر ئەبێ پێەوەی شانزەی ئەم مانگەیە کە بانقی فیدراڵی ئەمریکا ڕێژەی سوودی بانکی ڕاگەیەنێت بەڵام ئەوەتا لێکەوتەکانی هەر لە ئێستاوە جموجوڵی زێر خۆی نەگرت لە ئاستی 4400 دۆلار شکا بەرەو ئاستەکانی 4300 دۆلار بێگومان سبەی و دوو سبەی زیاتر نرخی زێر ئەشکێت ئەگەر ئامار و داتاکان پێمان بڵێن کە هەڵاوسان لە ئەمریکا بەرزە یەک شتی دیکەشەیە کە هەر لە ئێستەوە دەرئەکەوێت کە زێر ئەشکێت ئەویش بەرزبوونەوەی نرخی نەوتە لەبەرەوەی ئێستا نرخی نەوت بە تەواوی نزیک بۆتەوە یەک بەرمیلی لە 100 دۆلار ئێستا ئەم خولەکە کە من قسە ئەکەم نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێند

ئەرێکی کە مەکری دواتر تۆ کە یاری پێەکەی تەماحە خاتە بەردەمی تۆ چێکی پارەکەی تۆ زیادەکە دواتر ئاڵوودە ئەبی چونکە هیانە تۆ 10000 دیناری لێدەی لە یاریەکە لە پڕ دەبێتە 50000 تۆ ئەڕۆیت 100000 ئەخیتە یاریەکە کە چێ بێتە 300000 دینار ئەمە وا لێ ئەکاوە ئەکا کەسەکە بەردەوام بێت یاریەکە بچێتە ناو دەمارەکانی بڕی پارەکەی هەر زیادەکە ئەمیش هەر پارەی زیاتری بۆ خەرجەکە تاوەکو لە پڕ ئەکەویت لە هەمان کاتە ئەو کاتە نەهامەتێکی تۆ دەست پێ ئەکات ئەوەیە کە تەماح سەری نەخۆی سەری تۆخۆ دۆڕانی پارەی گەوری بەدوادێت بەڵام ئەو کات چی تۆ خەریکی یاری بوویت و بەڵام تەنیا ناوی یاریە وە باش بزانن یاری ئەوەی کە بۆ بازرگانیە بەڕاستی لە گیرفانی تۆ پارەکە ئەبەن چێش وەرگرتن و یاریکردن جۆری زۆرە تکایە ئێوە ئەمەیان هەڵمەبژێرن کە یاری بە ژیان و پارەی تۆ ئەکات هەر یاریەکە هەر ناوێکی هەیە لە ڕێگەی ئەلکترۆنیەوە پارەی پێویست بوو کەواتە ئەمە یاری بە گیرفانی تۆ ئەکا لە لایڤا پۆینتە کریت تۆ پۆینتە کریت بەکاری ئەهێنی ئەبێ بیر بکەیتەوە باوکی تۆ کە سوکاری تۆ یان خۆت ڕۆژانە هەیە کرێکارە کرێکارەکەی ئەکا شەو ئەڕوا لە پۆینتی تیکتۆکە بەکاری ئەهێنێ ئەمە نەهامەتیە بەڕاستی پارە بە ئاسانی بەدەست نایە ڕەنج و ماندووبوونی زۆری ئەوێ چۆن ئاوا بە ئاسانی بەهەدەرە درێت ئەم ڕووداوە ناخۆشە لە ئەنجامی ئەوە کەوتوتەوە جا هەر یەکێک لە ئۆگەرانە بێکە وای کرد ئەم مێرد مناڵە لە بەهاری تەمەنیدا بەو شێوەیە گیان لەدەست بدات هۆکارەکەی پارە بووە بەڵام پارە چۆن یان لە ڕێگەی لێدانی پۆینت بووە لە تیکتۆکە یان یاری ئەلەکترۆنیەکان بووە یان هەڵخەڵەتاندن بووە لە بازاری فۆرەکسە بە ناوی قازانجەوە کە ئەوەش ماڵی دەیان و سەدان کەسی وێران کردووە

اینجا بابا سکی کاربا تان ببکم اما او زور باسی کاربا کن چون که پیوندی با پاره و هیا و از آن بشی زورش ما قرزار بوین لکاتی داشت کندین قرز کونی کاربا قرزکان من داوت و بشی کشی هشتا قرزکانی نگران دوتا اوانی قرز کونی کاربا این لاماوا با پیتان بلن مترسن مالکان تان تاریک نابیت اما بلینو زانیرکن مال پروژه روناکی دست کوتوا بلام دیار نیا عقیبتان چیه بیت دلن کوژاندنەوەی کاربا لەسراو بەشانی کاربا تەنیا بۆ پسوڵەکانی پرۆژەی ڕووناکیە ئەویش کەی کاتێک تۆ پسوڵی پرۆژەی ڕووناکیت بۆ دێتەوە 50 ڕۆژ پارەکەت نادەی ئەو کاتە بەڵێن بەخوا نێوانمان تێکەچێ کارباکە دەکوژێننەوە ئەمە قسەی تیان نییە هەر کەسێک لە پرۆژەی ڕووناکی 50 ڕۆژ بەسەر پسوڵەکەیە بڕوات و پارەکە نەبات کارباکەی کوژێنرێتەوە بەڵام بۆ قەرزە کۆنەکە ئەڵێن جارێ بڕیار نەدراوە عاقیبەتی چی ئەبێ تا ئەم پێنجشەممەیە پارەکە بە داشکاندنی 150 لێتان وەرەگیرێ ئەوەی مایەوە بە ئەگەری زۆرەوە ڕەنگە بخرێتە سەر پارەی پرۆژەی ڕووناکی کاتێک دواتە پسوڵەت بۆ دێتەوە ئەو قەرزە کۆنەشی لە تەنیشتە بێ ئەنجا ئەو کاتە داشکاندنیشی لەسەر نییە پرۆژەی ڕووناکی جەخت لەوە دەکاتەوە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کارەبا و تیمی پرۆژەی ڕووناکی ڕایانی سپاردووە بۆ بڕیاردان لەسەر میکانیزمێک بۆ چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو بڕقەرزەی دەمێنێتەوە دوای تەواوبوونی ماوەی داشکاندنی 50 لە سەد بۆ هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی و لە 125ش بۆ کەرتی پیشەسازی و پیشەوەران و میری بەڵام بەرپرسی پرۆژەی ڕووناکی داوە لە هاوبەشانی کارەبا دەکات ئەڵێ لەم دوو سێ ڕۆژە کاتتان لەبەردەستە بۆ دانەوەی قەرزی کۆن بچن بیدەنەوە تاوەکو سودمەند بن لە داشکاندنی 50 لە سەد دواین کاتیش کەیە دەی ئەم مانگەیە کە دەکاتە ڕۆژی پێنجشەممە ئەمە لە کاتێکدایە بەگوێری بە دواتە چوونی کەناڵ هەشت لە سەی ئاب تاوەکو سەی ئەیلول واتە لە مانگێکدا زیاتر لە 300 ملیار دینار قەرزی کۆنی کارەبا لەلایەن هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵ و پیشەسازی و پیشەوەران و میری دراوەتەوە بە حکومەت کە زیاتر لە 70 لە سەدی هاوبەشان لە ڕێگەی ئیپسڵۆ پارەکانیان داوەتەوە و نەڕۆشتوون بۆ نۆرەگرتن لە پەڕێبرایەتیەکانی کارەبا ئەمە بابەتی کارەبا ئەنجا با باسێکی گرانی بازاڕیش بکەین بەڕاستی گرانیەکی ناخۆش ڕووی لە بازاڕەکان کردووە ئەزانم گرانی بازاڕ وای کردووە ئیتر خەڵک بە فەردە و بە بڕی زۆر و بە کارتۆن خۆراک نەکڕن ئەو زیادە خەرجەی لە ساڵانی پێشووتر هەبوون ئێستا نەماون خەڵک نابێنن بە یەکجار بڕوات بڕێکی زۆر بۆ نمونە پاکەرەوەی

0: مال بكرت خلق بيك جار ناروات چند سجلو برگيك بكرت بشوي كميان كردو توا يتير كريار بس خمي امرويتي لكرين نوغ مانگي كيدير نوغ برواست بريكي زور خواردن بكرت بوي بلي با ام مانگي تير امام لبردستابه يان بروا بريكي زور جلو بربريان هر كرد هر شتيكي ديكا ام گرانيا ام كم كردنوي كرينه هيج دروستي نكردوا جگل برزبونه و نرخ نبل بازار ده. اما که باسی دکم بشه و گشتی که او خیزان و کسانه که بجوی جیان و موچکانیان زور کما یان ممنون دیشا. بگمان خوی ام چینی کملگه بزوینه ری بازار. اما نه بریار دادن بازار دوخی چونه؟ چون که دولمند و سرمایه دار بریار نداد. هر رجوی که آندش نیه جولی بازار بکرن. ایسا وانه زن بلن والا ای بو فلانه کس خو هشتا کلوپلی که زور اکره، هشتا خواردن به قباری زور اکره. نه، او دولمن جه، بلام اوی که بازاری پیو پابنده که، چین هجارو ممنونده که. جگل گرانی بازار لراستیش دادوا کوتنی موچا، هی موچا خورانی هرمی کردستان، کمی موچای کارمند و کریکار لکرتی تایبت، اما نو وین کردوا هیزی کرین لبازارکانی هرمی کردستان ده بازد. للای که دیکش خوی جنگی ایران و امریکا، او ناخوشی که لروجلاتی ناو راستا هیا وای کردو نرخ گران به چونکه نرخی سوت امنی گرانه گواست نو گرانه اما نه نرخی کالا کنیم برس کردو توا لگل وشتا براستی بازرگانانی خومن دینار برن بر دولار لبازار زور به نرخی گرانه کرن استا هاو کرم شیما احمد لبازاری هولی را باسی گرانی هاو کارکانی لبازار داده کد با پیکو بینری راپورت که بین
1: خسرو کریم نزدیکی 40 ساله لناو بازار دیاری شیخ الله شاری هولر دکانداری دکات. او که از مونکی دور دریجی ل گران کارکان نرخ دهیا باسی روشکی سخت دکات. گرانی بردوامی کلاو شتومک به هوی زوری باج و مانوی دورو دریجی بارکان لا دروازه و بازگکان دا روشک کنک هر زیانی با دکان داران گیندوا بلکو رفتاری کرینی خلکشی گوریوا او هاولاتیانی پیشتر خوراکیان بفرده و کارتون دکری اصانا چارن بریکی کمو با کیلو و بطاک پدایستکانیان ببنو مالوا
2: ایدن مانسه دیگه پنج شده دو بده گوی سه دیگه چیلو نگانه چیلو نیک نگانه آوا داره یعنی که رونی بیشتر هر آواز دیگه اند بود است ادري او دشیل آن نگانه یعنی ادري نیک نک کم نگانه حتی در روز بازارش که دیم و از اشکش دبم و آوا اره با گرانش تکان اره ولی با گرانی یا ادیگه گرانه بیزوی دیگه بیش بیشه یه شنبه سه سه چهار سه زده بودی قائمی مال خوی دیگه بود بعد روز بازارش معاشو اگه دعای داد تو اشکش دیگه بود و اشکش داد آوا است ابی بودی چی سه سه زاکش که بریم دنیا داشت و هر دویست زاده این تو یعنی سه چند زاده این تو او ساله.
1: لسرتای ام ساله و سیستمی الکترونی اسیکودا لدر وزکانی عراق دا چو تبواری جواب جکردن و سر رای او سیستم مکتا است لدر وز سنورکانی هرمی کردستان بگر نخرا و بلام وای کردوا که پروسی پیدانی مولتی بازرگانی سیست ببید. امش استنگی با بازرگانان درست کردوا. بتایبت لکاتگ دا پیشتر لصده هفته اوکالایانا لحرم کردستان و هنرده شارکانی خوارو نوراسی عراق دکران
3: بگو من اصلا کاریه که با بازرگانم بلام اویش ده به خصوصیت و تایبت مندی حرم کردستان لبرتاو بجیره و دبوای پیشتر رکوتنی پیش وقتی لسر بکرابا بداخو استا بشک حتی لخوارو نوراسی عراق بشک لمرزکان زیبا زینا کن یعنی اوانی بتنها لحرم کردستان به اما هی وادارن که حکومت هریم کردستان لگه حکومت عراقی بگن رکوت نیچ کوتای بوی لهمو بابا تکان یک بخره تو کرسوماتی گمرجی و سیستمی اسیکودا
1: شارزانی آبوری روانگی کی جیوازیان بو بابا تکه هیا اوان جب جکردنی سیستمی اسیکودا با هنگاوی که گرنگ بو شفافیت دزانن ببروی اوان ام سیستم درفت با بازرگانان داداد دولار با نرخی فرمی بانکی ناوندی ورگرنو دهاتی نو خوش زیادر ببیت.
4: حکومت لم جه بزی کردنی اسکودایا زور سودمنده به لچونیتی زموزول کردنی او ڕێژە داراییەکە لە نێوان بازرگان و وڵاتانی دەرەوە کە کەلوپەل هاوردەکان حیسابی بۆ دەکرێت و هەم مەنەفێستی ئەم کەلوپەل و کاڵانە زیاتر شەفافتر دەبێت. سنوورەکان بە تەواوەتی تۆکمە نەکراون و سنوورەکان مجالی گەندەڵی تێداماوە. بۆیە بە جێبەجێکردنی بەرنامەی سکۆدا پێم وایە بەشێکی زۆری ئەم دەرگای گەندەڵیانەدا دەخرێ و کۆت و زنجیر دەکرێت.
1: هەرچەندە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدرال لەسەر زۆربەی خاڵەکانی کارپێکردنی ئەسیکۆدا گەیشتوونەتە ڕێکەوتن، بەڵام تاوکو ئێستا کاتی ڕاستەقینەی جێبەجێکردنی سیستمەکە لە هەرێمی کوردستان بڕیاری کۆتایی لێ نەدراوە. نەگەیشتن با بڕیاری کۆتاییش بارگرانی لەسەر گیرفانی هاونیشتیمانیان دروست کردووە. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: با سەرنجتان ڕابکێشم بۆ هەواڵێکی پەپەلا و هەواڵێکی خۆشوشە بۆ عێراق. باسم خزێر وەزیری نوتی عێراق ڕایگەیاند هەناردەی نەوت 3 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانەی تێپەڕاندووە. دەشڵێت لە ڕێگەی پرۆژێکی ستراتیجییەوە بەسڕا بە پیشخابور دەبەسرێتەوە. لە میانەی کردنەوەی چوارەمین پێشەنگای نەوت و غاز و پرۆژەکان و مۆڵەتدان بە عێراق، باسم محەممەد وەزیری نەوتی عێراق ڕایگەیاند هەناردەی نەوتی عێراق ڕۆژانە 3 ملیۆن بەرمیلی تێپەڕاندووە. هەروەها بەرزکردنەوەی هەناردە و پەرەپێدانی پاڵاوگەکان و بەرهەمهێنانی غاز لە کارلەپێشینەکانی قۆناغی داهاتی وەزارەتی نەوت دەبێت. ڕاشیگەیاند دەروازەکان و هەناردەی بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی هەناردەی نەوت هەمە جۆر دەکەن. ئەوەشی خستە ڕوو کار دەکەن بۆ گەیشتن بە دابینکردنی پێداویستی ناوخۆ و گەیشتن بە ئاستی خۆبژێوی لە بەرهەمهێنەوتیەکان بەتایبەتی گەڕانەوەی کۆمپانیای JGC بۆ دەستپێکردنەوەی کارکردن لە پرۆژەی FCC لە پاڵاوگەکانی باشوور کە ڕۆڵی دەبێت لە ئازادکردنی بەرهەمهێنەوتیەکان. باسی ئەوەشی کرد عێراق دەرفەتی وەبەرهێنان فراوان دەکات بۆ گەڕان و پشکنین و زیادکردنی بەرهەمهێنانی غاز و هەروەها کەمکردنەوەی سوتاندنی لە چوارچێوەی ستراتیجی قۆناغی داهاتوودایە. ئەو دەدرێت سوتاندنی غازی شل بە تەواوی کەم بکرێتەوە. ئەوشی دووپات کردەوە پرۆژەی ستراتیجی هەیە بۆ بەستنەوەی بەسڕا بە پیشخابور بۆ بەهێزکردنی دەروازەکانی هەناردەکردن. ئەمە هەواڵێکی خۆشە چونکە عێراق لە ماوەی ڕابردوودا زۆر کێشە هەیە بۆ لە هەناردەکردنی نەوتەکە، بەڵام وەزیری نەوت ئاماژەی بەوە نەکردووە نەوتەکەیان لەکوێوە هەناردە ئەکەن. لە ڕێگەی گەری هورمزەوە توانیوانە ئاستی بەرهەمهێنان بگەیەنە 3 ملیۆن بەرمیل ڕۆژێکدا یاخود ئەوەیە کە ڕێگەی دیکەش بەکارێنن. بەڵام لە قسەکانی وتی لە داهاتوودا ڕێگەی جۆراوجۆرە گرینە بەر بۆ هەناردەکردنی نەوتەکەی. بەڵام ئەبێ وەش بزانین لە ماوەی ڕابردوودا ئێران وتی ڕێگە بە هەناردەکردنی نەوتی عێراق دەدەین لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە. و هەر لە بابەتی بەڕاستی من ئەم بابەتە واز لێ ناهێنم، ئەوەی کە نرخی دۆلار بە نرخی فەرمی لە فرۆشەکانی نیشتە جێبوونیان لە کڕین و فرۆشتنی مامەڵەکردن بە خانوشقەوە وەربگرێت بە 100 دۆلار بە 132,000 بۆ ئەوەی ئەمە بەڕاستی جێبەجێ بکرێت، چونکە لە بەرژەوەندی خەڵکە شتێکیش لە بەرژەوەندی خەڵک بوو ئێمە کاری باشی لەسەرەکەین تاواکو دەگاتە ئەنجام. ئاماج جەلال بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی سلێمانی قسەی بۆ کەناڵ 8 کردووە لەو بارەیەوە، دەڵێت لە 170 پرۆژەکانی نیشتە جێبوون بە 135 بۆ 145,000 دینار بۆ هەر 100 دۆلارێک قیستی مانگانە لە کڕیاران وەردەگرن لە سلێمانی. ڕەشی گەیاند وەبەرهێنەران کە پرۆژەی نیشتە جێبوون دروست دەکەن ناتوانن لە بانک ناوەندی عێراق خۆیان تۆمار بکەن. ئێستا خاوەن ئەڵێ بۆ نەخاوەن کەلگەی پەلەوەری ئەگەر هێلکە بنێرێت بۆ ناوەڕاست و خواروو عێراق، ئەوان ناتوانن دۆلار بە نرخی فەرمی بە 132,000 دینار وەربگرن. بەڵام وەبەرهێنەرەکان کە پرۆژەی نیشتە جێبوون لە هەرێمی کوردستان دروست دەکەن ئەوان ناتوانن بە 132,000 دینار وەربگرن. بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی سلێمانی ئەوەشی خستە ڕوو وەبەرهێنەران وەک ئۆفەرێک 100 دۆلار بە 135,000 بۆ 145,000 دینار دەشکێننەوە بۆ کڕیاران، کە ئەگەر زۆرترین قیست بداتەوە، یعنی زووترینش قیستەکەی بداتەوە، مانگانە بۆ نمونە 500 دۆلار بێ، بۆ هەر مانگێک 50 بۆ 100,000 دیناری بۆ دەگەڕێتەوە کەسەکە. واتە بەردەوام ئەوە هەبووە لە بازاری دۆلار بە چەند بوو بێت، وەبەرهێنەران دەبوو 15,000 دینار کەمتریان لە کڕیارەکان وەرگرتووە بۆ هەر 100 دۆلارێک. گوتیشی ئەگەر بانکی ناوەندی عێراق ئامادە بێت دۆلار بە نرخی فەرمی بداتەوە وەبەرهێنەران، ئەڵێ تەحەدا دەکەم وەبەرهێنەران ئەو کات بە 132 نەک بە 132 وەرێک، بە 125 و بە 120,000 دینارش دۆلار بۆ کڕیاران دەشکێننەوە. ئەوەتانە سەرۆکی دەستی وەبەرهێنان، سەرۆکی دەستی وەبەرهێنانی سلێمانی ئەوەندە دڵنیایە ئەڵێ نەک بە 132,000 بۆ کڕیارەکان یشکێننەوە، لەوە کەمتریش ئەشکێننەوە. ئەڵێ چونکە ئێستا ئەسنەوەن 132,000 کە لە بانک وەرناگرن، کەچی لە سلێمانی هێشتا بە 135,000 بۆ 145,000 بۆ کریارەکان دۆلارش کێننەوە. لەبارەی دەست پێشخەرەکەی نووسنگی قوبات تالبانش جێگری سەرۆکوەزیران بۆ داواکردن لەوە بەرێنەران تاواکوخستەکان بە نرخی فەرمی وەربگرن گوتی ئەمە هەنگاوێکی زۆر گرنگە تاواکو کریارانی پرۆژەکانی نیشتەجەبوون زیاتر سوودمەند بن. هەر بەڕاستی ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە چونکە وا ئەکات کریارەکە پارەیەکی کەمتر بدات و ترسی نەبێت بەڕاستی بەشێکی ئەو ترسێک کە لە بازاڕی دراو دروست دەبێت بۆ کارەکەی ئەوەیە کە بەشێکی زۆری هاونیشتیمانیان قستیانەیە قستەکانیان بە دۆلارە ئەگەرەوە نەبێت ئیتروان چی حەقێکیان بەوە هەیە دۆلار لە بازاردا چی لێدێت بەرامبەر بە دینەر ئۆکۆی هەواڵە ئابوریەکان بۆ پێشکەشم کردن من بەخواتان ئەسپێرم نیوی کاژمێر هاوکارم بژار دەگەڕێتەوە بەلاتان.
5: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.

بردام دستی و برینانی عراق داوای لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە پرۆژەکانی و برینان پا بند بکات با وەرگرتنی قیستی مانگانه یەکەکانی نیشتەجێبوون با نرخی فەرمی دۆلار لاو نیشتیمانیان وەربگیرێ داوا کراوە پرۆژەکانی و برینان لە هەرێمی کوردستان پا بند بکرێن با وەرگرتنی قیستی یەکە نیشتەجێبوونەکان با نرخی فەرمی دۆلار بە شێوەیەک 100 دۆلار با 132 هزار دینار بێت وەرگرتنی قیز لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەک بەشێک لە پرۆژەکان بە دۆلار لە بەشداربووانی وەردەگرن و بەشێکیشیان بە دینار بەڵام کەسیان پابەند نەکراون بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی قیستەکان وەربگرن پەیوەست بەوەی کە قیستی شوقە لێرە بە دواوە چۆن دەدرێ ئایا ئەم بڕیارە دەچێتە دووباری جێبەجێکردنەوە لە هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان پرۆژەکان پابەند دەکا بەوەی کە قیست با 132 هەزار وەربگرن تۆیەکی هاو نیشتیمانی مانگانە قیستی شوقە دەلایە دەبێ مانگی 400 دۆلار بدەی بەڵام ئێستا کاچی قیستەکە بێ بێ 455 هەزاری بەری مانگێکی تر لەوانی دۆلار بێ بە 160 دەبێ 460 هەزار دیناری بەری 400 دۆلار بیکەی بە دینار ئینجابی بێ بەڵام ئەگە بڕیارەکە لە هەرێمی کوردستان بچێتە دووباری جێبەجێکردنەوە ئەوە لەبری ئەوەی کە 400 دۆلاری 155 هەزاری بەری 400 دۆلاری 132 هەزاریە بێ ئەمە بەرگرانێک لەسەر شانی خەڵک هەمە کاتەوانێ محەممەد شوکری سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ هاوکارم ئەیوب وەرتی پەیامنێری کەناڵەش لاولێر لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆیەک دەکا و زانیاری زیاتری لێیە

0: ئەوب ئەگەر گوێت لێمە دەستکە بە قسەکردن و زانانیارەکانم بۆ بگوازارەوە پرسیارە گرنگەکانی خەڵک لە بەڕز محەممەد شکری سەرۆکی دەستەی وە بەرێنانی هەرێمی کوردستان بکە کە بزانین ئەم گرفتە چۆن چارەسەر بێت تۆ زیکتر دێمە لای هاوکارم ئایوب کە کەمیکتتر ئامادە دەبێت ئێستا باسەرستان بۆ بابەتێکی ناوخی شاری سلێمانی ڕاکەشم بەشێک لە شەقامی شەستمەتری و بازنی مەلیک مەحموود دادەخرێ بەهۆی دروستکردنی یەکتر بڕی شەوکەتی حاجی موشیر کە دەکاتە بەردەم تەلاری هونەر و نزیک بە دوڕیانەکەی شاری سلێمانی کارکردن تێیدا بەردەوامەوە بەهۆیەوە شەقامەکە چەند کاتژمێرێک بەربەست دەکرێت کارزان تارق بە ئەمریکا ناڵهاش لە سلێمانی زانیاری زیاتری لەسەر بابەتە لای دواتر دەگەڕم بۆ بابەتەکەی هەولێر و ئاوکارم ئەیوب و بەڕێز مەحەممەد شکوری
1: سڵاوتان لێبێ من ئێستا لە شەقامی بازنەیی مەلیک مەحموودم وەک دەبینن کارکردن لە یەکتر بڕی شەوکەتی حاجی موشیر لە سلێمانی بەردەوامی هەیە و کارەکان چڕکراونەتەوە تاوەکو بە زووی ئەم یەکتر بڕە تەواو بێت هەر ئەوە ژوای کردووە کە لە ئێستادا بە تایبەتی ئەمڕۆ ئەم شەقامە لە دوو کاتی جیاوازدا بەڕووی شۆفێراندا دادەخرێت کاتی یەکەم لە کاتژمێر دەوەدا خرا بەڵام زووتر کارەکانی تەواو بوون و وەک ئێستا دەبینن کراوەتەوە ئەو ئاراستەی کەدا دەخرێت ئاراستەی ڕۆشتنە بەرەو دووڕیانی سەرچنار و ئەو دادەخرێت و هاوکاتیش لە کاتژمێر یانزەی ئەم شەوە کارکردن تێدا دەست پێ دەکاتەوە و بە جارێکی تر شەقامەکە دادەخرێتەوە بەڕووی هاتوچۆی شۆفێراندا هەر بۆیە شارەوانی سلێمانی و هاتوچۆی سلێمانی داوا لە هاوڵاتیان و شۆفێران دەکات کە یعنی هاوکاری تیمەکانیان بکەن لەو کاتانەی کە شەقامەکە دادەخرێت و خۆیان بپارێزن شەقامەکە بەکار نێنن و هاوکات شەقامی تەنیشت دوێزگەی کارەبای شەید حەمە سەعید وەک ڕێگای جێگرەوە بەکار بێنن تاوەکو هیچ گرفتێکی هاتوچۆیان بۆ دروست نەبێت و بتوانن شەقامەکە لەو کاتەی شەودا کە دادەخرێت با بڵێن بتوانن ئەو شەقامە لاوەکە بەکار بێنن من لەگەڵ تیمی ئەندازیاری جێبەجێکاری پرۆژەکە قسەم کرد باسییانەوە کرد ئەوان ڕاستە کاتێکیان دیاری کردو بۆ داخستنی شەقامەکە بۆ نمونە لە کاتژمێر دوانزەی شەو کە ئێستا کراوەتەوە تا دوانزەی شەو و وتیان تا لە دوانزەی شەوەوە شەقامەکەدا دەخرێت تاوەکو شەش بەڵام ئەوان بازەوە دەکەن ئەمشەو لە یانزەوە کارەکانیان دەست پێ دەکەن و پێدەچێت هەتا کاتژمێر دوو کارەکان تەواو بکەن و کارکردن لە شەقامەکە ڕابگرنەوە و جارێکی تر هاتوچۆی شۆفێران لە شەقامەکە ئاسایی بێتەوە و ئەم ئاراستەیەش بکەنەوە لە ئێستادا کارەکان بەو شێوازەیە کە ئەم ئاراستەی ئێستا هەیە کارکردن هەر کاتێتەی داهابێت داخرێەوە دواتر ئەم ئاراستەیە تەواو دەکرێت ئەنجا بەشەکەی تری دەست پێ دەکات و ئەو کاتە بەپێ ئەو ڕێنمایانەی کە هاتوچۆ شارەوانی دایدەنێن شۆفێران پابند بن پێوەی تاوەکو بتوانن گرفتی هاتوچۆیان بۆ دروست دەبێت بۆ پێ شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود بە دیاریکراوی ئەم شوێنەی کە ئەم یەکتر بڕی تێدا دروست دەکرێت یەکێکە لە شەقامە قەرەباڵغەکان لە کاتژمێر با بڵێن بەیانیان کاتی دەوام و نیوەڕوان و هاوکاتیش ئەو کاتانەی کە ئێواران زۆرترین شۆفێران ئەم شەقامە بەکاردەێنن بە قەرەباڵغی و ازدحامێکی زۆریشی تێدایە بەڵام لە ئێستادا کارکردن بۆ ئەوەیە کە ئەم پردە بکرێتەوە و ئەو لۆ دوو قەرەباڵغی لەسەر شەقامەکەیان نەهێڵرێت و شۆفێران بتوانن لە ماوەی مانگ دوو مانگێکی داهاتوودا ئەم شەقامە بەکار بهێنن بەبێ ئەو قەرەباڵغی کە تێیدا هەبوو هەر بۆیە کارەکانی تێدا چڕکراوەتەوە و بەشێکی ئەو یەکتر بڕە تەواو کراوە و بەشەکەی تریشی کارکردن تێیدایە تاوەکو بە زووترین کات کە دەکاتە ناوەڕاستی هەردوو ئاراستەی شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود بۆی بە زووی تەواو بکرێت بەگشتی ئەمە زانیارەکان و سەبارەت بە کارکردن لە یەکتر بڕی شەوکەتی حاجی موشیر دەگەڕمەوە لایەوە
0: دەگەڕمەوە منیش بۆ سەرپرسی گفتوگۆکردن لەسەر شێوازی پێدانی قیستی یا نیشتیمانیان بۆ شوقە و یەکنیشتە جێبوونەکان و زۆر بابەتی تری پێوەست باوە بەرێنانەوە ئەیوب بەرتی پەیامنێری کەناڵەش لە هەولێر لەگەڵ
2: بەڕێزاغێکی گەشە سەندوو کە لە ئێستادا تا دێت وە بەرهێنان لە هەرێمی کوردستان زیاتر و زیاتر ئەبێ و گەشە سەندووتر ئەبێ لەگەڵیشیدا کۆمەڵێک جیر و گرفتە بوون لە ماوە ڕابردو لە وە بەرهێنان و بەتایبەت لە پرۆژەکانیشتە جێبوون ئەوانیش تا دێت بەرەو چارەسەر سن من پێم خۆشە هەندێک گفتوگۆی تایبەت بکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئاویش بەڕێز دکتۆر محەممەد شکری سەرۆکی دەستەی وە بەرهێنانی هەرێمی کوردستانە دکتۆر سڵاو لێبێ زۆر سوپاس بۆم دەرفەتە
3: بەخێر بێ
2: دکتۆر هەر بارەوە دەست پێ بکەم تاوان لە ماوە ڕابردو قۆناغی سەختان بەڕێکرد لە خستنە سەر پێی وە بەرهێنان لە هەرێمی کوردستان ئەو گیر و گرفتانە ئێستا تا چەندە هەر ماون بەتایبێت لەوانی کە پرۆژەکان تەواو ناکرێن و بە کوێگەیشوە قۆناغی ئەو پرۆژانی کە پێشتر گرفتیان هەبوو.

0: باشی زۆر شان تەواو بوون.
1: بەخێر بێن. تەبان ئەلحەمدوللا پرۆسەی وەبەرهێنان کارکردنی کەرتی تایبەت لە هەرێمی کوردستان، یعنی لەسایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، جەنابی سەرۆک وەزیران، ئەنجومەنی وەزیران، یعنی هەنگاوی زۆر باشی بڕیوە. ئەوەیە کە ئەمڕۆ ینی دەستەی وەبەرهێنان لە ساڵی 2023-2024-2025 هەتا ئەمڕۆ ئێمە توانیتمان تقریبان 150 زیاتری پرۆژەکانی وەبەرهێنانی کەرتی تایبەت پێک بهێنین لە 2006ەوە تا ئەمڕۆ. ینی کەواتە پێشکەوتنێکێک جار زۆر دروست بووە. تەبان سوپاسی ینی وەبەرهێنە لە نیشتیمانیەکانیشمان دەکەین لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان، لە هەڵابجە بگرێت تا دەگەیە زاخوو، لە گەرمیان تا دەچێت سۆران. وەبەرهێنە لە نیشتیمانیەکانمان ڕۆڵێکی کاریگەریان هەیە لە ئەوەدانکردنەوەی کوردستان، لە یارمەتیدانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ئەوەدانکردنەوەی کوردستان، لە جێبەجێکردنی پلانی حکوومەت لە ڕێگەی کەرتی تایبەتەوە. ئەمە جێی تەقدیرە. ئەوەی تر تەبان پرۆژەکانی وەبەرهێنان کەم تا زۆر تۆشی گرفت دەبن. ئێمە بەڕاستی لە 2020 کە کۆرۆنا دروست بوو، بەشێک کێشە دروست بوون، دوایە چارەسەر بوون. تاکو پار مانگی حوزەیران 2025 شەڕی بینی ئیسرائیل و ئیران دەستی پێکرد، یعنی دەبینی بازار هەندێک تووشی کێشە بوو. ئەم ساڵیش بە هەمان شێوە شەڕی ئەمریکا، ئیسرائیل، ئیران کاریگەری لەسەر بازار دروست کردو وای کردو هەندێک لە پرۆژەکانی وەبەرهێنان سەکەنیەکان بە تایبەتی دواب کەون یان تەخیر ببن لە جێبەجێکردنی پرۆژەکانیان. بەڵام ئەلحەمدوللا تەحەدی وەستان نەبووە، بەڵام تاخیربوونی ئیشەکان هەبووە. ئێمە هەمیشە لەگەڵ خۆمان وەکو دەستەی وەبەرهێنان لەگەڵ ئێمە هەشت لژنەی سەرپەرشتیمانەیە لە هەموو پارێزگە و ئیدارە سەربەخۆکان بە هاوکاری لەگەڵ پارێزگار و ئیدارە سەربەخۆکان ئەوان سەرپەرشتی پرۆژەکانی وەبەرهێنانی کەرتی نیشتەجێبوون دەکەن. بۆ ئەوە هیچ پرۆژەیەک لەم پرۆژانە تووشی گرووگرفت نەبیتن. ئەلحەمدوللا ئێمە ینی بە پەنجەکانی دەست دەژمێردرێ ئەوانەی کە گرفتیان هەیە، بەڵام دواکەوتنیشمان هەیە و ئێمە ینی دەستخۆشی لە وەبەرهێنەران دەکەن کە حتا ئەگەر بە تەخیریش ئیشەکانیان جێبەجێ بکەن بەڵام نەوەستاون نەوەستێن. ئێمەش وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشتگیریان دەکەین لەوەی بتوانن پرۆژەکانیان هەر وەکو ئەوەی کە خەڵک داوای کردووە جێبەجێ بکرێن.
0: کاک زۆر بەشێک لە پرۆژەکان هێشتا هەندێکیان گرفتیان ماوە. بیرمە لە 2020 زیاتر لە 20 پرۆژە هەوەستا بوون، کێشەیان هەبوو هەم باشوقە و بە مڵێت ستی و ڤێلا ئەوانە. بەڵام لیسادا هەستەکەم ئامارەکە زۆر کەم بەتوە. ئێستا چەند پرۆژە گرفتیان ماوە بەدیاری؟
1: ئەمە لە کوردستان ئێستا دەشتی بەهشت لە هەولێری کێشەی هەیە، چارەسەر نەبووە، چارەسەر دەبی ئینشاءاللا. لە قۆناغی کۆتایی چارەسەر بوونە. کۆیە ستیمان هەیە لە کۆیە، لژنەیەکمان ناردبوو بوو کۆیە لە وەبەرهێنانی هەولێر لەگەڵ قایم و قایمیەتی کۆیە. ئەلحەمدوللا تەبان بڕیارێکی کۆنی ئەنجومی باڵا وەبەرهێنان هەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەو پرۆژەی کۆیە، بەڵام هەتا ئێستا چارەسەر نەبووە و کارەکەشی دابینکردنی زەویەکی تر لە شوێنێکی تر بۆ ئەم پرۆژە جێبەجێ نەکراوە. ئێستا هەم قایم و قایمەتی کۆیە، هەمیش وەبەرهێنانی هەولێر پێشنیاری تریان هەیە. پێمان گوتینە هەر پێشنیارێک لە قازانجی هاوڵاتیان بی، ئەو پێشنیارە جێبەجێ دەکرێت و ئینشاءاللا ئەوە چارەسەر دەبیتن. ئەوەی تر تاکوتۆک پرۆژە هەیە کە گرفتیان هەیە، بەڵام ئەوەی کە گەوران و زۆر گرنگن و تەسیریان لەسەر بازاری دروست کردووە دەشتی باشتە کە هێشتا دەست بەکارنەوەیتەوە. ئینشاءاللا لە ماوەیەکی نزیکدا، یعنی ئینشاءاللا بۆ پێش هەری ئەمساڵە دەست بەکار دەبێتەوە و لە شوێنێکی تر پرۆژەیەکی تر دروست دەکرێتن بۆ تەعویزی ئەو خەڵکەی کە وەختی خۆی بەشدار بووینە لە دەشتی بەهشت و وەپارەیان داوە و خانوو و شوقەیان تۆمار کردووە. تەبان پرۆسای ئیشکردن لەسەر ئەم پرۆژانەی کە تەلەکۆیان هەیە کە ینی مەبەستم ئەوەیە سست بەڕێوە چۆنیان هەیە، هەمیشە لژنەکانی ئێمە لەگەڵ شارەوانی، لەگەڵ وەزارەتەکانی تر خەریکی ئەوان کە بتوانین چارەسەریان کەن، ئینشاءاللا لێناگەڕێن کێشە دروست بیتن. ئیش دەکەن وەبەرهێنەرێکی تر هاتووە، ئیش دەکا بە سستی، ئیش دەکا لەبەر چی؟ لەبەر ئەوە هەندێک داواکاری هەیە. داواکاریەکانمان دایتە ئەنجومەنی وەزیران، ئینشاءاللا ڕەزەمەندی لەسەر ئەو داواکارانە بدرێتن. ئەمانیش زۆر بەباشی دەکەویتە سەر سکە و ئیشی خۆی دەکا. بەڵام لژنەیەکی تاقیقیش لەسەر ئەو پرۆژەیە هەیە کە لە ئەنجومی وەزیران تاوسیە کراوە و ئێستا دروست بووە. بۆ ئەوەی لەانی کەمتەرخەم لە تاخیربوونی ئەم پرۆژە کەوەبەرهێنەرانی پێشوون دەستنیشان بکرێن و ئیجراعاتی یاساییان لەگەڵ بکرێتن. تەبان لە هەر پرۆژەیە کە کەمتەرخەمی دروست دەبێ، ئێمە مەجبورین داوای سزای یاساییان لێ بکەین لە داواکاری گشتیە، لە شوێنەکاری تری لە دادگایە، بۆ ئەوەی لەانی کەمتەرخەم دیاری بکرێتن و مافی هاوڵاتیانیش پارێزراوە ببەس. ئینشاءاللا بۆ کاپیتال تاور ئەمە چارەسەر دەبیتن و ئەوە بەرهێنەرە نوێی هاتووە هەموو ینی بەڵێنامەی داوا کە جێبەجێ بکە، بەڵام بە هەندێک داواکاریەوە ئێمەش تەبان پشتگیری داواکاریەکانی دەکەین بۆ ئەوەی جێبەجێ بکرێتە.
0: کرد سبارت با ورگرتنی قصدی او پروژانی که خلق باش جارتیان در بطیبت لهم لشوقه لخان و لعوانه پیشتر لحکمت نوان برگار بو با 132,000 نر دوره بله سر بله بش خلق پارکه بده و لحریم کرسان و تاسان در جبجه کری و پلان تانه بکامل جبجه
1: طبعا هر پروژه که حریم کرسان که بشدار بی لمن سای دولار او که بانقی مرکزی تمویلی دکا و بسعر رسمی طبعا ايما ده بفوري جبه جبه كريتن اما بلا ما پروژاني كلا دروي من الصنو او بو برينا كانات وان دستي ام قتا او دولاره يعني ناچار ده بي دولاره كا بسعري بازار بقر سيدن شو فرق بين 132,000 ب 100 دولار لبازار 155,000 تقريبا دكا نزيك 20 ل 100 لو فرقه طبعا هيج بروجي كيو برهنان امر الهرم كردستان 20 ل 100 قازان جينيه بو اما خريكي لقال انجمن وزيران دوينش لقال برادراني انجمن لقال اول جانانيك لقال حق لقال العراق لسرختن لقفتوغودان ببابتي دولار ودينار بو اقسان لقال بكريتن بتوان ري بروجكان يوبرهنا لهرمي كردستان داخلي او منصه بكرين تا بتوان او قرار لصالحي لبرجوندي هولاتيان هرمي كردستان جبجي بكري امش بو نوستاوين طبعا وبرهنران مان عندك بروجي لهولير عندك بروجي لسليماني بيشتر بريار يوندا وكنرخي دولار لا بيني 132 حتى 155 نرخي كي كمتر ورده غرن اسا جبجي دكريتن اوا بلام ام هميشه ومن وبرهنران قوتوا يارمتي خلق بدري لبر اوي ك وضع خلق لهريم كردستان تا اسا دوخي موچا استقرار نبوه راسته مو خلق موظف نيه بلام او پاري ك حكومت بو موچا حالاتيان ددري تاثير لفسر بازار هاي واي كردو كرتي تايبتي شندك کاریگر به بیل سر او سیول نقدی کلا بازار های بوی تأثیری کردوه بلام امر رن مای من دای تا برهنران تا بتوانن یارمتی هولاتیان بدن لوی که پاره که کمتریان لور گیریتن لوی که عقدیان کردوه چون که گریبستی بینی هولاتی لگل و برهنر طبعا گریبستی که ملزمی تنفیزه بو هر دولا اتفاقیان کردوه که با دولار بی دی با دولار بدره اتفاقیان کردوه که با دینار بی با دینار بدره پروژکان عراق اوی که بسیار من کردوه زور به هر زوری با دینار اتفاق دکن هو دارم ان شاء الله امش بتواني لدهاتو فروشتني كاين اشتجيبون لهرم كردستان لدولار وتحويل دينار بكين تاكو اشكاليات صرف دولار مان لهرم كردستان مين دلنياش ان شاء الله ام بابته بريار كي بيستي لبارد دريتن كلا قازانجي هولاتيان بتونو بتايبتي لو دو خداري كي هي بلام لبيلش مانا تشي اما ملزمين بوش پشگیری کرتی تایبت بکن چون که اورو لعراق و لهرم کردستان کرتی تایبت زور کاریگر لهش نوی آبوری ولاد لسرپی خوی بوی امام ملزم این پشگیری کرد تایبت بکنید ملزم بشین پشگیری حوالاتیانی خومن بکنید تا هر دولا بالانس اک درست بکنید هر دولا بتوانن پیکه و ارککانی انجا وجه بکنید
0: باسی اوات کرد که لبغدا حوال بدید پیانتا نویه بمزوانه بسن بغدا لگل وزادار عراق یا کل گلو شاندی کسن بغدا
1: اما شان مانه هیده چیتن إذا بردوام شان لسر بودجا مثلاً شان هي دشيتن بردوام أو قفتو جوانا هي كبتوانن يعني بابتي أسيكودايا بابتي منصايا بردوام أو لجانا لقفتو جودان بتوانن مثلاً جمرك شارة سر بكري بابتي منصة شارة سر بكري بابتي تمار كرديني كومبانيا كان مان
0: بلان تان هي كلا قالوا شان دي حكومة المسلمة بغداد بوي كا لبوجي 2020 حوتا پاریکی باش بو برهنه نه
1: ایم لهریم کردستان و کودسته کی تایبت کار لگل کرتی تایبت دکین او چکه ایم بودجه و برهنان بودجه ایمنیه بودجه و برهنان حکومت لهریم کردستان بو انجمن وزیران وزارت پلاندانان فرمانگه همانگی به دوده چون وزارت دارایی وزارت کاینترن معنین بو بابته او اندچن او گفتگو انا دکن هی ودارین بتوانن لگل بودجه 27 حکومتی فدرال که هریم کردستانی ته دابیتن به شکل او بودجه ترخان بکری بو پروژکان یو برهنان چون که امل 2014 و تا امرو نمان توانی به پی یاسه و برهنان خدمات بو پروژکان یو برهنان پیشکش بکین گیاندنی آوا گیاندنی کهربا گیاندنی جاده اما نه تقریبا تا حد کی زوز و راوستا و یک کراوش به قرض کرا و برهنان کردیتیان هیوا دارم بتوان ری ام بابتی بودجه و برهنان به شکل او بشه که بو برهنان و بو گیاندنی بو پروژکان یا برهنان بتوانین او بشه لبو جای عراق بیتن و انشاءالله اما طبعا دوه کاری خومن نوسی و پروژکان خومن دایت وفدی خومن بو انجمنی وزیران نردراوه با بتوان لنا او لیسته بیتن که لدهاتو دا بتوان باشتر خزمتی پروژکان یا برهنان به طبیعتی لکرتی پیش سازی لکرتی گشت و گذار لکرتی گشت و کال خزمتی زیادتری پروژکان یا برهنان بکریتن
0: دکتر ایا چه لوپر سرانی که هاو کار کنم اما جن پیدا اویه که بڕیار کان هەیە بۆی کە لێپرسنیوەکی باش لەو پرۆژانە بکەن کە تەواو ناکرێن بە بەردەوامی و ئەم بڕیارە بە شوێ گەیشتووە تا ئێستا چەند یانی وە بەرهێنەر سزادراون چەند پرۆژەکە گرفتیان تێدا هەبووە ئەگەر بە ئامار پێوان بڵێیت چارەسەر بگرفتەکانیان و ئەوانەی کە تریش چارەسەر نەبوونە هەواڵی خۆشیە جگە لە دەشتی بە هەشت و کوێستی ئەوان تریش تەواوکەن
1: بە دنیای ئێمە تەوان لە ماوەی 7 ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 900 پرۆژە مۆڵەت دراوە ئیش دەکەن لەسەر سەرووی ئەوەش ئێمە 106 پرۆژە مڵەتی هەڵوەشاوەتەوە یعنی کەواتە سێشت پرۆژە ١٦ پرۆژە ١٦ وە بەرهێنەر کەمتر خەم بووین لە جێبەجێکردنی پرۆژەکانیان بۆ ئێمە مڵەتەکانمان هەڵوەشاندووتەوە یان ئەوە تا پرۆژەکە هەڵوەشاوەتە بەیەک جاری یان دراوەتەوە بەرهێنەری تر و بابەتی دەشتی بە هەشتا کۆیەستیان هەر پرۆژەیەکی ترە کە ئیشکاریان هەیبی دڵنیا دەدەینە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە ئێمە وەکو حکوومەتی هەرمی کوردستان لە پشتیان دەبین تاکو مافەکانی خۆیان وەردەگرن و هەر پرۆژەیەکیش بەهۆی ئەو زروفە داراییە و ئەمنیەی کە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێدا تێدەپەڕیتن ئینشاءڵڵا بتوانین گرفتەکانی چارەسەر بکەین ئەو زروفەش خۆشتر ببیتن تاکو پرۆژەکان بە باشتر لە هەرمی کوردستان بەڕێوە بچن بەڵام ئینشاءڵڵا داهاتوو گەشە داهاتوو ڕوونە پرۆژەی زۆر گەورە ستراتیژیمان دەبێت لە بواری گەشت و گوزار بە تایبەتی لە هەرمی هەرمی کوردستان لە داهاتوو ئەعلان دەکرێتن کە دەبنە هۆی ئەوەی کە هەموو کەرتەکانی تر لە هەرمی کوردستان دەبژێنەوە تەوان هەندێکی جێبەجێ کراوە بنمونە ئێستا ئێمە لە ئەنکاوە دەستمان پێ کردووە و خەریکی بیناکردنن ئێمە هەندێکی شکالمان لە گەرمیان هەبوو بڕیاردراوە کە جێبەجێ بکرێتن لە کۆتا جاروە بەرهێنەرێکی نوێ داوای کردووە هەندێک گواستنەوە بۆ هەندێک یەکەکانی بکرێتن ئینشاءڵڵا ئەویش جێبەجێ بکرێتن بەڵام وەکو سیاسەت و وەکو بەرنامە ئەم پرۆژەیە بەردەوامە لەگەڵ باشتربوونی دۆخی دارایی لە هەرێمی کوردستان و دۆخی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئینشاءڵڵا ئەم پرۆسەیە دەست پێدەکرێتن بە جوانی لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئای بتوانین خزمەتی خەڵکی کەم دەرامەت یانش سەرووی کەم دەرامەت لە هەرێمی کوردستان بکەین هەدەفیش ئەوە ڕێنمایی جەنابی سەرۆک وەزیرانیش ئەوە کە بتوانرێ هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان سود لە پرۆژەکانی و بەرهێنانی نیشتەجێبوونی کەرتی تایبەت وەربگرێتن لەگەڵ ئەوەشدا تەوسیی ئەنجومەنی وەزیران جەنابی سەرۆک وەزیران ئەوە ئەو خانووانەی ئەو شوقانەی کە وەزارەتی ئەوەدان کراون دەستیان پێکردە و تەواو نەکراون ئەمانیش لە میانی پرۆسەکەدا تەوا بکرێن و بدرێنە خەڵکی کەم دەرامەت کە ئەوانیش 1940 وەحدەی سەکەنی ماون کە ئەوش تاثیرێک یەک جار زۆر لەسەر خەڵکی کەم دەرامەت لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەکات زۆر بەخێر بن زۆر زۆر بەخێر
0: زۆر سپاس بۆ میوانەکان بەڕێز دکتۆر محەممەد شوقی سەرۆکی دەستەوەی وەرهێنانی هەرێمی کوردستان کە میوانی کەناڵ هەش بوو
2: لە دوێنێەوە هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە ئەنقەرێ لە تورکیا ئێستا لەگەڵ نوعمان کۆرتۆڵمۆش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیانێ بەشێک لە گوتەکانی هەردووکیان دەگوازینە
3: دوو وڵاتی دراوسێ هەروەها لە میانی کۆبوونەوەکاندا چی لە کۆبوونەوەی دووخۆڵی یاخود کۆبوونەوەی هاوبەش لەگەڵ برایان چەندین بابەتی گرنگمان استراتیژیمان تاوتووە کرد کە خزمەت بە هەردوو وڵاتە دەکات بە وردەکارەکانی کۆبوونەوەکە پێش ئەوی باسی بکەم پیرۆزبایی لە جەنابت و لە حکوومەت و گەلی تورکیا دەکەم بەهۆی ئەو بڕیارێک کە داوتانە لە ڕێگەی سەرۆکایەتی تورکیا لە ڕێگەی فخامەتی سەرۆکۆمار ئەردۆغان و هەروەها پەرلەمانی تورکیا کە دەنگیان داوە لەسەر ئەوەی کە تورکیا بێتی ئیرۆر بێت ئەم پرسە زۆر گرنگە چ لەسەر ئاستی تورکیا و چ لەسەر ئاستی ناوچەکە و دراوسێکانی تورکیا و لە نێوان هەموو وڵاتانی ئەو وڵاتانەی کە دراوسی تورکیان هەروەها حەز دەکەم پێت بڵێم کە ئەو هەنگاوانە کردەییانەی کە هاویشتوومانە دەستمان پێکردووە بەردەست جێبەجێکردنی نەخشە ڕێگاک لە یەکی دەیاخود لە سینۆ بۆ کۆتایی هێنان بە دۆسیەی چەکی لە دەرەوە یاساود دەستگرتن بەسەر چەکدا لە

0: ناوچەیەکی دوور لە تیرۆرمان هەبێ و لە دیاردەی چەکداری و هەروەها ئەم بابەتە ئەمە لە خزمەتی بەرژەوەندی وڵاتانە و لە خزمەتی بەرژەوەندی تورکیا و عێراقە لە خزمەتی پەیوەندیەکانیە. هەروەها بابەش باسی بابەتی دیکەمان کرد لە کۆبوونەوەکەی هاوبەشەکەماندا. یەکێک لە گرنگترینە و بابەتانە ئەوەیە کە ئەو جێبەجێکردنی ئەو چوارچێوە ڕێکەوتنە کە ساڵی 2025 واژۆمان کردووە بەڕێزان لە وەزارەتی پەیوەندیدار و وەزارەتی دەرەوە لە چوارچێوەی ئەو ڕێکەوتنەدا وردەکارییەکان جێبەجێ دەکەن و لیژنەیەکیان پێکهێناوە لەلایەن پەرلەمانەوە بۆەوە دواداچوونی ئەو وردەکاریانە لەگەڵ وەزارەتەکان و هەروەها وەزارەتی دەرەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ڕێکەوتوین لەسەر ئەوەی لەگەڵ جەناب تا لیژنەیەک پێک بهێنین لەلایەن هەردوو پەرلەمانەوە بۆ ئەوەی کە بە دواداچوون بۆ دۆسیانە بکەین لە چوارچەوەی دەستپێشخەریەدا و هەروەها ئەو ڕێکەوتنانەی کە لەگەڵ بەڕێزەدی واژۆ کراون لە تەمۆزی ڕابردوودا ئێمە مکوڕین ڕژدین لەوکو پەرلەمان لەسەر ئەو بەهێزکردنی ئەو پەیوەندیانە لەلایەن کۆماری عێراقەوە و لەگەڵ کۆماری تورکیادا بۆ ئەوەی چارەسەر بدۆزینەوە بۆ کێشە ئابوووریەکان و ڕۆڵی ئابووری بەهێز بکەین. ئێمە پشتیوانی دەکەین لە ڕێگەی گەشە پێدان. ئەمە ڕێگەیەکی ستراتیژی و گرنگە بۆ بەستنەوە هەردوو وڵات بە ڕێگەی ئاستنین ئەمە وای کردووە ئاڵنگاریەکانی کە ئێستا لە گەرووی هورمز هەن ئەم ڕێگەی وا بکەن گرنگتر بێت. هەروەها هەناردەینە وتمان زیاتر دەکەین لە ڕێگەی فیشخابور جیهانەوە لە ڕێگەی هێڵی تورکیاوە وەکو جەنابی شت باست کرد لە کۆتا کۆبوونەوەدا لە تۆ لە مانگی تەمووزدا ڕێکەوتنامەی تایبەت بە هێڵی بۆریەکە نوێ کراوەتەوە. هیوادارین لە ڕێکەوتنامەی چوارچێوەدا ئەمەش چالاک بکرێت و بەڕەشەوەیەکی ڕاستەوخۆ واژۆی بکەین بۆ ماوەیەکی دوور و درێژتر. هەروەها باسی بابەتی ئاومان کرد ئەم بابەتە بابەتێکی ستراتیژیە و لە ڕێگەی بەکارهێنان و شێوازەکانی بەکارهێنانی دروستی ئاو تەکنەلۆجیای نوێ و مۆدێرن بۆ ئەوەی کە ڕێگری لە بەهەدەردانی ئاو بکەین و هێنانی کۆمپانیەکانی تورکیا بۆ ئەوی ڕۆڵیان هەبێ لەو بوارەدا بۆ ئەوی بەنداو دروست بکەن و تەکنەلۆجیای ئاو بێنن. ئەوە باسی چەندین بابەتی دیکەی گرنگمان کرد کە خزمەت بە هەردوو وڵات دەکات. هەروەها گەورەکردنی خەبارەی ئابووری کە لە ساڵی 2025دا 27 ملیارد دلار بۆ ئێستا ئامانجمان لە ئەم ساڵ و ساڵی ئایندەدا بکەین بە 30 ملیارد دلار. هەمیشە پەیوەندی ستراتیژیەکانمان لە نێوان هەردوو وڵاتدا لەسەر دوو بابەت بیندا، یەکەمیان ڕزگرتن لە سەروەری و ئاسایش و سەقامگیری و بڕگەی دووەمیش بریتیە لە بابەتی ئابووری و چالاککردنی ئابووری. ئەمانە پەیوەندی زۆر گرنگ دەهێنارەوە.
1: بەڵێما لە بەشێک لە گوتەکانی هەیبەت هەلبوسی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بوو لە ئەنقەرە پایتەختی تورکیا پاش ئەو سەردانی کە لە دوێنێ بۆ وڵاتە دەستی پێکردووە. وچانێک و سەری کاتژمێر دێمەوە.

0: بردام ئێستا هەندێک بەرەبوومی ناوخۆی ئیتر وادەی پێگەشتنوونە و پێویستیان بۆیە کە بازارێکیان بۆ دروست بکرێ و بۆ بڕەخسێن چەند گەنجێک لە دەڤەری سۆران هەستاون بە ساخنەوەی ئەو بەرمە ناوخۆیانەی کە ئەمساڵ لە زەوی زار و بەرمە کشتوکاڵەکانیان دەستیان کەوتوە. پەیامنێری کەناڵ هەشت ئاسۆوەرتی زانیاری زیاتری لەسەر ئەم بابەتە لە ئاسۆ نیوەڕۆت باش ئەگەر گوێت لێمە پێم بڵێ لەکوێیت و بە دیاریکراوی و بەرەمانە چینکە و گەنجانە ساغیەکەنەوە؟
1: بەڵێ بژار ستاوت لێبێ دیارە دوای ئەوەی کە بەرهەمی جوتیاران کە پێ ئەگا بەشێک لە جوتیاران گلەی و ناڕەزاتی ئەوەیان هەیە کە بەرهەمەکانیان وەک پێویست پارە ناکا. بەڵام لە پاڵ ئەمەشدا کۆمەڵێک لە جوتیاران یاخود گەنجانی قەزایی چۆمان هەستاون بە کۆکردنەوەی ئەو بەرهەمانەی کە لە سنوورەکە هەیە بە تایبەتی تەماتە کە ئێستا مەوسمی پێگەشتنی تەماتەی و بەرهەمێکی زۆر لە سنووری باڵەکایەتی و چۆمان و برادۆست هەیە. دیارە من لەو شوێنی کە لێمە گوندی وەردەیە لێرە کەوەرتە ببوورە لێرە کۆمەڵێک لە جوتیاران ئەو بەرووبوومانی کە لە ناوچەکە هەیە لێرە کۆیان کردوێتە و لە جیاتی ئەوەی کە بۆ نمونە سەد ئۆتۆمبیل بڕواتە شاری هەولێر لێرە بە کامیۆن یاخود بەڕادێکی گەورە ڕەوانی بەغدا ئەکەن. من زانیاری زیاتر لە یەکێک لە جوتیارانی شوێنەکە وەرەگرم بزانم ئامانجان لەم کارە چییە. کاکە جان ستاوت لێبی ئەگە بیت ئێرە پێم بڵێ ئێوە بۆچی وستان یان ئەو بیرۆکەتان بۆ هات کە بەم شێوەیە لێرە بەرهەمەکان بکڕن یاخود نەبەنە سۆران یا نەبەنە هەولێر بۆچی ئەم بیرۆکەتان بۆ هات لێرە؟
2: ئەمە لێرەوە بەخێربێ سەرچاوم زۆر بەخێربێ ئەمە هاوکاری برافەلاعەکانمانین لەباتی ڕۆژانە سەد سەیارە دەزادەی بڕوا بچیتە ئاستەنجی ترافیک دروست بکە. ئەمە لێرانە بە نرخێکی گونجاو لێیان وەرەگرین و بەڕێکەی نا هەولێری هەروەها بێتەوە ئەمە حەزم لێ
1: جوتیاران لێرە سوودێکیان پێگە ئەو بەو نرخی ئێوە وەری ئەگرن بە هەمان نرخی هەولێر و سۆرانە بەیان بە نرخێکی کەمتر لێیان وەرەگرن.
2: بەڵێ بە هەمان نرخە بەڵێ بە هەمان نرخە و دووەمشتیش کرێی ئۆتۆمبیل و ئەوانیان لەسەر لاکەوی هەوساڵ بەخۆتان نەزان بەهۆی شەڕی ئێران و ئەمریکا موادە کیمیاویەکان زۆر گران بوون زۆر فەلاعەکان مەسرەفی زۆریان کردیە.
1: باشە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە

0: حیرانێکی گەورەی کەمی بانزین ڕووی لە شارەکانی ئێران کردو. ڕۆژانە 10 ملیۆن لیتر لە پێداویستی ناوخۆ کورتێنان هەیە. نرخی بانزینی بازرگانی کە حکومەت پاڵپشتی ناکات لە 5000 تمەنەوە بەرز بۆتەوە بۆ 10000 تمەن.
1: لێرە لە ئێران ئیدینە بانزین هەرزانە و نەخەڵکی ژوەک جاران توانای کڕینی ماوە. ئێران یەکێک لە گەورەترین بەرهەمهێنەرانی نەوت لە جیهان، ڕوبەڕووی قەیرانی جددی سوتەمەنی و بەنزین بووەتەوە. جەنگ و سزا بەردەوامەکان بەڕستی لە کەرتی وزەی ئێران بڕیوە و خەڵک دەڵێن بە گیرفانی بەتاڵ و دەهاتی کەم توانای کڕینی بەنزینیان بە نرخی بەرز نییە.
2: ڕاستیەکەی ئەوەیە کە نرخی بەنزین بە گوێرەی ستانداردی نێودەوڵەتی لێرە هەرزانترە، بۆیە دەبێت تۆزێک بەرز ببێتەوە. بەڵام بەهۆی ئەوەی داهاتی خەڵک زۆر کەمە، ئەوەش هۆکار دەبێت کە فشار لەسەریان زیاتر بێت و توانای کڕینیان نامێنێت. کاتێکیش نرخی بەنزین بەرز دەبێتەوە، کاریگەری لەسەر زۆرێک لە کاڵا و کەلوپەلەکان دەبێت. ئەوانەشی داهاتی کەمیان هەیە، زەرەرمەندی سەرەکی دەبن.
3: نرخی بەنزین بەرز بێت یان نزم، نرخی کاڵا و شمەک هەر بەرز دەبێتەوە. ژیان بۆ هەمومان قورز بووە. کاڵا خۆراکیەکانی دی توانای کڕینیان نەماوە. ئێستا تۆ بڕۆ فاسۆلیا و تۆزێک نیسک و یەک دوو پاکت کلێنز بکرە، بایی دەمرێن تمەنە. ئەگەر نرخی بەنزینی ژاوا بەردەوام بەرز بێتەوە، شتەکانی دیکەش گرانتر دەبن.
1: لە دوایین کۆبوونەوەی حکوومەت بڕیاردرا نرخی هەر لیترێک بەنزینی پاڵپشتی نەکراو بکرێت بە 10000 تمەن، کە پێشتر تەنها بە نزیکەی 5000 تمەن دەفرۆشرا. حکوومەت دەڵێت داهاتەکەی بۆ باشترکردنی گوزەرانی هاوڵاتیان تەرخان دەکرێت. بە گوێرەی داتای کۆمپانیای دابەشکردنی نەوتی ئێرانیش، ئەم نرخە نوێی بەنزین کاریگەری لەسەر لە سەدا 15 بەکارهێنەرانیان دەبێت و تەنیا لە مانگی ئابی ئەمساڵ خەرجیان گەیشتۆتە 145 ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا. ئێستاش ڕۆژانە 10 ملیۆن لیتر بەنزین کورتهێنانیان هەیە.
4: دابینکردنی بەنزین لە 5 مانگی سەرەتای ئەمساڵدا لە هەموو ئێران 132 ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا بووە. بەرهەممان لە هەموو پاڵاوگەکانیش نزیکەی 122 ملیۆن لیتر بووە لە ڕۆژێکدا. واتە 10 ملیۆن لیتر بەنزین لە ڕۆژێکدا لە ماوەی 5 مانگی ڕابردوودا کورتهێنانمان هەبووە. ئەم ڕێژەیەش دەبێت بە هاوردەکردن قەرەبوو بکرێتەوە.
1: بە گوێرەی داتای ناوەندی ئاماری ئێران، بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین بە بەردەوامی دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەڵاوسانی وڵاتەکە، کە ئێستا ڕێژەکە ساڵانە گەیشتۆتە لە 167.
0: فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سێنتکۆم دوایین ئاماری لەبارەی ئەرکە دەریاییەکانی لە گەڕووی هورمز بڵاو کردەوە کە بەم شێوەیە سێنتکۆم ڕایگەیاندووە لە سەرەتای دەستپێکردنەوەی گەماروی دەریایی بۆ سەر ئێران ڕێڕەوی 94 کەشتی گۆڕدراوە و 3 کەشتیش لە کار خراون. سێنتکۆم باسی لەوەش کردەوە پشکنین بۆ کەشتی کراوە بۆ ئەوەی دڵنیا بکرێنەوە بە پابەندبوونی تەواو بە گەمارۆکانەوە. کەشتی فڕۆکە هەڵگری جۆرج بوش لە کاتی ئۆپراسیۆنەکانی فڕینی شەوانەدا بەردەوام لە پاڵپشتیکردنی جێبەجێکردنی گەماروی دەریایی سەر ئێران لە دەریای عەرەبی هاوکار. تاوەکو دێت جووڵەی کەشتیەکانی گەرەوی هورمز کەمتر دەبێتەوە، بەتایبەت لە دوای وەڵامەکانی ئێران بۆ سەر هێرشەکانی ئەم دوای ئەمریکا. بە گوێرەی زانیارەکانی کۆمپانیای کیپلەر، ژمارەی ئەو کەشتیانەی ڕۆژی دووشەمە بە گەرەوی هورمزدا تێپەڕیون حەوت کەشتی بووە، لە کاتێکدا ڕۆژی یەکشەمە 8 کەشتی تێپەڕی بوون. هۆکاری کەمبوونەوەی ژمارەی کەشتیەکانیش لە گەرەوی هورمز دەگەڕێتەوە بۆ ئەو هەڕەشانەی ئێران بۆ سەر ژێرخانی وزەی ناوچەکە کردبووی. لە ناویاندا بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە سێکتەری نەوت و غاز. لەگەڵمانشدا جووڵەی بازرگانی لە گەرووی بابلمەندەب زیادی کرد کە ئەویش بۆتە ڕێڕەوێکی ئاوی سەرەکی بۆ کەشتیەکان. هەر بە جۆرەی کیپلەر ڕۆژی دووشەمە 29 کەشتی بە ڕێڕەوەکەدا ڕۆشتوون، کە ئەم ژمارەیە بەراورد بە ڕۆژی یەکشەمە تەنها 17 کەشتی بوو. سەرنجسان بۆ بابەتێکی سەرنج ڕاکێش ڕادەکێش. لە سروشتی دڵگیر و سەرنج ڕاکێشی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، شاری پاوە وەک نیشتیمانی میوە و بەرهەمە جۆراو جۆرەکان هەمیشە ناوبانگی هەیە. لەم دەڤەرە بەپیتەدا گوندی گرال با ڕووبەرێکی 20 بۆ 25 هێکتاری و بەهۆی خاکی بەپیت و هەڵکەوتە جوگرافیەکەیەوە کەوتۆتە خۆ ئامادەکردن بۆ وەرزی زێڕینی لێکردنەوەی هەنجیر. بارانی بەڕەحمەتی ئەمساڵیش بەرهەمی باخەکانی بەشێوەیەکی بەرچاو بەپڕشت کرد و باخداران با ڕێژە و کواڵیتی هەنجیرەکەی ئەمساڵ زۆر رازی.
1: باخەکانی هەنجیری گوندی گراڵی شاری پاوەی پارێزگەی کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. وەرزی لێکردنەوەی هەنجیرە و بارانی ئەمساڵ بەرهەمەکەی بە بڕشت کردووە. جوتیارانیش لە کواڵیتی و بڕی بەرهەمەکەیان رازین.
5: هەنجیر و ئاوای و گراڵی

0: فرەتەرش جە جۆری هەنگیری مجیفیەن کە تامیە بێوێنە و وەشەشەن و مشتری تایوەتی وێشەشەنی. ئێمە هەنجیرەکانمان پێی هەم شار و پاوەی هەم شاران و دەوروبەری بزەڕوانسەر و جوانڕۆ و تەنانەت مەریوانیش مەکیانمێ.
1: زۆربەی باخدارانی ناوچەکە پین و دەرمانی کیمیایی بەکارناهێنن. ئەمەش وای کردووە بەرهەمەکە بە تەواوی تەندروست بێت و لای کڕیارانیش پەسەند بێت. شاری پاوە بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیا و بە پیتی خاکەکەی بۆ زۆربەی بەرهەمە کشتوکاڵیەکان گونجاوە. هەنار و هەنجیر و ترێ و گوێز و چەندین جۆری دیکە لە بەرهەمە دیارەکانی باخەکانی پاوەن.
2: سحانێز و ئەکسەرەن مردم و گراڵێ سوعز و مەلم هەنجیر چنیە مەشیو کەمێ زوو هەنجیری بچنینە فێنکایەنە ئیتر هەنجیرەکەی چنیە و مەشیو مثلەن بە ئەحتیاط بچنی شا بە قلیچکەوە کێ خراوەی نەوانی ئەحتیاتی عالەش گەرەکەن هەنجیرەکەی مەچن مێشا نیمە شا وژگ مەکەرم نیمە شا مەکەرم مرەبا نیمەی شامەوە ڕەشمێ ئێمە کە هەنجیرەکەی مافرع عالێنێ ئەکسەرەن مشتریە تایبەتی ویمان ماهەنێ
3: ئی باخە ڕۆڵە هەنجیری شەنێ باخە هەنجیرن باخە هەنارن باخە وەزیێنی ئیترە بەش و وێش سەمرشن سەمرشن وەختەن دوە سەد کیلۆ هەنجیریش بێنی وەختەن یەرە سەزش بێنی وەختەن سە و پەنجاش بێنی ئیتر وەزی فرە و فراوانی ما بێنی وەڵا ڕۆڵە.
1: ڕوبەری باخەکانی گوندی گراڵ 20 بۆ 25 هێکتارە و زۆرینەشی بۆ هەنجیر تەرخانکراوە. نرخی هەر کیلۆیەک هەنجیر نزیکەی 400 هزار تومەنە کە دەکاتە نزیکەی 2000 دینار. شاری پاوە سەر بە پارێزگای کرماشانە. بە نیشتیمانی میوە و بەرهەمە جۆراو جۆرەکان لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران دادەنرێت.
4: گەشتمە کۆتایی هەمیشا بۆ هاڵ و زانێر زیاتر با چاود لەسەر کەناڵش بێ. کاتژمێر 2:30 سنوور عوسمان دەنگی زەویتان کەشکەشەکە.

و بە تایبەت گازی میسان زۆر جەخت لەسەر تۆمارکردنی زانیارەکان دەربارەی گازی میسان بڵین زانیارەکان تۆمارەکان ناوەندەکە کۆمەڵێک داتای بڵاو کردۆتەوە کە تێیدا نزیکەی 10,000 ناوچە لە جیهانە تۆمار کراوە کە دووکەڵی کەڵەکەبووی گازی میسانیان تێدایە وەک ڕێژەکەی تیاندا زۆر بەرز و چڕە لەنێو ئەو ناوچانەیە هەر سێ شاری کەرکووک سلەیمانی هەولێر هەن وەک لە زانیارییەکانە ئاماژەی پێکراوە شێوازی بڵاوبوونەوەی سەرچاوەی گازەکە لە نێوان شارەکانە جیاوازە ئەوەی لە شاری کەرکووک بەدیەکرێت زیاتر دەرەوەی شاری گرتوتەوە و کەبینن پەڵەمۆرەکە کە دەبڵین ئاماژێ بۆ چڕی ئەو گازە لە دەرەوەی شارە بەڵام لە شاری سلێمانی و لە هەولێرە بە تەواوەتی بەشێکی شارەکەی داپۆشیوە با باسی هەرێک لە شارەکان بکەین بزانین هۆکارەکەی بۆ چیە گەڕێتەوە لە شاری هەولێر کەرکووکەوە دەست پێ بکەین دەردانەکان یاخود قەتیسبوونی زۆری گازی میسان لەوێ لە زیاتر لە دەرەوەی شار دەرکەوتووە وەک باسم کرد لە کەرکووک ئەمەش زۆرترین پەیوەندی بەوە هەیە کە کێڵگە نەوتیەکانی دەوروبەری شارەکان لە دەرەوەی شارەکانن و هەروەها بۆری نەوتی لێیە و پرۆسەی سوتاندنی گاز لە کاتی دەرهێنانی نەوتە کە هۆکارێکی سەرەکیە بۆ بەرزبوون و چڕی گازی میسان لەم دەڤەرەی ئەمە نیشانەیەکی ڕوونە کە بەهۆی ئەم سوتاندنەوەیە یاخود بەهۆی ئەم کێڵگە نەوتیانەوەیە کە لە سنوورەکانی دەرەوەی سەنتەری شاری کەرکووکە هەیە وای کردووە چڕی گازی میسان لە کەرکووک بەم ڕادەیە زۆر بێ کە ناوی لە ئەو ناوەندەیە تۆمار بکرێت بەڵام وەک ئاماژەم پێکرد لە کەرکووک لەناو سەنتەری شارەکانیە بەڵکو لە دەرەوەی شارەکە سەبارەت بە هەولێر و سلەیمانی وەک لە وێنەکان ئادەرەکەوێ دەردانەکە ناوچەکانی ناوخۆیانی ناو شارەکەشی گرتوتەوە و بەشێک لە ئاسمانی شارەکەی بەڕاستی داپۆشیوە و لەم شارانەدا لە سلەیمانیش و لە هەولێریش سەرچاوی سەرەکی گازی میسان لەوانێ سەپڵەن بۆ چیە گەڕێتەوە لە ڕاستیە زیاتر پەیوەندی بە ئەو شوێنانەوە هەیە کە شوێنی فڕێدانی پاشماوەی زبڵ و خاشاکن کە بە تێپەڕبوونی کات بەهۆی ڕزینی پاشماوەکانەوە بڕێکی زۆر لە گازی میسان دەرەدەنە ناو بەرگە هەواوە ئەمە دەیمێنەمە ئەو خاڵەیە کە باسێکین فڕێدانی پاشماوەکان کە ئەچن لە ناوچەیەکی دیاریکراو لە تانجەرۆ یاخود لە هەر شوێنێکا کە شوێنی فڕێدانی زبڵ و خاشاکە لێرەیە کۆتایی نایە پرۆسەکە بچێتە حاویەکە وتر ئێمە بڵین تەواو نجاتمان بوو لە ئەم خۆڵ و خاشاک و پاشماوەیە نەخێر بەڵکو بەپێی کات بە ئۆیشی بوونەوەکەیانەوە گازێکی یەجگار زۆر گازی میسان لێیانەوێتە دەرەوە بۆیە لە نەخشەکانی شاوە دەرەکەوێت کە سەنتەری شار لە بەرەوەی لە ناو شارەکان ئەمە قەڵای بەرزمانەیە کە بە زبڵ و خاشاک دروست بووە بەهۆی ئەم زبڵ و خاشاکەوەیە کە لە ئەنجامی شیبوونەوەیان بڕێکی زۆر گازی میسانیان لێ دەرەچێت هەروەها چالاکیە بچووکەکانی پیشەسازی و تۆڕەکانی ئاوەڕۆژ کە بێگومان ئەمیش هەر کاریگەریان هەیە بۆ زیادبوونی ئەم بڕە زۆرەی گازی میسان لە ڕاستیە دەردانی گازی میسان بەم بڕە کێشێکی گەورەیە بابەتێکی ئاسایی نییە بۆیە ناوەندێک هاتووە هۆشیاری لەبارەوە بڵاوە کاتەوە چونکە گازی میسان یەکێکە لە گازە مەترسیدارەکان بابزانین مەترسیەکانی چین تەوان بە کورتی پێتان ئەڵێم یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی گەرمبوونی زەوی گازی میسانە گازی میسان یەکێکە لە گازە مەترسیدارەکان کە کاریگەریەکەی چەندین هێندە زیاترە لە گازی دۆمۆکسیدی کاربۆن و لە گرمکردنی هەسارەکەیە دەستێکی باڵای هەیە و بەماوەیەکی زۆر کورت کاریگەری زۆر دروستەکە لەسەر گەرمبوونی زەوی لە ڕووی تەندروستیەوە بوونی چڕی بەرزی ئەم گازە کە لە سلەیمانی و هەولێر لە ناو سەنتەری شارەکایە و لە نزیک ناوچەی ئیتر شوێنی نشینی خەڵکە شوێنی حاوانە و مانەوەی خەڵکە لە مەودای درێژخایانە کاریگەری نەرێنی لەسەر کواڵەتی هەوا لەسەر تەندروستی گشتی دانیشتوان دروستەکە و هەروەها بوونی چڕی بەرزی ئەم گازە کە گازی میسانە لە ئاسمانی شارێکا کە بەڕاستی ژمارەی دانیشتوانی بەرزە بۆ نمونە ئیتر کەرکووکە هەولێرە سلەیمانیە چونکە هەڤیان هەر کاریگەری نبڕی هەوا شتێک نییە لە شوێنەکە وەستا بێت بەردەوام بڵاوە بێتەوە ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە بە پەلە پێویستە ڕێکارێکی توند و چاودێریکردنی کواڵەتی هەوا بە بەردەوامی بکرێت چونکە ئیتر وەک باسم کرد میسان سەرەڕای ئەوەی هۆکارێکی سەرەکیە بۆ گەرمبوونی هەسارەکەمان لە هەمان کاتدا لە کۆمەڵگە چڕەکان ئابێتە هۆی تێکچوونی ئیتر
پروفایلی جنگیل تا استاتو ناو چوتا ناو او هزاران شاریتر و لجیانا که چری میسان تیانا زور برزا و امش

بۆیە پێویستی بە چارەسەری زانستی هەیە، پێویستی بەوەیە کە شارەوانیەکان لایانی پەیوەندیدار لە ڕێگەی پرۆژەی وزەی خاوێنەوە. بە نمونە مەلهەر لە دەنگی زەوی چەند پرۆگرامێکمان کرد لەسەرەوەی کە چۆن بتوانین ئەو زبڵ و خاشاکی هەیە بیکەینە سەرچاوەی وزە و بیکەین بابەتێک کە سوودی لێ وەربگیرێت لە بری ئەوەی کە شی بێتەوە و گازی میسان بکاتە بەرگەهاوە. نەخێر بتوانرێت لە زبڵ و خاشاک بڵین کارلێک و بڵین هەندێکاری بەسرا بکرێت کە ببێت بگۆڕێ بۆ وزەی کارەبا، یاخود دەتوانرێت کۆنتترۆڵکردنی ئەم وەک باسم کرم شاخ و کێوە لە زبڵ و خاشاک دەتوانرێت بە ڕێژەیەکی بەرچاو کاریگەر بێ لە کەمکردنەوەی ئەم بڕە زۆرەی گازی میسان کە وەگەبینن لە نەخشەکانە بە تەواوەتی ئاسمانی شاری گرتووەتەوە و لە کەرکووکیش لە دەرەوەی شاردا بەدیەکرێت.

0: باسی بابەتێکی جوانتان بۆ کەم سەبارەت بە کورد و ڕەفتاری کوردانە کە لە هەر شوێنە کوردی لێبێت ئیتر دەستی خەمخۆری و ژینگە دۆستی بۆ شوێنەوە دیارە بێت. پەیامێری کەناڵ هەشت کارزان تاریق چۆتە شاری نیوکاسل لە بەریتانیا بەشداری کەمپینێکی پاکردنەوەی کردووە کە لەلایەن گروپێکی خۆبەخشی کورد لە نیوکاسل کە ژمارەیان نزیکەی 100 کەسە بێت بەشداری کردووە. ئەم گروپە کاریان ژینگە پارێزیە بە شەوێکی خۆبەخشانە هەفتانە هەڵمەتەکەن بۆ پاکردنەوەی شەقام و پارکەکان و ئەم کارەیان کاردانەوەی لە میدیاکانی بەریتانیا لەکەوتووە کە کوردان نمونەیەکی جوانی کوردیان پیشانداوە و کاریگەریان دروست کردووە لە هەمان کاتدا کارەکانیان دەنگی داوەتەوە بۆتە سەرنجی میدیاکانی بەریتانیا و کارەکەیان بەکارێکی گرنگ و پیرۆز ناوەبەند کە ئەم کوردانە لەوێ جێدەستی خۆیان دیاری کردووە و هەروەها وای کردووە کە ڕێکخراوەکانی بەریتانیا کە لەم بوارە کارەکەن و کاری ژینگە پارێزیەکەن کارەکانی ئەم کوردە ژینگە دۆستانە بەرز بنەرخێنن.
1: من ئێستا لە شاری نیوکاسڵم لە بەریتانیا. ئەمەی پشتیم نەوە دەیبینن ژمارەیەکن لە کوردانی ناو نیوکاسڵ کە لێرە دەژین ژمارەیان نزیکەی 100 کورد دەبێت کە گروپێکی خۆبەخشانەیان بەناوی ماڵی کوردان لە نیوکاسڵ پێگێناوە کە کاری ژینگەی دەکەن. هەفتانە چەند ڕۆژێک دەچنە سەر شەقام و پارک و شوێنە گشتیەکان. بەم شێوازە دەبینن کاری ژینگە پارێزی دەکەن و ژینگەی شارەکەی خۆیان کە تیایدا دەژین پاک ڕادەگرن. ئەمە کاردانەوەی لە میدیاکانی بەریتانیا لێکوتەوە و زۆرترین کاردانەوەی هەبووە کە ئەم کوردانە بەم گروپە هەم نمونەیەکی جوانی کوردانیان لە بەریتانیا پیشانداوە و هەم ئەم کارانەیان بووەتە جێگەی سەرنجی ڕێکخراوەکانی ناو بەریتانیا و دەرەوەش کە ئەوان خۆبەخشانە لەسەر ئەرک و مەسرفی خۆیان هەفتانە چەند ڕۆژێک دەیان ئەندامیان بەم شێوازە دێنە ناو پارکەکان و سەر شەقامە سەرەکیەکان کاری ژینگە پارێزی دەکەن بە هاوکاری با بڵێن شارەوانی نیوکاسڵ کە هاوکاری ئەوان دەکەن لە پاکڕاگرتنی ئێستا مە یەکێک بوو لەو پارکانەی کە ئەمڕۆ کاریان تێدا کرد تا ڕادەیەک ژینگەیەکی با بڵێن ئەوەی هەبوو کە زۆرترین خۆڵخاشاک تێدا فرێدرابوو پاشماوە تێدا فرێدرابوو بەڵام ئەوان توانیان پاکی بکەنەوە و هەموو ئەو ینی پاشماوانەی دێرە بوون پاکی بکەنەوە. ئەو ئەندامانەی کە لێرەن ساڵانێکە لە ناو بابڵن نیوکاسڵ نیشتەجەن ماوەیەکی زۆرە ئەم گروپیان پێگەناوە یەکەم گروپە لە هەموو بەریتانیا کە هەم ژمارەی ئەندامەکانی هێندە زۆر بێت و هەم بتوانن پێکەوە کاری هاوبەش بکەن و بتوانن نمونەیەکی جوانی کوردان پیشان بدەن کە هەمیشە لە هەر شوێنێکی دنیا کوردان هەبن بەم شێوازە لە کاری خۆبەخشی و لە کاری ژینگە پارێزی و لە چەندین لایەنی تردا ڕۆڵیان هەیە لە ناو وڵاتاندا. ئەوەش بووە هۆکارێک کە میدیاکان بە ینی بە شێوازێکی زۆر جیاواز هەم باسی کارەکانیان بکەن و هەم ئەم ژینگە پارێزی ئەمان کە ئەنجامی دەدەن هەفتانە بەرزی بنرخێن و لە میدیاکانیشەوە باسی بکەن.
2: بە خۆشحاڵیەوە دەستێک لە خۆبەخشانی ئەم شارە پیاوە جوانەکان و ئافرەت جوانەکانی ڕەوەندی کوردی لە شاری نیوکاسڵ هەڵسان بە دامەزرانی ئام گروپە تان دەقی گروپەکەنەوە 7 کەس پەیوەندی کردووە و وابەستە بوو بە گروپەکەەوە. خۆبەخشانە هەفتەی دوو جار چالاکی ژینگەی ئەنجام دەدەین لەگە کۆمەڵە چالاکی

0: تر بەڵام زیاتر تەرکیزمان لەسەر جگە پارێزی لە قۆناغی ئێستادا سوپاس زۆر بۆ ڕەوەندی کوردی لەم شاری نیوکاسڵ کە بەدەم مانەوە هات زۆر بە گەرمی لەسەرتاوە خۆبەخشانە هەمووی لەوکو عرضم کردی هەفتەی دوو ڕۆژ ڕۆین مانگی هەشت ڕۆژەکە تاکە گروپێک ئەوەی من ئاگادارم لە بەریتانیا جگە پارێزی خۆبەخش مانگی هەشت ڕۆژ بڕوا بۆ چالاکی و بەم ڕقەمە زۆرش وەکو دەستکەوت وەکو ئەنجام و دەرەنجام سواز بەخوای گەورە دەستکەوتی باشیە بۆ تام دەقەیە دەنگدانێکی زۆر باشیە بووە بۆ گۆڕینی نەزەری خەڵک سەبارەت بە پەناهەندە و پەنابەران لەم شارە ناوبانگی ڕەوەندی کوردی بەرز کردوەتەوە شکۆ و پیرۆزی کوردیشی ڕاگرتووە لێرەکان هەیە لەبەرەوەی دووبەتە جێ خۆشحاڵی دەستخۆشی هەموو لایەک ئێمە پێی جێگمان هەیە خەڵک زۆر دەستخۆشی ئەنێرێت پێزانینیان هەیە و ڕەهەندی تۆ زۆری هەیە هەر ئەوە نیە بڵێن پارچە پاکەینەوە بەڕاستی ئامانجی ئێمە زۆر شتە یەک دوو سێ چوار نییە هۆکارەکان زۆرن یەک لەوانە مەسەن تەجەمعێکە محیبەتێکە یەک تبینینەکە وەکو بۆ نیش کۆمەڵایەتی لێدێ ئەو گەنجانەکەوەکەینەوەی تلەبینی نومانە هەفتەی ئەو دوو ڕۆژە ئیتر حاصڵ ئاگامان لە یەکترە دەنگ باس سەلامەتی ئامۆژگاری قانونی زۆر شکێش لەخۆوەکرد بۆ باری دەرونی مەسەل گەنجێکمان هەیە مەسەن لە کوردستانی خۆمانە ماشەڵە خانەوەدە کوردەکان قەرەباڵن پێنج برای هەیە دوو خشتی هەیە چەند برازا خوارزە دێتە ئەم ژینگە ئەوروپایی لێرەکان تووشی شۆکە بێت لە ڕووی زمان لە ڕووی کەڵچە و کلتور لە ڕووی زۆشتی کەش بەتەنهایە لە فلاتیەکە هێواشەوەش لیەکە بە نەخۆشی دەرونی و خاموچی و خوانەخوازەشتی تر بەڵام ئام پەیوەندیانە زۆر گرنگە بەڕاستی ئێمە تا لەسەر ڕۆژەکەین بەردەوام لەگەڵ گەنجەکانە مەشغوڵیانەکەین قسەیان بۆ وەکەین پەیوەندی بەردەوامان هەیە لە ڕێی گروپی وەسەپ و ئەمانەش وەکو مەسەلەی ڕەوەندی کورد لێرەکانە بەڕاستی ئەمە پرۆژەیەکی زۆر زۆر بەڕێی مەسەر کەوتووە و زەروریشە و دەنگدانێکی باشی هەتا لەم مەسەلەی شارەوانی ئەم شارە لە شوێنەکانی تر بەردەوام بانگەشمانەکەن پەیوەندیمان پێوەکەن بۆ پێشبینی یەکەین لەوەش زۆر فراوانتر بێ گەورەتریش بێ پرۆژەکەمان هەیە لە ئەم قۆناغی تازە ئینشاءاڵە بۆ کۆکردنەوەی خەڵکەکە لەم شارە بۆ زینوکردنەوەی ڕۆحی کوردایەتی بۆ بەرزڕاگرتنی بۆ نەو یادە کۆمەڵایەتی و ئاینەکانی کوردی و دروستکردنی پردێکی پەیوەندی بە هێز لەگەڵ ڕێ بەدەستانی ئەم شارەش چون کاتی ئەمە یەکە خەرەلەکانی کۆمیونیتی کوردی بۆ لەم شارە تا ئێستا بەڵام ئەمە ئیشی لەسەرەکەین بەردەوام تا ئێستاش باش هاتووە
1: چالێکەکانی ئێمە هەفتانە دوو ڕۆژەکرێ من لە زۆربەی زۆری ڕۆژەکان بەشداری دەکەم سەشەمان لەگەڵ چوارشەمان ڕۆژی چوارشەمان لەگەڵ شارەوانی نیوکاسڵ بکارەکەین بەڕاستی زۆریان پێخۆشە زۆر ڕێزمان ئەگرن زۆر بە گەرمیەوە کارەکانمان بەرز دەنەرخێنن جەماعەتیش لێرە برادەران بەڕاستی وەکو وایە بۆ ماڵی خۆیانی بکەن بەدە دێڵێ زۆر بە دڵسۆزانەوەی شەکاتن هەمووشی خۆبەخشی و بەدڵێکی خۆشەوە هاتە بۆمشە هەرکوتم هەفتەی دوو ڕۆژ من زۆربەی ڕۆژەکان بەشداری دەکەم و هەچ کاتێک لە گروپە بەڕێز مامۆستا و جەماعەت شتێکدانێن مەگەر چۆن ئەژنایش خۆم جاری وایە ڕائەگرم وەکو شەخسی خۆم دێم بۆمیشە ئەنی حەزم لێتی زۆر پێم مفتاحن ئەو کاتێک کە لێرە وەڕۆمەوە ئەنی حەتێکی باشترم هەیە هەستەکەم لە جاتیەوەی بچم لە لەقاعە وزەف سوتێنم لێرە ئی سوتێنم بەشانازی شۆکارێکی خۆبەخشیە
2: سەرەڕای بەردەوامی وەرزی هاوین و هێشتا نەگەیشتنی وەرزی پاییز لە بەرزایەکانی باکووری کوردستان یەکەمین بفری ئەمساڵ باری لە شاخی سیپان کە لە سنووری شارۆچکەی ئادل جەوازی سەر بە پارێزگەی بەدلیسە یەکەمین بفری ئەمساڵ باری و بەشێك لە شاخەکەی سپی پۆش کرد شاخی سیپان 4058 مەتر لە ئاسی ڕووی دەریاوە بەرزە شاخێکی گڕکانیە و سێم شاخی بەرزی باکووری کوردستان و تورکیایە لەگەڵ هاتنی وەرزی پاییز و زستانیش بەشێك لە پارێزگاکانی باکووری کوردستان دەکەونە بەردەم شەپۆلی سەرما و لە درێژایی وەرزی زستان بەشێك لە ڕێگاکان بەهۆی بەفربارینەوە دادەخرێن بەڵام وەک باسم کرد جارێ هەر وەرزی هاوینە و پاییزیش نەهاتووە بەڵام بەفر لەم ناوچەیەدا دەستی بەبارین کرد بەهۆی هەرسی بەفرەوە 11 شاخەوان لە گروپی شاخەوانانی ناوچەی قەفقاز لە باکووری رووسیا گیانیان لەدەستدا و 6 شاخەوانی دیکەش بریندار بوون و ژمارەیەکی دیکەش بێسەر و شوێنن وەزارەتی فریاکەوتنی خۆجێی رووسیا ڕایگەیاندووە هەرسی بەفر گروپێک لە شاخەوانانی ناوچەی کەبەردینۆی قەفقازی باکووری رووسیای گرتووەتەوە بەهۆیەوە 11 شاخەوان گیانیان لەدەستداوە ئاماژی بەوەش کردووە ڕووداوەکە لە ناوچەیەکی شاخاویدا ڕوویداوە کاتێک گروپێکی شاخەوانی کە ژمارەیان 33 کەس بووە ویستویانە بە چیاکەدا سەر بکەون بە گوێرەی فریاکەوتنی خۆجێی رووسیا لە ڕووداوەکەدا 10 شاخەوان ڕزگار کراون شش شاخوانی دیگه لاین تیم

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سرتا ئەمە بە باخی هەنار دەسمان پێکرد لەگەڵ باوکم بووین نزیکەی و 26 ساڵە ئیشی باغداریەکەم هەنارەکەمان کە پێ ئەگەشت کاتی گوڵکردنیەکەی دخەم ئەوەمان بوو پاییز چۆن بفرۆشرێت ئیسفادەیەکی وامان لێنەیەکرد لە هەنارەکەی دل بیری لەوەمان کردەوە کە شتێکی وەها بکەین کە دەگمەن بێت و تۆزێ ڕوو لە بازاڕی و بازارکی باشی بێ بۆ ئێمەش ئیسفادەیەکی لێ بکەین

کێشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: باشه خوش ایستان امرو که برکانی چمپیونز لیگ چهجی راستقینه توفی پی دست پی کاتوا گر یکم یار یکانه اما دوم ورزه با فرمات نویه که آروین رکابر یکان سال دوی سال بطابتیش لگل ام فرمات نویه قرصه لبروی هر یانیک لسرطای لقناخی کمالکانه هش یاری انجامه جواب زنیم یاری کانی امشو چیه؟ باشه یکم یاری ایگ اسینا کاجمن 1945 خلک روبروی لسگلین زبیت و دواتر کلب بروج منهی هر کاجمن 1945 خلک میوانداری استن ویلای انگلیسی کاد اوی که چاوی که زوری لسر امشو یاری که ریال مدرید و انتر میلانا کاجمن 22 انجام دره دواتر دورتموند و ویاریال به همه شو کاجمن 22 یاری که دیکی به هزمن هیا ماستیا که لدرو یاریگای خوی یکم یاری لدرو یاریگای خوی کت هر کشم 22 برانبر با پورتو لیل و ریال بیتیسیش به همه شو همشو رکابر یکن باشا همو سالک چیجی چمپیونز لیگ جاوازا همو سالک لبروی یعنکن هر سالو با فرماتی که جاوازا با پیکاتی جاوازا دینه و نو میدان اینجا یعنی هر ولاتک به تایبتی یعنی به هزکانی هر ولاتک استیان جیوازه اتوانن یعنی هر یعنی ابیتا سپرایز با اویدی که استا بونمونه که ریال مدرید به پاشای چمپیونز لیگ دا انرد بلام او تا دورزا نیتوانی و ببیتو به پاشای چمپیونز لیگ و نزناو که بباتوا یعنی استیانه کن لم پالوانی تیا با بلین وکو موندیال وایا یعنی نتوانی حتی اوکو قناقی شانزا حتی اوکو قناقی چارکی کتایی هنجد نتوانی پیش بینی او بکی که یعنی کن چی هم په اتوانی چی پیش کش بکن کم یعنی بر بجیری سرکیه امرو بابلوی دوینه لکنفرانسی روشنموانی انزو مارسکا قصه که جوانی کرد یکی گل روشنموانه کم لی پرسیاله تو پیش بینی چیه که امسال کم یعنی لهمو یعنی کنی تر بهستر اتوانی ببیت پالوان انزو مارسکا رک توره بو رکتور بودی او تو زور بزرگی تو پرسیاره که لبروی اما چمپیونز لیگ اما به هزین ریال مدرید به هزا اینتر میلان به هزا برشلونا به هزا لیورپول به هزا یعنی کانی دیگه همیان به هزن بلام حتی او کدوای قناقی شانزا نتوانی پیش بینی بکت چون که سپرایز روه باشا ام شو بفرمی که یارکانی گره یکمی چمپیونز لیگ بورزی 2026 با 2027 دست بیه که میلیونان هندریش لسر تاسری جیهان و چاویان لسر یاریگای سانتیاگو برنویو بید ام شو ریال مدریدی اسپانی که هشم 22 با کاتی هرم کردستان میوانداری انتر میلانی ایتالیا کن ریال مدرید لعمده کاری که تاوای با دست بکنی که برکه اوروپیا کن لنو یاریگای خویا هرچنه لدوا یاری نو خویی و تل لالیگا توشیش کسی که چاروان نکرابو برن بر ریال بیتیز امش کمک رخ نو قصه هندرانی بدوای خویا هینا چون که یعنی که لگل گران کاری گریب سگوره کن و گرانوی جوز مورینو راه نر چاوری انجامی گوره ترو باشتریان لیکره شهانه کن امسال بنیازی بده سینانوی نزناوی چمپیونز لیگ رکابری کن چون که دو ورزا دورن لنزناو کن و هر یاری زنه کی امیانش تینو که برکه راسته به دریجایی میجو شهانه کن با پاشای چمپیونز لیگ دا انرین بلان لگل پشکوتنی سردمو گوره بونی یعنی کنی دیکه که برکه کردن لپالوانی تی که هروا آسان نابد مورینیو امشو بیر معنی چید اما چی رو که کی جوانه امشو رو بروی او یعنی ابتو که پشتر میجوتیا تومار کردو چون که پشتر هل یاریگای برنویو سالی 2010 چمپیونز لیگ با اینتر میلان بردوا که او دوائین چمپیونز لیگی یعنی که ایتالیاش بو ریال مدرید لسده 21 که چوار جار رو بروی اینتر میلان بود و هر چوار یاری کشی بردو تو و مارشینه کن اینتر دوائین سه یاریان به شهانه کن دوران دو بلام سردم یسا اینتر لگل کریستیان چیوی راه انرژی آوازه به همان شیوه با جوز مورینو او تیمه سالی 2010 نیه تا به اسانی خنوی بابکه بای امشو چاوری شرکی سختی تاکتیکی و هزو توانه یاری زنان و راه نرانی هر دو جم سرکه اکرد جوزی مورینو لا دوائن کنفرانسی روشنوانی قصه خوی کرد. سر تال سر بالون دور قصه کرد و تیکه به شکل هری زنک عین ریال مدرید شانی بالون دورم بلام لهمان کاتی شانه مهزو قصه لسر بکم متداخلی او خلاط بکم بتا به تشکل سر دمی استر تکل کراوا به سیاست زیاتر چون از این بزبد مورینو ما بسی چی بوله قصه بلام باسی او شکر که امشو رو بروی انتر میلان به تو هسته کی زور تایبتا یا یکی جوانی لتیمکی نوید بەڵکو تەنیا برنەوەی ئەوێ. با گوێ مالە قسەکانی بێ.
1: دەتوانم ڕۆژکەوانە پێتان بڵێم کە دەمەوێت دیاری جوان بکەین. بەڵام نەخێر. من نامەوێت وەک یارەکەی بەرامبەر بێتیز بە جوانی یاری بکەین و لە کۆتاییدا بدۆڕین. مە تەنیا بردنەوەم دەوێت. ئێمە لە چمپیۆنز لیگ لە قۆناغی سەرەتا هەشت یاری ئەنجام دەدەن و هیچ یانەیەک لەوی دیکە ناچێت و هیچ یاریگاسان نابێت. بۆیە ئاماجمان سەرکەوتنە. بەڵام من دەمەوێت ئەم 24 کات ژمێرە وەک یاریەکی تایبەت مامەڵە لەگەڵم یاریە بکەم و سەرنجم تەنیا لەسەر ئینتەر بێت. نەوەک ئەوەی بیر لە حەوت یاریەکەی تر بکەمەوە. نەخێر هیچ سەیر نییە کە ڕوبەڕووی یانەکەی پێشم دەبمەوە. لە ئینتەر وەک و هاوڕێیەک سێرم دەکەن و پێش یاری و دوای یاری خۆشحاڵ دەبم بە دیداریان. بەڵام لە کاتی یاریەکەدا هیچ لەو شتانە بوونی نییە و تەنیا بیر لە بردنەوە دەکەمەوە. بیرتان بێت من ڕاهێنەری ریال مەدریدم. خۆتان دەزانن ئەم ناوە واتای چییە؟ ئامانجەکەم ڕوونە. بردنەوەی نازنامی چمپیۆنز لیگ. ئەمە ڕوحیەتی ئێمەیە.
0: هەرەم شەو کاژمە 22 لە یارییەکی تری بە هێزی چمپیۆنز لیگ یاری ماسەتی پۆرتۆیە. پۆرتۆ لە یاریگای دراگا و میوانداری سیتی ئەکات. هەردوو یانەکە مێژوویەکی وەها زۆریان نییە لە ڕووی یاریکردن بەرامبەر یەکتری بەکۆی گشتی 4 جار یاریان کردووە. دوو جار لە ساڵی 2012 لە یۆروپا لیگ بوو کە سیتی هەردوو یاریەکەی بردەوە. دوو جاری تریش لە چمپیۆنز لیگ لە ساڵی 2020 بوو. سیتی یاریەکەی بردە و یاریەکیش هەردوو لە یەکسان بوون. ئەم ساڵ سیتی سەردەمی گواردیۆلا نییە، سەردەمی ئێنزۆ مارێسکایە. لەبەرەوە ستیزنی ئەم ساڵ لەگەڵ مارێسکا زۆر جیاوازە بێت لە ڕووی تەکتیکی و تەنانەت ئەنجامەکانیشەوە. مانچستەر سیتی پشتە بەڕاهێنەرەتی پێپ گواردیۆلا هەمیشە کۆنترۆڵی تۆپ و گوشاری بەردەوامیان لەسەر ڕکابەرەکانیان هەبوو. بە بەکارهێنانی پاسی خێرا و دروستکردنی بۆشایی لە بەرگری بەرامبەر شێوازێکی بەرامبەر ڕکابەرەکان شێوازێکی دیاری یاریکردنیان بوو. سەبارەت بە یاریەکەی ئەمشەویش لە پێکهاتەی سیتی دۆکو و ئۆڕایلی بەشدار نابن. پۆرتۆش 8 یاری زانی کەمە. گە باسێکی کۆمەڵێک داتەوە ئاماری یاریەکەش بکەین. خاڵی بەهێزی پۆرتۆ ئەوەیە کە دوایین 7 یاریان لە لێدانی کۆرنەر هەبوو بەهێزن و زیاتریش لە 10 کۆرنەر لە ڕکابەرەکانیان هەبووە. پۆرتۆ بەرامبەر بە یانە ئینگلیزیەکان لە 16 یاریە تەنیا زیاتر لە 2 گۆڵێکیان تۆمار کردووە. سەبارەت بە سیتی شیمپۆشەکە لە دوای 7 یاری دەستپێکیان لە چمپیۆنز لیگ 6 برنە و یەکسان بوونیان هەیە. لە دواییین 13 یاری ماسیتی لە چمپیۆنز لیگ و لە دەرەوەی یاریگای خۆیانە بە ڕێژەی نێوەندی 2.5 گۆڵیان تۆمار کردووە. واتە ئەگەری هەیە لە 185 زیاتر لەم یاریە گۆڵ بکەن و برنەوەش بەدەست بهێنن. باشە خۆشویستم. بەشێک لە ئەندامانی دەستەی گشتی یانی پیشەسازی ناڕەزایی دەرەبرن لە پرۆسی هەڵبژاردنی یانەکە بۆ دەستەی کارگێڕی. لەم بارەیەوە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هەیە. ڕاستەوخۆی گوازینەوە.
2: ڕۆژی دووەم دەستمان کرد بە پەیوەندیکردن بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرزش و لاوان و سکالامان پێشکەش کرد. سکالاکە لە دوای دوو ڕۆژ بوو پاش هەڵبژاردن. من خبرم پێگەیشت ئەو کاتەی کە ئەو کەسانی کە لەوێ بەشدار بوونە و کاندید بوونە لە هەڵبژاردنەکە لە هەڵبژاردنی یانەی وەرزشی هەولێر بەشداریان کردبوو و دوای پرۆسەی هەڵبژاردنی ما لە 2:08 بە 2 سەعات یان 2 سەعات و نیو دەست لە کارکێشانەوەی پێشکەشی یانەی هەولێر کردبوو. ئەوەش دەست لە کارکێشانەوە کەیتی لە 29/7/2026 واژۆی کردیە بەخۆی و لە 2:08 واتە 2-3 سەعات دوای هەڵبژاردنەکە پێشکەشی یانەی هەولێری کردبوو و دوای دوو ڕۆژ سکالامان پێشکەش کرد. ئەو کاتەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرزش و لاوان لە هەولێر نامە چیان لە زیاتی ئەوەی نامە ئاراستەی یانەی هەولێر بکەن بۆ ئەوەی داوای ڕوونکردنەوە بکەن. نازانم ئەوە بە ئەنقەز بووە بۆ ئەوەی پرۆسەکە درەنگ بکەوی بۆ مایان ناردەبوو. داوای ڕوونکردنەوەیان کردبوو کە ئەو برادرە کە لەوێ بەشداری کردیە چی کردێ چی نەکردێ. مەش ئاگادارمان کردنەوە دوای ئەوەی نووسراوەکەیان پێشکەشی یان ئاراستەی یانەی هەولێر کردبوو. جاری یەکەم ئەو ڕوونکردنەوەیە کە لە پێشتانە یانەی وەرزشی هەولێرە بە واژۆی کاکسە فینکانەبی ڕوونکردنەوەی ئاندانایە یا ڕوونکردنەوەی نووسە کە ئەوە چووە بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرزش و لاوان گوتیان نەخێر ئەو ئیمزایە ناخوا پێویستە دکتۆر سەفین یاسین واژۆی بکە پەیوەندیمان بە یانەی کرد یانەی هەولێر کرد و ئەوەش بە هەر هەمان کتاب بەسە هەمان ڕوونکردنەوە هەمان ناوەڕۆک بەڵام بە واژۆی دکتۆر سەفین یاسین گەیشتە دەستیان دیار بوو ئەو برادەرە تەلفۆنی یان داوای لە یانەی هەولێر کردبوو ناوەڕۆکی ئەوەی بگۆڕن ئەو ڕوونکردنەوەی کە یانەی هەولێر دایتی ئەوانیش لە وەڵامدا پێیان گوتبوون کاکە ئێمە ناتوانین ئێمە دوو ڕوونکردنەوە بە هەمان ناوەڕۆک دایتمان و ئەو دۆکۆمێنتە لای سەرۆکی یانەی پیشەسازیە ناتوانین ئێمە خلافی ئەو ڕوونکردنەوەی ڕوونکردنەوە چی دی بدەین مەبەست لێرەدا دیارە هەر لە سەرەتاوە بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرزش و لاوان هەوڵیدایە پرۆسەکەی بە ئاقارێکی دی ببا بە درەنگ بەو حوجانەی کە باسم کرد دوای ئەوەی ئەو پرۆسەیە بانگی منیان کرد ڕاستییەکەی دوسێ زار چوومە لای بەڕێوەبەری گشتی و لە بەشی یاساییش بانگیان کردم بۆ پرسیار و وەڵامدانەوە هەر لە سەرەتادا حەز دەکەم هەموو کەس بزانی بەشی یاسایی بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرزش و لاوان گوتیان کاگنیات ئەو پرۆسەیە دەبی هەڵوەشێتەوە دوسێ هۆی هەیە یەک لەوانە ئەو دەست لە کارکێشانەوەی ئەو برادەرە کفایەتە لۆوەی چونکە ئەوە ئەندام بووە لە یانەی هەولێر دوو ئەو برادەرە لایمە ئەندام نەبووە و ئەوانەی کە دەریش چوونە جگە لە ڕاهێنەری یانە کە بە نایاسایی ئەویش خۆی هەڵبژاردیە ئەوەی ئەمن بزانم هیوادارم ڕاز بم ڕاهێنەری یانە ناتوانی خۆی بکاتە کاندیدات ئەگەر ئیستقالە نەداتن جگە لەوەی ئەو دووسێ برادەرانەی کە لە ئێستا دەستەی کارژێری یانەی هەولێر هەڵبژێردراینە ئەندام نەبوونە لە یانەی ئێمە دیارە ئەوانە بە شێوەیەک لە شێوەکان هاتینە ئەو ڕۆژەی کە هەڵبژاردن دەستی پێکرد لە دووی هەشت ئەمن بەڕاستی بەش بەحاڵی خۆم هەستم کرد شتە چی نامۆ هەیە لە ناو هۆڵەکە بەڵام ئەمن لەبەر کەسایەتی خۆم و نەدەکراتۆ لە ناو هۆڵی هەڵبژاردن هەستی و هات و هاوار بکەی سەرم ڕاگرت هەتا چکەش ئینسان کە لەگەر لەسەر ڕاز دەبی بەخۆی بەدیار دەکەوی کابرا بە پێی خۆی چوویتە یانەی هەولێر داوای دەست لە کارکێشانەوەی کردیە مانایە ئەندامە لەوێن
0: وەگەرێنەوە سەر چامپیۆنز لیگ هەر لە یارییەکی تر ئەمشۆ سەنفێڵە ئینگلیزی لە یاریگای برێدیل لە بەلجیکا بێتە میوانی کلەب بروچ یارییەکە کاشمێر 1945 خولەکی ئێوارە بەڕێواچێ ساندرۆ شارەر وەکو ناوبژیوانی یارییەکەش دیاری کراوە گە باسێکی دۆخی هەردوو تیم و ڕووبەڕووبوونەوەی مێژووی نێوانیان بکەین مێژووی ڕووبەڕووبوونەوەکانیان لاڕابردووە بەم شێوەیە بووە ئەستۆن ڤیلا باڵادەست بوو دوو سەرکەوتنی بەدەستهێناوە لە بەرامبەر یەک سەرکەوتن بۆ کلەب بروچ دوای یاریان لە ئاداری 2025 بە سەرکەوتنی ئەستۆن ڤیلا بە ئەنجامی سێ گۆڵی بێوەڵام کۆتایی هات پێشبینی بۆ یاریەکە و ئەگەری ئەوەی کامیان چانسی بردنەوەیان زیاترە بە پێوەی کە ئۆپتاڵێت ئەستۆن ڤیلا بە هەبوونی پێکهاتێکی بەهێز لە ڕووی تەکتیکیەوە و بە ڕاهێنەرێتی ئونای ئیمری وەک بەربژێرێکی بەهێز بۆ سەرکەوتن تەماشا ئەکرێت لەم یاریە بەڵام کلەب بروجیش لە ناو یاریگا و جەماوەری خۆیدا هەمیشە ئاستێکی باش پێشکەشەکە و ئەبێتە سەرسەخت بۆ ڕکابەرەکانی بەتایبەت کلەب بروچ لە دوایین 15 بەشداریکردنیان لە چامپیۆنز لیگ بە ڕێژەی نێوەندی 2.5 گۆڵیان لە ڕکابەرەکانیان کردووە بەڵام

ئاستن ڤیلا کەم نییە و لە دوایین 16 یاریان لە ئەوروپا نۆ کلین شیتیان هەبووە. دیسان لە یارێکی تر ئەمشەو کاشمە 22 یانی لیلی فەرەنسی لە یاریگای پیە ماوڕۆی تایبەت بەخۆی میوانداری یانی ریال بێتیسی ئیسپانیا کار. ریال بێتیس بە ورێکی بەرزەوەیەتە ناو ئەم یاریە دوای ئەوەی لە دوای یاری خۆیدا لە لالیگا سەرکەوتنێکی بەرچاو دیاری بەسەر ریال مەدریدا بە ئەنجامی گۆڵێکی بێوەڵام تۆمار کرد. سەبارەت بە لیل کە لە ناو یاریگای خۆی بە پاڵپشتی و ئامادەبوونی 40,000 جەماوەری خۆی یاریەکات هەر لە دواییین 8 یاریان توانای گۆڵکردنیان لە ڕکابەرەکانیان هەبووە. بەڵام ئەگەر لیل یەکەم جا گۆڵ لە ریال بێتیس بکات ئەوا لەوانەیە ئەگەری برنەوەی کەم بێت، چونکە بێتیس لە دواییین 7 یاریان یەکەم جا گۆڵیان لێکراوە، ئینجا گۆڵیان کردو و براوە بوون. ئەمشەو یانی بۆ ڕووسیا دۆرتموند دیلمانی لە یاریگای سیگنالی دۆنا پارکی تایبەت بەخۆی کاژمێر 22 میوانداری یانی ڤیاریالی ئیسپانیەکە. چانسی برنەوەی بۆ ڕووسیا دۆرتموند پشتبەستنە بە یاریگا و جەماوەرە گەورەکەی وەک ڕکابەرێکی بەهێزتر بۆ بەدەستهێنانی سێ خاڵی یاریەکە لە چاو ڤیاریال تەماشا ئەکرێت. دۆرتموند خاڵی بەهێزیشی ئەوەیە لە سێ وەرزی ڕابردوو و لە یاریەکانی سەرەتا سەر و چوار گۆڵیان تۆمار کردووە بە تایبەت لە یاریگای خۆیاندا. سەبارەت بە ڕووبەڕووبوونەوەی پێشوویان لە دوا ڕووبەڕووبوونەوەی فەرمی نێوانیان لە هەمان پاڵەوانێتی لە یاریگای سیگنال ئیدۆنا پارک دۆرتموند توانی بە ئەنجامێکی گەورە و بە چوار گۆڵی بێوەڵام سەرکەوتن بەسەر ڤیاریالا بەدەست بهێنێت. لە ڕیزەکانی دۆرتموند 7 یاریزان لە نمونەی ئەمری جان، جەستن لێرما، نیکۆ شلۆتنبەرگ، یانیس کۆنستانیاس، موسا کابا و ڕامی بەسەبیانی ئامادە نابن. لە ڕیزەکانی ڤیاریالیش تەنیا ڕۆمێرۆ و خوان ئامادە نابن.

باشم تو پاڵتو نیە بەقەت هەموو دنیا چێژی هەیەەوە بەقەت هەموو دنیاش یەکێکە لە گرنگترین خەڵاتەکان. بەڵام وەکو باسم کرد هەر ساڵەکە هەر یاریزانێکی جیاوازم خەڵاتە باتەوە کاردانەوەی جیاواز و بیرووڕای جیاواز هەیە لە سەریان. بۆ نمونە ئەم ساڵ لیۆ مێسی کە یەکێکە لە بەرژێرەکان هەرچەنە من بە بۆ چوونی خۆم تەسەور ناکەم لە تۆپ سێ ریزبەندیەکە بێت، بەڵام وەکو خۆم ئەو یاریزانەی کە لە لەم ساڵە ئیتر بەگشتی لە تەواوی وەرزەکە کە کاریگەری هەبووە و لەسەر ئاستی تاکە کەسی و بەڕاستی ئاستێکی بەرزی پێشکەش کردووە بەلای منەوە لامینیا ماڵە. باشە، من ناڵێم حەزەکەم باڵندۆر بۆ لامینیا ماڵ ببێت، بەڵام وا هەستەکەم ئەم ساڵیش لامینیا ماڵ وەکو ساڵی ڕابردوو لە تۆپ سێ ڕیزبەندی ئەبێت. باشە، ئەگەر بۆ چوونی خۆشم بڵێم بۆی کە حەزەکەم باڵندۆر بۆ کێ ببێت، من حەزەکەم باڵندۆر بۆ ڕۆدری ببێت. منیشی چم نەما بۆتن سوپاس کە بینەرما بوون، هەمیشە شاد بن.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

بابەتی ترەندە دوورەکەومە و دەچینە لای کۆمەڵێک هەواڵ و بابەتی دیکە وەکو ڕێزێک بۆ ئەو تەمەنەی بە ئەدەبی کوردی بەخشی ئەمڕۆ پەیکەری خەڵات عومەر نووسەر و وەرگێڕی ناسراوی کورد لە هۆڵی کتێبخانی گشتی سلێمانی پەردەی لەسەر لادرا پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ ڕێوڕسمەکە بەڕێوە چوو لە چوارچێوەی ڕێوڕسمە تایبەتیەکەدا بنەماڵەی خەڵات عومەر هاوتای کەسایەتی و ڕۆشنبیر و هونەرمەندان و نووسەرانی شاری سلێمانی ئامادەییان هەبوو پەیکەرەکە بە ئەندازی نیوەی فیگەر لەلایەن پەیکەرسازی ناسراوی کورد چێنەر نزار دروستکرا و پەیکەرەکە لە هۆڵی کتێبخانەی گشتی شاری سلێمانی جێگیرکرا خەڵات عومەر نووسەر و سیاسەتمەدار و شارەزایەکی دیاری کولتوری و سیاسی بووە کوڕی عومەری عەلی ئەمین و برای گەزیزە عومەرە ئەم نووسەرە ڕێکەوتی هەفتەی کانون دووەمی 2026 کۆچی دوایی کرد گۆرانی بێژی لاو ئەجەل نوێترین بەرهەمی خۆی بە ناوی هیلاکم بڵاو کردەوە ڤیدۆکلیپی بەرهەمەکە لە چەند شارێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان تۆمار کراوە لەلایەن ڕێباز شەمامیەوە کاری بەرهەمهێنان بۆ بەرهەمەکە کراوە هەژیر حەسەنزادە کاری میکس و ماسترینگی بۆ ئەنجامیاوە هەروەها کاری دەرهێنانی ڤیدۆکلیپەکەش لەلایەن محەممەد بازەوە ئەنجامدراوە ئەجەل گۆرانی بێژ و ڕاپەرێکی لاوی کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە بە شێوازی ڕاپ بەرهەمەکانی بڵاو دەکاتەوە و لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و پلاتفۆرمە موزیکەکانیشدا چالاکە ڕێباز شەمامی بەڕێوەبەری کارەکانی ئەم هونەرمەندە لاوەیە

0: بپشتیوانی حکومت یارمی کوردستان یەکەمین فستیڤاڵی کولتوری پێکهاتەکان لە کەرکووک بەرەو چوو کەتیا پێکهاتەکانی کەرکووک نمایشی کولتوری و هونەریان تا ئەنجامیە. ئاریان سەلاحەددین بریکاری وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکومەتی یارمی کوردستان ئامادەی فستیڤاڵەکە بوو. هەروەها لە فستیڤاڵەکەیان نوێنەری پێکهاتەکان ئامادە بوون و چەندین نەریتی کولتوری و هونەری پێشکەشکران. لە فستیڤاڵەکەدا بنەمای پێکەوەژیان جەختی لێکرایەوە و فرا ڕەنگی شاری کەرکووک و مژاری سەرەکی بابەتی فستیڤاڵەکە بوون. وا لە کۆتاییدا لە چوارچێوەی پەیامێکدا وەکو ڕاستپاردە داوا لە سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکووک کرا جەخت لە قوڵکردنەوەی گیانی برایەتی و ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی و بەرەنگاربوونەوەی گوتاری ڕقوکینە و توندوتیژی بکەنەوە. خەجۆ هاونیشتیمانیەکی ڕۆژئاوایی کوردستانە و لە ئێستادا بە تەمەنترین خانمەکە گۆرانی بڵێت و بەردەوامیش بێ لە گۆرانی وتن. ئەو لە کۆبانێ دەژی و لە کولتور و هونەری ناوچەکەیدا هەمیشە کاری دەنگبێژی کردو و خزمەتی بەو شێوازە گۆرانی ناوچەکەی کردووە. ئەوەکو خۆیەڵێ نەک هەر گۆرانی بەڵکو دەیەوێت کولتور و هونەری کوردی بنەوەی ئێستا بە تەواوەتی بناسێنێت.
1: دامە گۆر لە من دیرە یای دیرە یای دیرە یای دیرە پەسمان دیرە یای دیرە مسلم دیرە یای دیرە سەبک دیرە وای هەلا تا چافرەشی بری میلە یای تا بەج زرۆبی گەردەر هیلە یای تا نە قۆڵۆنە مەتۆلە نە بەردیرە وای نەبی من خەجە خەجە ئیمامی ئەحمەد عەلێ ژم من وەزێ زۆری من تنهون مقال قاز زوجان الحمد لله حج داری مسجد و چهار کره چهار پیز قوا قام خلیل الله بگر تن هر قرم سیوان آباد تجران دل و لا لا و لا و لا لا و لا و لا و لا و که کو امز کشوری بگریان و چند و نرا چه بو تیم شکر وان که داری دنم از مز دلو بر کردکم و کتین و در کجی نزدانن دبی و چطو چه بیا و تابنونا چطور چه بینه مثلا تابنونا تابن بی و چنم از اوانگی فهم کردم بده موانی تشین در دست بوانی بوی آده کرن تلاش خاچه کرن این در کرن گلوب با دادان تابن داده کرد آده کرن و بای وانی چلنگ وانی کونان دا بر را دادان کرن رواش کونان را پیدا بر را دادان خمل آن دنیم لا و لا و لا و لا لا و لا و لا و لا و لا و سرم قربان و لا و برای پیا ایواره گید چون لعودا کرد دنشتن در دنشتن دوگو که دنگ بیزه کاره دنگ بیز کیه دوگو که ایرو مامد کاشو باره مامد که واره او گنده دوره دیسا دواتن نیمه از جوان را حتا این دستی سبه کوزی ایرا دادا ایو ساز اخوات کن مشخار خدا برده بی تقال مشخار تقال میدن گداری دکر ای بار دو بگیل ها بگو دانشتون ساز اخواد کنن کنن مسقار اخواد کن و امجه زاری بون تشیر ایسان زاری جد سرس کبنه پیز بنه جار هی ایسان تنه رونشتیه تنه چطا دو فا بی دا بی کیه و کل او ایسان ها یا ظلمک خواه بره هاتی پیش چابونه یا ظلمک نلی بی هاتی بر چابونه کفقا پیدا داره حلق خواه بسیست فراده بیج ننگ بیجی وای
2: و مسلم تهجم حتی ای مسلم تهجم حتی ای کرگی را کش دو خطی ای کرگی را کش دو خطی اوی
0: همو جارک لا

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دروسەکەات وتەنانەت لە نرخی کۆتایی ئەو شوقەیە ئەو یەکە نیشتەجێبوونی کە ئیکڕی دیسانەوە جیاوازیەکی زۆر زۆر دروستەکات کە ئەرێک لەسەر کڕیارەکە کەمترەکاتەوە. بازرگانانیش دەتوانن ئەو پێویستیانەی یاخود ئەبێت ڕێگەیەک خۆش بکرێت بۆ وی بازرگانانیش بتوانن ئەو پێویستیانی بۆ دروستکردنی یەکەکان پێویستیانە بە ئاسانی بەدەستیان بکەوێت. بۆچی؟ وەبەرهێنەران لە هەرێمی کوردستانە باس لەوە ئەکەن کە ئەوان کاتێک کە پێداویستیەکانی بیناسازی ئەکڕن کە ڕستەکانی بیناسازی ئەکڕن ئەوان نرخەکەیان بە 132,000 دینار بۆ هەژمار ناکرێت. کاتێک خەڵکەکە ئەچن قستەکەیان بۆ ئەبن، قستەکەیان بە دینار بۆ ئەبن بە 145,000 دینار بۆیان ئەبن، ئەمان ئەچن لە بازار ئەم دۆلارە یعنی ئەم دیینارە ئەکەنەوە بە دۆلار. ئەڵێن بۆ ئەوەی قورسایی لەسەر هاو نیشتیمانیان کەم بکەینەوە هەتاوەکو ئێستا ئێمە لە بازاری ڕەشا دۆلارەکانمان هەرزانتر کڕیوەتەوە بۆیە لە بەرامبەردا لە خەڵکیش بە هەرزانتر وەرمان گرتووە. بەڵام ئەگەر حکومەت میکانیزمێک دانەنات، ئێمە شوکو بۆ بەرهێنەرەکانی ناوەڕاست و خواروی عراق پارێزگاکانی عراق بڕەپارەکەی کە بۆ ماندێ ئەو 100 دۆلاری کە بۆ ماندێ بە 132,000 دینار بێ، ئێمە ناتوانین و نابێت ناچار بکرێن بەوەی بە 132,000 دینار دیاری بکەین بۆ هەر 100 یعنی بۆ هەر 100 دۆلارێک کە قستی ئەو هاو نیشتیمانیی کە ئیداد. مەریوانی حاجی جەمال کە یەکێکە لەو بەرهێنەرەکانی شاری سلێمانی دەڵێت بڕیاری وەرگرتنی دۆلار بە 132,000 سوودی گشتی تێدایە، یعنی بۆ بەرهێنەرەکان خۆشیان ئەڵێن. با پێتان بڵێم کە ئەڵێم سوودی گشتی تێدایە بۆ هاو نیشتیمانیان، بۆ بەرهێنەرەکانیش بە هەمان شێوە سوودی تێدایە، یعنی بۆ بەرهێنەرێک یەکێکی نیشتەجێبوونی دروست کردووە. کەسانێک کە کرێچین کە موچەکەیان بە دینارە ڕەنگە سڵەوە بکەنەوە کە بڕۆن بە نرخی دۆلار بە یاخود با بڵێن کە یەکە نیشتەجێبوونەکە کڕن قسەکەیان بە دۆلار بێت، چونکە کەس نازانێ بارودۆخی دۆلار لە عێراقە چی لێیە، نزمە بێتەوە، بەرزە بێتەوە، بەرسرە بێتەوە. ئەم گۆڕانکاریانە هەموومان نەزارین سەرکێشیەکە کە بکرێت. بۆیە خەڵکەکە ئەتوانن ئەو کاتە بە مشکێکی سافترەوە، بە مشکێکی مرتاحترەوە بڕۆن یەکە نیشتەجێبوونەکە بکڕن. ئێ لێرەیە وە بەرهێنەرەکەش بە هەمان شێوە یەکە نیشتەجێبوونەکانی خۆی بە ماوەیەکی کەم تەواوەکات و لە کۆڵیانەکاتەوە پارەکەی خۆشی دەسەکەوێت. لە ڕوویەکی ترەوە لەبەر ئەوەی تاوەکو ئێستا لقەکانی بانکە فیدراڵیەکان لە نێو هەرێمی کوردستانانین و بۆ بەرهێنەران لە هەرێمی کوردستانە دۆلاریان بە 132,000 دینار پێنادرێت، ئەلێرەیە گرفتەکە دروستە بێت و بەرهێنەرەکان زیانەکان. با پێتان بڵێم زیانەکە چۆنە. هەرێکێک لەمە بەرهێنەرانە بەشێک لە پێداویستیەکانیان لە دەرەوەی وڵات دابینەکەن. کاتێک ئەم دۆلارە ئەبەنە دەرەوەی وڵات، لێرە لە لای خۆمان لە هەرێمی کوردستانە بە نرخێک ئەم دۆلارەیان وەرگرتووە 154,000 دینارە، 155,000 دینارە لە بازاری ڕەشا ڕەنگە بە هەندێک جار یانی بە نرخێکی کەمتر دەستیان بکەوێت. کاتێک یعنی سێری مەسروفەکەی ئەمانەکەی، سێری خەرجی سەرگیرفانی ئەمانەکەی زۆر زیاترەکات. بۆ ئەگەر حکوومەتی فیدراڵی بێت چۆن یعنی بڕیارەکەی دەرکردووە و گشتاندنیشی کردووە بۆ هەرێمی کوردستان، بڕیارێک دەربکات بەکردنەوەی لقەکانی بانکە فیدراڵەکان لە هەرێمی کوردستان و دابینکردنی دۆلار بە 132,000 دینار و گۆڕینەوەی دۆلاریش بە 132,000 دینار بۆ دەرەوەی عێراقیش بۆ بەرهێنەرە کوردیەکان، لێرە کێشەکە چارەسەر بێت هەم هاو نیشتیمانی ئیسفادەکات هەموو بەرهێنەریش بە هەمان شێوە. مەریوان حاجی جەمال دەڵێت بڕیارەکە بۆ هەرێمی کوردستان ناتوانرێت کاری پێ بکرێت لەبەر هۆکارانی لەسەرتاوە من باسم کردووە. ئەو دەڵێت ئەو بڕیارانەی لە عێراق دەرەچێت دەبێت هەمان ماف و ئیمتیاز بە کڕیار و وە بەرهێنەر بدات. ئێستا ئەم بڕیاری دەرکراوە ڕاستە بۆ کڕیار ئەم ئیمتیازێکە، ئەم مافێکە و یعنی خەڵکیش دڵی پێخۆشە دەی من تاوەکو ئێستەیەکە نیشتەجێبوونەکەی خۆم 145,000 یعنی 145,000 دینارم داوە بۆ هەر 100 دۆلارێک، لە مانگێکا 500 دۆلارم لەسەر بۆ سێرەکەی 100,000 بۆ گەڕێتەوە. ئەمە شتێکی باشە، بەڵام هەمان ئیمتیاز نەدراوەتەوە با وە بەرهێنەرەکە. با گوێمان لە قسەکانی مەریوانی حاجی جەمال بێت کە ڕوونکردنەوە ئادات چۆن ئەم پرۆسێ و چۆن ئەم بڕیارە ئەکرێت لە کاتی کڕینی یەکەی نیشتەجێبوون و فرۆشتنی مامەڵی پێ بکرێت. فەرمووی
1: ئەم بڕیارە بڕیارێکی زۆر دروستە بۆ هاوڵاتیان و سوودێکی گشتییە، بەڵام لە هەمان کاتە ئەم بڕیارە بەڕێی من ناتوانێت فەرز بکرێ بەسەر وەبەرهێنەرەکانە، لەبەرەوەی ئەو بڕیارە بۆ عێراق ئیشەکە بەس بۆ هەرێمی کوردستان ئیش ناکە. ئێمە وەکو خۆمان و کۆمپانیای ئێم جێ وەڵدین هەر زۆر زۆر زوو دەستمان کرد بەم جێبەجێکردنی ئەم بڕیاری 132، سێ ساڵە بێ بە بەردەوامی ئێمە قیس بە 132 وەرەگرین جگە لە 300 دۆلار. لەبەرەی 300 دۆلارەکە اگر

0: مزراوە کەی هەمان شتەڵێ قسە لەگەڵ سێیەکەمەکەی زانکۆپی مانگاکانەکەی هەمان شتەڵێت یعنی سەیرەکەیت خۆبەخشانی نەخۆشخانەکان ئەیگری لە خوێندنگەکانەوە سەیرەکەی لە گرێبەستانی هەر وەزارەتێکی ترەوە یەڵی چاویان لەوەیە حکومەت کارێکیان بۆ بکات لە فەرمانبەری گرێبەستەوە یاخود لە خۆبەخشەوە گۆڕانکاریەکیان بەسەرا بکرێت و لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 جێگەیان بکرێتەوە ئێستا نوێنەرانی خاوەن بڕوانامە باڵاکانی هەم ماستەر و هەم دکتۆرە قسەی بۆ کەناڵەشت کردووە ئێستا ئەو کەسانی کە هەڵگری بڕوانامەکانی هەم ماسەرن هەم دکتۆران گردبوونەتەوە لە گردبوونە یاخود با بڵین گردبوونەتەوە هەم لە هەولێر هەم لە سلێمانی داوایەوە کن ئەوانیش لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 شوێنێکیان بۆ بکرێتەوە بۆی دابمەزرێن سێریکە تۆ زانکۆ تەواوەکەی ئەگەر مەبەستت تەنیا بڕوانامەکە پێ بڵی زانکۆم تەواو کردووە لە دوای زانکۆ لە خوێندنەوە سیت ویتر دەستەکەیت بە کار و کەسابەتێک و ڕەنگە کار و کەسابەتەکەت ئەسڵەن هیچ پەیوەندی بە بڕوانامەکەتەوە نەبێ بەڵام هەر کەسێک لەم کەسانی کە خاوەن بڕوانامەکانی ماستەر و دکتۆران چەند ساڵێک لە دوای زانکۆ هێشتا لە خوێندن بەردەوام بوون من 4 ساڵی زانکۆم خوێندووە ئەچم ماسترەکە خوێنم 2 ساڵی دێتە سەر یعنی بە ماسترەکە شەوە ناوەستێ دکتۆراکە شەخوێنێت چەند ساڵێکی بەردەوامی دانە بە خوێندن جگە لەو تێچووی کەتیایەتی تۆ ئەگەر زانکۆ بە پارارەڵ نەخوێنێت یاخود نەچیتە زانکۆیەکی ئەهلی زان خوێندنەکەت بە خۆڕاییە ئەمە کەس گلەیی لێ نییە بەڵام کاتێک تۆ ماسترەکە خوێنی یەک دنیا مەسرەفی تێیاکەی دکتۆراکە خوێنی دیسان و یەک دنیا پڕەپارەیەکی ترە دەیت بۆ خوێندنەکەت کە هەمووی مەسروفە و خەڵکەکەش چاویان لەوەیە لە دوای وەرگرتنی هەر یەکێک لەم بڕوانامانە بتوانن سوودێک لە بڕوانامەکەیان ببینن دابمەزرێن لە یەکێک لە فەرمانگەکانە لە یەکێک لە زانکۆکانە بتوانن وانە بڵێنەوە بتوانن سوودێک لەو بڕوانامەیە ببینن کە وەریان گرتووە یاخود ئەو ماندووبوونەی چەند ساڵەیان کە بە خوێندنا سەرفیان کردووە بەرهەمەکەی بچێننەوە بەڵام سەیرەکەی دنیا خاوەن بڕوانامەی باڵاکان کە ماستەر و دکتۆران کە ژمارەیان زیاتر لە 700 کەسە چاویان لەوەیە کە دابمەزرێن و چەندین ساڵت بڕوانامەکانیان هەیە و هەتا وەکو ئێستاش لە شوێنێکا جێگەیان نابێتەوە بۆ یاڵەن هەرچوونەکتان کردووە لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 جێگەمان بکەنەوە لە کاتی گردبوونەوەکەیان بەشێک لە هەڵگری و بڕوانامانە قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە بەشێک لەم هەڵگری بڕوانامانە لە هەرێمی کوردستان بڕوانامەکانیان بەدەستێناوە بەشێکی تریان مەسروفێکی زیاتریان کردووە چوونەتە دەرەوەی وڵات خوێندوویانە یانی سەیرەکەی هەرچۆنێک بێ بڕوانامەکەیان پارە پێداوە دکتۆر لە هەموو شوێنێک ڕێزی ئەگیرێ کە ئەڵێم دکتۆر مەبەستم بەشی پزیشکی نیە مەبەستم بڕوانامەی دکتۆرایە لە هەموو شوێنێک ڕێزی ئەگیرێ بۆچی چونکە کۆمەڵێک توێژینەوەی کردووە کۆمەڵێک قۆناغی بڕیوە بۆی بتوانێت ئەو بڕوانامە بەدەست بهێنێت و ناوەکەی لە پاڵیار دکتۆرێکی پێوە بێ ماستەرێک بە هەمان شێوە چەندین ساڵ خوێندنی تەواو کردووە دواتر هاتووە ماستەرەکەشی خوێندووە یەک دنیا توێژینەوە و وردەکاری پێی تێپەڕیوە کە تەواو شایانی ئەوەیە دابمەزرێ بەڵام سەیرەکەی دانامەزرێن و ئەوە تا سەری دیمەنەکان بکەن دوای چەند ساڵێک لە گەڕانەوە بۆ خوێندن و هەوڵدان و بەدەستهێنانی بڕوانامەکە تازە بە دواخەرێکی گردبوونەوەن بۆ ئەوەی کە دابمەزرێن بۆچی چونکە کەس بیری ئەوەی نییە لە حکومەتەکە ئەم کەسانە ئەبێت دابمەزرێن ئەبێت شوێنێکیان بۆ بکرێتەوە و مافی ئەو بڕوانامەی کە هێناویانە پێیان بدرێتەوە بارحاڵ خۆیان قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە با گوێمان لە قسەکانیان بێت و گوێمان لە گلەییەکانیان بێت کە ئاڕاستی حکومەتیەکەن فەرمووە
1: لە ئەندامانی پەرلەمانی کوردستانە لە فراکسیۆنە کوردستانیەکانی پەرلەمانی عێراقا کە لە ڕێگەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراقا جێگەی دامەزراندن بۆ خاوەن بڕوانامەکانی هەرێمیش بکرێتەوە بۆی ئەمڕۆ ئێمە لێرە کۆبینێتەوە هیوادارین دەگمان بگەینە لایەنی پەیوەندیدار و بتوانن داکۆکی کارێکی باشی ئەو خەڵکە بن چونکە ئێمە بەڕاستی بە شایستەی خۆمان دەزانین ئیتر بەسە چەند ساڵ ماندووبوون و خوێندن و گەیشتن بۆ خوێندنە و کەچی لەو لاشەوە تۆ یانی سوودەکەی وەرنەگری سفادەی چێ من خوێندمەوە هەموو ساڵ
2: کۆنگرەی ڕۆشنامە نووسیمان بەستووە بۆ ئەوەی ئێمەش دابمەزرێن خاوەنی بڕوانامەی باڵای ماستەر و دکتۆراین تەقریبەن 729 نەفەرین لە وەزارەتی خوێندنی باڵا ئومێد دەکەین یا لە بودجەی پەرەپێدانی ناوخۆ کە لەسەر وەزارەتی خوێندنی لەسەر ناوخۆیە دابمەزرێن یان ئەوەتانێ لە حکومەتی عراقی کە ئێستا بودجەی 27 پەسەند دەکرێت ئێمەش بتوانین جێگەمان بکرێتەوە تەقریبەن ئەو 720 نەفەرە ئەتوانم بڵێم زۆرینیان خاوەنی دکتۆرا و ماستەرن ئێستا مەوجودن کە لە ناوی چیە ناو مانەی هەر لە وەزارەتی خوێنەوە.

بۆی لە ڕۆژانی داهاتوا بتوانن کێشەکانتان بگێنن بە نامەکانی هەشت دوو ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەرەکەون بتوانن لە ڕێگەی ژمارانەوە نامەمان بۆ بنێرن و لە کێشەکانتان ئاگادارمان بکەنەوە خواتان لەگەڵ بێت

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست بده کرد.

0: لەگەڵ گەرماکان چۆنی؟
1: وەڵای ئیتر باشی بەس ئەم وڵاتە ئەو گەرمەنیە لە بەرەی مرۆڤەکە پڕێتی لە مرۆڤی هەناسە سار
0: بۆچی هەناسە سار
1: زانشی هەر یەکە و با ئومێدێکەوە تلاوەتەوە چون ئەم وڵاتە جاری وایە چاوەڕوانی ئەو کوشێ جاری وایە دابڕان ئەو کوشێ جاری وایە بێ ئومێدی وا لێ کات
0: ئەم جاری وایە تەنیایی
1: هەر یەکە و لە ژیانی خۆیان ڕەنگە بەرنامەیەکی هەبێ ڕەنگە چاوەڕوانی حەز و ئارەژێکی خۆی هەبێ ناتۆتە دی ئیتر بۆیە
0: شتێکە بۆ ناتبێ دەدی لەوانەیە کە چاوەڕت کردووە
1: ئێرانی شیمانی ئاواتی خۆزگە بە دینە هاتووە یعنی نەگمن تۆش ئەو بەڕێزانەش
0: بەس لە هەموویان هەروایە مەرز نییە هەر ئاواتێک خواست بێتە دی
1: ئەزانی چۆن ئەو ساز ژیانی یانی مانای پێنەگەیشتن کە پێگەیشتی ئەو جوانی ڕەنگە نەبێت
0: ئەزان
1: چی من وای ڕەنگە وای بخێنمەوە
0: ئەمە شەڕ بۆ واگەن پێ بگەین
1: ئاخر کە پێ
0: گەیشتیشتانێکی ئەمانەوی لە بنام بەگەزێکی دیاریکرا شتێکی دیاریکرا بەس هەموو مرۆڤێک حەزەکە ئەو شتی کە ئەیەوێت
1: بەتەکید ئەیەپێگە ئاخر بەس تموحی ئینسان کۆتایی نییە من بە ئومێد یۆم بمە پۆستێک دوای ئەو شتێکی ترم بەدوایێت کەوابێتە هەرتوو هەر پێ ناگەیت هەر بە دوایە ڕاهاکەیت
0: شیت بەڵام هەر کەسەکە ئامانجیشی هەیە بە نمونە خەونیشی هەیە حەزیشی هەیە شتێک لە مێشکایەتی حەزەکە پێی بگات
1: بەتەکید وایە
0: من حەزەکەی ڕاوەستێریکەی لە دوورەوە
1: نا ئەزای جوانە تۆ جاری وایە ژیان لە وڵاتەیە شتێکی پێی ناگەیت لە خەیاڵی خۆتا دروستیەکەیت کە پێشی نەگەیت دلی گەڕێبا مەشغوڵی خەیاڵەکانی خۆمان بیت
0: مەشغوڵی خەیاڵەکانی خۆتی
1: زۆر جار
0: خەیاڵ زۆرە
1: هەموو ئینسانە خەیاڵی هەیە
0: ئەگە بۆ
1: تێگەی هەمومان ئاواتی خۆشبەختیەگەی تێگەی ڕەنگە خۆشببختی من لەو شتانەیە بکە لە بەردەستمە بەرجەستا بێت هەیە خۆشببختی خۆی بە خەیاڵی خۆی دروستیەکە
0: باشە ئێمە پرسەرێکی دیشەر لێ بکەم بێوەفای بەرامبەر کراوە
1: وەڵای هەموو کەس بێوەفایی بەرامبەرەکرێ کەم تا زۆر تێگەی ڕەنگە من ئەو کەسانێکە ناسی بێتم لە ژیان بە کەسی زۆر بیان ناڵێم ئەنی کەسی ئەهریمانەوە نەبوون هەمی گەشتیار بوون ڕۆژێ لە ڕژان ئیشەکەی تاو بوو ماڵاوە

0: خانمەیەک یاخود کچێک لە ژیان کەسێکمانە بەرامەر بم بۆ فای کردبێت ئەکرێ برادری خۆ بێ ئەکرێ هاوپیشەیەکە بێ ئەکرێ خزمێکە بێ
1: ڕوینیاوە لە ژیانمە
0: ئەوە حاڵتێکی باشە
1: شەڵا
0: قەتیش نابینی
1: سپاسمان
0: بیوەفای چییە
1: بیوەفای بەتاکی بیوەفای برادەر بیوەفای هاوڕێ تر بیوەفای ئەنواعی هەیە
0: باشە بەس بیوەفای یانی چی
1: بیوەفای ینی ئینسانە جێو بێڵێ ئینسانە تۆی بیر نەمێنێ لە ژیان تا بڕواتە دەرەوە بە هەماشەوە لەوانێ خۆشمان بیوەفای بەرامبەر خەڵک بکەین
0: کەس لە ژیان تا نەڕۆشتە دەرەوە
1: نەخێر
0: ینی وی هاتۆتە ژیان تۆ هەرماوەتەوە
1: بەتاکیت
0: ئەوە چاکە لەگەڵ ئەوە بیوەفایی بە مانایەکی دیکە ژێت زۆردا تۆ کەسێکە خۆشە یان چاکی بۆ کەسێ چاکە زۆر لەگەڵ مرۆڤێکاکەی بۆ دڵسۆزی بۆ کۆمەڵێ ئازیزی چوادەور ئەنوێنی بەڵام ئەوان چاکانی تۆ لەبیر دەکەن هەنجار وایە کەسێکە قوربانی بۆەوەی بەڵام ئەو لەبیر دەکات
1: بەتاکی
0: زۆر مرۆڤ بیوەفای بەرامبەر کرابێ
1: هەنج
0: تۆ لە شوێنێکە ئەیشەکەی بە دڵسۆزی ئیشەکاتەکەی بەڵام پی نازانن ئەوژر بیوەفاییە
1: وەڵی من نەتام دەقەیەکە ئیشم کردووە تقریبن 11 ساڵە بێ لە شوێنی ماومەتەوە نە بیوەفاییم بەرامبەر کردو نە بیوەفاییان بەرامبەر کردو
0: لە 6 ساڵ بە دیارە خۆ ئەهلی وەفای
1: بەتاکی دەبێ ئەهلی وەفای من جاگەر ئەهلی وەفا نەبینە ڕوخێن
0: ئەرە وەڵا شەڵاقەت بیوەفای نابین لەبەرەوەی بیوەفای زۆر زۆر ناخۆشکە بەسەر ئیستان نایەت
1: خەبەر
0: منەسە تۆ ئەحترام ڕۆزێکی زۆر لە منەگری وا من زۆر زۆر خۆشە
1: بەڵاموانە
0: بۆتۆپاسەکەم
1: هەوماتەوە ناسی نەزانی چ
0: کوڕێگوچی
1: ممنونی تۆ
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم کاکە سەر بەزیان هەمیشە پایەداربی
2: گوێی پێیەم بەڵام بە جۆرەی کەسەکەم
0: بە جۆری کەسەکە بە هەندێک کەسەیە ڕەنگە زیاتر گرنگ بێت
2: لە کەسی نزیکی خۆ خوش بۆ کەس و کارۆمانە هاچێکی شکێلەوە سەیە یانی نەچێتە قاڵ
0: بیجار وایە نزیکترین خزمی خۆ بۆ نوبی وەفا بێ بەرامبەرت ئەوە تۆ لە تنگانێکا بەکەڵژی کەسێ بێی ڕەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان بەدەمی کەسێکەوە بێ کە پێویستی بە تۆ بووە بە مادی بیان بە مەعنەوی بەس ئەو بەرمنە ئەم مۆقیفە لە بیرەکات ئەمە پێی ئەڵێن بێوەفای
2: خۆی زانی چۆنە من ئەوە نیتی گەشتبێتم ئەوە ناڵم من کەشتێکەکەم زۆر جار ڕاستە حەزەکەم بەرامبەرەکەم
0: قابلەوە
2: هەفتی پێ بکە هەز بۆ بکە چکە خۆشە مشتێ بەڵام وەکوتم کەوتو تەسە کەسە ئەگەر کەسەکەی بەرامبەرێ ئەو کەسە کەسێ بێ کە تۆ بۆی ئەکەی زۆر زۆر نزیک بێ لێ و زۆر تەسیری تێ ناکە ژڵی دەی ئاسایی وەرێگریتە حەدێ بە بەگەر مەسەلەن کەسانی تر بێت تاسیری تێکە تەمان ناخۆشە
0: ئیتی
2: خۆشی یەک شتێ لە ژیان ناڵێت وەکداونی تا کەسە ناسی کە ناسی تاوی تر تێگی جارکی تەعاملی لەگەڵ ناکەتەوەش
0: هەموو مرۆڤێک هی ناخۆشە بوەفا بن
2: بەتەمان ناخۆشە بەڵام
0: لەگەڵ کەسەکە حەزەکەی پێی بزانێت
2: مناڵێکیش بێ حەزەکەی یانی ڕەتفعلی هەبێت و هەست بە بەوەی کە تۆ بەرامبەری
0: کردن
2: ئەوەیە ڕاستە
0: ئەوە شتێکە بکەینی هەموو مرۆڤێک لەسەر گوی زەویە کە چاکە لەگەڵ مرۆڤێکی دیکەە پێی خۆشە پێی بزانێ
2: تەمعانەڕۆڵا ئەوەش هەموو کە زەوی پێ خۆشە بەڵام تر وەکو وتم من خۆم وایی بیلێکەم ویانی ئەگەر کەسەکە کەسێکی نزیکم بێ
0: وەکوتمناکەم
2: ئایتە خوشک برا کەسپەرە بەڵامەتی کەسی کەش

0: هەمیشە بە دوایش پەشێمانی دادێنارە
1: ئەرەواڵە
0: لەسەر شتەکان کاتێ قەرار بی کە هەڵی سەنگێنی کەسەکە بێ یان ئیشەکە بێ جوان هەڵی سەنگێنیت و ئینجارە بڕیاری خۆتی لەسەر بێ ئایا بە لایانی باشان بە لایانی خراپە
1: بەڵام
0: من بە قەناعەتی من بڕیادان لەسەر هەر شتێک ئەکەویتە هەڵەیەکی گەورە
1: سەڵە سەد وایە ئەمڕۆ پێم خۆش و باسی حەج ئەچەنە ڕەنگە زۆر باسکرابێ بەس هەندێ بابەت هەیە گرنگە ئەبێ ئێمە بە بەردەوامی چارچارە باسی بکەینەوە مەسەلەی بیوەفایی ئەمڕۆ ئەڵێن سەردەمە کە سەردەمی بۆ بیوەفاییە لەگەڵ خزمێکات چاکاکەی وی دەچێتەوە لەگەڵ برای خۆتە چاکاکەی وی دەچێتەوە لەگەڵ ڕەفیقی خۆتە لەگەڵ عزیزێکی خۆتە بوو وایلیاتوە مرۆڤەکان لە چاکەکەتر ئەترسن لەبەرەوەی ئەڵێ نازانی سی خەبەکی بکەی نازانێت ئەو کیا چاگە بکەی چکە بیرێچێتەوە
0: بەتەکیدە ئەو
1: قسەیە وایە هاوڕامی
0: ئەو قسەیە زۆر ڕاستە هاوڕای تۆم
1: بەڵێ
0: من خۆم لەوانەیە بەرامبەر برادەری خۆم ئەوەی لە دەستم هاتە بێ بۆم کرد بێت ئەوەی توانی بێت من لە توانەی خۆما بێ بۆم کرد بێت بەڵام لەوانەیە ئێستا
1: هەر
0: بیر نەک بینی نەما هەر نازانم هەر لەوانێ بڵێم بەدەگمەن بیری ما بێ یان ئەو برادەرم من ئەوەی کە ویستوومە بۆم کردووە یعنی گەوتوێتی ئەوم بۆ گەوت نەموتوە نەوتمە بەسەر چاو ینی چەند خۆشە مرۆڤەکان قەچێکە بە هەفتەی جارێ مانگی جارێک بە تەلەفونیش بێ ئەحوالەکە
1: بەسەرینیئسان
0: من بە قەناعەتی من ئینسان هەرچەندێ بۆ بەرامبەرەکەی کا بەڵام ئەو ئینسانە شانی ئەوە بێ بووکە کەمە
1: ڕێک وایە سەڵە سەد ئەوە هەندێک جارکە قساکەمەها هەندێک بیرۆکە هەیە دروستە بێ ڕۆژێک بەرنامی لەسەرەوە واکەین بۆ هەندێک جار هەندێک برادرمانەیە تا ئیشمان پێینە بە پەیوەندی پێوە ناکەین بەس وەڵام ئەوە مێرەوە بەرنامەی یتری لەسەرەکەمەوە بەخۆی بابەتێکی ترە ئێستا لە جەنابەت یەکەم ڕۆژێک لە ڕۆژان بۆ خەڵکانێک باش بووی ئێستا ئەوان لەبیریان کردووە و پەیوەندی بە جەناب تۆ ناکەن جا ئێمە قسەکەمان لەسەرەوە یەکێمە بێت چاکەیەک لە یاد نەکەین بۆ بیوەفانە بین بەرامبەر بەیەکتری
0: بەتەکید من بە قەناعەتی خۆم
1: ناخۆشە بیوەفایی
0: ناخۆشە زۆر ناخۆشە بەرامبەرەکەت بیوەفایی
1: ڕەنگە زەن هەندێک جار بشێژی بە ئەژنۆی خۆتا بڵێ شەڵان ئەوم نەکردە
0: هەرچەندە بی بە ئەژنۆی خۆتا دادە
1: نادە
0: بەڵام مرۆڤ من بە قەناعەتی من مرۆڤ لە ژیانی خۆیان بە چاکە بکات مرۆڤ بەس چاکە
1: بکات
0: ئەم مەسەلە کودەکەی خۆمانەیە ئەلە هەر چاکە چاکە چاکە بکە بەدەم ئاوە تۆڕێش بەڵام بخسووکی نە و شتی خراپە ئینسان هیچی لە نابەست
1: من هیچ کاتە لەگەڵەوەیانی مرۆڤ ئەگەر خۆی باش بوو و ئەگەر بەرامبەرەکی بە باشەکەی نەزانی و قەدری نەزانرا ئەم وا بکات خراپ بێ نا بەس ئەو کاتا توانی گۆڕانکاری بکەی بەرم لە من هەر چاکەم لەگەڵ جەنابدا کە تۆ پی نەزانی من نایم خراپەکەم لەگەڵت وازن
0: لێنم
1: لەگەڵ کەسێکی تر چاکە
0: ئینسان کابرا لە پێشۆ برادەرێکە تاوت یەکلاوێنیت لەوانەیە داوای هەشتێک لێ بکە گەڕانووی نەبێ من خۆم ئینسان هەبووە لە خۆمە کە بینومە زۆرم خۆجویستووە باوەڕم پێ بکە داوای هەشتێک کردوێ نەموتوە نە بەڵامۆکو پێم وتی دووبارە یەکەمەوە لەوانەیە ئێستا پەشەمان بووم کە ئەوەی لە حیاتی خۆمە بۆم کردبوو.

0: Tam pie nalej.
1: Gardiņā nāzāber.
2: Bija fai brāmat krāvā.
3: Navala.
2: Ja nīdzēš jā, tā kas bija fai novrāmbar.
3: Navala. Svāz bukā.
2: Valā.
3: Nī kā nā čvādur mā svāz bukā, šasāni bāšan bā
2: ailā. Nī kā nebūt būt būt būt būt būt būt وە لەگەڵ کەسێکە زۆر باش بی بەڵام ئەو بۆ توانە بێ
3: ئەوەی کە ئەمڕۆ گرنگی پێگرێت تەنها عیلەهی خۆدا کەسم کاتە هەر ئەوانەیە سواز بخواوانە شەمیان باشت بوو
2: بێگومان وایە هەندێک جار مەرز نییە بیوەفای لە ڕەگەزی بەرامبەرەوە بێت هەندێک جار تۆ لە شوێنێکە ئیشەکەی لە دوکانێکای لە کۆمپانیایەکی لە دزگایەکەی ڕەنگە کارمەندێکی باش بیت مۆزەفێکی باش بی لە دایرەکەتان بەڵام ڕەنگە بیوەفابن بەرامبەر
3: بەتاکید ئەو شتە بۆ خۆ دەگەڕێتەوە ئەگەر خۆت باش بیت قەبعەن بەرامبەرەکەشت زۆر باشە بێت
2: مەرجە هەر کەسێ باش بوو بەرامبەرەکەی باشە بکاتەوە
3: هەتا باش بی باشترە بن بەڵام خراپی خراپە بەڕ دێت
2: بێگومان هەروایە چیڵی لەسەر مرۆڤە بیوەفاکە
3: وەڵای
2: چیت بۆیان
3: ئەوە ناهێنێ دنیا و نه هنر حتا اتوان باش رو مهربان
2: باش رو مهربان برو قدری شاکی یک تری بزنن
3: سو جورا و ستا ست اول فیش ابوش
2: تیر بایا پیم سیره کالی کسی دو فایم بران بر نکرا
3: هیچ باشم بایانو باشم بایم زور دو
2: خر هند جاری اما باشین باز بران بر کمان باش نابه لگل مانا او بیو فایی
3: اوی که نتوان دو ما اوان نمی باشتن
2: او چاکا اگر بزنی لکل کیا چاکا اکا دوشاری
3: ئەبێ بزانین لەگەڵ کیا گەڕیت و لەگەڵ کیا ناگەڕیت
2: کافی لەگەڵا بەسەر
3: تاکی زۆر زۆر وایە

شاندێکی باڵای حکومەتی کاربەڕێکار بۆ جێگیرکردنی پشکی بودجە و شایستەدارایەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق گەیشتە بەغداد. شاندە باڵاکەی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان پێکهاتووە لە ئاوا جەناب وەزیری دارایی و ئابووری، ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران، ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و عەبدولحەکیم خەسرۆ سەرۆکی فەرمانگەی هەمانگی و بەدواداچوون و چەند بەڕێوەبەرێکی گشتی و ڕاوێژکارێکی یاسایی و دارایی لە شاندەکەدا هەن. ئامانجی سەردانی شاندە باڵاکەی حکومەت بۆ پرسی جێگیرکردنی پشکی هەرێمی کوردستانە لە پرۆژە یاسای بودجەی عێراق هاوکات بۆ هەمان مەبەست ماوەی دوو ڕۆژە شاندێکی دارایی هەرێمی کوردستان لە بەغدادە کە پێکهاتوون لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێریاری و ڕاوێژکاری یاسایی وەزارەتی دارایی. ئامانجی سەرەکی سەردانەکان بەشداریکردنی ڕاستەوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستانە لە ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی فیدرال بۆ ساڵی دارایی 2027 و جێگیرکردنی پشک و شایستە دەستوری و دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاساکەدا. حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت لە کۆبوونەوەکاندا شاندی حکومەتی هەرێم تێڕوانین و داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە تەرخانکراوی موچە و شایستە دارایەکانی موچەخۆران و پلە و میلاکی وەزیفی، تەرخانکراوی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و پەرەپێدانی پارێزگاکان، تەرخانکراوی بودجەی بەکاربردن و هەروەها دۆسیەی نەوت دەخاتە ڕوو. ئێستا وەزارەتی دارای عێراق سەرقاڵی نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی پرۆژە بودجەی عێراقە کە بە بودجەی پرۆگرام و دەرەنجام ناو دەبرێت. شاندی دارایی هەرێمی کوردستانیش چەندین خاڵی جەوهەری و ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستانی خستۆتە بەردەم فالح ساری وەزیری دارایی عێراق و بەرپرسانی لیژنەی نووسینەوەی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق. لە ڕۆژانی دووشەممە تاوەکو پێنجشەممەی ئەم هەفتەیە بە کاتێکی زێڕین و گرنگ دادەنرێت بۆ هەرێمی کوردستان. تاوەکو سەرجەم ئەو ماف و شایستە دارایانەی هەیانە جێگیری بکەن لە پرۆژەکەدا. بە گوێرەی زانیاریەکان کە لە حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستانەوە کە ناڵەش زانیوێتی، ئامانجی شاندەکە چەسپاندنی پشکی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانە بە گوێرەی سەرژمێری دانیشتوان جێگیر بکرێت کە لە سەدا 14.1 هاوکات داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار کراوە لە پرۆژە بودجەی عێراق وەک پشکی هەرێمی کوردستان کە لەو بڕا زیاتر لە 23 تریلیۆن دینار زیاتری بۆ بودجەی بەکاربردن و 5 تریلیۆن و 500 ملیار دیناریش بۆ بودجەی وەبەرهێنانە. هەرێمی کوردستان لە بودجەی بەکاربردن داوای قەرەبووی دارایی و مافی خانەنشینانی کردووە کە لە 3 ساڵی ڕابردوودا بەشێکی زۆر لە خانەنشینان موچە و پاداشتی خانەنشینان

بێشەوەی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان بیەوێت هاونیشتمانیان بە شێوەیەکی گشتی موچەخۆران بە شێوەیەکی تایبەت دەیانەوێت لە ساڵی ئایندەدا لە ساڵی 2027 هەرگیز گوێیان لەوە نەبێت

0: کە پارەی تەواوی موچە نەهاتووە موچەکانیان دواکەوتووە پلە بەرزکردنەوە ناکرێت شایستە دارایەکانی خانشینان خەرج ناکرێت دوو شاندی حکومەتی کاربەرەکەری هەرێمی کوردستان لە بەغدادن گفتوگۆی پرۆژە یاسای بودجەی عراق دەکەن کە بە پرۆگرام ناو دەبرێت بۆ ساڵی دارایی 2027 شاندەکان چی دەکەن لەگەڵ کێ گفتوگۆ دەکەن دەرەنجامی شاندەکان و ئەو قسانە و ئەو پێشنیارانەی کە بە سەلماندن دەیخەنە ڕوو دەبێتە هەوێنی ناردنی بەشە بودجە و موچە بۆ هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە زانیاری ورد لەلایەن بەرزان مەلامین پەیامدەری کەناڵەش لە بەغدادەوە دەبیستن سەبارەت هەم بە جێگیرکردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان و دواتریش پێمان بڵێ موچەکەی دێت بەرزان سڵاوت لەبێت بەرزان زانیارەکان لێت
1: کارزان شەوی تۆ بینرانی کەناڵ هەشت باش یعنی معلومە کە موچە مافێکی شایستە و سەرەکی هەموو چینێکە و بەتایبەت یعنی هەرێمی کوردستان بەڵام بەپێی ئەزموونی ساڵانی ڕابردوتانم بڵێم لە 11 ساڵی ڕابردوو هەر کاتێک کە گرفت بۆ بەشێکی دیکەی دارایی نێوان هەرێم و بەغدا دروست بووبێت ڕاستەوخۆ یەکەم شت کاریگەری لەسەر پرسی موچی موچەخۆران هەرێمی کوردستان دروست کردووە بە دواکەوتن یان لێبڕین یان بە وەکو حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەڵێ بە پاشەکەوتکردن هەندێک جار شووی کە لە بەغداوە پارەکە نێنەدراوە بە سلفە نێدراوە ینی هەموو ئەم بابەتانەی دیکە کە ئێستا باسی یەکەم پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە مەسەلەی موچەوە هەیە یەکێک لەوانە مەسەلەی نەوتی هەرێمی کوردستانە تەبیعی ئەم ڕێکەوتنە لە نێوان هەردوو حکومەتدا کراوە واتە ڕێکەوتنەکە لە ئەنجومەنی نوێرانی عراق بە شێوەیەکی فەرمی نەچووەتە نێو پرۆژە یاساوە ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووەم ئەم ڕێکەوتنە ڕێکەوتنێکی هەمیشەیی نییە کاتیە ینی هەمیشە کاتێک کۆتایی بە وادی ڕێکەوتن کاتووە بەر لە واتەکەی خۆی دووبارە کۆمپانیای سۆمۆ لەگەڵ هەردوو وەزارەتی نەوتی عێراق وەروە وەزارەتی سامانە سروشتەکانی هەرێمی کوردستاندا ئەم ڕێکەوتنەی نوێ کردووەتەوە کە ئەمەش خاڵی سەرەکی و پۆینتی سەرەکی و داینەمۆی خەرجکردنی موچێ لەن عێراقەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەنجا ئێستا لە ڕازا هەردوو لا تەماحی زیاتریان هەیە بێگومان ئەمە ڕوونەکە با بڵێن عێراق یاخود وەزارەتی نەوتی عێراق دەوێت ڕێژەی بەرهەمێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان بەرز کاتەوە تەنانەت بۆ زیاتر لە 400 هزار بەرمیل بەڵام بەلایانی کەمەوە 400 هزار بەرمیل لە بودجەدا جێگیر بکات و ئەمە بڕە بە تەواوەتی تەسلیمی کۆمپانیای سۆمۆ بکرێت بەڵام لە بەرامبەردا حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان داوایەکی دیکەی هەیە یاخود ئامانجێکی دیکەی هەیە ئەوش ئەوەیە کە ئەم ڕێژەیە بەرهەمێنانەکەی زیاتر کات لە 400 هزار بەرمیل کە بە نزیکەی 450 هزار بەرمیل بێت تەنیا 300 هزار بەرمیلی جێگیر کات و ئەم 300 هزار بەرمیلە مەبەستم لە بودجەدا جێگیری کات بیدات بە کۆمپانیای سۆمۆ بۆ ئەوەی بەلایەنی کەمەوە 100 بۆ 150 هزار بەرمیل بۆ بەرهەمە ناوخۆیەکانی خۆی وکو بانزین و گازوایل و بابەتەکانی دیکە گلداتەوە ئەمە دەبێتە گفتوگوی ئەو شاندی کە بڕیار وایە سبەی نێکۆبنەوە کە شاندێکی باڵای خۆت ئێستا ئاماژەت پێکرد بە سەرۆکایەتی ئاوەت شێخ جەناب و هەروەها وەزاری سامانە سروشتەکان وەکیل وەزارەتی پلاندانان ئەمە زیاتر ئەوان گفتوگوی لەبارەوە کە شاندە تەکنیکیەکەی ئەمڕۆ کە ینی بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەری گشتی بودجە بوو لە وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان و چەند بەڕێوەبەرێکی گشتی و ڕایشکارێکی دیکە ئەمڕۆ کۆبنەوەیەکیان کردووە درێژەی کۆبنەوەی ڕابردوو بووە هەفتەی ڕابردوو تیدا باسی شایستەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانیان کردووە بەتایبەت لەسەر هەندێک وردەکاری لە بەشی بودجە و هەروەها مەسەلەی بامیشەیی کردنی گرێبەستەکان دامەزراندنی سێ یەکەمەکان و شەڕی ئەوە کراوە کە ئەگەر بێت و دامەزراندنە بێت بۆ عێراق ئەوە بە هەمانشیوە بەپێی ئەو ڕێژەی کە دیاری کراوە بۆ هەرێمی کوردستان ینی بۆ هەرێمی کوردستان شەبێت بامیشەی کردنی گرێبەستەکان بە هەمانشیوە بۆ وانش بێت لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە لە 11 ساڵی ڕابردوودا ئەگەر موچە بە شێوەیەک لە شێوەکان خەرج کرابێت چی بە سولفە بێت بە قەرز بێت یان خەرج نەکرابێت یاخود لەم ماوەی دەتوانین بڵێ دوو ساڵی ڕابردوودا کە بە جۆرێک لە جۆرەکان موچە هاتووە بەڵام بودجە خەرج نەکراوە لە بەغدا و بۆ هەولێر ئێستا تەوان بیانووی حکومەتی ناوەند هەمیشە ئەوە بووە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان نەوتی ڕادەست نەکردووە پابەند نەبوو بە داهاتی نانەوتی و ڕادەستی بەغدای بکات ئێستا توانم بڵێم سێ خاڵی سەرەکی هەیە مەسەلەی نەوت و هەروەها مەسەلەی داهاتی نانەوتی و سیستەمی ئەسی کۆدا ئەم سێ خاڵە ئەگەر جێبەجێ بکرێن واتە ڕێکەوتن بکرێت لەلایەن هەردوو لاوە ئەوە نە مەسەلەی موچەی دی کێشی تیا بێت و نە مەسەلەی بودجە کێشی تیا بێت لە مدووە پرۆژەی زیاتر دەبینرێتە هەرێمی کوردستان و هەروە

0: بەڵام دوو موچش دوا ناکەوێت بەڵام و کوتم ئەگەر ئەمسێ خاڵە جێبەجێبکردن ئێستا شەڕەکە لەسەرەوەیە هەر کەس و کامیان لە کێک و شرینیەکە زیاتر بخۆن کە ئەمە ڕاستیدا لە دانوستانەکانی نێوان حکومەتی یاریمی کوردستان و عێراقدا هەمیشە بە پێی ئەزموون ڕاتوین لەگەڵی و حاڵەتێکی ئاساییە کە هەردوو لادەیانەوێت پشکی خۆیان بە مسۆگەر بکەن چونکە لە ڕاستیدا سبەی دووسبەی کاتێک گرفتێک دێتە پێشەوە لانی بەنابەرم ئەو کوچەکێک بەکارێنێن تەنانەت بۆ سکاڵاکردنیش لە حاڵەتێکا لە دادگای فیدراڵی پشت دەبەستێرێتەوە بە مەسەلەی بوجە و کوچۆن لە ساڵی ڕابردوو لە دوو ساڵی ڕابردوودا ئەم پرسانەمان بینی کە موشە خراپبوو ئینفاقی فعلیەوە و تەیب سامی وەزیری دارای پێشووی عێراق شەڕی ئەوانەیە کرد بۆیە مەسەلەی بەتایبەت بوجی 2027 پرسێکی زۆر زۆر گرنگ و چارەنووسازە بەتایبەت لەگەڵ ئەم کابینە نوێی حکومەتی عێراقدا یعنی وەکو جۆرێک لە جۆرەکان ڕاهاتنێکی لەگەڵ دابێت و ئەم پرسانەی بە تایبەت مەسەلەی بوجە نەک موچە دووبارە بێتەوە سرفکردن لە دوای زیاتر لە 11 ساڵ
1: باشە بەرزان دەست خۆش بە زانارەکانت سوپاس بەڵام دەمێ بزانم دەوام بڵێ کەی موچە لە بەغدادەوە دەگات هەرێمی کوردستان هیچ زانارێکی نوێ هەیە
0: بەڵێ کاردان لە سەرەتای ئەم هەفتەیەش وتمان چونکە ئێمە لە سەرتان مەفتێش وتم ئەو سەرچوانەیە مەقسەیان لەگەڵەکەین ینی تایبەتن بەڕاستی یعنی زانیاری دەقیقمانە دەنێ بۆی ئەم هەفتەیە تاک ڕۆژی پێنجشەمە چاڕوان دەکرێت زیاتر لە سەدا نەوەتی موچەخۆرانی عێراق موچەکانیان وەرگرت بێت ئەنجا مەسەلەی دەنگ و بۆن و ڕەنگی موچی موچەخۆران هەرێمی کوردستان لە هەفتەی داهاتووە ئیدی دەست دەکرێت بە ینی پارەی کۆکردنەوە بۆ موچی موچەخۆران هەرێمی کوردستان و بێگومان خەرجکردنی موچی موچەخۆران هەرێمی کوردستانش قسەم کردووە لەگەڵ وەزاردارای فیدراڵدا بۆ ئەم پرسانی کە ئێستا باسم کرد بێگومان پرسیاری موچی موچەخۆران هەرێمی کوردستانشمان کردووە کە هیچ گرفتێک نییە لە خەرجکردنی مەسەلەی هەمیشەی ئەواڵم کە مەسەلەی داهاتی نانەوتیە بەڵام من نابێتە بەربەست حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان یاخود وەزارەتی دارایی پارەکەی نارد تەمام پارەکەی نەنارد لێبڕینی بۆ دەکرێت هاوشێوەی مانگی پێش و پارەکە خەرج دەکرێت
1: بەرزان مەلامین پەیامدەری کەناڵەش لە بەغدادەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس ئەڵبەت ئەوەی کە گرنگە و ئێستا موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان چاوەڕێی دەکەن ئەوەی کەی موچەکانیان بگات بەرزان مەلامین پەیامدەری کەناڵەش لە بەغدادەوە گوتی ئەوەی ئەو قسەی لەگەڵ دەکات لە وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدراڵ تەنها هەر زانیارێکی سادە نین کە بەرزان لیان وەردەگرێت زانیارییەکان وردن زانیاریەکان پشتڕاستکراون بەرەوە کاتێکە کەناڵ هەش دەڵێکەی موچە دێت ئەو کاتە موچە دێت لە هەفتەی داهاتۆوە بۆ نوبەرامەی ناردنی موچە و پارەخستنە سەر هەژماری دارایی وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربەڕێکەر لە هەولێر بەدی دەکرێت و ئەو کات لیستی موچە ڕادەگەیەنرێت و دابەشکردنی موچە دەست پێ دەکات سەرەڕای بڕیارە بەردەوامەکانی حکومەت و بانکی ناوەندی بۆ جێگیرکردنی بەهای دۆلار بەڵام هێشتا پرۆژەکانی نیشتە جێبوون لە هەرێمی کوردستان بەهای 100 دۆلار بە 132 هزار دینار بۆ کڕیارەکانیان هەژمار ناکەن ئەم دۆخە نەکار بارگرانی دارایی بۆ هاونشتمانیان دروست کردووە بەڵکو دەستەی نیشتمانی و بەرهێنانی عێراقشی هێناوەتە دەنگ تاوەکو لە ڕێگەی گشتاندنێکی فەرمیەوە حکومەتی یاریم پابەندی نرخی فەرمی بکات لەگەڵ ئەوەشدا لە سلێمانی هەوڵەکان بۆ ئەوەن بانکە فیدراڵەکان بکرێنەوە تاوەکو بازرگانان و هاونشتمانیان پێکەوە لە سوودەکانی نرخی فەرمی دۆلار سوودمەند ببن
2: هاوشێوەی بەرزی تاوەر و کۆمەڵگا نیشتە جێبووە مۆدێرنەکان نرخی بەشێک لە یەکەکانی نیشتە جێبوونیش بەهۆی ئەژمارنەکردنی 100 دۆلار بە 132 هزار دینار هەر بە بەرزی لەسەر ئەو نیشتیمانیان ماوەتەوە سەرباری بڕیارە بەردەوامەکانی حکومەت و بانکی ناوەندی بۆ جێگیرکردنی نرخی دۆلار لە کاتی مامەڵەکردندا بەشێکی زۆری پرۆژەکانی نیشتە جێبوون هێشتا ئامادە نین یەکەکانیان بە نرخی فەرمی واتە 132 هزار دینار بۆ هەر 100 دۆلارێک بە کڕیارەکانیان بفرۆشن ئەمەش بارگرانیەکی گەورەی لەسەر شانی هاوڵاتیان دروست کردووە بەشێک لە سەرمایەداران دەڵێن پێویستە هاوشێوەی خاوەن پرۆژەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق 100 دۆلار بە 132 هزار دینار وەربگرن
3: حکومەتی عێراق بۆ بەرهێنەرەکانی عێراق دۆلاریان بە 132 بۆ حواڵاکە بۆ وڵاتان بۆ کڕینی مواد حتا بۆ ناوخۆش ئەو پارەی بە 132 وەری ئەگرن بە 132 دۆلاریان بۆ ئەشکێنێتەوانێ بەس لە هەرێمی کوردستان ئەم بڕیارە جێبەجێ ناکرێ بۆیە پێویستە کە هەر بڕیارێک دەرەچێت لە عێراقەوە بۆ هەرێمی کوردستان او بالرياره همان ما في امتياز.

0: زی هەبێ هەم بۆ کڕیار هەم بۆ بەرهێنەرە.
1: دەستەی نیشتیمانی و بەرهێنانی عراق گشتاندنێکی فەرمی ئاراسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردووە. بەوەمبەستی پابەندکردنی پرۆژەکانی و بەرهێنان بە وەرگرتنی قیستی یەکەی نیشتە جێبووەکان بە نرخی فەرمی دۆلار. بەڕێوەبەری و بەرهێنانی سلێمانی دەڵێت ئەمە دەکەن بە دەروازەیەک تاوەکو حکوومەتی عراق لقی بانکە فیدراڵیەکان بکاتەوە و بە 132,000 دینار 100 دۆلار بداتە بازرگانان. دەژڵێت نزیکەی لە 170 پرۆژەکانی نیشتە جێبوونی سلێمانی بە بڕیاری قوبا تاڵەبانی نرخی 100 دۆلاری قیستەکان بە 135 بۆ 145,000 دینار وەردەگرن.
2: ئەم بڕیارە زۆر باشە بێ ئەگەر هەوڵێکی کە بێن، ئەگەر ملحەقێکی وی بۆ زیاد بکەین کە بەرهێنەرەکان بە پێی حەجمی بەشداربووەکانیان بتوانن لە بانکی ناوەندی عێراقی یاخود لە بانکە عێراقەکان بڕێک پارە بە 132 وەربگرن، دڵنیام ئەوە کارێکی زۆر زۆر باشە بێ و هەمووشیان هاوکارە بن. چکە لە ئێستا وەکوتم زۆربیان بە نرخێکی زۆر کەمتر لە بازار لە بەشداربووانی وەرەگرن.
1: هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار لە کڕینی یەکەکانی نیشتە جێبوون بۆ ئەوەیە کە ئەو نیشتیمانیان پارەی زیاتر نەدەن و نەبێتە بارگرانی لەسەریان. بازرگانانیش بتوانن کە ئەو پێداویستانی بۆ دروستکردنی یەکەکان پێویستیانە بە ئاسانی بەدەستیان بگات. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
3: محەممەد شوکری سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ 8 گوت هەر پرۆژەیەکی وەبەرهێنان بەشدار بێت لە سەکۆی پێدانی دۆلاری بانکی ناوەندی پێویستە هەر بە نرخی فەرمی قیستی مانگانە وەربگرێتەوە. بەڵام ئەو پرۆژانەی کە لە دەرەوەی سەکۆکەن و وەبەرهێنەران ناتوانن بە ئاسانی دەستیان بە دۆلار بگات ناچارن بە نرخی بازار بیخەملێنن. سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان گوتیشی لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران و لیژنەکانی عێراق لە گفتوگۆدان تاوەکو پرۆژەکان بخرێنە ناو سەکۆی پێدانی دۆلار.
4: پێشتر لە حکوومەتی ناوەند بڕیار بوو بە 132,000 دینار دۆلار بەڵێ بێت خەڵک پارەکە بدا و لە هەرێمی کوردستان تا چەندە جێبەجێ کری و پلانتان هەیە بەکاملی جێبەجێ؟
5: طبعا هەر پرۆژەیەکی هەرێمی کوردستان کە بەشدار بی لە منە 100 دۆلار ئەوەی کە بانقی مەرکەزی تەمویلی دەکا و بە سعری ڕەسمی طبعا ئێمە دەبی فەوری جێبەجێ بکرێتن ئەمە. بەڵام ئەو پرۆژانەی کە لە دەرەوەی منە 100 و ئەو وەبەرهێنانەی کە ناتوانن دەستیان بگاتە ئەو دۆلارە، یعنی ناچار دەبی دۆلارەکە بە سعری بازار بقرسێنن، چونکە فەرقی بینی 132,000 بۆ 100 دۆلار لە بازار 155,000 تقریبا دەکا نزیکەی 20% لەو فەرقە. طبعا هیچ پرۆژەیەکی وەبەرهێنان ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان 20% قازانجی نیە. بۆیە ئەمە خەریکین لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران، دوێنش لەگەڵ برادەرانی ئەنجومەن، لەگەڵ ئەو لجانانەی کە لەگەڵ عێراق لە سەرخەتن لە گفتوگودان بۆ بابەتی دۆلار و دینار بۆ ئەوەی قسەیان لەگەڵ بکرێتن بتوانرێ پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان داخلی ئەو مەنەسایە بکرێن تا بتوانین ئەو قەرارە لە ساڵحی لە بەرژەوەندی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێ. ئێمەش بۆ نەوەستاوین طبعا وەبەرهێنەرانمان هەندێک پرۆژە لە هەولێر، هەندێک پرۆژە لە سلێمانی پێشتر بڕیاریانداوە کە نرخی دۆلار لە بینی 132 تا 155 نرخێکی کەمتر وەردەگرن، ئێستا جێبەجێ دەکرێتن ئەوە. بەڵام ئێمە هەمیشە وەمان بە وەبەرهێنەران گوتووە یارمەتی خەڵك بدرێ لەبەر ئەوەی کە وەزعی خەڵك لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا دۆخی موچە استقرار نەبووە. ڕاستە هەموو خەڵك موازف نییە، بەڵام ئەو پارەی کە حکوومەت بۆ موچەی هاوڵاتیان دەدرێ تەثیری لە سەر بازار هەیە. وای کردووە کەرتی تایبەتیش هەندێک کاریگەر ببی لەسەر ئەو سی و لە نەقدەیە کە لە بازار هەیە، بۆیە تەثیری کردووە. بەڵام ئێمە ڕێنمای ماندای تا بەرهێنەران تا بتوانن یارمەتی هاوڵاتیان بدەن لەوەی کە پارەیەکی کەمتریان لێ وەرگیرێتن لەوەی کە عەقدیان کردووە، چونکە گرێبەستی بینی هاوڵاتی لەگەڵ وەبەرهێنەر طبعا گرێبەستێکی ملزەمی تەنفیزە بۆ هەردووە. ئەتفاقیان کردووە کە بە دۆلار بی دەی بە دۆلار بدرێ، ئەتفاقیان کردووە کە بە دینار بی بە دینار بدرێ. پرۆژەکانی عێراق ئەوەی کە پرسیارمان کردووە زۆربەی هەر زۆری بە دینار ئەتفاق دەکەن. هیوادارم ئینشاءاللا ئەمەش بتوانی لە داهاتوو فروشتنی یەکەکانی نیشتە جێبوون لە هەرێمی کوردستان لە دۆلارەوە تەحویلی دینار بکەین تاکو ئیشکالیاتی سەرفی دۆلارمان لە هەرێمی کوردستان نەمینێ. دڵنیاش ئینشاءاللا ئەم بابەتە بڕیارێکی پێویستی لەبارە دەدرێتن کە لە قازانجی هاوڵاتیان بیتن و بەتایبەتی لەو دوو خەدارەیەکی هەیە. بەڵام لەبیریشتمان نەچێ ئێمە ملزەمین بەوەش پشتگیری کەرتی تایبەت بکەین، چونکە ئەوڕۆ لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان کەرتی تایبەت زۆر کاریگەر لە هێشتنەوەی ئابووری وڵات لەسەر پێی خۆی، بۆیە ئێمە ملزەمین پشتگیری.
3: پرۆژەیەک 16 ساڵە تەواو نابێت و یەکەیەکی نیشتەجێبوون بە دوو کەس دە

0: دەفرۆشرێت. ئەما سیمای بەشێک لاوە بەرهێنانە لە هەولێری پایتەخت هەرێمی کوردستان. لە هەولێر زیاتر لە 6000 خانوو شوقا کێشەیان تێدایە و خاوەنەکانیان نە دەستیان بە پارەکانیان دەگاتەوە و نە بە ماڵەکانیان. بە دووەداچوونەکانی کەناڵ 8 دەری دەخەن کە زیاتر لە 20 پرۆژێ نیشتەجێبوون لە شارەکەدا پەکیان کەوتووە یان بە سستی کاریان تێدا دەکرێت.
1: یەکێکە لە پرۆژە تەواو نەکراوەکانی نیشتەجێبوون لە شاری هەولێر. بەر لە 16 ساڵ دەست بە دروستکردنی کرا، بەڵام تاوەکو ئێستا تەواو نەکراوە. پرۆژەکە لە 427 ڤیلا و 1122 یەکەی نیشتەجێبوون لە جۆری شوقا پێک دێت. کۆی گشتی ئەو پارەی کە لەلایەن خەڵکەوە بە خاوەنەکەی دراوە بۆ تەواوکردنی نزیکەی 200 ملیۆن دۆلار بوو. بەڵام دوای 16 ساڵ نە پارەکەیان دەستکەوتەوە، نە پرۆژەکەش تەواو کرا. ئەمە تاکە پرۆژە نییە کە کێشەی تەواو نەکردنی هەیە، بەڵکو زیاتر لە 20 پرۆژەی دیکە لە هەولێر بە تەواو نەکراوی جێ هەڵدراون یان کارەکانیان بە سستی دەڕوات. هێرش کە ڕاوێژکاری خانوبەرەیە پێی وایە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە دەبێت لە نێوان وەبەرهێنەران و کڕیاردا هەژمارێکی بانچی گەرنتیکراو هەبێت کە هەر کاتێک پرۆژەکە تەواو نەکرا مافی کڕیار پارێزراو بێت.
2: دەکرێت ئەم کێشە و گیرۆگرفتانە چارەسەر بکرێن بەوەی کە نێوەندگیرێکی جێگای متمانە پێکراو واتە بانکێکی متمانە پێکراو لەلایەن حکوومەتەوە لە نێوان هاوڵاتیان و لە نێوان وەبەرهێنەراندا ڕۆڵی نێوەندگیری بگێڕن، واتە هاوڵاتیان ڕاستەوخۆ پارەکانیان نەدەن بە وەبەرهێنەران بەڵکو لە بانکەکاندا بنرێت، بۆ ئەوەی ئەگەر گیرۆگرفتێک دروست بوو وەبەرهێنەر نەیتوانی پرۆژەکەی تەواو بکات یاخود لە کاتی ڕادەستکردن زۆر دواکەوت، لەو حاڵەتەیە بانک بتوانێت تعویزی هاوڵاتیان بکاتەوە.
1: بە گوێرەی بەدواداچوونی کەناڵ 8 لە هەولێر زیاتر لە 6000 خانوو یەکەی نیشتەجێبوون لە چەند پرۆژەیەکی جیاوازدا کێشەیان تێدایە کە تەواو نەکراون و پارە لە کڕیارەکانیان وەرگیراوە. بە گوتەی سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانیش لە 7 ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 900 پرۆژەی نیشتەجێبوون مۆڵەتی دروستکردنیان پێدراوە. 160 وەبەرهێنەریش بەهۆی تەواو نەکردن و کێشەی پرۆژەکانەوە مۆڵەتیان لێوەرگیراوەتەوە.
3: 160 وەبەرهێنەر کەمترخەم بوونی لە جێبەجێکردنی پرۆژەکانیان، بۆ ئێمە مۆڵەتەکانمان هەڵوەشاندووتەوە یان ئەوەتە پرۆژەکە هەڵوەشاوەتە بە یەک جاری یان دراوەتەوە بەرهێنەری تر و بابەتی داشتی بەهشتە کۆیەستیان هەر پرۆژەیەکی ترە کە ئیشکالیان هەیبی دڵنیا دەدەینە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پشتیان دەبین تاکو مافەکانی خۆیان وەردەگرن.
1: بە گوێرەی بەدواداچوونی کەناڵ 8 بەشێکی ئەو پرۆژانەی تەواو نەکراون کێشەی یاساییان بۆ کڕیارەکانیشیان دروست کردووە. بۆ نمونە یەک یەکەی نیشتەجێبوون با دوو کەس یان زیاتر فرۆشراوە و ئێستاش دۆسیەکان لە دادگان و یەکلا نەبوونەتەوە. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
0: کەناڵ 8 زانیاری لە پرۆژەی ڕووناکی دەستکەوتووە بەوەی کوژاننەوەی کارەبا لەسەر قەرزی کۆنی کارەبای پێش ڕووناکی ڕاست نییە. ئاوکات داوا لە هاوبەشانی کارەبا دەکات لەم دوو سێ ڕۆژەی کات لەبەردەستە بۆ دانەوەی قەرزی کۆن بچن بیدەنەوە تاوەکو سوودمەند بن لە داشکاندن. ئەوەشیان خستۆتە ڕوو کوژاننەوەی کارەبا لەسەر هاوبەشانی کارەبا تەنیا بۆ پسوڵەکانی ڕووناکی پاش 50 ڕۆژ لە نەدانی پاری پرۆژەی ڕووناکیە، نەک پێش پرۆژەکە. وتیشی بۆ دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا درێژکردنەوە نییە. دوای دەی مانگی ئەیلول کە ڕۆژی پێنجشەمەی ئەم هەفتەیە ئاکات کۆتایی پێدێت. داواش لە هاوبەشانی کارەبا دەکات لەم دوو سێ ڕۆژەی ماوە بتوانن سوودمەند بن و بچن قەرزی کۆنی کارەبا بدەنەوە. پرۆژەی ڕووناکی جەخت لەوە دەکاتەوە. ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی کارەبا و تیمی پرۆژەی ڕووناکی ڕاستپاردووە بۆ بڕیاردان لەسەر میکانیزمێک لە چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو بڕە قەرزەی دەمێنێتەوە دوای تەوابوونی ماوەی داشکاندنی 50% بۆ هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی لە سەدا 25 بۆ کەرتی پیشەسازی و پیشەوەران و میری. ئەمە لە کاتێکدایە بە گوێرەی بەدۆداچوونی کەناڵ 8 لە 3 ئابی ئەم ساڵ تاوەکو 3 ئەیلول زیاتر لە 300 ملیار دینار قەرزی کۆنی کارەبا لاین هاو بشانی مالان و کشتوکالی و پیشسازی و پیشوران و میری دراوته و بحکومت. که زیاتر لصد حفتای هاو بشان لرگی ایپسوله و پارکانیان داوته و. وزارتی خویندنی بالاو توی جنوی زانستی رای گیند لحرمی کردستان دا درفتی کار زوره. بلام قطیز کراو بلاره دابراو لچوارچوی خزمایتی و حزبایتی و ناستاویتی. دشلت پیویستا درفتکانی کار بیاسا بکرینو پرلمان کاری لسر بکت. آرام محمد، وزیری خویندنی بالاو توی جنوی زانستی رحمی کردستان بر روشنامانان باسی لوش کرد بشیگ لدرفتکانی کار خراونه تا خزمتی کسانی که بیانینو لکمپانیکانی دره و دهندین حرمی کردوستان. گوتیشی وزارت خوانی بالا به نیازی انجامدانی کنفرانسی کرد. لگل لعنه پیوندارکان دا لباری در فتکانی کار انجام بدریتو با برپرسیارانا معاملی لگل داب کرد.
4: من دهان جارو توما با فرشت یزان دوباره شیب دامو خوانه نکردنی بازاری کاری کردوستان بیاسایی کردنی ترفتکانی کار لحرمی کردستان لجر حیمانی خزمایتی و حزبایتی و رفاقت و نرسایتی در بیانده و بخیرت بشفافی بخیرت و بردست منعلانی کاری کردستان کاری که دبی پرلمانی کردستان انشاءالله که دست بخار به نکابینی دهاتوها بزودترین کد او کار رکب کاتو چکا من پیم وایا به تگشتی ایما بسرنگامن بازاری کردستان درفته یا الان درفتکانی احتکار کردن درفتکان بلا رده دبرن درفتکان تخنین خزمتی خلقانی کردنگ هر هایوی کردستانی شنده بید رنگ هر در کمپانکانی در او دیانه یعنی اما نه پیوشتی بایه قانون حمایت کن و یه محاله که من دست به کرد و اوی دستر وزارت بود دروس کنی سکیل اگر بود دانانی محاضره بود کنوی بشکل کالیج که بناوی که سازی همو اوانه که نم گفتو بیانه دینه بردست من دیکن و ما رویه کشمانه نزم اتوانی کی او که ونه کنفرانس کی پیریز یم کار دغه دانه پم دی دار کان وکوت نګل وزارت دی پرور دی لګل وزارت دی دار ای لګل وزارت دی کار لګل وزارت دی کومندانان امنه وهله کټی تایبت او ستګلدارانه پیریز به کو رویا من یک خین و ام کی شیا کابوت کابوس بو گنجانی کودسان د فتکان کاریان لبرده با ادبی به کو مسؤولانه کایله سره نارو چی کنه
0: لبارې ورګرتنی خوندکارانی نوې کاپولی 12 انتا او کردو کاله ځان کو په مانګاکان وردګیریان ژمارېان چنده وزیر خوندنی بالا رای ګیان هشتا به فرمی له وزارت پرورده او ژمارې خوندکارانی امسالن ورنګرتو بلهم نزدیکی 40000 خوندکار لا قناغ یک میزان کو په مانګاکان وردګیرن آرام محمد وزیر خوندنی بالا او تو جنوی زانستی رېمی کوردستان راشي ګیان همو آماده کاری کن با ورگرتنی نوی خوندکارکان کردوه. دشلیت لمیانی دو با سه روش ده اوان کاری خویان تاو دکن. آرام حمد و شیخ سرو بداد پروری و شفافیت کردکن با ورگرتنی خوندکارانو اوندهی لطوانای زانکو پیمانگاکان دابیت ورده گیرن.
4: اما حتی از داتاکان بفرمی برس نگشتوه. حد داتاکان لوزارد پروری برز و بگات وزارد خوندی بالا خلال دو سه روش اکسر امی اعلانی دکن. همو آمده کاری که من دو تا خطاب سرپرستیاری پروژه کاکا سالانه با چی نفسه یک مچی روح یک نظر همه سیکوچ که عدالت و داد پروری شفافیت اما کارکانی خومنده کن او آماره که وزارتی پرورده رای گیند و نزی پچیل هزار و آمده طلب و امسا قرار به زنگانی کسان با وزارتی کنی بالا خواه عربه نتوانی و سالانی را بردو بباشتنی شو در فتکان برکسین و پلانه من دتوانی تحملی بکن و اوی که ما بکره باو نفسه که کار من کدول رابر دوان همونان کار دکن بلا ایشالا همونش یعنی وردگین اوانی که دین وزارت استحقاقی اوانی بین زنفر که من بکنی خوان لولاتی خوانی اما ایشالا همون حال کاری کنی
0: لا حلب جا دو بریاری نوی لباری دابش کردنی بنزینی حکومی در کراو بریاری که نوی هر اوتومبیلک پیش کات جمیر پینجی بیانی نوری گرته بیت او دستی بسر دا گیریت او کات پیویستا کارتی زانیاری و کارتی نشتمانی هبید تا وکو بنزینی حکومیان پی بدرید. فرحان نصردین پیامری کانال هشت لا حلب جوا زانیاری زیاتر دخاتر رو. فرحان سلاود لبید پیم بلیستا یکم قیرانی بنزین لسنوری پارزگای حلب جوا چونه و بریار نویکانیش چینو اوندی من آماجون پی کردو که جه بجه دکرینو و آیا اما بو اوی که قیرانی بنزین کم ببیتوه یا خود و کاری که دیکی هیا و که اوی که لپارزگاکانی دیکه و نتوارن بنزین ور بگرن لسنوری پارزگای حلب جا
5: باشا سلاو لیبه کرزن لسنوری پارزگای حلب جا در روزانه دو تنکر 36000 لیتری دیتا سنوری پارزگای حلب جا لرگه دو بنزین خانه و که واج بنزین خانه سانو سرکویا

0: دابش دەکرێ. کارزان لێژنەکانی سوتەمەنی لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە ڕێگا نەماوەی گرنەبەر بۆ نێشتن یا کەمکردنەوەی ئەو لۆدەی کە لەسێت شەقامەکان و لەسەر بانزینخانەکان لە پارێزگای هەڵەبجە دروست دەبێت. ئەو دووتەنکەرە کە ڕۆژانە دەگاتە سنووری پارێزگای هەڵەبجە لە کاتژمێر حەوتی بەیانەوە دەست دەکرێت بە دابشکردنی تا کاتی تەواوبوونی بەشە دیاریکراوەکە. دوو بڕیارەکە ئەمانن کە ئێستا دەیخەمە ڕوو ئەوەیە کە بۆ لەمە و دووە هیچ ئۆتۆمبیلێک بۆی نییە پێش کاتژمێر پێنجی بەیانی لەسەرەی بانزینە یان لە بەردەم بانزینخانەکانە نۆرە بگرێەوەی لە پشتی منەوە دەیبینیت ئێستا بەردەم بانزینخانەکە بە تەواوەتی چۆڵە. ئەمەش لە دوێنێوان بڕیارە دراوە و هەر دوێنێش کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوەی دەبینیت بانزینخانەکە ئێستا چۆڵە. هۆکارەکەی چی؟ هۆکارەکەی وی ئەم شەقامی کە من لەسەری وەستاوم و هەم ئەو بەردەم و بانزیخانەی دیکەش یەکێکە لە شەقامە زۆر قەرەباڵخەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجە لەبەر سەلامەتی گیانی هاونیشتیمانیان و هەم ئەو شۆفێرانەش کە لەسەر شەقامەکە دەوەستن ئەم بڕیارە دراوە. بڕیاری دووهەمیان ئەوەیە کە هەر شۆفێرێک کە دێتە سەرەی بانزی دەبێت کارتی نیشتیمانی و کارتی زانیاری بە تایبەت کارتی زانیاری پێبێ بەوەی بیسەلمێنێک کە دانیشتوی پارێزگای هەڵەبجە ئێمە بۆ چونکە پێشتر کە بانزین بۆ شار و شارۆچکەکانی دیکەی سنووری پارێزگای هەڵەبجە بڵین دابین نەدەکراوەکو خۆرماڵۆک و شارە زوورۆک و سەید سادق سەرجەم شۆفێرانی ئەوێش دەهاتنە هەڵەبجە بۆ وەرگرتنی بانزین. بەڵام ئەم بڕیارە بۆ ئەوەیە لە دوای ئەوەی کە بانزین بۆ شار و شارۆچکەکانی دیکەش دابین کراوە و لەوێش بانزین دابەش دەکرێت بۆ ئەوەی لۆدەکە لەسەر هەڵەبجە کەم بکرێتەوە. لە نێو بڕیارەکەشدا کۆمەڵێک بڵین خاڵی دیکەی هەیە یەکێک لەوانە ئۆتۆمبیلەکانی پاس و تەکسی و پیکاپ لە بانزیخانەیەک بانزین وەردەکرن و ئۆتۆمبیلی تایبەتیش لە بانزیخانەیەکی دیکە بڵین بانزین وەردەکرێت. هەروەها خانمانیش کە کاتێک دێن بۆ سەرەی بانزین بۆ بانزین وەرگرتن نابێ بەبێ مۆڵەتی شۆفێری بێن، هەر خانوێک بێتە ئێرە و مۆڵەتی شۆفێرەکەی پێنەبێ بانزین نادرێتێ. سەبارەت بە نرخی بانزین لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەشدا نرخەکان تا ئێستا سابتن بۆ هەر لیترێک نرخی بانزینی نۆرمال 1350 دینارە، بانزینی محەسەن 1650 دینارە و هەروەها بانزینی سۆپەریش 1900 دینار بۆ 2000 دینار.
1: بەڵێ فەرحان نەسرەددین پەیامێری کەناڵەشت لە هەڵەبجە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس.

0: جارێکی دیکە خولیای بەکارێنانی پۆینت و دراوەلکترۆنەکان لە ناو هەرزەکاراندا کارەساتێکی مرۆیی خولقاندووە. لە قەزای دووسخورمات و باوکێک کاتێک لە عمرە دەگەڕێتەوە دەبینێت کوڕە 16 ساڵانەکەی 100 ملیۆن دیناری بۆ پۆینتی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان خەرج کردووە. باوکی مێرمناڵەکە کە بەمە دەزانێت تۆڕە دەبێت و لەگەڵ چەند کەسێکی نزیکیدا لە منداڵەکەدن. لە ژێر ئەو لێدانە زۆرەدا مێرمناڵەکە گیانە دەسەدا. لەسەر ڕووداوەکە پۆلیس باوک و خاڵ و ئامۆزایەکی قوربانیەکەی بە مادەی 405 لە یاسای سزادانی عێراقی دەستگیر کردووە. کەس و کاری مێرمناڵەکە دەڵێن بۆ ئامۆژگاریکردن لێیانداوە، بەڵام پزیشکەکان جەخت لەبوونی شوێنەواری توندی ئەشکەنجە دەکەنەوە. ئەم ڕووداوە زەنگێکی مەترسیە بۆ سەرجەم خێزانەکان سەبارەت بە مامەڵەی نادرستی نێوان پارە تەکنەلۆژیا و توندوتیژی.
1: ئەما گۆڕی مێرد منداڵێکی تەمەن 16 ساڵانە کە شەوی ڕابردوو لە ژێر ئەشکەنجە و لێدانی باوک و کەسوکارەکەیدا گیانی لەدەستداوە. بە گوێرەی وتەی شایەت حاڵەکان ڕووداوەکە بەم شێوەیە بووە کە مێرد منداڵەکە لە ماوەی گەشتی باوکی بۆ عەمرا بڕی زیاتر لە 100 ملیۆن دیناری ماڵەوەی داوا بە کرینی پۆینتی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان تاوەکو بەکاری بهێنێت، بەڵام پاش گەڕانەوەی باوکی چیرۆکەکە بە مردنی کۆتایی هات. کەسوکاری منداڵەکە بە کەناڵ 8یان وت ئامانج لە لێدانی منداڵەکە تەنها ئامۆژگاریکردن بووە و مەبەست لە کوشتنی نەبووە، بەڵام ئەنجامەکە ئەوە ناڵێت.
2: سدایشی کوڕەکە وتێتی وەڵا کوڕەکە هەنێک پارە بووە لە ماڵا پارەگەی بردە. تەقام و کەسکاری شاتە سەردانی بک کە سەردانیان کردە وتیان باوکی توی وەڵام مۆزێک ئاوهایە. ترمانە تۆ تا ئەم شەوڵین مانە تۆ لەوێ هینەکانیان کردا بردیان دەست ژوورێکترۆت کە تەمی کەنجارە تشتاوانەکە و ئەمە بلەغای پارێ بردێ بە شێرکڕینە نازانم چییە.

0: نه دا کۆچیە لە مافی پێکاتەکان نه ئەو حەقەش نه بە پێکاتەکان دەدەین کە لێرەوە دا کۆچی لەو سلوک و هەرسوکەوتە بکەن بۆی ئەمڕۆ یاداشتێکمان داوەتە داواکاری گشتی لە ڕێگای دادگاوە داواکارین چالاکیەکانی ڕێکخراوی گورگەبۆرەکان لە کوردستان بە فەرمی قەدەغە بکرێ
1: ئەمشەو بەرنامەی ڕاداری هەشت بەدواداچوون بۆ دیاردەیەکی نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەکات. بەرنامەکە تایبەتە بە کاریگەری بەرهەمە جوانکاری و خۆراکەکانی بازاری ئۆنلاین لەسەر تەندروستی مرۆڤ. کاتژمێر 22 ئەمشەو. 8 ئەیلول بەرنامەی ڕاداری 8 کەناڵ 8 بەدواداچوون بۆ بابەتێک دەکات کە ئێستا بۆتە دیاردە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. ئەویش کاریگەری ئەو بەرهەمە جوانکاری و خۆراکیانەیە کە بۆ جەستەیەکی ڕێک و پێستێکی جوان بانگەشەی بۆ دەکرێت و ئێستا بازارێکی گەرمی لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان هەیە. ژین ژیار پێشکەشکاری بەرنامەکە بەدواداچوونێکی مەیدانی بۆ ئەم بەرهەمانە دەکات. سەرەتا وەک بەکارهێنەرێک پەیوەندی دەکات و دواتر فرۆشیارانی ئەو بەرهەمانە کاتێک دەزانن ڕۆژنامەوانە بەشێکیان هەڕەشە دەکەن و بەشێکی دیکەیان پەیوەندەکە دادەخەنەوە و نایانەوێت بەرهەمەکانیان پشکنینی زانستی لەسەر بکرێت. بەرهەمەکان دەبرێنە لای پزیشکی تایبەتمەند. بە بەڵگەوە دەیسەلمێنن کە ئەو بابەتانەی لە بازارەکانی ئۆنلاین دەفرۆشتێن ئەگەر کاریگەریە خراپەکانیان لە کوردمەودا دەرنەکەوێت ئەوە لە ماوەیەکی درێژدا مەترسی زۆر لەسەر جەستە دروست دەکەن تا دەگاتە حاڵەتی مردن. بۆیە ڕێنمایی هاونشتمانیان دەکەن بە هیچ جۆرێک لەو بەرهەمانە نزیک نەبنەوە. پزیشکان دەڵێن زۆرینەی ئەو بەرهەمانە جۆرە مادەیەکیان تێدایە لە وڵاتە پێشکەوتوەکان ئەو مادانە قەدەغە کراوە و ڕێگە بە بەکارهێنانیان نادرێت چونکە هۆکارێکە بۆ توشبوونی بەکارهێنەر بە شێرپەنجە. بەهۆی خراپی و بەرهەمانەوە هیچ پزیشکێک ئامادە نییە بۆ هاونشتمانیانی بنووسێت ئەگەرچی باس لە کاریگەری خێرایان لەسەر جەستە دەکرێت بە تایبەت ئەوانەی بۆ خۆلاوازکردن یان جوانکاری لە پێست بانگەشەی بۆ دەکرێت. ئەمشەو چاوتان لەسەر کەناڵ 8 بێت کاتژمێر 10 بەرنامەکە پەخش دەکرێت.
2: یەک دانە بەرهەمم ئەوێ لە بەرهەمەکانی تۆ بێت.
3: فرۆشتنی مواد و دەرمان بە ئۆنلاین بە هەموو شێوە قەدەغەیە.
2: یەک دنیا ژنێو قسەی ناخۆش ناشیرین کە سێدای بەرهەمتان لەبکەت نێو پێدەن.
3: سابوونێکی دەستشۆری ئەحتیاطی یانی ناتوانی بڵێ هیچ مواسەفەیەکی هەیە، هیچ سیفەتێکی هەیە، نازانم هیچی تیا نابینم.
2: ڕیکلامێکتان کردبوو بۆ کەسێک قەڵەو بێکێشی دابەزێ. دیارە منی ناسیە و ئەزانی کە ڕۆژنامەوانم. دەرمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتا بەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بوو خۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەردەستم هات
4: ئەوەتە خسمانە ئەوە هێشتا هێشتا ڕقە ناتوێتەوە ١٩.٩٩٩ ئەو دەرمانانەی لە ناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
2: قاوە ئەکرێ دادبەزێنێ
4: نخیر.

ئەڵمانیا بەشێوەیەکی فەرمی وەزارەتی پێشمەرگەی لە کۆتایی هاتن یەرکی هێزەکانی لە چوارچێوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئاگادار کردەوە. لەگەڵ ئەوەشدا جەختیان لە بەردەوامی کاری هاوبەش کردوەتەوە. وەزارەتی پێشمەرگە بڵاوی کردەوە ئەمڕۆ فەریق ڕوکن عیسا عوزێر سوپاسالار لە دیوانی وەزارەت لەگەڵ کۆنۆلێڵ ئۆستن پیچا فەرماندەی هێزەکانی ئەڵمانیا و هەروەها مێنجەر لویزا ڕاوێژکاری هێزەکانی ئەڵمانیا و شان دیاوەریان کۆبۆتەوە. تیمی ڕاوێژکارانی ئەڵمانیا سوپاسالاریان لە کۆتاییهاتنی ماوەیەرکەکانیان لە هەرێمی کوردستان ئاگادار کردوەتەوە. پاشان شێوازی کۆتاییهاتنی یەرکەکان، ئاستی پەیوەندیە سەربازیەکان، پرۆسەی ڕێکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و بەردەوامی پشتیوانیەکان گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە. لای خۆیەوە سوپاسالار سوپاس و پێزانینی ئاراستەی فەرماندە و ڕاوێژکارە سەربازیەکانی سوپای ئەڵمانیا کرد بۆ هەوڵ و پشتیوانیە بەردەوامەکانیان لەگەڵ هێزی پێشمەرگەی کوردستان.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

نیوا بەشێک لە خوێندنگەکان ئامادەکاریان تەواو کردووە. هەمان ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن پەرتووک بەسەر خوێندکاراندا دابەش دەکەن و ڕۆژی دواتر دەست بە وانەگوتنەوە دەکرێت.

باسم خزایر وزیری نوت عراق رایگەیاند هەناردەی نەوت سێ ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانەی تێپەڕاندووە. دەشڵێت لە ڕێگەی پرۆژەیەکی ستراتیژیەوە بەسرا بە پێشخابور دەبەستێتەوە. لە میانی کردنەوەی چوارەمین پێشنگای نەوت و غاز و پرۆژەکان و مۆڵەتدان لە عراق، باسم محەممەد خزایر وەزیری نەوت عراق رایگەیاند هەناردەی نەوت عراق ڕۆژانە سێ ملیۆن بەرمیلی تێپەڕاندووە. هەروەها بەرزکردنەوەی هەناردە و پەرەپێدانی پاڵاوگەکان و بەبەرهێنانی غاز لە کارە لە پێشینەکانی قۆناغی داهاتووی وەزارەتەکەیان دەبێت. گوتیشی دەروازەکانی هەناردەکردن بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی هەناردەی نەوت هەمەجۆر دەکەن. ئەوەشی خسەڕوو کار دەکەن بۆ گەیشتن بە دابینکردنی پێداویستیەکانی ناوخۆ و گەیشتن بە ئاستی خۆبژێوی لە بەرهەمەنەوتیەکاندا، بەتایبەت گەڕانەوەی کۆمپانیای JGC بۆ دەستپێکردنەوەی کارکردن لە پرۆژەی FCC لە پاڵاوگەکانی باشوور، کە ڕۆڵی دەبێت لە زیادکردنی بەرهەمەنەوتیەکان. باسی ئەوەشی کرد عراق دەرفەتی وەبەرهێنانی فراوان لە بواری گەڕان و پشکنین و بەرهەمێنان و غازدا دەکاتەوە و کەمکردنەوەی سوتاندنی لە چوارچێوەی ستراتیژی قۆناغی داهاتوودایە و هەوڵ دەدرێت سوتاندنی غازی شل بە تەواوی کەم بکرێتەوە. ئەوەشی دووپاتکردەوە پرۆژەی ستراتیژی هەیە بۆ بەستنەوەی بەسرە بە پێشخابور و بەهێزکردنی دەروازەکانی هەناردەکردن و زیادکردنیان. چوارچێوەی هەمانگەی شیعەکان کۆ بوو؟ تاوتوێی پڕکردنەوەی وەزارەتە بەتاڵەکان و تەواوکردنی کابینەکەی علی زەیدی کرد و چاوەڕوان دەکرێت تاوەکو ڕۆژی بیستی ئەم مانگە ناوی بەرپرسیارانی وەزارەتە بەتاڵەکان بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بنێردرێت بۆ دەنگدان لەسەری. ڕۆژنامەی مەدا لە ژمارەی ئەمڕۆیدا راپۆرتێکی لەبارەی کۆبوونەوەکەی شەوی ڕابردوی چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعەکان بڵاو کردووەتەوە. تیای داهاتووە لە کۆی ئەو نۆ وەزارەتە بەتاڵێکە لە کابینەکەی زەیدی داماونەتەوە ناوی بەرپرسیارانی حەوت وەزارەت ئامادەن. بەم زووانە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران دەکرێت بۆ دەنگدان لەسەریان. راپۆرتەکە ڕوونی دەکاتەوە بە ئەگەری زۆرەوە تاوەکو ڕۆژی بیستی ئەم مانگە ناوی بەرپرسیارەکان دەنێردرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەران و یەکلاییکردنەوەی بەرپرسیارانی وەزارەتەکانی ناوخۆ و بەرگری لەم گەڕەدا یەکلایی ناکرێتەوە و سەر لە نوێ دوادەخرێت. بە گوێرەی راپۆرتی ڕۆژنامەکە لە دوای دەستبەکاربوونی علی زەیدی وەک سەرۆکوەزیران ناوبرا و نووسینگەیەکی سەربازی لە ناوچەی سەوز کردەوە. نووسینگەکە سەرپەرشتی وەزارەتەکانی بەرگری و ناوخۆ دەکات. ئەمە جگە لەوەی لە ناو هێزە سیاسی سەرەکیەکاندا ناکۆکی زۆر لەسەر دانانی بەرپرسیارانی ئەو دوو وەزارەتە هەیە و لە لایەکی دیکەشەوە ئیدارەی ترەمپ ڤیتۆی لەسەر پێدانی ئەو پۆستە هاستیارانە هەیە بە کەسانێک کە بەشێکن لە گروپە چەکدارەکان یان نزیکن لەوانەوە. هەر لە کۆبوونەوەکەی شەوی ڕابردوی چوارچێوەی هەماهەنگیدا تاوتوێی پرسی دانانی جێگرانی سەرۆکوەزیران کراوە. لە کۆبوونەوەکەدا کۆدەنگەیەک دروست بووە بۆ پشکردنە ئەو پێشنیازە بەتایبەتی کە علی زەیدی دژی بیرۆکەی بوونی چەند جێگرەیەکە بۆ خۆی و وەک کەمکردنەوەی دەسەڵاتەکانی وێنای دەکات. بە گوێرەی زانیاریەکان لە کۆبوونەوەکەی چوارچێوەی هەماهەنگیدا پێشنیاز کراوە لە بری بوونی چەند جێگرێک بۆ سەرۆکوەزیران جێگرانی سەرۆک کۆمار نوێ بکرێتەوە کە لە ساڵی 2015 حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی ئەو کاتی عراق بە بڕیارێک هەڵی وەشاندەوە. بەڵام لە ساڵی 2016 دادگای فیدرالی بڕیارەکەی عەبادی بە نادەستوری زانی و پۆستی جێگرانی سەرۆک کۆماری گێڕایەوە، چونکە لە دەستووردا ئاماژەی پێکراوە. بەڵام پۆستی جێگری سەرۆکوەزیران لە دەستووردا باس نەکراوە، بۆیە زۆر جار بە گوێرەی ویستی سەرۆکوەزیران و ڕێکەوتنی سیاسی زیاد یان کەم دەکرێت. لە دوای مام جەلال سەرۆک کۆماری پێشووتری عراق پۆستی جێگرانی سەرۆک کۆماریش نەمان. بە گوێرەی مادەی 69 دەستوور هەڵبژاردنی جێگرێک یان زیاتر بۆ سەرۆک کۆمار بە گوێرەی یاسا ڕێک دەخرێت. لە پاش 12 ساڵ تەرمی عەمیدێکی سەربازی سوپای عراق دۆزرایە و شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی دەڵێت ئەو ئەفسەرە لە کاتی شەڕی داعش دا کوژرا. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق لە ڕاگەنداوێکدا بڵاوی کردوەتەوە لە پاش 12 ساڵ تەرمی عەمیدی سەربازی هیلال مەتەر ساڵح دۆزراوەتەوە کە لە کاتی شەڕی داعشدا کوژراوە. ئەمڕۆ دەگەڕێنرێتەوە و ڕادەستی خێزانەکەی دەکرێتەوە. بەڵام شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی هیچ وردەکارێکی نەخستووەتە ڕوو. تەرمی عەمیدەکە چۆن و لەکوێ دۆزراوەتەوە یاخود لەکوێ کوژراوە. ڕاشی گەیاندووە ئەو عەمیدە لە کاتی بەرگریکردن لە عێراق و بەرەنگاربوونەوەی ڕێکخراوەکانی تیرۆر کوژراوە. ئەمڕۆ ڕادەستی کەسوکارەکەی دەکرێتەوە
لخاک عراق دا بخاک دست پردرد.

0: ئەمڕۆ دووەم کاروانی ئاوارەکانی شارۆچکەی سەرەکانی سەر بە پارێزگای حەسەکەی ڕۆژاوای کوردستان گەڕانەوە زیادی خۆیان کە ژمارەیان 689 خێزانە و بۆ دەگوندی سەرەکانی گەڕانەوە. گەڕانەوەی ئاوارەکان بە هەمانگیە لە نێوان لایەنە پەیوەنددارەکان و لە پێش گەڕانەوەی ئاوارەکان کۆبوونەوەی ئەمنی کراوە. زانیاری زیاتر لە ئەڤین شێخمووس پەیامدێری کەناڵ 8 وەردەگرم کە لە ڕۆژاوای کوردستان و ڕاستەخۆ لەگەڵم دەبێت. ئەڤین سڵاوت لێ بێت. زانیاری زیاتر لەبارەی گەڕانەوەی ئاوارەکان بە تایبەتی ئەو گوندانەی سەرەکانی دەوروبەری کە ژمارەیەکی زۆر گەڕانەوەتەوە. دواتر ئاوارەکانی دیکەش ئایا پلان هەیە بۆ گەڕانەوەیان یاخودنا؟ سڵاوت لێ.
1: بەلێسلاو ژووتەش خوا دڤەگەرە کۆچبەرێن باژاری سەرەکانی و گوندەواری وینا دکەروان حەتا نها هاتیە مەشاندن. هەژمارە ماڵباتێن گوندە هەردوو کەروانان دە زیڤرینە باژارێن خوا یان ئەمبێژن گوندەواری دەردۆرە باژارێ خوا گێهاشتیە 1089 مالباتی دی کەروانا دە. ژبەرگۆ کەروانا پێشی 400 مالبات و کەروانا دویەم 689 مالبات بوون. ژ بۆ پرسا هەگەر هین مالباتمانێ یانا ڕاستە هین نێزی 11500 مالبات هینمانە تاگۆ بکاربن ڤەگەرن جارەکەدن باژارێ خۆ گوندەواری دەردۆرە وینا. شخوا هەژمارە ئەمبێژن کۆچبەرین باژارێ سەرەکانی و گوندەوارین لە دەردۆرە وینا 12500 مالبات بوو، بە هەژمارە بهتری 85000 کەسی بوو. شخوا ئەوانا ژی لە سێ کامپین لە ڕۆژاوای کوردستانی و ژبلی باژار و باژارۆکی تر بۆ خولێ بجێه کردبوون. بەشێک ژوان لە کامپا واشۆکانی و بەشێک ژوان لە کامپا سەرەکانیە و بەشێک ژێ لە کامپا نەورۆز بوو. شخوا مەگوتبوو ژی لە گوندەوار و باژارۆکین ڕۆژاوای کوردستانی ژی مخابن هاتبوون بەلاکردن. پشتی گۆ 2019 باژار و گوندەوارین ئەوانا هاتبوون کنترۆل کردن. شخوا ئیرۆژ ئەمبێژن کەروانا دویەم دەماگۆ برێکت ئەوانا چوون دەردۆری باژارێ ئەمبێژن باژاری سەرەکانیێ و لە بهتری 10 گوندان بەلاو بوون. ئیرۆژ ئەف کەروانایا دەرباسی ناڤا ئەمبێژن باژاری سەرەکانیێ نەبوو. ژبەر جارە یەکەم دەما دەرباسی باژارێ سەرەکانیێ بوون، ئەوایا دوێ دەمێدە خەلکن باژارێ سەرەکانیێ یێرەسن ڕاستی شکنجەیە، ڕاستی لێدانی هاتن ژە وان عەرەب نشینن لە دەردۆرە یان عەرەبین هاوردە یەگۆنها لە ناڤا باژارێ سەرەکانیێ دمینن. لەوما ڤێ جارێ وەکە ترسەکێل با خەلکن سەرەکانیێ چێ بوون گوتن ئەم نکارن هەرن. ژبەر کۆمیتەیا کۆچبەرین سەرەکانیێ ژمەر تەکەس کردبوو گوتبوو مە ناڤێ 1035 مالباتی دابوو حکومەتە سوورێ ژ بۆ ڤەگەراندنا ڤان کەسان. لێ تەنێ 689 کەس ڤەگەریان، ژبەر نە هەر کەس باوەریا خوا بە ڤەگەرێ دانین. لێ ئەم تکارن ڤێ یەکێ تەکەس بکن گۆ ئیرۆژ بڕاستی ژە ئالیێ ئەولەهیێ ڤە ئیرۆژ حکومەتە سوورێ ژ ئالیە خوا ڤە وەک رەوشە ئەولەهیێ بێتر مسۆگەر کردبوو ژ بۆ کەروانا دویەم یا کۆچبەرین سەرەکانیێ. جارە پێشی تە هەبوونا شاندێن حکومەتێ مەردناڤ دەنەدی لەوما ئەو پرسگرێکان ئەو تەولەهەڤی گەلەکێ دەرکەتن. لێ ڤێ جارێ ئەولەهی باشش بۆ وانا مسۆگەر کردبوون و خاڵا گۆبێتر ڕەحەتی دا ئەمبێژن کۆچبەرین سەرەکانیان ئەو خەلکن گۆ ڤەتگەرن. بڕاستی ئەو بوو دەما گۆ ئەمبێژن ئەندامی شاندن.

0: سروكاتيا حكومتا سوريا يا فغيز دكتور مصطفى عبدي بخا بيجو بجار السريكانيه يك جوان بجارين بارزغاها حسك يودي طيبت من ديا وينا وك طيبت من دين بجارين بارزغاها حسك با وات ايدي ويل وي ام بيجن اسای شاوینا هاگرن بجنان هزین ونی اولهیه و جکردن ونابن بشن یان امبیژن بلکی فیلقن ونی طایبت چه ببن و اوجی دناف ده بن جکردابن ده مان ده میده سازی وان و کرد بری و بن یعنی خلق سرکانیه بخواه بری و بن اوی کایا ایروش براستی زماغو افدا خویانیا طایبت جبو کنال هشت هات داین راحتیه کدن لبا امبیژن خلق سرکانیه چه کر و ده مان ده میده جی احاط راگاندن گو دیت حفتیا بیده جی کروانا سیم دی و بمشو گومانا وان جی هیا گو هجمار جوها بیتر با لی هین جی براستی امبیژن ناوا باجار سرکانیه هین روش نصد لصدی مسو گربو یجبر گلک خلکن امبیژن رقا دیرا زوری خلکن تاغ غویران یا گریدای باجاری حسکی خلکن لدردور حمایی هینجی دناف باجاری سریکانیه دنو اوج حکومتا خودوز دکن دی بیجن گرک هونجی جمرخانیان یان پرایان مسو گر بکن حتا ام بکار بن وگرن جبر جاری خوده ریو بریا خوسر هر مال باتا گووت گره $2,000 دگین دستیوان و دی بیجن جی راستا گو اف تشتکی ناک لبرانبری ویرانیا گو بسری وان دهاتیه لیوک آلیکاریا کسفک گو بکار بن دوان روژین پیش ده یعنی جیانا خمسو گر بکن
1: اوین شیخ موس فعنری کنالاش لحسکه و راست خوال گلم بویت سپاس سیامن عفین جگری بری و بری اسایشی پارزگی حسکه بکنالاشتی را گیند دوای و استنگانی هات نا پیش یکم کاروانی آورکانی سریکانی لگل شانده که سروکایتی حکومتی راگوزر سردانی شارکان کردو گویان لسکالا و داواکاری عربه هاوردکانیش گرتو سیامن عفی نام جای بوا کرد که زور بی استنگکان لادراونو بلند راو همو کسی اک بگرتو سرمالو حالی خوی لستاج دا خریکی آمدکاری کاروانی سیمن تاوکو لفتکانی دا تو دا برایب کرد
2: نه اف دفعه دویمین چون در نسری کانی به چکرین ایشالله هفته تیجی دفعه که جوی هجمار زیده تر بکار بین درواز سری کانی بین اف جی من خطا اک پیلانلما که دین های پیش خواه ام گاف گاف پیدا ده چن جبو چون در نسری کانی وک ودید جی پرسکره که جاری چونی در کهتن جی جبو نزه ایل سری کانی جی حسه که نج دیر زوری هنج رقانه او جی خور حق دی بینند بی حتی ام جی نزورن وار جی خواه ام جی نیلن که هست دربازی وره ببین بوی جی وفد ریاست تایبت اول دکتور احمد هلالی عمید مروان چوبانارا آخفین بانارا نقاش کرن قانه کرن و حتن وان غویران حتا چه کرن محافظ حسکه یا جی باجار حسکه و او جی کیف خوش بی یعنی پشتی زفراندن و او مالبات چونه سری کانی او روشا در کتی مگازی و مالبات نکر به نو امن داخلی حسکه ملی برون خوش وانا خواست ام بکن جار که دن تشتی وسا تکرار نبه لی ایرو چونده نوره جی جاره کش ام جی دغازر ملد همی بچه باجیر لی هنک وقت جیره لازمه مثلا مای ماینه وقت دکتور جیهانی سر زمان یعنی ام گاف گاف بیده ده چن ام نغازن او تشتی جاره اول حاتی جیان کرن جاره که دن به تکرار کرن
1: اسعد شیبانی وزیری دروی سوریا رای گیاند ببریاری بویرانه کتایی من بچندین دی پراویس خستن یا ناو ما فی روامان بو کسو کاری کردمان گرانده و اسعد شیبانی وزیر دروی سوریا لمیانی پیشکش کردنی و تاریک لکوبونوی کامکاری عربی آماجه بو کرد لو بیست مانگی رابردو دا سوریا کان با سرکایتی احمد شرع دسکوتی گوریان با دسینا که با دینانی جور یک بولا استم گوتیشی پیگی کردمان وکولکی کی بنراتی لناس ناما کوکر و کمان دا چسپاند
3: ففي هذه العشرين شهرا انجز
4: لو بزمانگی رابردو دا سوریا کان بسرکایتی احمد شرع دسکوتی گوریان بدسینا کبدی هنانی لاستمو نزیک بو کوتایی من بسردم استمکاری هنا که یعنی چندین حولاتی سوریا لناو بردو ملوینه ها کسی شی ناچر با عربون کرد سردم اکی نوی من دامزران که لسر بنمای سروری و داد پروری بنیاد نراوا دزگه امنیکانی رژیمی پیشی سوریا من حل وشانده و بو اوی سوریا کان هوای آزادی حل مجن بۆ پاراستنی ئەم دۆخەش گروپە چەکدارەکانمان تێکەڵ کرد و سوپای نیشتیمانی سووریامان بنیاد نایەوە لەسەر بنەمای کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و چەندین کەسی تۆمەتباریشمان بە تاوانی جەنگ پەلکێشی زیندان کرد هاوکات دەرگاشمان بۆ ڕێکخراوە سەر بەخۆکانی مافی مرۆڤ کردەوە بۆ ئەوەی بە شێوەی ئاشکرا ڕۆڵی خۆیان بەرجەستە بکەن لە ڕووی سەروەریشەوە وڵاتمان یەکخستەوە و پرۆژەکانی جوداخوازیمان لەبار برد چیرۆکێکی سەرکەوتنی گەورەمان لە باکووری ڕۆژهەڵاتمان بەدەستهێنا بە لێکتێگەیشتنێکی ئاشتیانە دامودەزگاکانی دەوڵەت گەڕانەوە بۆ تەواوی سنوورەکان و بە بڕیاری بوێرانە کۆتاییمان بە چەندین دێی پەراوێزخستن هێنا و مافی ڕەوامان بۆ کەسوکاری کوردمان گەڕاندەوە بە تەواوەتی و پێگەی ئەوانمان وەک کۆڵەکەیەکی بنەڕەتی لە نازنامە کۆکەرەوەکانماندا چەسپاندووە
3: عاد مؤسسات الدولة إلى كامل الحدود.
1: سەرۆککۆماری ئێران ڕایگەیاند وڵاتەکەی هەمیشە دژی جەنگ بووە. دەشڵێت لە بەرگریکردن بەردەوام دەبن تاوەکو دوژمن لە کارەکانی پەشیمان دەکەنەوە. مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاوی کردووەتەوە. کۆماری ئیسلامی ئێران هەمیشە دژی جەنگ بووە و پارێزگاری لە بەرژەوەندی خەڵک کردووە و ئاسایشی ناوچەکەی بە پێشینەی کارەکانی خۆی زانیوە. پزیشکیان دەڵێت هەروەکو چۆن تاوەکو ئەمڕۆ لە بەرامبەر دەستدرێژەکانی دوژمن بەرگریان کردووە بەو جۆرە بەردەوام دەبن تاوەکو کاتەی دوژمن لە هەنگاوەکانی پەشیمان دەکەنەوە. سەرۆککۆماری ئێران جەخ دەکاتەوە بەو پەڕیهێزەوە لە بەرگریکردن لە مافەکانی خەڵکی ئێران بەردەوام دەبن. سەکانی پزیشکیان لە کاتێکدان ناکۆکی و گرژیە سەربازیەکانی نێوان تاران و واشنگتن لەبارەی چۆنێتی دارەدانی گەرووی هرمز بەردەوام تاوەکو ئێستاش هیچ ئاسۆیەک بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستان ئاتۆمیەکان دیار نییە. تاوەکو دێت جوڵەی کەشتیەکانی گەرووی هرمز کەمتر دەبێتەوە بەتایبەت لە دوای وەڵامەکانی ئێران بۆ هێرشەکانی ئەم دوای ئەمریکا. باگوێرەی زانیارەکانی کۆمپانیای کەپلەر ژمارەی ئەو کەشتیانەی ڕۆژی دووشەمە بە گەرووی هرمز تێپەڕیون 7 کەشتی بووە. لە کاتێکدا ڕۆژی یەکشەمە 8 کەشتی تێپەڕیون. هۆکاری کەمبوونەوەی ژمارەی کەشتیەکانیش لە گەرووی هرمز دەگەڕێتەوە بۆ هەڕەشانەی ئێران بۆ سەر ژێرخانی وزەی ناوچەکە کردبووی لە ناویاندا بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە سێکتەری نەوت و غاز. لەگەڵ ئەمەشدا جوڵەی بازرگانی لە گەرووی بابلمندەب زیادی کرد کە ئەویش بووەتە ڕێڕەوێکی ئاوی سەرەکەی بۆ کەشتیەکان. هەر بە گوێرەی کەپلەر ڕۆژی دووشەمە 29 کەشتی با ڕێڕەوەکەدا ڕۆیشتوون کە ئەم ژمارەیە ڕۆژی یەکشەمە 17 کەشتی بووە. ڕووسیەکان یەمەن ئەمڕۆ ڕایانگەیاند چەند ئامانجێکیان لە سعودیا بردوومان کردووە. لە چوارچێوەی هێرشەکانیاندا بۆ دەست بە سەرداگرتنی خاکی نزیک گەرووی بابلمەندەب یەحیا سەریع وتەبێژی حوسیەکان لە پەیامێکی ڤیدیۆیدا ئاشکرای کرد بەدەیان موشەکی بالستی و هەروەها درۆن هێرشیان کردووەتە سەر دامەزراوەی ئابووری و نەوت و بنکە ئاسمانیەکانی سعودیە. وتەبێژەکەی حوسیەکان لۆمەی سعودی کرد بۆ هەڵکشانی گرجەکان و هۆشداریدا لەوەی هەر هێرشێک بۆ سەر وڵات و هاوڵاتیانیان وەڵامی تون دێبێت. حوسیەکان ڕۆژی دووشەمە ڕیازیان تۆمەتبار کردبوو کە لە سەرانسەری یەمەندا بردوومانی کردووە لە نێویاندا گرتوخانەیەکی بە ئامانج گرتووە.
5: هێز چەکدارەکانی یەمەن ئۆپراسیۆنێکی سەربازی فراوانیان ئەنجامدا دامەزراوەی ئارامکۆیان لە ئەبها و نەجران و شاری ئابووری ئارامکۆش لە جیزان و هێزی ئاسمانی خەمیز موشەیتیان بەدەیان موشەکی بالیستی و درۆن کردووەتە ئامانجو زیانێکی گەوران بەو دامەزراوانە گەیاندووە.
1: حکومەتی سعودیا ئەمڕۆ ڕاگەیەندراوێکی فەرمی بڵاو کردەوە و ئاشکرای کرد حوسیەکان هەریەک لە شارەکانی ئەبها خەمیشمشیت و جازان و ناجیرانیان لە باشووری سعود دەکردوتە ئامانج و بەدەیان کەس بریندار بوون با گوێری ڕاگەیەنراوەکە. لە هێرشی حوسیەکان 73 هاوڵاتی مەدەنی کە لە نێویاندا ژن و منداڵ هەیە بریندار بوون. سعودیە دەڵێت سەرجەم ڕێکارە پێویستەکان بۆ ڕێگریکردن لە حوسیەکان و بەرگریکردن لە سەروەری سعودیا دەگیرێنە بەر. هەر ئەمڕۆ گروپی حوسیەکان ئاشکرای کرد بە درۆن و موشەک هێرشیان کردووەتە سەر باشووری سعودیا. لە ئێستادا حوسیەکان هەوڵەدەن بە ڕاستەی ناوچەکانی دەوروبەری بابلمەندەبی ستراتیژی هەنگاو بن کە تاوەکو ئێستا لە ژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی حکوومەتە. ئێران یکی از

0: تلهێزە نەوتیەکانی گیان ڕوبەڕووی قەیرانێکی قوڵی سوتەمەنی بۆتەوە. لە کاتێکدا حکوومەت نرخی بنزینی بۆ دوو هێندە بەرز کردوەتەوە. هاوڵاتیان دەڵێن چیتر گیرفانیان بەرگەی ئەم هەموو گرانبوونە ناگرێت. لە نێوان سزاکانی دەرەوە و کورتێنانی ملیۆنان لیتری ناوخۆدا ئێرانەکان نەک هەر بۆ بنزین، بەڵکو بۆ دابینکردنی نان و پێداویستیە سەرەتایەکانیش کەوتونەتە کێبرکێ لەگەڵ هەڵاوسانێک کە خەریکە لە ١٧ نزیک دەبێتەوە.
1: لێرە لە ئێران ئیدی نە بنزین هەرزانە و نەخەڵکی ژوەک جاران توانای کڕینی ماوە. ئێران یەکێک لە گەورەترین بەرهەمهێنەرانی نەوت لە جیهان، ڕوبەڕووی قەیرانی جددی سوتەمەنی و بنزین بۆتەوە. جەنگ و سزا بەردەوامەکان بەڕستی لە کەرتی وزەی ئێران بڕیوە و خەڵک دەڵێن بە گیرفانی بەتاڵ و داهاتی کەم توانای کڕینی بنزینیان بە نرخی بەرز نییە.
2: ڕاستیەکەی ئەوەیە کە نرخی بنزین بە گوێرەی ستانداردی نێودەوڵەتی لێرە هەرزانترە، بۆیە دەبێت تۆزێک بەرز ببێتەوە. بەڵام بەهۆی ئەوەی داهاتی خەڵک زۆر کەمە، ئەوەش هۆکار دەبێت کە فشار لەسەریان زیاتر بێت و توانای کڕینیان نامێنێت. کاتێکیش نرخی بنزین بەرز دەبێتەوە، کاریگەری لەسەر زۆرێک لە کاڵا و کەلوپەلەکان دەبێت. ئەوانەشی داهاتی کەمیان هەیە زەرەرمەندی سەرەکی دەبن.
3: نرخی بنزین بەرز بێت یان نزم، نرخی کاڵا و شمەک هەر بەرز دەبێتەوە. ژیان بۆ هەمومان قورز بووە. کاڵا خۆراکیەکانی دی توانای کڕینیان نەماوە. ئێستا تۆ بڕۆ فاسۆلیا و تۆزێک نیسک و یەک دوو پاکت کلێنز بکرە، بایی دەمرێتمەنە. ئەگەر نرخی بنزینی ژاوا بەردەوام بەرز بێتەوە، شتەکانی دیکەش گرانتر دەبن.
1: لە دوایین کۆبوونەوەی حکوومەت بڕیار درا نرخی هەر لیترێک بنزینی پاڵپشتی نەکراو بکرێت بە ١٠٠٠ تمەن، کە پێشتر تەنها بە نزیکەی ٥٠٠٠ تمەن دەفرۆشرا. حکوومەت دەڵێت داهاتەکەی بۆ باشترکردنی گوزەرانی هاوڵاتیان تەرخان دەکرێت. بە گوێرەی داتای کۆمپانیای دابەشکردنی نەوتی ئێرانیش، ئەم نرخە نوێی بنزین کاریگەری لە سەر لە ١١٥ بەکارهێنەرانیان دەبێت و تەنیا لە مانگی ئابی ئەمساڵ خەرجیان گەیشتۆتە ١٤٥ ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا. ئێستاش ڕۆژانە ١٠ ملیۆن لیتر بنزین کورتهێنانیان هەیە.
4: دابینکردنی بنزین لە پێنج مانگی سەرەتای ئەمساڵدا لە هەموو ئێران ١٣٢ ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا بووە. بەرهەممان لە هەموو پاڵاوگەکانیش نزیکەی ١٢٢ ملیۆن لیتر بووە لە ڕۆژێکدا. واتە ١٠ ملیۆن لیتر بنزین لە ڕۆژێکدا لە ماوەی پێنج مانگی ڕابردوودا کورتهێنانمان هەبووە. ئەم ڕێژەیەش دەبێت بە هاوردەکردن قەرەبوو بکرێتەوە.
1: بە گوێرەی داتای ناوەندی ئاماری ئێران، بەرزبوونەوەی نرخی بنزین بە بەردەوامی دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەڵاوسانی وڵاتەکە، کە ئێستا ڕێژەکە ساڵانە گەیشتۆتە لە ١٦٧.
0: زۆر جار لە کاتی قەیران و شەڕ و ئاڵۆزی و گرجیەکاندا کەسانێکان کە بە جووڵە و شێوازی تایبەت بە خۆیان و بە قسەکان و گفتار و ڕەفتاریان هەندێک لەو قەیران و گرژیانە هەم لە بیری خۆیان و هەم لە بیری دەوروبەری دەبنەوە. بۆ نمونە سەیری ئەم دیمەنە بکەن. لە تارانی پایتەخت ئێران وەستایەکی نانەوە کە نانی سەنگەکەی دروست دەکەن بە شێوەیەکی جیاواز نان دەکات و پێشکەشی کڕیارانی دەکات. لەو بار و دۆخە سەختەی ئێراندا کە نرخی شتومەک و پێداویستەکانی ڕۆژانە بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بۆتەوە، نرخی یەک نانی سەنگەکەی گەیشتۆتە ٢٠٠٠٠ تمەن. ئەم پیاوە بە سەماکەی بۆ ساتێک ئەو گرانیە لە بیری کڕیاران دەباتەوە کە نرخەکەی چەندە و خەندە دەخاتە سەر لێویان. ئەمەش شێوازی نانکردن و فرۆشتنی ئەو جۆرە نانەیە لە تارانی پایتەخت لە ڕێگەی ئەم نانەوایەوە بە کڕیارەکانی. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان و خواتان لەگەڵ.

دو بیر لە هێرشی پێچەوانە بکەرەوە بە ڕێز مۆرینۆ. بە ڕێز مۆرینۆ تۆ پاشای هێرشی پێچەوانەی بیری لەگەڵ بەرشلۆنەیانەیانێ ژەناسەوەی، بەڵام بە هێرشی پێچەوانە گورزە لێوەشانن. ئەمشەو ئەوە بکە چکۆم پێگاتێت ئەبوو شێوە یاریەکە با ئەوە بڕۆ. ئەجا بەڵگەیتی دیکە هەیە کە ئەم دوانە زیاتر لە کوێ یاریەکە. باشە، ئەمە ڕیال مەدریدە. دیۆماندێ بێلینگام، ئەمباپێ، ڤینیسیۆس، ئیبراهیم، یانی ئیبراهیم دیاس، کاک ئیبراهیم. ئەم پێنج یاری زانە ئەمە خشتەی گەرمیانە لە کوێ یاریان کردووە سێریکە. ئەمە تەبان ئاوا حساب بکە، وا حساب بکە ئەمە گۆڵی ڕیال مەدریدە ئاواوە هێرشە بە سێریکە. ئیبراهیم دیاس باشە گریمان لەم پاڵی ڕاستە یاری کردووە. ڤینیسیۆس لە چەپە و ناوچەی ئەمەلیاتی ناوچەی پرۆسەکانی زیاتر لە ئالێرایەوەتە ئالێرە. ئێ ئەمباپێ لەکوێە؟ وەڵڵای ئەمباپێ ژەڵی ڤینیسیۆس بەکری گرتووە، دائیمەن لای ئەوەیە. ئەویش هەر لێرە بۆ ئەوێ و هەندە جاری شتۆ زەچم زۆڵی کە دەلولەوە. ئەی بەڕێز بێلینگام کە لە بەحسا بەبێ لە پشتیانەوە بێ، ئەبێ سەنتەر لە بەردەمی گۆڵە پرۆ ناوچەی شەش ئەوێ کۆنتترۆڵکە، بەڵام سێرەکەی ڕاستەکەی لە یاری کردووە. ئەویش هەر بەلای ڕاستە چووە. ئێ دیۆماندی، وەڵای دیۆماندیش تۆزە شەرمی لەخۆی کردووە دیکا کە وەڵای من ڕاستم بەلای ڕاستە یاریکەم لای ڕاستەوە، بەڵام سێرەکەی ئەویش هەر چۆتە سەرەوە. کاتەم تیپە هەستەکەی گرنگی بەلای ڕاستەیە، هەمووی چاوی لەلای ڕاستە، چەپ کەس بیری دەناکاتەوە. لەوەتی ڕۆدری لە ڕیال مەدرید تووشی ڕۆدریگۆ تووشی پێکان بووە، ڕیال مەدرید ڕاستی کار ناکات، کار ئەکا بەس ئەو کارکردنە نیە. ئەمشەو شەوی دیۆماندی ئەرێ بڵێ ئەمباپێ ڤینیسیۆس بڕۆن بەلای چەپۆ ڕاست بۆ من دەفەرموودەی ئەمشەو ئەسپی خۆ تاو بەو ئاوا بزەین ئەم سەد ملیۆن بەرەو سەرەی کە بە تویان 1922-25 جارێز چەندێکیان پێیاوە. ئێ باشە 125 هەرێ جمالی ئاوکار مەڵە 125 هاواری شەکە لە 125 زۆر لەی واسقا 125 جیان ناوە بە دیۆماندی فەرمو بەڕێز دیۆماندی لای ڕاستمان بۆ کۆنتترۆڵ کە. ئەمشەو ئیشمان بە توێ لای ڕاست یاری کرد چونکە نایڵن لە ناوەندە یاریکەی. با بڕوە با بزانین ئینتەر میلانە یەک سەعاتە هاوارەکەم ئەم ئینتەر میلانە ناوەندی یاریگە ئاخوا واکە واکە. ئەمە یاریکردە بارەلا ئاگۆستۆ زێلنسکی دیۆف چالانۆگلو سەی چالانۆگلو کرد چێڵاوەتی ناوەند دیۆف لای ڕاست، زێلنسکی لای چەپ و لای ناوەند. ئاگۆستۆ بەس ئەوە لای چەپ یاری کردو، لێرە بارەلایە لای ڕاست و ناوەندی هاڕیوە کەواتە با ئەوە بڕوە ئەم پێگاتەیە ئابێ وریایبی شەڕی ناوەند ئەکات. ئەمە یاریکردنەکانیانە ئەو لەگەڵ ڕیال بێتیس، ڕیال لەگەڵ ڕیال بێتیس، ئینتەر لەگەڵ ناپۆلی سێری کە لەکوێ یاری کردووە. کاڵم لە ناوەند 37 لە ناوەند پاساتی کردووە، 40 لە ناو سێیەکی کۆتایی ناپۆلیە. حەزی بەوەی کیڤۆ، حەزی بەوەی ئەی ڕیال مەدرید 45 لە ناوەند شەڕی کردووە، 22 لە گۆڵی بەرامبەر 33 لە لای گۆڵی خۆی، کەواتە ڕیال مەدرید بە ناوەند یاریەکە. بەڵام ئەمشەو لەگەڵ ناوەندێکە یاریەکەی لە تۆ ناوەندترە. ئەگەر ئەوش بڕوا با بە خێرای باسیەوەی دیکەش بکەم، ئەمە هەمووی بەڵگەیە کە لەسەر ئەوەی شەڕەکەی بشەوە لە ناوەند دابێ. باشە گۆڕانکاریەکان پێگە گۆڕچەکانی مۆرینۆ کێڤۆ سێریکە. ئەمە مۆرینۆیە کاتێک کە گۆڕانکاری کردووە لە یەکەم بۆ دووەم گۆڕانکاری کردووە لە چڕیەکەی لە ناوەند دا بۆ دوایەوە هاتۆ کەمێک باڵەکانی کردوەتەوە هەر ناوەند. لێرە کێڤۆ بە هەمان شێو پێگە گۆڕچەکانی ئینتەر میلان هەر لە ناوەند بووە، لێرە ئاڵوگۆڕی کردووە هەر لە ناوەند داماوەتەوە. کەواتە ئەمشەو شەڕەکە کورت و پوخە دیزماوە لە دوای ئەمە. ئەگەر ئەمە بڕۆ باشە با بڕوا گەرەوە بۆ هەر ئەوە کاتمانەوە نەماوە. کەواتە ئەمشەو سیناریۆکان چۆن چۆن نیە بێ، ڕیال مەدرید شەڕی ئەوە ئەکا کە لە ناوەندا کۆنتترۆڵ بکا، بەڵام ئینتەر میلانی شەڕی ئەوە کە لە ناوەندا کۆنتترۆڵ بکا. ئینتەر میلان ئەتوانێ بێتە دواوە؟ بەڵێ ئەتوانێ بێتە دواوە. ئەی ڕیال مەدرید ئەتوانێ بێتە دواوە؟ بەڵێ ئەتوانێ بێتە دواوە. کەواتە یاریەکە کە ڕوو فەڕی تیا بێ و شەڕەکە لە ناوەندا بێ، کامیان ئەتوانن سەرکەون؟ کامیان بەپێی ئەوەی کە تا ئێستا بینراوە ئەتوانن سەرکەون؟ هەردووچیان ئەتوانن سەرکەون. بەهێزی بێرنابیۆ ڕیال مەدرید چانسی زیاترە، بەڵام ژمارە، واقع، لۆجیک هەمووی ئەڵێ ئەمشەو لەوانەیە دوو بە دوو، چونکە ئەمباپێ و ڤینیسیۆس ڕاناگیرێن لەم لاژلەوتاڕە و جەماعەتەکەی لە هێڵی ناوەند هەرتوانیان هەیە. ئەگەر ئەمان دوو گۆڵکەن ئەوانی چەتوانن دوو گۆڵکەن و ئەگەرێکی زۆرەوە دوو بە دوو و چانسێکی ژێر ڕیال مەدرید سەرکەوتن بەدەست بێنێ. وا ئیسا هەولێریش گۆڵی دووەمی لە دیالە کرد، پیرۆزە لە هاندەرانی هەولێر و دووەک و گازی شیماریش دویانەی کوردستانی یەک بە یەکن تا ئێستا یەکسانن. بڕۆن بینەری ئەو یارانە بن تاوەکو ئەو یاری دووە کۆتایی هات چاوەڕێکن ئەو یارانە بینن جاوەرنە سەریالیەکانی چەمپیۆنز لیگ. منیش کاتم نەما، کاتێکی خۆش بۆ متان.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: بستانك مثلا تارة جديدة مثلا مزة ولا تدخو يعني ده طالب صفي سي هنا تخوازي كردي بكيني نازبته يعني نازبته دفي شعبكها به يعني كيماتي بيس تقاب بيسه طالب حتى حق أمكارن ما مستكش ورا حاضر كم منهاج ورا بينن مثلا نولي سهلة يعني براستي فتاريخ كرداكينة أف تاريخ كردانة مشوارة مثلا زور أبا حشت نهمة لساعينة حدانة يقوب خاضي زاركيوي كردية زمانه خوب خوينه يفي مدرسة رقي مدرسة عنه وخلاص مسألة مسألة تكنيكية دي ندستي مدى نجي يعني بالأخص مسألة مع مستاز يعني مع مستاز شامدة نقلك إن وكا أنا جزيرة وعفرينة وحلبة مع مستاز يعني كفاية نجي وزيادة نجي أما شامي نولو حماي نولو يعني بتكي كما سيت إذا ومسألة ديجي هنا فأم تخوازن بنفهم كم نصابة كاشعبه ده دوري حق عنده
1: رخصنین جنان لکوبانه به پیشنگی رخصنا کنگره ستار دخوینی اگده و در دربار رفشا زمان کردی و وانین به زمان کردی برتگ نشاندن. در دخوینی ده جنان نرازیبون اخوه دیار کرن و پیشگیری اخوه جبو دخوازین خوندکاران نشاندن.
2: دخوینی جبو را اگشتی وزارت پرورده ی حکومت دادم که به صحفت طباق تکلدار زمان کردی بریارنامه یک راگهان، لهمبری و بریارنامه خاندکارن جباجار کوبانی لهمبری و بریاره رابون رد گرن. جبر اف بریار به مافی در حق گل کرده ایجی. مافی هر کسی که که به زمان خواه خاندان خواه بردوام بکه. پرورده به زمان دایی که مافی که گردونی مرووی سنور نکریه. تو سازین سیاسی آن لشکرین کانن و مافی جزارو کنمه بسینن. آنجی بخندن سیبرو جا برجواندی انخواه انتنگ. اف بریار ایری شکل سر چاند روک ارومتی گلمه دکه. به ده هزاران خاندکارن بازار کوبانی کو 14 سالم زمان خود خونن دروجه کی دا گهرتن و روچه دی به سبب کو به ده هزاران خاندکارن ژ خاندن دور بکوین او ژ ماف پروردگی قطب بن اما کنگرسر کوبانی تبع همو سازی تواهی گل کوبانی و بر یاره با اوای کی رد دکن امراد کینن کو امل همبری و بر یاره اسلیماسیون بدنگ نمینن
1: وزیر دروی حکومت قوناغا و گوهز سوریه از عد شیبانی در جبینا کمکار ولاتین عربی در گوتارک پیش کش کرد و راگان بشتی الوشینا رژیم اسد وان هولدان پرچبونا سوریه تک برنه و گوت براین وان این کرژی در چارچوبه یک دولت و یک ارتش ده مافین خواه ورگرد
3: وفی هذه العشرین شهرن
4: د بیست مهم بوریدا سوریا د بن سروکاتیا احمد شرده سرکفتن مزم به دست خستن که همه نه گانگاز بو کوارن به دست خستن مسرده مکه ظلمه کل گل سوریه کشتن و به ملیونا نچار کر که براون به داوی کر مسرده مکه نول سر بنگاه سروری و دارت پروری آوا کر ما دزگین اولیه نوی رژیما بری یا سوریه هلوشان دا که سوری بکار بن هوای آزادیه بستین جبو دوماندنا و روشه ما کومن چکدار کرن یک ارتشا نتوی یا سوری لسر بنگها برهف کرنا چکانج دولت جنو و آوا کر و گل کسین که بسوچین شرطین توانبار کرن هاتن گرتن ما هروها داری جبو رخستن ما فن مروان این سر بخو بکر و رولا خوب به اشکره بلیزن دوار سروریه دا ما والات کر یک و پروژه جدا خواست تک برن ما لباکور و روجلات سوری چیروکین سرکفتن یین مزن به دست خستن سازین دولت بریات گشتنه که آشتیانه ودگرن همو سینوران. به بریارین ویرک ایداوی لده سالان مارجی لنکرنا آنینا مافن براین مین کرد وگراندن. اپوزیسیون آوان وکستونه که بنگهین آناسنامه ما یا هفبش خورد کرن.
3: عاد مؤسسات دوله الى کامل الحدود.
1: تماشان ایجال نافتی شارباجر یا سلیمانی دا شواد درکت یه نوچگانی مه کارزان تاریخ لوره امی بچن جنبی جبو که آگهیان دا درباره به شواد شواد ده بمرا پاروه بکی دن با جبو تا کارزان ام ته گوهدار دکن کرم که
5: بله ساود لبه من استا لگوندی ورازم لنافتی شارباجر اوی دبینن لپشتی منه و او اگره که لکاجمر دوانزینی و روه کوتو تا و تاو کویستا بردوام پوش و پاوان و دار و دارستان و امناوچهی بشکی زوری سوتان و که حتا و کویستا هرچند آماری که تاو لبردستانیه بلام بازده و دکرد که بو نشینان بازەوە کەن 3000 دۆنم تاوکو ئێستا لەم ناوچەیە سوتاوە و بەشێکی زۆریشی کە بازەوە دەکەن باخوباخات و ڕۆز و دەیمەکانە کە زیانیان بەرکەوتووە لەو کاتە ئاگرەکە کەوتووەتەوە تاوکو ئێستا پۆلیسی دارستان و با بڵێن پۆلیسی دارستان لە ماوەت و چوارتا و هاوکاتیش بەشێک لە تیمە خۆبەخشەکان هاتوونەتە ئێرە تاوەکو بتوانێت ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن هەرچەندە بەشێکی کۆنترۆڵ کراوە بەڵام هێشتا بە تەواوی ئاگرەکە کە تەشەنەی کردبوو کۆنترۆڵ نەکراوە بە نزیکی گوندەکە لە تەواوی ئەو ناوچەیی لای گوندەکەوە ئاگر کەوتووەتەوە هەتاوەکو ئێستاش هەر ئاگرەکە بەردەوامی هەیە دەمەوێت سەبارەت بە وردەکاریەکانی قسە هەم لەگەڵ گوند نشینان هەم لەگەڵ ئەو تیمانەی کە لەوێ بوون ئاگاداری ئاگرەکەن و هاوکاتیش ئەگەر بیتە ئێرەوە سپاس دەکەم بزانم کە ئاگرەکە کەوتەوە زیاتر لە چ شوێنێک بوو تا ئێستا دیارەوە کاری ئاگرەکە چی بووە
6: هەتا ئێستا بەخێر هاتنتانەکەم کەناڵەکە بەخێر بن سپاسدانەکەم کە حەزێتتان کێشاوە هاتوون بۆ ئێرە ئاگرەکە دیارە لە چەمی سنچیەوە هاتووە لە لەمبەر باخیا شوێ مە نازانین هۆکارەکەی چیە کاتێک مەزانی ئاگرەکە تەشەنەی کردووە هاتووەتە کێوی وەڕاست کە هاتووە سپاسی هەموو تیمەکانی چوارتا و ماوە دەکەین کە هاتوون بۆ ئێرە هاوکارێکی زۆریان کردو خەڵق گوندەکەش بە عام خەریک بوون بەس تا ئێستا ئاگرەکە کۆنترۆڵ نەکراوە بەشێکی زۆری ماوە و زیاد لە 2000 دۆنم زەوی و دێم و دارستان سوتاوە
5: باشە زیانەکان چی بوون ئەوەندەی بزانن باخوباخات و ڕزەدەی مووانە زۆر سوتاوە
6: زۆر سوتاوە زیانەکانی زۆرە مەسەرەن تۆ هەر پووش و پاوانەکە مە لە وەرگانەمە ئێزا بەشێکی زۆری باخەکان سوتاوە باخە گوێر سوتاوە لەم چەمەی خوارەوە هەر ئەم چەمە چەند دیار بڵێم لە 50 دۆنمە بێوە تا لەو شیوەی خوارەوە کە ئێستا دیار نیە هەمووی هەر سوتاوە بەعام بە گوێز و دار و مێ و هەمووی سوتاوە
5: لەم شوێنەی کەمن و تۆ وەساوین بە چواردەوری تا ئێستاش ئاگرە مەترسی هەیە زیاتر مەسە ئاگرەکە بگاتە ئەم شوێنانە بەرزایەکانی تر بڕوادیا خۆت ئێستا ئەوەی دەبینم چەند تیمێک لەوێن سەرقاڵی کۆنترۆلکردنی
6: وەڵا ئێستا سپاسی ئەو تیمانە کەین ئاگرەکە خۆت چاو لێ لە دیەکە نزیک بۆتەوە بەس ئەو تیمانە جەماعەتی ماوەت و چوارتا ئەم دارستان ئەم هەریە قەم دارستانی ماوەت ئەوە ئێستا فەقیرەوەتان لەو دۆڵە نانیان خواردو چوونەوێ بەشکو توانن کۆنترۆڵی کەن
5: تا چەند سەختی شوێنەکە ڕێگرە لە بەردەم کۆنترۆلکردنی
6: ئاگرەکە زۆر سەختە لەبەرەوەی جادە و شوێنێکی وای نیە ئێستا هەریقەکانیانە ناو دوو هەریقێنە ناو لە ناودێ ڕایانگرتووە ناتوانن بڕۆنەوە سەر شاخەکە و وەکو ئەوەی ئیشی خۆیان بکەن
5: باشە ئەوەندەی کە ئێوە ئەم ڕووئاگاتان لێیان بوو وەسایلی پێویستیان لەبەردەستایە کە ئاگرکوژێنەوەکان نەتوانن بچنەوێ خۆیان بتوانن بە ئامێرانەی بەردەستی خۆیان ئاگرەکە کۆنترۆل بکەن
6: نەوەڵا فەقیرە وەکو ئێمە بە گەڵا ئاگریان کۆنترۆڵە کرد خۆی توی وەسایلی چامپیۆنیە بەس سپاسی تیمە خۆبەخشەکانی هەم سیتەکی جەکەینەوەان هاتوونە و ئینان پێمەی هەواکەی پێەیە ئەوە زۆر تاسیری هەبوو لەو دوو شاخەکەوانێ بۆ خوارەوە
5: هیچ ئاگر بڕێک لەم ناوچەیە هەبوو تاوەکو هۆکار بێ بۆ ئەوی ئاگرەکە زۆر تەشەنەنەکە
6: نەوەڵا ئەم ساڵە هیچ ئاگر بڕێک نەبووە و پوش و پاوانی زۆر ئەم ساڵ وەک ساڵەکانی کە نییە ئەوەش زۆر هۆکاریەوە بۆکە ئاگرەکە کۆنترۆڵ ناکرێت
5: ئەوەی کە پێشتر هەتا ڕووناک بوو بینیتان زیانە ژینگەیەکانی زۆرن
6: ئەی زۆرە تۆ ئەم هەموو دار و دارستان و باخ و هەمووی سوتاوە ئەوە ژیانی ژینگەیە تۆ ئەم دارە بە 20 ساڵی کە دارێک وای لێ نایەتەوە
5: بەڵێ ئەوە زانیاری وردەکاریەکان بوو سەبارەت بۆ ئاگری کەوتووەتەوە هەرچەند ئێمە تا ڕادێک لە ئاگرەکەەوە دوورین بۆ پێیەکە بە ئاستەنگ هەم تیمەکان و هەم نیشتیمانیانیش دەگەنە ئەو شوێنە بۆی سەختی شوێنەکەەوە و ئۆتۆمبیل ناگاتەوێتەنە ئاگر کوژێنەوەکانیش زۆر لە دوورەوە وەساون لەو ژێنانەی کە توانویانە بڕۆن نزیککەونەوە بەشێکی کۆنترۆل کراوە بەڵام ئاگرەکە بە ناوچەیەکی فراوانی نزیکی ئەم گوندە و شارباژێردا بڵاو بێتەوە ئێستا تیمەکان سەرقاڵن بەشێکیان کۆنترۆل کردووە چاوەڕێی ئەوە دەکرێت کە خۆبەخشی زیاتر بچێت بە ینی بچێتە ئەو شوێنانەی کە ئاگرەکەی تێدا کەوتووەتە تاوکو بتوانن ئەمشەو بە تەواوی ئاگرەکە کۆنترۆل بکرێت و بۆ ناوچەکانی تر تەشەنەکە کە زیانەکانی زۆر زۆرە ئەو نزیکەی 300 ینی 3000 دۆنمەی کە لەم ناوچەیە سوتاوە زۆربەی دارستان و ڕز و باخ و ئەو شوێنانەیە کە سەوزاییەکی زۆریان هەیە بکە ئەمە زیانە ژینگەیەکانیش یا زۆرن هەرچەندە ئەمساڵ بڕیار بوو ینی ئاگر بڕ لە تەواوی ئەم ناوچەیەدا ڕابگەیەنە یاخود لێ بدرێت بەڵام بۆ ئەوەی کە بودجێی بۆ تەرخان نەکرا ئەم ئاگر بڕە لێ نەدرا ئەمەش بووە هۆکاری ئەوەی کە ئەمساڵ مەترسی ئاگرکەوتنەوەکان زیاتر بن لا سالانی رابردو اوی که اگر پر ریتی دا لید را او بو پی که هبونی اگر بر حکاریک بو بو اوی که اما اگرانه که تو زودتر تشنه بکریدواتی مکان باشتر بتوانن لو شنانه کار بکن بلا هم استا زوری پوشو پاوان بو اوی تروتوشی سالی رابردو او و هبونی او پوشو پاوان زوره وای کرد لگل کوتنوی اگر دا هرچند استا خیرائی بالم شوینه زور چالاگ نیا و تیمکان باشتر اتوانن لشوینکان دا اگرگه کنترول کن بلا هم زوری پوشو پاوانکا وای کردو هر بشکی زوری بسو تیتو فریای اوانا کون کبیو شن نوا که اگر بونمونا یعنی با پیچوانی ام کشوهای استا بوایا اوامتر زکان زیاتر بون و یعنی زیاتر لو ناوچه شهر باشر دستو تا که استا اگری تا دکوتو تو کتا استش با کاری اگرکا نزان رتو زیانکانش تنها زیان جنگه یکان و زیانی مادین بو هاون اجتماعیان لم اگریکا کوتو تو
1: گلگ باش کارزان تاریخ نوچگان امه دست خوش باگه هن تا بمرا پار بکر

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: درمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتا بەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بخۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان نەر بەڵام من هەر دەستم کوت
1: ئەو بەرهەمانەی دەستم کەوتون ئەبەمە لای لایەنی پەیوەندیدار و کەسانی پسپۆڕ ئایا ئەکرێت لە خۆمانەوە هەر بەرهەمێک کە سوێندی لەسەر خورا بەباشی بزانین و بۆ جەستە و دەم و چاو قژمان بەکاری بهێنین
0: دکتۆر ئەم دەرمانانەم بە ئۆنلاین کڕیوە زۆرن چەند نمونەیەکم بۆ ئێرە هێناوە و ئازادانە زۆر بە ئاسایی دەستم کەوت بە ئۆنلاین بەڵام بەشێکیان چارەسەرن بەشێکیان هەم دەرمانی خۆراکی تایە بۆ کێشتا بەزاندن بۆ قەڵەوی بۆ پێست پەڵەوزی بکەن لا ئەبا لە هەفتەیەکە لە سێ چوار ڕۆژان کێشتا بەزێنێ ئەویان هەم ئەمیان جوان تەکا هیچ پەڵەوزی بکەیەک بەدەم چاوتەوە ناهێڵێ بەڵام ئۆنلاینە کڕیم و هیچ دکتۆرێ پێی نەوتم ئەمە بۆ تۆ باشە ئاساییە ئەوا بەرهەمی ئۆنلاین کڕین و فرۆشتنی پێوە بکرێت
2: نەخێر بەدڵنیایی و ئاسایی نیە سە بۆن ئەم بەرهەمە کە ئەبینن بەڵێن ئەم بەرهەمە کە جەنابت کڕیوە لەسەری نووسراوە بۆ دابەزانی کێش یاوا ڕکلامی بۆکرا بۆ دابەزانی کێش بە هەموو شێوەیەک هەچ پرۆدەکتێک هەچ بەرهەمێک کە بۆ بەرزکردنەوە دابەزانی کێش بێ بە هەموو شێوەیە ڕکلامکردن و دیایەکردن بۆی قەدەغێ هەچ بەرهەمێکیش کە شوێ قاڵبی دەرمانەوە بۆ چارەسەرکردن بەکارهاویتر بۆ کێش دابەزانە کێش بەرزکردنەوە هێچیەکە بە هەموو شێوەیە قەدەغێ بە ئۆنلاین بفرۆشێ
0: هەر بە ناوی قاوەوە
2: بەڵێ
0: ئەمەی ئاسانکاری کردووە بۆەوەی کە قاوەیەکی یاسایی تۆستەکەی قاوەیەکی یاساییە
2: بەڵێ بۆچی زۆر جارە ئەو بەرهەمانە کە بە دەرمە حسابەکرێت چکە بێتە بەهۆی سکچوونێکی زیادە لە حەد ئەڵێ بێنە ژێر چاودێری پزیشکی پسپۆڕ یا پزیشکی دەرمانسازا بەکاربێت پێکاتەکەی وایە یا موادێکی تیایە کە ئیشتیهایەکی زۆر ئەگرێ ڕۆکێکە بەڵام ئیشتیهایەکی زۆر ئەگرێ باشتر وایە لاچێت مزافاتێکی بێ باشتر وایە لە ژێر چاودێری پزیشکی دەرمانساز یا پزیشکی پسپۆڕا بێ
0: دەرمانێکم هێناوە مەعجیزە پێویست ناکایی تر بێم بۆ لای دکتۆر و فەحس بکەم و اینجا یە دنیا پارە سەر بکەم دوایش کێشتا نەبەزێ ئەم دەرمانە مەعجیزاکە قاوەیە بەیانیان یەک قاوە هەڵت چڕی ئەی خۆی قاوەیەکی سەیرە یعنی دەکاتەکەی ڕەقە بۆنی خۆشە
3: بۆنی قاوەیە بەس کە ئاوە ڕەق بووبێ کەواتە خەزنەکەی خراپە گەرما تێکی داوە
0: ئاخر ئەو شوێنەی کە لێم کڕیوە سەیدەلانی نییە هەرچەندە لۆگۆی وەزارەتی تەندروستیشی لەسەرە
3: هەر ناتوێتەوە ئەوەتە خسمانە ئەوە هێشتا ئەمە لابین هێشتا ڕەقە ئەی ناتوێتەوە
0: دکتۆر وتی ئەگەر بیخۆی لە سێ ڕۆژە سێ کیلۆ داوابەزی واتە لە بیست ڕۆژە بیست کیلۆ داوابەزێن شتی وامان هەیە؟
3: ژین خان ئەتوانم بە گەرەنتیەوە بڵێم لە 99.999 ئەو دەرمانانەی لە ناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن و ئەڵێ قاوەی تایە و ئەڵێ ئەمە زەعیف تەکا مادەی شاراوەی تایە پێنج مادەمان هەیە شاراون لە هەر هەموویان بەناوبانگتر مادەی سیبوترەماینە سیبوترەماین لە ساڵی 2010 لە ئەمریکا لە ئەوروپا لە ئوسترالیا لە کەنەدا منع کرا بەرنامەکەی هین ناوی دەرمانەکەی کە ئەفرۆشراناوی میریدایە بۆ بەحسێکی زۆر گەورەیان کرد ناویان نابوو سکاوت هەر لە ئەمریکا سیبوترامین کاردیۆڤاسکولەر ئاوتپوت ریزەڵتس ئان ئیفێکتس درکوت او ماده که اخریت زوربی درمانه کان که بناوی قاوه بناوی شربت او افروشری و اونلاین و اگر سیر که هیچ دکتوری که مانه نانوسیه اما دانه که آیا ام پینزو ماده لهم یا گرنگتر سی بو ترامینه چیه که آیا کم اشتیا کم اکا بلا ام ایشکات سرمیش ایشکات سر سمامکانی دل بپی او تیوژینویه لسطا شانزی جلطی دل جلطی دماغ زیاده که ماده فینیلفتالینی تی اکن که عینشت اشتها کم اکاده و بلام درکود ابیت هوی شیرپنجا و نخوشی شیرپنجا انجا دوسی ماده که تیری تی های نوکانیان قرص ایم بجنابت
2: به هیچ شوی که تو تی نجیر چاو دیری پیزیشی پسورابه به هیچ شوی نبی با اونلاین بفروشه اما درمان به همو رسا و رنما اکن نبی با اونلاین بفروشه
0: لپیجکانا رکلامی با اکن الله استیکری وزارتی تندرستی لسر خلق بروا اکا روای کن
2: درسته استیکری وزارتی تندرستی لسر هشت یک استیکری وزارتی تندرستی لسر بو واتا به لدرمان خانه و رزکان بفروشه تنانت درمان خانه و رزکانیش به هیچ شوی بایانیه با اونلاین بفروشن به همو رسا و رنما یک قدغه
0: پیوستی براچته یا؟
2: بله پیوستی براچته یا چاودیری پزیشکی درمان سازکه هیه لگل تا چاودیر بی یبزانه رنمایی دلیورگریه ویتال ساین دلیورگریه یا هیستوری جناب دلیورگریه اینجا پیشنیاری ام برهمه یا هر برهمه که کشده بازانده ببکه
0: و که بینن اوستی کری وزارتی تندرستیه که لسر ام قاوایه هیا و جگل ما جگل وی که ناوی استیکرک اهینه که وزارتی تندرستیه با رکلام کردن با برهمه که جگل وی که سوین و قسم و قرآن خواه که ام برهمه اگر بکار بینی بزوترین کات کیش دا بازم خوشم که پیوندیم پیانو گربوتی لسی روجا لرکلامه که یابینی مالی لسی روجا لانی کم سه کیلو کیش دا بازه
3: استیکر وزارتی تندرستی پیوی ابی باوری پیبکی بلام آیا پرسیارک اویا وزارتی تندرستی کستی کرا که یاو با ایما با ماده فحصی ام پینچ نوع ماده کردو کتیاتیانا
0: اکریتیایا بی بلام ننوس را بی؟
3: بله براسی داوه
0: هیچ تک من هی لسی روژا سی کیلو من داوزینه؟
3: من باسی
0: درست بی، سرشتی بی و تندرست بی، یعنی پزشکی بی زیانم پی نگیند وکو اما امام کارم بو که بلام زیانم پی نگیند
3: باشه جین خان من سیاره کلا بینرانه کم من امی برم با بقا امی بده دقبم است سیاره که بده دقام گینه خلق الان بخواهید ابی زور خطر بیاد که زور خیره رو منیش آلم مروف که قلوه بی چوری زیاده که چوری یک کیلو چوری 9000 کالوریه من بوی بشوی که تندروز دعوازم نتوانم لحفته که زیادتر چوری بسوتیانی ولی من یکا 4 کیلو کواته من بوی بشوی که تندروز دعوازم نبی خیرابه و ابی هواج به اوی بخیره دعوازه اوی لشوشککا و مسئول کشه سوتیانی
0: ام سوین و قسم و قرآن بو برهم بو چی ابی هبه؟
2: زور کسا بینین اده ایکی دینی بکاره یعنی سوین خواردن موسیقی ایکی دینی قرآن خوین نیکی خاطن او برهم مکانی که او کوت ممت چواشکاری که زور زوره و به هیچ شوی لگل اده و رسا و یاسه عراقیه نگونجه او چند کسی که من ها بوا غرامه که زور من کردو و تعودیش من پیپر کردونه تو و یا خود گشتو تا اوی که دوباره کردو تو شونکی داخل نیالی به هیچ شویک او کارب کاتو
3: باشه من امان بکار هینا بلام احتمالا دوائی ده سال من سمامکانی دلم رقبه پیستم به عملیاتی دل بیه توشی جلطه دل مکا توشی جلطه دماغ مکا توشی شیرپنج مکا لبرو او براستی خلکی عزیز ببیه اوی سردانی دکتوری که پسپور بکن لما مجاله و در معنی که بونه نوسی لخوی و نچشت بکره به تابتی اونلاین زور خطره
0: هر قاوه اکلی داد بازینه؟
3: نخیر قاوه به پی توجینا کن روژی سی با چوار قاوه بخویده و ساده بیه سودی هی با جگر و سرطانی جگر کمکاته و توجینوی لسره
1: بابتەکە تەنیا فرۆشی ئۆنلاین نیە، بەڵکو بازار پڕە لە بەرهەمی ساختە و بێکوالیتی. کە هەندێ جار جیاکردنەوەی بەرهەمەکان لە یەکدی بۆ بەکارهێنەر ئەبێتە کارێکی قورس. بۆیە زۆر جار بەکارهێنەر پارەیەکی زۆر ئەداتە بەرهەمێک کە شایانی ئەو بڕە نیە و کەڵکیشی لێ وەرناگرێت.
0: ئێستا لە سۆشیاڵ میدیا ڕکلامێکی باشە کرێ بۆ بەشێک لەم بەرهەمانە کە بە شێوازی ئۆنلاین ئیژە فرۆشرێ. نازانی دوکانەکە لەکوێیە بەس ئەوەیە بە تەلەفۆن بۆ تەنێرە

0: ئەڵێ مەعجیزاکە ئەڵێ لە چوار پێنج ڕۆژە واوات لێەکە سپیتەکاتەوە ئەتکات بە مانگ نازام چی بەڕاستی ئەمە ئەتوانێت و مەعجیزەیە بکات؟
1: طبعاً ئێستا زۆرە لەو پرۆدەکتانە کە بە ئۆنلاینە فرۆشێ زۆر جار سوێنی لەسەر خورێت یاخود زۆر جار زمانی لەگەڵایە ئەڵێمە زمانیەوەی لەگەڵایە قژەڵوەرینەکە و ڕابگریان لە ماوەی سێ ڕۆژە پێستت بکات بە شوشە طبعاً ئەمانە سەرجەمیان ئەتوانی بڵێن لایەنێکی هەڵەن وە لە ڕووی زانستیەوە هیچ شتێکی وا بوونی نییە لە بەرەوەی یەکەم شە تۆ نازانی ئەم پرۆدەکتانە لە چ مادەیە پێکات
0: بەڵام هەندێک کەس ئەڵێ بەکارمان هێناوە فعلاً لە هەفتەیەکدا
1: لەبەر ئەوەی زۆربەی زۆری ئەم پرۆدەکتانە بە ئینگلیزی پێوچێ ئەکسفۆلیشن واتە تەخشیری پێستەکەت بۆکاو پێستە مردووەکە لە بە پێستێکی تازە بۆ دروستەکاتەوە بەڵام خۆی خەتەریاتەکە لەوە یەکەم کەسە بە بەردەوامی بەکاری ئەهێنێ وای لێت بەربەستی پێستی تەنکە بێتەوە لە ماوەی سەرەتای زۆر سوود لەم پرۆدەکتە بینێ لە هەفتەی ئەوەڵیان لە دوو هەفتەی ئەوەڵ بەڵام لە دوای سێ چوار مانگ سێرەکە پێستی بە تەواوەتی وێرانە بێت لەبەری بە تەواوەتی پێستی تەنکە بێت
2: کەواتەم بەرهەمە دەرمانەوە بەرهەمە چاودێرێکی ودی پزیشکی پسپۆڕێوێ یا بۆ نە ڕێژێکی زۆر لەو دەرمانەی تیە بۆیە زوو ئیستیجابێکی باشەیە زۆربێن بەرهەمە جوانکارانە کە بەداخەوە بینین لە ئۆنلاین چەند کەسایەتی ئەگەر چەند پیجێک هەیە لە ئۆنلاین کاری لەسەرەکەن خەڵکیش لێرەوە داوایان لێ یەکەم کە چاواشە نەبن بەم جۆرە بەرهەمانە کە بە زووترین کات بوون ئەڵێ سپی دەکاتەوە یا پەڵەت لێ لابە چارەسەری زی بکات بۆکە وەکو وتم هەشتێک کە چێ بابی چارەسەرکردنەوە واتە دەرمانی تێیە
0: ئەمە شێی دکتۆرمانە
2: ئەمە هیچ تەنها نووسراوە سابوونێک و لۆگۆیەکی پێوە هیچ شتێکی لەسەر نیە هیچ پاکەت بەندێکی نییە ئانی سابوونێکی دەستشۆری ئاتیادی یانی ناتوانانی بڵێ هیچ مواسەفەیەکی هەیە هیچ سیفەتێکی هەیە نازانم هیچی تیا نابینم تەنها و کۆبڵ دەتوان بڵێم سابوونێکی دەستشۆرنە ئەبێ لە پاکەتا بێ و ئەبێ بنووسێت چیە و بۆچی بەکارێ و تەنایە بۆ دەشت نە بۆ دەموچاوشتە نازانم چێ بەڕاستی لاچێ بۆ جلشتن بێ فەحسی کیمیاییش بۆ بەرهەمە جوانکاریانە فەحسی کیمیایی با بڵێن لە خاڵە سنوریەکانەوە تەنها بۆ مایکرۆبایۆلۆجی ئەکرێ بۆ نونە زانی پێکاتەی خەوشداری تیە موادی مسەڵتەنەی تیە یا بۆ نە میکرۆبەکانی وەکو سەلمۆنیا لاو ئیکۆلای ئەوانەی تیە تەنها وایەکرێ بۆ پێکاتەی کیمیایی
0: ئێستا ئەم بەرهەمە کە هاتووەتە ناو هەرمی کوردستان هەڵوەشێنراوەتەوە پێکاتەکەی بزانین چی تیایە؟ ئەوە ئەکەن؟
2: نەخێرەوە تەنها لە ڕێگەی دایری کواڵیتی و جۆرەتی دەرمانەکرێت کە سەر بە وەزاری تەندروستی لە خاڵە سنووریەکان ئەوە ناکرێت
0: ئەی کاتێکم شوێنانە ئەبینن کە ئەوە ڕێکلامەکەن ئەیان بینن کە شت بە خەڵکە فرۆشم بێوەکە هیچ بنەمایەکی تەندروستی و ڕێکراوەی هەبێت ئێوە چۆن ڕوبەڕوویانە بنەوە
2: بەڵێ زۆربەی زۆریان تەوان دیشتنە هاوبەشەکانمان ئێمە هەوڵێن دیشتنی هاوبەشی تەندروستمان هەیە وێنێری زۆربەی سەندیگاکان و زۆردەبێ ڕێبەرەتیەکانی تێ لە زوم نیە بەڕێبەرەتی ئاسایش لە ڕێگەی ئاسایشە بەڕێزۆ زۆربەی زۆریانمان دۆزیوە سەردانیانەوە کردۆ شوێنێکیان هەیە سەرێگەی بەرهەمێکی زۆر زۆر سادەی ناو بازاری هێناوە بە ڕێکلامێکی چەواشەکاری بە خەڵکی ئەفرۆشێتەوە یا چەند پێکاتێکی تێکەڵاو کردووە سەرجەمیان بەڕاستی دەستی بەسەر ئاگرین و کەسەکەش وەکوتم ڕوبەڕووی یاسا ئەکرێتەوە یا غەرامە ئەکرێ سەرجەم موادەکانیشی بە زووترین کات تەلەف ئەکرێ زۆر جارە بینی موادێکی زۆر سادەی بازارە بۆ دژەخۆرێکی هێناوە یا کرێمێکی سادەی هێناوە
0: نرخی لە
2: بازارە بەڵێ نرخی تەنها لە بازارە سەیرەکەی 10,000 دینارە و بە 18-20,000 دینار پێدەفرۆشێتەوە هەمان بەرهەمە تەنها وەکو وتم چەواشەکردنە و خەڵکی بە لەگەڵ ڕێزمان بە ئۆنلاین پێخەڵەت هێنرێ
0: کەس هەیە هات بێ بۆ لای تۆ باسی ئەوەی کرد بێ کە ئەم بەرهەمە فێکانەی بەکارهێنا بێ
1: بەڵێ
0: توشی زیان بوو بێت
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئێمە چەند ها کەس هاتووە بۆ لامان بە چەند ها ڕووداوی جیاواز هەبووە هاتووە بۆ نمونە پرۆدەکتێکی بەکارهێناوە پێستی وێران کردووە جا زۆر جار شتی فەیکی بەکارهێناوە یاخود ئەو پرۆدەکتانی بەکارهێناوە کە بە ناوی خەڵکەوە بووە بۆ نمونە کرێمی یاخود کرێمی شووشە و ئەڵماس و هەر ناوێکی تر و چەندەها شتی تریشە بۆ نە کەیسێکی جیاوازەوە بکە خاتوونێکها بۆ لامان لە دەرمانخانە پرۆدەکتەکەی کڕی بوو وتی من بۆیە مەم لە دەرمانخانە کڕیوە لە بەرەوەی شتەکە ئۆرجیناڵە کاتێک کە سێرمان کرد وتم چەندێکە لەسەرم پرۆدەکتێکی شەش مانگە بەکارێنم پرۆدەکتەکەش فەیک بوو بەڵام لە هەمان کاتی سوادەشی لێکرد بۆ کارەکەی بۆ پرۆدەکتی بەکاری ناو ماستە کوالیتی بوو واتە ئەو پرۆدەکتە سوودی پێگەێنێ بەڵام ئەو سوودە نییە کە وەکو ئۆرجیناڵە
0: ئەم پێت وای ئەمەیتر نابێت دڵنیاش بین لە دەرمانخانە
1: من وەکو ڕای خۆم لە 1975 بۆ لە 1980 پرۆدەکتەکانی کوردستان هیچی چووکە بە کوالیتی کۆنترۆڵ ئاناڕوە ئەتوان بڵێم فەیکن
0: هەندێ جار پارەیەکی چاکیشە لێ وەرەگرن بۆ
1: بەرهەمەکەی ئەویش بە دوو جۆرە زۆر جار کەسەکاڵێ مادەم ئەم پرۆدەکتە هەرزانە کەواتەم شتە فەیکە یاخود زۆر جار ئەڵێ مادەم ئەم شتە زۆر زۆر گرانە کەواتەم شتە ئۆرجیناڵە بەڵام خۆی فێڵەکەش ئەوەیە شتەکە بە هەرزانە کڕێ پارەیەکی زۆرە خاتە سەری بەگرانە یە بۆی کە بڵێم شتەی من ئۆرجیناڵ
3: بەمانەوە ناوەستم لەبەرەوەی بابەتەکە ڕاستۆخۆ پەیوەندی بە تەندروستی هاونیشتیمانیانەوە هەیە ڕای پسپۆڕێکی دەرمانیش وەرەگرم پرسیارەکە ئەمەیە

0: هیچ درمانێک هەیە لە کاتێکی کەمدا چوریەکی زۆر بسووتێنێ و کێشت دابەزێنێ؟
1: بەو سرعەت دابەزاندنە نەخێر. هیچ دەرمانێکی وا تا ئێستا نییە و ئەگەر هەش بێ زیاتر ئاوی لەش دابەزێنێت چونکە ئێمە زانین ئاوی لەش کە دابەزێت زووتر کێشەکە دابەزێ بەڵام ئەو ئاوە دیسانوێتەوە شوێنی خۆی. تاوان خۆی وەزن دابەزاندن لە ڕێی سکچوونەوە ڕێگەیەکی ڕاست نییە چونکە سکچوون خۆت ئەزانیت لەگەڵ یا ئاوێکی زۆرە باتە دەرەوە کانزایەکی زۆر و ڤیتامینێکی زۆرە باتە دەرەوە کە وەکو کاریگەری لاوەکی ئەم کەسە تووشی پێوتە دیهایدرێشن و تا وشک بوونەوە ئەکات و تووشی کەمبوونی کانزاکان و ڤیتامینەکانەکە و ئەمە پێیناوە تێکێش دابەزاندن ئەمە تەنها ئەو ئاوەی کە لە لەشمانە هەیە هاتۆتە خوارەوە و هەستەکەی کە کێشەکە داوازیە بەڵام ئەم کێشە هیچ پەیوەندیەکی بە چوریەوە
2: نیە. تەندروستیش لەدەستدا.
1: تەندروستیش لەدەست ئەیت لەگەڵ یا و ئەو چوریەی کە لەش تا ماوە هەروکو خۆی ماوەتەوە
2: لەبەرەوەی ئێمە لە درێژ ماوە لەسەر تەندروستی کاریگەریە
1: بێت؟ بەتەکیدی کاریە بێت لەبەرەوەی تۆ ئەو ئاو دابەزاندنە بۆ ماوەیەکی زۆر هەسی لە گورچیلەکانەکات. دابەزاندنی ڤیتامین و کانزاکانیش بە هەمان شێوە لە هەموو ئۆرگانەکانی لەش و ڕێکخستنی ئیشکردنی ئۆرگانەکانی لەشمانە بەشدارن. دیسانەوە ئەوەش تووشی کۆمەڵی کێشەی تری ئەکا کەسەکە جاگەر کەسەکە خۆی کێشەی تەندروستی هەبێت زیادی ئەکا کێشەی تەندروستیبڵ
0: ئەی سەبارەت بەو دەرمانانەی کە بۆ جوانکاری پێستووانە بەکارە هێندرێ چی تایەکە لە هەفتەیەکدا دەمو چاو سپی و ڕووناکە بێتەوە پەڵەوزی بکە هیچ نامێنێ چیتیایەش
1: بە هەمان شێوە یعنی ئەم مادانی جەنابت باست کردکەەوە لە ماوەیەکی خێرایە پێستەکە ڕوونەکاتەوە یان سافی ئەکات زۆربەی زۆریان کۆرتیزۆنیان تایە مادەی کۆرتیزۆن بۆ ماوەیەکی زۆر کورت پێویستەکە بەکار بهێنرێ وەکە بەکاری شێنرا وەکو جوانکاری بەکار نەهاتووە دایمن بۆ ئەگزیما بەکاریە بۆ سووربوونەوە بۆ حساسیت بەکارە هێنرێ لەبەرەوەی ئەبێتە هۆی تەنەکبوونەوەی پێستەکە و کە وازیشی لێ ئەهێنیت ئەبێ بە وردە وردە وازی لێ بهێنرێ نابێ یەکسەر قەتا بکرێت چونکە وەکووتم پێست تەنکە کاتەوە و لە دوای ئەوەوەش پێست تووشی پەڵا ئەکات چکە کاتێک کۆرتیزۆن بەکارهات نابێ کەسەکە بچێت دەرەوە
2: چارەسەرەکە کاتیە
1: زۆر کاتیە و لە دوای ئەوەشەوە ئەو پێستی کە ئەو نەتەنکە بێتەوە لەوانەیە بە بەسیتری شت تووشی بریناری ببێت یان لە دوای ئەوەی کە تووشی چوونە دەرەوە بێ یانەتاوە بێ پەڵی بۆ دروستە بێ کەسەکە لەبەرەوە ئەو هەر مادەیەک بە سریعی ئیشەکەی کرد بە سریعیش تاثیرەکەی نامێنێت و کەسەکە وەکو خۆی ئەگەڕێت
0: قسە چییە بۆ هاونیشتیمانی ئێمە کە بەردەوام لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانم ڕیکلامانە ئەبینن بۆ ئەم بەرهەمانە بەکاریە هێن و زیانیشیان پێگە بەڵام هەندێک جار ئەو زیانەی کە کردوویانە ڕێگەی گەڕانەوەی نییە
1: کەسانێکی زۆر ئەیکڕێ سێرەکە سوودی لێوە نەگرتووە ئەیتو ئەمە نە دەرمانخانەیە کە بچیتەوە سەردانی بکەیت و گلەیەکی خۆتی پێبگەێنیت نە یادێکی دکتۆر و ئەگەر بڕۆیتەوە بۆ لای بتوانیت قسەی لەگەڵ بکەیت لەوانەیە پێیجە و نامێنێ داخرێ ڕەخەمی تەلەفونە و نامێنێ و ناتوانانی گلەی لە هیچ کەسە بکەیت و دوایەوە ئەوانیش قەت ناچن ژێرباری ئەوی تۆ تووشی هەر زەرەرێکی لاوەکی بیت مەسئول بن لەو زەرەر لاوەکیە بتوانیت لەگەڵ کێ قسە بکەیت لەگەڵ کێ ئەم ڕێنمای تەندروستیان وەربگریت ئایا ئەو کەسانی کە ئەم ئیشە ئەکەن لە مەجای تەندروستیە ڕێگە پێدراون شەهادەیەکیان هەیە مادەکانیان ڕێگە پێدراوە لەلایەن وەزارەتی تەندروستیەوە ئەمانە هەمووی شوێنی پرسیار و پێویستەکە خەڵک زۆر لەوە خۆشیارتر بێت کە ئەم مادانە بەکاربێنێ و پەنابەرێ بۆ ئەم مادانە هیچ کەسێک لە ماوەیەکی کورتا ناتوانێت چەند کیلۆیەک دابەزێنێت ئەمە هەر بۆ تەندروستیش زۆر زەرەری ئەگەێنێت هیچ کەسێک ناتوانێت لە ماوەی چەند ڕۆژێکا پێستی لە ساڤ بێ لە شێوەیەکەوە بگۆڕێ بۆ شێوەیەکی تر ئیلا کاتی ئەوێت جۆری خواردنی ئەوێت پێویستی بە پاک و خاوێنیەکی زیاتر بێت لەوانەیە پێویستی بە ڕۆتینێکی پێستی تایبەتی بێت لەبەرەوە با ئێمە دوورکەینەوە لەوەی کە بە زووترین کات شتێکی باشمان دەستکەوێت چونکە ئەوەی بە زووترین کات دەستمان کەوتووە هەر بە زووترین کاتیش لە دەستی ئەدەین و لەوانەشە بەو بە زووترین کاتە هەنێک کاریگەری لاوەکی خراپیشە تووشکا لەگەڵیە.
0: ئەو کۆنتترۆڵی لە خاڵە سنووریەکان بۆ هێنانی ئەم بابەتانە دەکرێت سنووردارە بە شێوازی لە قوتونانی بابەتەکە و ڕنگ و بۆنی بۆیە بە ئاسانی فەرمانی تێپەڕین وەرەگرێت. بەڵام دیار نییە ئەمەی هێنراوەتە وڵاتەوە چی تێدایەوە ئەتوانێت چ کارەساتێک بخڵقێنێت. تەنانەت لە هەرێمی کوردستان هیچ تاقیگەیەکی پسپۆڕی بوونی نییە کە پێکاتەی بەرهەمەکەت بۆ هەڵوەشێنێتەوە و دەری بخات چ ژەهرێکی لە خۆیدا هەڵگرتووە. ئەمەش دەرفەتی ئەوەی داوە بە بازرگانان
3: بو خود دولمند کردن لسر حسابی نبونی کنترولی پسپورانو متمانی ایو بسویندی اوان. توش گرنگ بیزانید هیچ قاو و شربتیگ بیزیان گیندن به اندامکانی جستد لیک هفته ده 7 کیلو داد نابزینه. هیچ کریمیگ به بیل ناو بردنی خانکانی پیستد بجوره که ایتر نتواند برگی بیتین ترین تیشککانی خور بگرید پلو زیب کت لکل ناکاتوا. ام بانگشانی با معجیزه اکرید تنیا فیلی که با تکندنی گیرفانکانتان باید زور پیویسته تاکی امه هوشیار بتو نکویت او داوی بایدن راوه.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: لەگەڵ گەرماکان سوی
1: وڵی ئیتر باشین بەس ئەم وڵاتە ئەو گەرمەنیە لە بەرەی مرۆڤەکە پڕێتی لە مرۆڤ هەناسە سار
0: بۆشی هەناسە سار
1: زانشی هەر یەکە و با ئومێدێکەوە تلاوەتەوە چون ئەم وڵاتە جاری وایە چاوەڕوانی ئەو کوشێ جاری وایە دابڕان ئەو کوشێ جاری وایە بێ ئومێدی وا لێ یەکات
0: ئەم جاری وایە تەنیایی
1: هەر یەکە و لە ژیانی خۆیان ڕەنگە بەرنامەیەکی هەبێ ڕەنگە چاوەڕانی حەز و ئارەژێکی خۆی هەبێ ناتۆ دەدی ئیتر بۆیەتر
0: شتێکە بۆ ناتبێ دەدی لەوانەیە کە چاوەڕت کردووە
1: ئێرانی شیمانی ئاواتی خۆزگە و بەدی نەهاتووە یعنی نەگمن تۆش ئەو بەڕێزانەش
0: بەس لە هەموو هەروایە مەرز نیە هەر ئاواتێک خواست بێتە دی
1: ئەزانی چۆن ئەو ساز ژیانی یانی مانای پێنەگەیشتن کە پێگەیشتی ئەو جوانی ڕەنگە نەبێت
0: ئەزان
1: چی من وای ڕەنگە وای بخێنەوە
0: مشتڵ بۆ واگەن پێ بگەین
1: ئاخر کە پێ
0: گەیشتیکە ئەمانەوە لە دنیا ئەزانگەزێکی دیاریکراوان شتێکی دیاریکراوە
1: نا
0: بەس هەموو مرۆڤێک حەزەکە ئەو شتی کە ئەیەوێت
1: بەتەکیید ئەیەپێگا ئاخر بەس تموح ئینسان کۆتایی نییە من بە ئومێد یۆم بمە پۆستێک دوای ئەو شتێکی ترم بەدوایێت کەوابێتە هەتوو هەر پێ ناگەیت هەر بە دوایە ڕاهاکەیت
0: شیت بەڵام کەسەکە ئامانجیشی هەیە بە نمونە خەونیشی هەیە حەزێکی هەیە شتێک لە مێشکایەتی حەزەکە پێی بگات
1: بەتەکید وایە
0: من حەزەکە ئاوسێریکەی لە دوورەوە
1: نا ئەزای جوانە تۆ جاری وایەیە ژیان لە وڵاتەیە شتێکی پی ناگەیت لە خەیاڵی خۆتا دروستیەکەیت کە پێشی نەگەیت دلی گەڕێبا مەشغوڵی خەیاڵەکانی خۆمان بیت
0: مەشغوڵی خەیاڵەکانی خۆتی
1: زۆر جار
0: خەیاڵ زۆرە
1: هەموو ئینسانە خەیاڵی هەیە
0: ئەگە بۆ
1: ئەزانی ئەگەر تۆ خۆشببختی گەورەترین شتە لە مرۆڤی ساڵی زەویدا هەتیێگەی هەمومان ئاواتی خۆشببختیە بێت تێگەی ڕەنگە خۆشببختی من لەو شتانەیە بکە لە بەردەستمە بەرجەستا بێت هەیە خۆشببختی خۆی بە خەیاڵی خۆی دروستیەکە
0: باشە ئێمای پرسەرێکی دیشەر لێ بکەم بێوفایی بەرامبەر کراوە
1: وەڵای هەموو کەس بێوفایی بەرامبەرەکرێ کەم تا زۆر تێگەی ڕەنگە من ئەو کەسانێکە ناسی بێتم لە ژیانە کەسی زۆر بیان ناڵێم ئەنی کەسی ئەهریمانەوە نەبوون هەمی گەشتیار بوون ڕۆژێ لە ڕژان ئیشەکەی تاو بوو ماڵاوە

0: هەندێ شقل هەیە هەندێ فەیسی هەندە ڕوخسار وا هەستەکەی زۆر تووڕەبیان زۆر لە خۆبێت بەڵام کە ئیدوینی وانە
1: بەتەکیجنابەت
0: تووڕە دیاری
1: بەڵام
0: بەوانێت دڵێکی زۆر نەرمونیانی
1: زۆر گەورە و زۆر نەرمەیە
0: دەستیان وتوی تۆ زۆر تۆڕە دیاری
1: زۆر جار پێیان برادرم هەبوو ڕێزە ماکردووە
0: بەڵێ
1: یەکەم جار کە منی بینیوە یاری ماکردووە قسەی پێوتوم ئەنی خۆی بۆی باسەکردم قسەی پێوتوم
0: دڵی خۆیەوە
1: بەڵێ لە دڵی خۆیەوە ئێساگانی عیلەی تێکلای
0: ماسەڵا
1: عیلەی تێکلای
0: زوو بە قەراریەوە زوو بڕێ
1: زوو قەراریەوە بەڵێ
0: بەسەمەژاوە هاتم بتم وڵایم زۆر توڕێ لەو
1: ناچێت
0: ئەوە هەر کە جەنابەت هەر کە دەستە بە گفتی گۆکردن کرد ئەنی دیار بوو کەسێکی لەسەر خۆ
1: ئینسان نابێت لە ژیانی خۆیان لە هیچ شتێکە بە قەناتی من زوو بڕیال بە
0: زوو ڕێدان ئەمیشە پەشیمان
1: دوایش پەشیمانی دادنارە
0: ئاراواڵا
1: لەسەر شتەکان کاتێ قەرار بی کە هەڵی سەنگێنی کەسەکە بێ یان ئیشەکە بێ جوان هەڵی سەنگێنیت و ئجارە بڕیاری خۆتی لەسربەی ئایا بە لاانی باشان بە لاانی
0: خراپەڵام
1: من بە قەناتی من بڕیادان لەسەر هە شتێک ئەکەویتە هەڵەیەکی گەورە
0: سەڵە سەد وایە ئەمڕۆ پێم خۆش و باسی حچ ئەچەنە ڕەنگە زۆر باسکراوێ بەس هەندێ بابەت هەیە گرنگە ئەبێ ئێمە بە بەرگەوامی چاجارە باسی بکەینەوە مەسەلەی بیۆفایی ئەمڕۆ ئەڵێن سەردەمە کە سەردەمی بۆ بیۆفاییە لەگەڵ خزمێکات چاکاکەی بی دەچێتەوە لەگەڵ برای خۆتە چاکاکەی بی دەچێتەوە لەگەڵ ڕەفیقی خۆتە لەگەڵ عزیزێکی خۆتا بوو وایلیاتوە مرۆڤەکان لە چاکەکەتر ئەترسن لەبەرەوەی ئەڵێ نازانانی سی خەبەکی بکەی نازانێت لەگەڵ کیا چاگە بکەیت چکە بی دەچێتەوە
1: بەتەکیوای
0: هاوڕامی
1: ئەو قسەیە زۆر ڕاستە هاوڕای تۆم
0: بەڵە
1: من خۆم لەوانەیە بەرامبە برادری خۆم ئەوەی لە دەستم هاتە بێ بۆم کرد دەبێت ئەوەی توانی بێتم لە توانێت خۆما بێ بۆم کرد دەبێت بەڵام لەوانەیە ئێسا
0: هەر
1: بیر نەک بینی نەما هەر نازانم هەر لەوانێ بڵم بەدەگمەند بینی ما بێ یان ئەو برادرم من ئەوەی کە ویستتومە بۆم کردووە یعنی کەوتێتی ئەوم بۆ کەوت نەموتوە نەوتمە بەسەر چاو ینی چند خۆشە مرۆڤەکان قەچێکە بە هەفتەی جارێ مانگی جارێک بە تەلەفۆنیش بێ ئەحوالەکە
0: بەرەوەڵە
1: ینیئسان من بە قەناتی من ئینسان حچەنێ بۆ بەرامبەرەکەی کا بەڵام ئەو ئینسانە شانی ئەوە بێ بووکە کەمە
0: ڕێک وایە سەڵە سەد ئەوە هەندێک جارکە قساکەمەها هەندێک بیرۆکە هەیە دروستە بێ ڕۆژێک بەرنامی لەسەرەوە واکەین بۆ هەندێک جار هەندێک برادرمانەیە تا ئیشمان پێینە بە پەیوەندی پێوە ناکەین بەس وەڵامی ئەوە مێرەوە بەرنامەی ئیتری لەسەرەکەمەوە بخۆی بابەتێکی ترا لە جەنابەت یەکەم ڕۆژێک لە ڕۆژان بۆ خەڵکانێک باش بووی ئێستا ئەوان لەبیریان کردووە و پەیوەندی بە جەناب تۆ ناکەن جا ئێمە قسەکەمان لەسەرەوە یەکەمە بێت چاپەیەک لە یاد نەکەین بۆ بیۆفانە بین بەرامبەر بەیەکتری
1: بەتەکی من بە قەناتی خۆم
0: ناخۆشە بیۆفایی
1: ناخۆشە زۆر ناخۆشە بەرامبەرەکەت
0: ئاڵێ ڕەنگ زەنجە جا بشێژی بە ئەژنی خۆتا بڵێ شەڵان ئەو نەکردی
1: بە ئەژنی خۆتا دادن
0: نادە
1: بەڵام مرۆڤ من بە قەناتی من مرۆڤ لە ژیانی خۆیان بەت چاکە بکات.

لە کەناڵشتەوە سڵاوتان دەبێم کاتتان باش من ئاراکۆم بارمەتی ئاوکارانم گەشتی فراوانی هاوڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکان بۆ جێگیرکردنی پشکی بودجە و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان شاندێکی باڵای حکومەتی کاربەڕێکەر لە بەغدادن بە گوێرەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار لە بەغدا دەکەن ڕۆژەی ڕووناکی ڕەت یەکاتەوە لەسەر قەرزی کۆن کارەبای هاوبەشانیان بڕی بێ ئەڵێت کوژانەوەی کارەبا تەنیا بۆ پسوڵەکانی پرۆژەی ڕووناکیە پاش 50 ڕۆژ هەرکەس پارەی کارەبا نەهات کارەباکەیە بڕدرێ لە دورگەی خارگ دەنگی چەند تەقینەوەیەکی بەهێز بیستراون میدیاکان یارانیش بڵاویان کردۆتەوە ئەمریکا کەشتییەکی نەوت هەڵگری لە دورگەکە کردۆتە ئامانج ئێرانیش دەستی بەسەر ژێردەریاییەکی ئەمریکایە گرتووە واشنگتن ئەڵێت ژێردەریاییەکە چەند ڕۆژێک پێش ئێستا لە کار کەوتووە هێرشەکەی ئەمڕۆی حوسییەکان یەمەن بۆ سەر چەند دامەزراوەیەکی نەوتی و ئابووری سعودیە کاردانەوەی گەورەی بەدوای خۆیان هێنا فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستانیش سەرکۆنەی کردووە

شاندێکی باڵای حکومەتی کاربەڕێکار بۆ جێبەجێکردنی پشکی بودجە و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەی بودجەی 2027 عراق لە بەغداد. شاندە باڵەکەی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان پێکهاتوون لە ئاوا جەناب وەزیری دارایی و ئابووری، ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و عەبدولحەکیم خەسرۆ سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدادەچوون و چەند بەڕێوەبەرێکی گشتی و ڕاوێژکارێکی یاسایی و دارایی لە شاندەکەیان. ئامانجی سەردانی شاندە باڵەکەی حکومەت بۆ پرسی جێگیرکردنی پشکی هەرێمی کوردستانە لە ڕۆژە یاسای بودجەی عراق. ئەوکات بۆ هەمان مەبەست ماوەی دوو ڕۆژە شاندێکی دارایی هەرێمی کوردستان لە بەغدادن کە پێکهاتوون لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێریاری ڕاوێژکاری یاسایی وەزارەتی دارایی. ئامانجی سەردانەکە بەشداریکردنی ڕاستەوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستانە لە ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی فیدرال بۆ ساڵی دارایی 2027 و جێگیرکردنی پشک و شایستە دەستوری و دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاساکەیە. حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەڵێت لە کۆبوونەوەکەیە شاندی حکومەتی هەرێم تێڕوانین و داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە تەرخانکراوی موچە و شایستە دارایەکانی موچەخۆران و پلە و میلاکی

وظیفی و تەرخانکراوی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و پەرەپێدانی پارێزگەکان و تەرخانکراوی بودجێی بەکاربردن و هەروەها دۆسیەی نەوتی شەخەنەڕوو. ئێستا وەزارەتی دارایی عێراق سەرقاڵی نووسینەوەی ماددە و بڕگەکانی پرۆژە بودجێی عێراقە کە بودجێی پرۆگرام و دەرەنجام بە هەمان شێوەوەشی پێوترێ شاندی دارایی هەرێمی کوردستان چەندین خاڵی جەوهەری و ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستانی خستۆتە بەردەم فالح ساری وەزیری دارایی عێراق بەرپرسانی لیژنەی نووسینەوەی پرۆژەی بودجێی 2027 عێراقش بە هەمان شێوە لەوێ ئامادەن بە گوێرەی زانیاریەکان کە لە حکومەتی کاربڕەکەرەوە دەستی کەناڵ 8 کەوتووە ئامانجی شاندەکە چەسپاندنی پشکی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانە بە گوێرەی سەرژمێری دانیشتوان ئەبێ ئەمە جێگیر بکرێ کە لە 14.1 هاوکات لە دوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار کراوە لە پرۆژەی بودجەی عێراق وەکو پشکی هەرێمی کوردستان کە لەو بڕە زیاتر لە 23 تریلیۆن دینار زیاتری بۆ بودجەی بەکاربردن و 5 تریلیۆن و 500 ملیارد دیناریش بۆ بودجەی وەبەرهێنان. هەرێمی کوردستان لە بودجەی بەکاربردنە داوای قەرەبووی دارایی و مافی خانەنشینانی کردووە لە 3 ساڵی ڕابردووە بەشێکی زۆر لە خانەنشینان موچە و پاداشتی خانەنشینانیان وەرنەگرتووە کە پاداشتی ساڵی خزمەتی شەگرێتەوە کە زیاتر لە 2 تریلیۆن دیناریان داوا کردووە تەنها بۆ قەرەبووکردنەوەی خانەنشینان کە هەمووی پاڵپشتی یاسایی هەیە. هاوکات هەرێمی کوردستان داوای پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیشی کردووە لەلایەکی دیکەوە کە بە تێکڕا پێویستی بە تەرخانی دارایی مانگانەی 94 ملیارد دینارە بۆ فەرمانبەرانی شارستانی و پلەبەرزکردنەوەی سەربازی کە لە ساڵی 2026ەوە پلەکانیان بەرزکراوەتەوە موچە و پلەبەرزکردنەوەکانیان ڕاگیراوە. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بە پاکێجێکی ورد داوای دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆکانیشی کردووە کە ژمارەیان نزیکەی 16,000 کەسە. هاوکات داوای دامەزراندن و بە هەمیشەیی کردنی مامۆسایان و فەرمانبەرانی گرێبەستیشی کردووە بە هەمان شێوە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داوای کردووە بەغداد ئەبێت پابەند بێ بە پێدانی بەشە بودجەی مانگانەی هەرێمی کوردستان کە لە 27 ئەیلولی 2025 هەرێمی کوردستانە پابەند بووە بە ڕادەستکردنی نەوتی خاو لە داهاتی نانەوتی مانگانە. شاندە باڵاکە ئامانجی سەرەکی گەیشتنە بڕێککەوتن لەسەر بودجەی پرۆگرام و دەرەنجام کە ئێستا وەزارەتی دارایی عێراق سەرقاڵی نووسینەوەیەتی تاوەکو تەواوی ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمتیایە جێبەجێ بکرێ. جیاوازی بودجەی پرۆگرام لە بودجەی ئاساییەوەیە لە بودجەی پرۆگرامە تیشکی سەرەکی ئەخرێتە سەر ئامانج و ئەنجامەکان نەک تەنها بڕگە و خەرجیەکان. لەم سیستەمەیە چالاکیەکانی حکوومەت دابەشەکرێ بۆ چەند پرۆگرام و پرۆژەیەکی دیاریکراو هەروەها پێوەری تایبەتیش بۆ هەڵسەنگاندنی ڕۆڵی وەزارەتەکان دانرێ بۆی کە بزاندرێت تا چەند کارەکانیان ئەنجام و دەستکەوتی هەبووە. هاوکات بڕیارە لە دوای گەڕانەوەی شاندە باڵاکە کەسانی شارەزای دارایی لە وەزارەت و دەستەکانی حکوومەتی کاربڕەکەریش بچنە بەغدادە تاوەکو بەرگری لە بەشە بودجەی وەزارەتەکانی خۆیان بکەن هەم لە خەرجی بەکاربردن و خەرجی پرۆژەکان ئەوەش بە هەمانگی هەولێر و بەغدا دەبێت. لە ئێستا شاندێکی تەکنیکی دارایی هەرێم لە بەغدادن چەندین خاڵی جەوهەریان خستۆتە بەردەم فالح ساری وەزیری دارایی عێراق و بیریشمان نەچێ هەرێمی کوردستان لە 27 ئەیلولی 2025ەوە پابەندیەکانی خۆی بۆ ڕادەستکردنی نەوتی خاو و داهاتی نانەوتی جێبەجێ کردووە بۆیە داوا ئەکات بەغداد پابەندی ناردنی بودجەی مانگانە بێ. ئەم سەردانە لە کاتێکایە حکومەتی عێراق ئەیەوێت شێوازی نوێی بودجە بەکاربێنێ هەرێمیش ئەیەوێت قەرەبووی ئەو شایستە دارایانە بکرێتەوە کە لە ساڵانی ڕابردووە فەرمانبەران و خانەنشینان لێی بێبەش بوون.

ئەڵاش زانیاری لە پرۆژەی ڕووناکیەوە دەست کەوتۆ بۆی کە کوژاندنەوەی کارەبا لەسەر قەرزی کۆنی کارەبای پێش ڕووناکی ڕاست نییە. ئاوکات داوا لە هاوبەشانی کارەبا شکات لەم دوو سێ ڕۆژەی کە کاتیان لە بەردەسایە بۆ دانەوەی قەرزی کۆن بچن بیدەنەوە ئەتاوکو سوودمەند بن لە داشکانەکە. ئەوەشیان خستۆتە ڕوو کوژاندنەوەی کارەبا لەسەر هاوبەشانی کارەبا تەنیا بۆ پسوڵەکانی ڕووناکی لە دوای پەنجا ڕۆژ لە نەدانی پاری پرۆژەی ڕووناکیەوەیە نەک پێش پرۆژەکە. وتووشێتی بۆ دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا درێژکردنەوەی نییە لە دوای دەی مانگی ئەیلول کە ڕۆژی پێنجشەمەی ئەم هەفتەیە کات ئەبێت سەرجەم هاوبەشان قەرزەکەیان نیابێت. داوا لە هاوبەشانی کارەبا شەکرێت لەم دوو سێ ڕۆژەی کە ماوە بتوانن سوودمەند بن لەو داشکانە بچن قەرزی کۆنی کارەبا بنەوە. ڕۆژی ڕووناکی جەخت لەوا کاتەوە کە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی کارەبا و تیمی پرۆژەی ڕووناکی ڕاستپاردووە بۆ بڕیاردان لەسەر میکانیزمێک لە چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو بڕەقەرزەی کە ئەمێنێتەوە لە دوای تەواوبوونی ماوەی داشکاندنی سەدا پەنجا بۆ هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی و لە سەدا بیست و پێنج بۆ کەرتی پیشەسازی و پیشەوەران و میری. ئەمە لە کاتێکایە بە گوێرەی بە دواداچۆنی کەناڵ هەشت لە سێی ئابی ئەمساڵ هەتاوەکو سێی ئەیلول زیاتر لە 300 ملیارد دینار قەرزی کۆنی کارەبا لەلایەن هاوبەشی ماڵان و کشتوکاڵی و پیشەسازی و پیشەوەران و میری دراوەتە حکوومەت کە زیاتر لە 170 هاوبەشان لە ڕێگەی پسوڵەوە پارەکانیان داوەتەوە.

0: لە سنووری شار باژر نزیک لە سلێمانی ئاگرێکی گەورە کەوتۆتەوە تاوەکو ئێستا نەتوانراوە ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکرێ. هاوکارم کارزان تاریق پەیامنەری کەناڵ هەشت ڕاستەوخۆ لە شوێنی ئاگرەکەەوە لەگەڵمایە لە شار باژێر. کارزان سڵاو لە بە هیوادارم باش بی پێم بڵێ کوێی شار باژێرە لە کوێوە نزیکەوە هەتاوەکو ئێستا لە ئەو کەسانی کە بەدەم ڕووداوەکەەوە هاتون توانیوانە چی بکەن فەرموو.
1: ئارا سڵاوت لێ بێ لە کاتژمێر دوانزەی نیوەڕۆی ئەمڕۆوە ئاگرێکی زۆر گەورە لە ناوچەی شارباژەر لە گوندی وەڕاست کەوتووەتەوە. ئاگرەکە ڕووبەرێکی زۆری لە ناوچەی شارباژەر سوتانووە. ئەم شوێنەی کە ئێستا منی لێم سەرجەمی ئەم شوێنە سوتاوە و هاوکاتیش هێشتا ئاگرەکە کۆنترۆڵ نەکراوە بۆ پێی کە بەشێکی زۆر لە خۆبەخشان تیمەکانی پۆلیسی دارستان تەندروستی بەرگری شارستانی خۆبەخشان لە گوندەکانەوە لە ماوەت و لە چوارتاوە هاتوون بۆ کۆنتترۆلکردنی ئاگرەکە بەشێکیان کۆنتترۆل کردووە. ئەوەی کە دەیبینن هێشتا پاشماوەی ئاگرەکەی لەو بەشەی کە کۆنتترۆل کراوە ماوە لە بەشی ئەو دیوی ئەم شاخەی کە ینی ئێستا کامێرەکە ڕووتێ کردووە ئەوەی دەیبینن ئاگر لەوێ هێشتا نەتوانراوە کۆنتترۆل بکرێ بە بەردەوامی تەشەنە دەکات. ئەو ئاگرە ئێستا دووکەڵێکی چڕی لە تەواوی ئەم سنوورە بڵاو کردووەتەوە بە چەندین کیلۆمەتر دووکەڵێکی چڕ ئێرەی گرتووە کە لە هەندێک شوێنیا بە ئاستەنگ چاو چاو ئەبینێ و ئەو خەمەی کە دڵی هاونشتیمانان و گونشینانی گرتووەتەوە زیاترە لەوەی

روسیەکانی یەمن ئەمڕۆ ڕایانگەیاندووە چەند ئامانجێکیان لە سعودیە بردوومان کردووە لە چوارچێوەی هێرشەکانی شیانە بۆ دەست بە سەراگرتنی خاکی نزیکی گەروی بابلمەندەب ئەم ئۆپەراسیۆنانەیان کردووە. یەحیا سەریع گوسەبێژی حوسیەکان لە پەیامێکی ڤیدیۆیە ئاشکرای کردووە بەدەیان موشەکی بالستیکی و درۆن هێرشیان کردۆتە سەر دامەزراوەی ئابووری و نەوتی و بنکەی ئاسمانی سعودیەکان. گوسەبێژەکەی حوسیەکان لۆمەی سعودیای کردووە بۆ هەڵکشانی گرژیەکان و هۆشداریاوە لەوەی کە ئەر هێرشێک بۆ سەر وڵات و هاوڵاتیان وەڵامی توندیە بێت. حوسیەکان ڕۆژی دووشەممە ڕیازیان تۆمەتبار کردی بوو کە لە سەرانسەری یەمەنە بردوومانی کردووە لە نێویشیانە گرتوخانەیەکی بە ئامانجگرتووە. دواتر لە تەلەگرام نووسیویانە بە موشەک و درۆن سعودیەی دوژمنیان بردوومان کردووە. لە پۆستێکی جیایە ڕایانگەیاندووە کە هێرشەکان فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەبها بنکەی ئاسمانی شاه خالید و دامەزراوەکانی سەر بە کۆمپانیای ئارامکۆی نەوتی لە ئەبها و جیزان بەر بردوومانەکە کەوتون. حەسەن سەبولا بەڕێوەبەری گشتی بەرگری شارستانی لە پارێزگای جەوف ڕایگەیاندووە لە هێرشی سعودیە بۆ زیندانیەکە 11 کەس کوژراون و 20 زیندانی لە ژێردار و پەردووا بێسەر و شوێن بوون. چەند ڕۆژێکە لە شەڕ و پێکدادانەکانە نزیک کەنارەکانی دەریای سوور زیاتر لە 300 کەس کوژراون، سەدان خێزانیش ئاوارە بوون. لە کاتێکا حوسیەکان هەوڵی گرتنە دەستی ئەو زەویانایەن کە هاوسنوورن لەگەڵ گەروی بابلمەندەب. حکومەتی سعودیە ڕاگەنداوێکی فەرمی بڵاو کردۆتەوە ئاشکرای کردووە حوسیەکان هەر یەک لە شارەکانی ئەبها و خەمیش موشیت و جەزان و نەجرانیان لە باشووری سعودیە کردۆتە ئامانج بەدەیان کەس بریندار. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە لە هێرشی حوسیەکانە 73 هاوڵاتی مەدەنی کە لە نێویانە ژن و مناڵەیە بریندار بوون. سعودیە ئاڵێت سەرجەم ڕێکارە پێویستەکان بۆ ڕێگری

فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە سەرکۆنێ و هێرشانە ئەکەن کە شوێنی نیشتەجێبوونی هاوڵاتیان و دامەزراوە ئابوریەکانی چەند شارێکی سعودیان گرتۆتەوە. بەهۆیەوە چەند کەسێکی سڤیل بریندار بوون لە ناوی شوێنە ژن و مناڵ هەبووە. فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە ئەڵێت هەرێمی کوردستان لەگەڵ گەل و حکوومەتی سعودی ئاوەستێ بە تەواوەتی هێرشی سەر هاوڵاتیانی سڤیل و دامەزراوە مەدەنیەکان و هەر کارێک ببێتە هۆی مەترسی بۆ سەر هاوڵاتیانی سڤیل ڕەتەکاتەوە. فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ئەشڵێت جەخت لە ڕێگە چارەی ئاشتی و گفتوگۆ بۆ چارەسەری ناکۆکی و قەیرانەکانەکەنەوە. بۆ چوونیان وایە پەرەسەندنی توند و تیژیەکان ئەبنەهۆی ناسەقامگیری زیاتر لەسەر ناوچەکە و ڕەنگدانەوەی نەرێنی لەسەر ژیانی گەلانی ناوچەکە ئابێ. شەوی حوتی ئەیلول حوسیەکان هێرشیان کردە سەر سعودیە، بۆیەوە 73 کەس بریندار بوون، زیان بە چەند دامەزراوەیەکی ئابووری گرنگی وڵاتەکەش کەوت.

0: گفتگوی زیاتر لسر جنگ و ناکۆکی نێوان حوسیەکان و حکومەتی ئێستای یەمن و حوسیەکان و سعودیەکانی شەکەم لەگەڵ بەڕێز دکتۆر موتیر ڕوحلی توێژەر و شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان لە سعودیەوە لە ڕێگەی زوم و لەگەڵ مابەشدارە بێ پێویستی باشە با سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم دکتۆر شەڕ و ئاڵۆزیەکانی ئەم دواییانەمان بینی لە نێوان حوسیەکان و لە نێوان لەگەڵ سعودیەکانە لە ماوەکانی پێشوا لە شەڕەکانی پێشوا حوسیەکان چەند جارێک سەرچاوە ئابوریەکانی سعودیان گرتۆتە ئامانج ئەمە هۆکارەکەی چییە؟
1: سەرەتا سوپاستان دەکەم بۆ ئەم دەرفەتی بە منتان داوە و ڕێزوسڵاوم بۆ تەواوی بینەرانتان لە کەناڵ هەشت هەمومان دەزانین دەستدرێژیەکانی حوسیەکان بۆ سەر سعودیە بە پاڵپشتی ئێرانە ئەوەی کە ڕوودەدات و هێرش و جەنگ و پەلامارە تیرۆریستیانە سەرەتا پرسی ناوخۆی حوسیەکانە لە ناوخۆی یەمەندا لە کارەسات و قەیرانێکی گەورەدان ئەمانە میلیشیایەکی سەر لێ شێواون ئەمانە پرسیان لە ناو خۆدا ئاژاوەیان هەیە و حکوومەتی یەمەنیش بە بەردەوامی هێرش دەکاتە سەریان هێز و توانیان لەدەست داوە و ئەوەیشی دەبینین لە میدیاکانەوە چۆن هێرش دەکرێتە سەریان ئەمڕۆ وەزیری بەرگری یەمەنیش قسەی لەسەر ئەو بابەتە کرد کە سەنعا هێرش دەکرێتە سەر سەنعا و هەروەها حوسیەکان بەدەست قەیرانێکی گەورەی دارایی و ئابوریەوە دەناڵێنن سەرچاو ئابوریەکانیان لەدەست داوە موچەیان پێ نادرێت موچەی کارمەندانیان و شەڕکەرەکانیشان پێدابین ناکرێت لە ئێستادا و چەک و موشەکەکان کە لە ئێرانەوە بۆیان دەچوو ئێستا نەماوە هەموو چەکیشان لێبڕاوە ئەمریکا سزای داون و خۆیان لە قەیرانی

0: ئەوەی بەگەری بابلمەنددەبدا تێپەڕن ئەوەی حوسەکان دەیانەوێت بیکەن لێرە و لەوێ کارێکی جێرە شوێنی بچووکە ناتوان بەردەوام بن و ئەوان بە پلان جێری ئەم کارە دەکەن واتە ئەوەی حوسەکان پێی هەڵدەسن تەنیا تێک دەرانەیە کارش تێک دەرانەیە دەیانوێت کاریگەری دروست بکەن هەوڵش دەدەن دەیانوێت ئاژاوە بنێنەوە ئاژاوە بنێنەوە بە پشتی ئێران کە دەیەوێت بە دنیا بڵێت کە گەروی هرمزیش ناهێڵن کەشتیوانی تیاکرێت و گەروی بابلمەند دەبیش بەڵام پرسەکە دڵنیاتان دەکەمەوە تەواو پێچوانە بۆ تۆ ئێستا گەروی هرمز بە ئەمریکا کۆنتترۆڵ کراوە و دانم بڵێم لە ژێردەسەڵاتی ئێراندا نەماوە و هەروەها تواناکانیشیان حوسەکان زۆر سنووردار بۆ چەکەکانیان لە دەستداوە موشەکیان نەماوە بۆیە ناتوانن هێر لە هێرشەکانیان بەردەوام بن و هێرشەکانیشیان زۆر سنووردار بۆ سعودیا کاریگەری هەیە لەسەریان بۆیە ئاوا هێرش دەکەن.
1: باشە باسی هاوپەیمانەتی مەکەت کرد دکتۆر پاکستان و تورکیا ئەندامانی و هاوپەیمانێتیان یەکێک لە خاڵەکانی ناو هاوپەیمانێتیەکەەوە ئەگەر یەکێک لەم سێ وڵاتە هێرش بکرێتە سەری دوو وڵاتەکەی دیکە ببێنە جواب لەسەری بێنە دەنگ لەسەری تورکیا و پاکستان هیچ قسەیەکیان کردووە هیچ هەڵوێستەیەکیانە بۆ لەسەر ئەم دۆخە
0: ئەو ڕێکەوتنا زۆر ڕاستەوەکو جەناب دامەشت پێکرد کە هێرشە بکرێتە سەر وڵاتێک لەو سێ وڵاتە دوو وڵاتەکەی تر دەبێنە دەنگ و ئەمە هێرشەکە بۆ سەر هەموان بۆیە ئەبێت ئەو ڕێگریە بکرێت وەکو بەندەکانی ڕێکەوتنەکە هاتووە بەڵام سپاس بۆ خوا سعودیە توانای هەیە پێویستی پێنیە لەم کاتەدا واتە هاوکاری و کۆمەکی هاوپەیمانانی ناوێت لە پاکستان و نە تورکیا چونکە دۆخەکە لەژێر کۆنتترۆڵدایە سعودیە دەتوانێت بەرگری لە خۆی بکات و چەکی پێشکەوتووی هەیە و ناشیوێت ئاڵۆستر بێت پرسەکە بۆیە داوای نەکردووە لە کۆیت لە تورکیا و لە پاکستان چونکە دۆخەکە تا لە کۆنتترۆل دەڕێچێت حکمت بەکاردێنێت دیبلۆماسیەت بەکاردێنێت سعودیە نایەوێت یەکسەر بەم هێرشە تسمەکانەیە هێرشی دیکە وەڵام بداتەوانێت سعودیە لە ڕێگەی نەتەوەی گرتوەکانەوانەیە لە ڕێگەی سکاڵاوە لە ڕێگەی یاساوە لە ڕێگەی وڵاتانی نێودەوڵەتی و جیهانیەوە ئەم پرسانەیەک لا دەکاتەوانێت ڕاستە ئەمە هێرشانە کاریگەری هەیە و هەر ڕەشەیە بۆ سەر سعودیە بۆ سەر نەوت بۆ سەر بەرهمێنان بۆ سەر ژیانی هاوڵاتیەکانی بەڵام ئێمە دڵنیاتان دەکەینەوانێ کاتێکی شێرش کرایە سەر سعودیە ئەوەی حەشدی شەعبی بینیتان سعودیە وەڵامیدایەوە وا تارە و کاتێک کە حەشدی شەعبی هێرشی ترسنۆکانی کرد بۆ سەر سعودیە سعودیە بە شێوەیەکی زۆر خێرا و کاریگەر وەڵامیدایەوە و نۆ پارێزگای عێراقیشی کردا ئامانج بە هەموو حەشدی شەعبی
1: ئێستا وەڵامی حکومەتی سعودیە چییە بۆ حوسیەکان
0: وڵاتێکیش پلانی خۆی هەیە حوسیەکان ئێستا ڕووبەڕووی کۆمەلگانی دەوڵەتی بوونەتەوانی ینی پێشووتریش دەمازانی کۆمەلگانی و دەوڵەتی و زۆرێک لە وڵاتان کاریگەریان هەیە بۆ فشارکردن و وەستاندنی حوسەکان بۆ کشانیان بەرەو سەنعا و چەندین ناوچێ دیکە بەڵام ئێستا پاشەوەی ئەم گروپانە لەلایەن کۆمەلگانی و دەوڵەتی و ئەمریکاوە بە تایبەت خرانە گروپی تیرۆر و لیستی تیرۆرانی ئێستا زۆرێک لە وڵاتانی جیهانی نەتەوەی گرتوەکان و ئەمریکاش دەزانێت کە حوسیەکان سەرچاوی هەرڕەشەن ئەمانە گروپی تیرۆرین خراونەتە لیستی تیرۆرەوانێ و هێرشەکەە سەر وڵاتان سعودیێژی چەکە لە وڵاتانە بۆیە ئێستا تەواوی دی دنیا لەو پرسەتیە گەیشتووەکە ئەم حوسیانە هەرڕەشەن بۆ تەواوی جیهان چۆن دەیانەوێت هەرڕەشە بکەن لە سەربازرگانی جیهانی و تەواوی وڵاتانی جیهان کۆکن لەسەر ئەوەی کە حوسەکان دەبێت چەک بکرێن دەبێت لە ناو ببرێن دەبێت کۆتاییان پێبێن لە دەمانە کوربیش تیرۆریستین هێرش دەکەن لەسەر بازرگانی نێودەوڵەتی و دەیانەوێت گەروی بابلمەند دەبیش پک بخەن بۆیە هێزەکانی یەمەنیش لە مەترسیەکانیان تێدەکات ئێستا کۆمەلگای گەلی یەمەنیش لەگەڵ حکوومەتەکەیان لەمە ترسی ئەم حوسیانە تێگەیشتوون

0: ودیە نوێت لە ناویان بەرن کۆتاییان پێبن. ئێستا لە ناو خودی یەمەندا ڕەت دەکرێنەوە. ئێمەانە نەک لە سەر ئاستی نێودەوڵەتی وڵاتانی جیهان بگرە لە سەر ئاستی ناوخۆی یەمەنیش ئەمانە قێزەوەن ڕەت کراونەتەوان و هێرشان دەکرێتە سەر و کۆمەلگای یەمەنی دەست لە ناو دەستە. دەیەوێت کۆتایی بم بزوتەوە تیرۆریستی بێنێت بۆ سعودیەش دەتوانێت وەڵامیان باتەوە و دەتوانین هێرشی زۆر گەوریان بکەینە سەر. بەڵام چاوەڕە دەکەین بزانین دەگات بەچی پرسەکان چۆن یەکلا دەبێتوانێت. ئێمە بەدڵنیاییەوە وەڵامی زۆر تونتمان بۆیان دەبێت، بەڵام ئەوان دەیانەوێت پەلچێشی جەنجێکی گەورەترمان بکەن و سعودیە زۆر لەوە زیرەترەکە بچێتە ناو جەنجێکی گەورەترەوە ئەگەر وەکو چاڵێکیان تەڵەیەک بۆی دانرابێت.
1: ئەڕاس دکتۆر موتیر ڕۆحێلی شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان لە ڕیازە و لەگەڵ مابووی. سوپاس دکتۆر. بەردەوامە بم لەگەڵتان. ئەنەتەوێت گرتوەکان هۆشداریات لە دۆخی یەمەن ڕایگەیاندووە ئەکرێت پەرەسەندنە نوێیەکان سەربکێشن بۆ شەڕی بەرفراوانتر و داوای لایەنەکانی وڵاتە کردو دان بەخۆیانە بگرن. هانس گرودنبرگ نێردەی تایبەتی نەتەوەی گرتوەکان بۆ کاروباری یەمەن لە ڕاگەنراوێکە کە لە پێگی ڕێکخراوەکەیە بڵاوی کردوتەوە توێتی هێرشەکانی ئەم دوایی حوسیەکان لە چەندین بەرایەت چڕتر بوونەتەوە، بۆ هۆیەوە مەترسی زیاتر فراوانبوونی ململانەکان زیادیان کردووە. نوێنەری نەتەوەی گرتوەکان نیگەرانی قۆڵی خۆشی دەربڕیوە لە ڕاپۆرتەکانی کوژران و برینداربوونی خەڵکی مەدەنی و ئاوارەبوون و زیان گەیاندن بە ژێرخانی مەدەنی. گوتوشێتی یەمەن زیاتر لە 10 ساڵە بەرگەی ململانەکانی گرتووە. هۆشداری یاوە لەوەی کە گەڕانەوە بۆ شەڕی بەرفراوان لێکەوتەی توندی بۆ سەر خەڵکی مەدەنیە بێ و یەکلاکردنەوەی دۆخەکە ئالۆسترەکە. ئاوکات جەختیشی کردوتەوە بۆ ڕێگریکردن لە پەرەسەندنی زیاتر، ویستە سوود لە کەناڵەکانی پەیوەندی لە نێوان لایەنەکانە وەربگرێت. لەوانە لیژنەی هەماهەنگی سەربازی کە نەتەوە گرتوەکان پاڵپشتیەکە. ئاوکات داوای لە هەموو لایەنەکانیش کردووە پابەندی ئەرکەکانیان بن بە پێی یاسا مرۆیە نێودەوڵەتیەکان بۆ پاراستنی هاوڵاتیانی مەدەنی و ژێرخانی مەدەنی و داواشی لە لایەنە ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان کردووە کە کاریگەری خۆیان بۆ کەمکردنەوەی گرجیەکان و ئاسانکاری بۆ گەڕاندنەوە بۆ دانوستانە سیاسیەکان بەکاربێنن. هۆشداریەکەی نەتەوە گرتوەکان لە کاتێکایە چەند ڕۆژێکە هێرشەکانی حوسیەکان بۆ سەر هێزەکانی حکوومەتی یەمەن و دامەزراوە نەوتیەکانی سعودیە چڕ بوونەتەوە. هەوڵی فراوانخوازی و کۆنتڕۆڵکردنی شارەکانی باشووری یەمەنە درێ کە ڕاستەوخۆ لەسەر گەروی هورمزن وەکو تەعز جەوف و بەیزە.

سیاستی امریکا برامبر با حوثیەکان پشت بە سزای ئابووری و هاوپەیمانەکان یەبەستێ بۆ کەمکردنەوەی مەترسیەکانی گروپە چەکدارەکە لە ناوچەکەیە. بەو پێی واشنگتن راضی نەبووە کە سەرپەرشتی هەڵمەتێکی نوێی سەربازی بکات یان ڕاستەوخۆ لە پاڵ سعودیایە بەشداری لە هێرشکردنە سەر حوثیەکان بکە. بەڵام لە هەمان کاتە بەردەوامە لە ئیدانەکردنی هێرشەکانی گروپەکە و پاراستنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ ڕیازە. لە مانگی تەمووزا لە کۆبوونەوەیەکی بەپەلێ ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی ئەمریکا هەڵوێستی ڕق و ڕاشکاوانەی خۆی بەرامبەر بە بزووتنەوەی حوثیەکان دەربڕیوە. واشنگتن دووپاتی کردوتەوە بە تەواوەتی لەگەڵ حکوومەتی شەرعی یەمەنان و هاوپەیمانەکانی یەمەنیشان لە کەنداو بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو هەڕەشانەی کە حوثیەکان دروستیان کردووە. ئەمریکا وتوێتی ئێمە پابەندین بەکارکردن لەگەڵ ئەندامانی ئەنجومەنی ئاسایش بۆ بەکارهێنانی تەواوی ئامرازە بەردەستەکان، لەوانە سەپاندنی سزای زیاتر بە ئامانجی لاوازکردنی توانای گروپە چەکدارەکان و پشتیوانیکردنیش لە چارەسەری ئاشتیانە لە یەمەن. لە سەرەتای ئەم ساڵە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا سزای نوێی سەپاند بەسەر حوثیەکانەکە تایبەتن بە ئاڵوگۆڕی نەوت و چەک و هەندێک کەلوپەلی دیکە. سزاکان 21 کەسایەتی و دامەزراوەیان گرتەوە بە ئامانجی سنووردارکردنی سەرچاوەی دارایی و تۆڕەکانی گواستنەوەی پارەی حوثیەکان. ئیدارەی ترامپ لە ئاداری ساڵی 2025ەوە گروپی ئەنسار الله ناسراو بە حوثیەکانی یەمەنی خستۆتە لیستی ڕێکخراوە تیرۆریستیەکانەوە. لە دوای هێرشەکانی حەماس بۆ سەر ئیسرائیل لە حەوتی تشرینی یەکەمی 2023 و هەڵگیرسانی جەنگی غەزە، ئیتر حوثیەکان دەستیان کرد بە ئامانجگرتنی خاکی ئیسرائیل و کەشتیەکانی

0: گروی بابل مندل. بە درێژای ساڵی 2024 هێزەکانی ئەمریکا بەرپرچی هێرشەکانی حوسییەکانیان یاوەتەوە. بەڵام لە 15 ئازاری 2025 هێزەکانی ئەمریکا هەڵمەتێکی سەربازی فراوانیان بۆ سەر گروپەکە دەستپێ کرد، هەتا وەکو ئەو کاتێکە لە ئایاری 2025 گشت ناگربەست. ئەمە جیاواز لەوەی لەلایەکی دیکەوە ئیسرائیلیەکانیش بە هەمان شێوە چەندین بۆمبارانکردنیان ئەنجامیاوە لە ناوخاکی یەمەن بۆ سەر حوسییەکان. بەڵام لەگەڵ هەرگیرسانی جەنگی ئێران و دووبارە گرژیەکان کە سەریان هەڵایەوە بە گوێرەی بڵاوکراوەیەکی پەیمانگەی واشنتن بۆ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی نزیک، وا دیارە شێوازی ئێستای ئیدارەکە زیاتر لە واچەکە کێشەی حوسییەکانی لەسەر ئاگرێکی هێواش بەجێهێشت بێ خۆی لە بابەتەکە کشان دەبێتەوە. پەیمانگەی واشنتن ئەڵێت ئەمریکا ئاگر بەسە دوو قۆڵیەکەی ڕاگرتووە لە ڕێگەی سزاوە فشارە خاتە سەر حوسییەکان، بەڵام بەهۆی نەبوونی نێردەیەکی تایبەتی ئەمریکا بۆ یەمەن، ئەمە وای کردووە ئاماژە بێ بۆی کە چی دیکە ئەم بابەتە لە پێشینەی کارەکانی واشنتنان نییە. هاوکات ئیدارەکە نزیکەی تەواوی هاوکاریە دەرەکیەکانی بۆ یەمەن ڕاگرتووە لە نێویانە ئەو ناوچانەی کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتا بوون لە دژی فراوانبوونی هەژمونی حوسییەکان بوون پێشتر لەلایەن ئەمریکیەکانەوە یارمەتیان پێگەشت، هاوکاریان پێگەشت. ئێستا چی دیکە ئەوانیش کە تاکە هێزن لە ناو یەمەنا بەرپەرچی حوسییەکان بنەوە، چی دیکە هیچ هاوکاریەکی سەربازی و لۆجستیان لەلایەن ئەمریکیەکانەوە پێناگا؟
1: پێشهاتە نوێیەکانی ئەم دواییەی یەمەن و سەر لە نوێ تەقینەوەی دۆخەکە لە نێوان حوسییەکان و حکومەتی دامپێدانراوی یەمەنە، گرژیەکانی ناوچەکەی گیان دۆتە مەترسیدارترین ئاست. ئەم پێکدادانە هەر لە ناوخۆی یەمەنە قەتیس نەماوە، پەلی کێشاوە بۆ سعودیە کە مانگی ڕابردوو لەگەڵ تورکیا و پاکستان ڕێککەوتنی مەککەی واژۆ کرد. گەرووی بابل مەندەبیش کە ڕێڕەوێکی گرنگی ئاویە بەشێکە لەم ململانەیە. حوسییەکان هاوپەیمانی ئێرانن، حکوومەتی یەمەنیش لەلایەن سعودی و بەشێک لە وڵاتانەوە دانی پێدانراوە. ئەمانە واکەن ململانێکە جوگرافیای دیکە بگرێتەوە. لە 2022ەوە یەمەن لە دۆخی ئاگربەستا بوو، بەڵام لە ڕۆژی سەی ئەیلولەوە شەڕ سەری هەڵداوەتەوە، هەتا وەکو ئێستاش زیاتر لە 500 کەس لە هەردوو بەرەی شەڕ کوژراون و زیاتر لە 18 هزار کەسیش ئاوارە بوون.
2: تەنیا لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا زیاتر لە 3000 خێزان کە دەکاتە 18500 کەس ئاوارە بوون. ئێمە بە قۆڵی نیگەرانی لە زیادبوونی توندوتیژیەکان لە یەمەن. لێرە خێزانە ئاوارەکان لە هەموو خزمەتگوزاریەک بێبەشن. هیچ شوێنێکی حەوانەوە و خۆراکێکیان نییە و بژاردەیەکی سەلامەت بۆ گەڕانەوەیان بوونی نییە. لە وڵاتێکدا کە بەهۆی جەنگەوە 4,500,000 کەس لە دۆخی خراپی ئاوارەییدان.
1: لە ماوەی ڕابردووە حوسییەکان گەمارەی دەریایی توندیان بەسەر کەشتیە بازرگانیەکانی سعودیە و هاوپەیمانانیە لە دەریای سوور و گەڕووی بابل مەندەب سەپاندووە. ئاوکات دەیان هێرشیان کردۆتە سەر دامەزراوەکانی وزە و شارە جیاوازەکان و هەوڵی حوسییەکانیش بۆ ڕێکخستنەوەی گەشتە ئاسمانیە ڕاستەوخۆکان لە نێوان تاران و سەنعا لەلایەن حکوومەتی یەمەنەوە وەکو هەوڵێک بۆ گواستنەوەی چەکی قورس و تێکدانی سەروەری وڵاتەکە لێکەگیرێتەوە. نەتەوەیە گرتووەکانیش هۆشداری دەدات لەوەی کە گرژیە نوێیەکان سەرەکێشن بۆ شەڕێکی فراوانتر.
3: هێرشەکانی ئەم دواییەی حوسییەکان لە چەندین بەرەدا چڕتر بوونەتەوە و مەترسی زیاتر فراوانبوونیان لێدەکرێت. بە قۆڵی نیگەرانی لە کوژران و بریندربوونی هاوڵاتیان و زیانگەیاندن بە ژێرخانی سڤیل، یەمەن بەرگەی ئاڵۆزی زیاتر و گەڕانەوە بۆ شەڕی بەرفراوانتر ناگرێت. داوا لەلایەنەکان دەکەین دان بەخۆیاندا بگرن و پابەند بن بە یاسا مرۆیە نێودەوڵەتیەکانەوە.
1: زۆرینەی ئەندامانی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی یەمەن وەکو هێڵێکی پێشەوەی شەڕی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی ئێران تەماشاکەن. بڕوایان وایە تاران هەوڵەیات بۆ کەمکردنەوەی گوشارە سەربازی و ئابوریەکانی سەر وڵاتەکەی لە ڕێگەی حوسییەکانەوە. سەرنجی هێزە نەودەوڵەتیەکان و وڵاتانی کەنداو

0: بلای یمن را کشید.
1: وشانه کی کورت سری کاجمر لگالتانا برداوم.

Men snurum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حول چهار سری دادید.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سرەڕای بڕیارە بەردەوامەکانی حکوومەت و بانکی ناوەندی بۆ جێگیرکردنی نرخی دۆلار، بەڵام هێشتا پرۆژەکانی نیشتە جێبوون لە هەرێمی کوردستانە بە بەهای 100 دۆلار بە 132,000 دیناریان بۆ کڕیارەکانیان هەژمار نەکردووە. ئەم دۆخە نەک هەر بارگرانی دارایی بۆ هاونیشتیمانیان دروست کردووە، بەڵکو دەستەی نیشتیمانی وەبەرهێنانی عراقیشی هێناوەتە دەنگ، هەتاوەکو لە ڕێگەی گشتاندنێکی فەرمیەوە حکوومەتی هەرێم پابەند کە مامەڵە لەگەڵ نرخی فەرمیا بکرێ، لەگەڵەوەشا لە سلێمانی هەوڵەکان بۆ ئەوەن کە بانکە فیدراڵیەکان بکرێنەوە هەتاوەکو بازرگانان و هاونیشتیمانیان پێکەوە لە سوودەکانی نرخی فەرمی دۆلار سوودمەند بن.
1: هاوشێوەی بەرزی تاوەر و کۆمەڵگا نیشتە جێبووە مۆدێرنەکان. نرخی بەشێک لە یەکەکانی نیشتە جێبوونیش بەهۆی ئەژمار نەکردنی 100 دۆلار بە 132,000 دینار هەر بە بەرزی لەسەر ئەو نیشتیمانیان ماوەتەوە. سەرباری بڕیارە بەردەوامەکانی حکوومەت و بانکی ناوەندی بۆ جێگیرکردنی نرخی دۆلار لە کاتی مامەڵەکردندا، بەشێکی زۆری پرۆژەکانی نیشتە جێبوون هێشتا ئامادە نین یەکەکانیان بە نرخی فەرمی واتە 132,000 دینار بۆ هەر 100 دۆلارێک بە کڕیارەکانیان بفرۆشن. ئەمەش بارگرانیەکی گەورەی لەسەر شانی وڵاتیان دروست کردووە. بەشێک لە سەرمایەداران دەڵێن پێویستە هاوشێوەی خاوەن پرۆژەکانی ناوەڕاست و باشووری عراق 100 دۆلار بە 132,000 دینار وەربگرن.
2: حکوومەتی عێراق بۆ بەرهێنەرەکانی عێراق دۆلاریان بە 132 بۆ حواڵەکە بۆ وڵاتان بۆ کڕینی مواد، حتا بۆ ناوخۆش ئەو پارەی بە 132 وەری ئەگرن، بە 132 دۆلاریان بۆ ئەشکێنێتەوانێت. بەس لە هەرێمی کوردستان ئەم بڕیارە جێبەجێ ناکرێ. بۆیە پێویستەکە هەر بڕیارێک دەرەچێت لە عێراقەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو بڕیارە هەمان ماف و ئیمتیازی هەبێ هەم بۆ کڕیار هەم بۆ بەرهێنەرەکان.

0: نەگاتەوە نە ئەشتوانن بنە خاوەنی یەکێک لەو یەکانەی کە بە گوێرەی گرێبەستێک لە پرۆژەکانی وەبەرهێنان کڕیویانە. کەناڵ هەشت بەدواداچوونێک بۆم پرساکە دەرەکەوێت کە زیاتر لە 20 پرۆژەی نیشتە جێبوون لە شارەکە ئێستا پەکیان کەوتووە یان بە سستی کاریان تیاکرێ، ئەمە ناڕەزایەتی هەزاران هاونیشتیمانی لەکەوتوتەوە.
1: یەکێکە لە پرۆژە تەواونەکراوەکانی نیشتە جێبوون لە شاری هەولێر. بەر لە 16 ساڵ دەست بە دروستکردنی کرا، بەڵام تاوەکو ئێستا تەواو نەکراوە. پرۆژەکە لە 427 ڤێلا و 1122 یەکەی نیشتە جێبوون لە جۆری شوقا پێک دێت. کۆی گشتی ئەو پارەی کە لەلایەن خەڵکەوە بە خاوەنەکەی دراوە بۆ تەواوکردنی نزیکەی 200 ملیۆن دۆلار بوو. بەڵام دوای 16 ساڵ نە پارەکەیان دەستکەوتەوە نە پرۆژەکەش تەواوکرا. ئەمە تاکە پرۆژە نییە کە کێشەی تەواونەکردنی هەیە، بەڵکو زیاتر لە 20 پرۆژەی دیکە لە هەولێر بە تەواونەکراوی جێ هەڵدراون یان کارەکانیان بە سستی دەڕوات. هێرش کە ڕاوێژکاری خانوبەرەیە پێی وایە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە دەبێت لە نێوان وەبەرهێنەران و کڕیاردا هەژمارێکی بانچی گەرنتیکراو هەبێت کە هەر کاتێک پرۆژەکە تەواو نەکرا مافی کڕیار پارێزراو بێت.
2: دەکرێت ئەم کێشە و گیر و گرفتانە چارەسەر بکرێن بەوەی کە نێوەندگیرێکی جێگای متمانە پێکراو، واتە بانکێکی متمانە پێکراو لەلایەن حکوومەتەوە لە نێوان هاوڵاتیان و لە نێوان وەبەرهێنەراندا ڕۆڵی نێوەندگیری بگێڕن، واتە هاوڵاتیان ڕاستەوخۆ پارەکانیان نەدەن بە وەبەرهێنەران، بەڵکو لە بانکەکاندا بنرێت، بۆ ئەوەی ئەگەر گیر و گرفتێک دروست بوو، وەبەرهێنەر نەیتوانی پرۆژەکەی تەواو بکات یاخود لە کاتی ڕادەستکردن زۆر دواکەوت، لەو حاڵەتەیە بانک بتوانێت تعویزی هاوڵاتیان بکاتەوە.
1: بە گوێرەی بەدواداچوونی کەناڵ هەشت لە هەولێر زیاتر لە 6000 خانوو یەکەی نیشتە جێبوون لە چەند پرۆژەیەکی جیاوازدا کێشەیان تێدایە کە تەواو نەکراون و پارە لە کڕیارەکانیان وەرگیراوە. بە گوتەی سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانیش لە 7 ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 900 پرۆژەی نیشتە جێبوون مۆڵەتی دروستکردنیان پێدراوە. 160 وەبەرهێنەریش بەهۆی تەواو نەکردن و کێشەی پرۆژەکانەوە مۆڵەتیان لێ وەرگیراوەتەوە.
3: 160 وەبەرهێنەر کەمتر خەم بوون لە جێبەجێکردنی پرۆژەکانیان، بۆ ئێمە مۆڵەتەکانمان هەڵوەشاندووتەوە، یان ئەوەتە پرۆژەکە هەڵوەشاوەتە بە یەک جاری یان دراوەتەوە بەرهێنەری تر. و بابەتی دەشتی بەهەشتە کۆیەسەتییان، هەر پرۆژەیەکی ترە کە ئیشکالیان هەیبی دڵنیا دەدەینە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان، کە ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پشتیان دەبین تاکو مافەکانی خۆیان وەردەگرن.
1: بە گوێرەی بەدواداچوونی کەناڵ هەشت بەشێکی ئەو پرۆژانەی تەواو نەکراون کێشەی یاساییان بۆ کڕیارەکانیشیان دروست کردووە. بۆ نمونە یەک یەکەی نیشتە جێبوون با دوو کەس یان زیاتر فرۆشراوە و ئێستاش دۆسیەکان لە دادگان و یەکلا نەبوونەتەوە. ئەیوبەرتی کەناڵ هەشت، هەولێر.
0: پارێزگای کەرکووک لەلایەکی دیکەوە ڕوبەڕی قەیرانێکی قوڵی دارایی بۆتەوە. دواکەوتنی بودجەی پترۆ دۆلار لە بەغدادەوە نەک هەر پرۆسەی ئاوادانکردنەوەی لە شارەکە خاو کردوتەوە، بەڵکو ئێستا دەیان پرۆژەی ستراتیژی و خزمەتگوزاری کە پێشووتر دەستیان پێکردووە ئێستا پەکیان کەوتووە. لە کاتێکا بەڵێندەرانی ئەو پرۆژانە چاوەڕی شایستە داراییەکانیانن، هاوڵاتیانیش باجی جەنجاڵی و تەواونەکردنی ئەم پرۆژانایەن.
4: شاری نەوت و خەزێنە دەوڵەمەندەکەی عێراق خۆی لەبەردەم قەیرانی نەبوونی شایستە داراییەکاندا دەبینێتەوە. دواکەوتنی ناردنی بودجەی پترۆ دۆلار لە بەغدادەوە بۆ کەرکووک چەرخی بەگەڕخستنی دەیان پرۆژەی خزمەتگوزاری لە شارەکەدا ڕاگرتووە. لە کۆی 100 ملیارد دیناری پترۆ دۆلار کە بۆ پرۆژەکان تەرخانکرابوو، بەڵێندەران تا ئێستا تەنها 35 ملیارد دیناریان وەرگرتووە، ئاستەنگێک کە بەشێک لە بەڵێندەرانی ناچار کردووە کارەکانیان ڕابگرن.
5: ئێستا زۆربەی بەڵێندەرانمان کە ناتوانن جێبەجێکردن لەبەر ئەوەی کە شایستەکەیان پێنەگەیوە. ئێستا بڕێ پارە تۆ لە بەغاوە، ئەو پارەی ڕاگیر کراوە بە هۆکاری ئەوەی کاتی خۆی خەڵەیەکی ژمێریاری هەبووە، نەک خەڵە نەبووە بەداخەوە، ئەوە منبەست بووە لەوەی کە ئەو پارانەی ئەماناتی بەڵێندەرە کە لایەن ماوەتەوە چوونە خەرجیان کردو بۆ پرۆژەکانی ئەو سەردەمی پترۆ دۆلار.
4: ئەما پرۆژەی ئەندەرپاس و بەرزەپردی گەراجی بەغدایە

آتیشی لە بوارە جیاجیەکانە کردووە. بەرپرسی بەشی مۆڵەکدارەتی لە شارەوانی تکریت و فەرمانبەرێکی دیکەی هەمان بەش بە تۆمەتی یاریکردن بە شێوازی دابەشکردنی زەوی و ساختەکاری دەستگیر کراون. ئەمە لە دوای ئەوەی کە لە ماڵەکانیانە دەست بەسەردایان مامەڵەی خانوبەرە چەک و بڕەپارەی زۆر ئاگیراوە زێڕشیان دۆزیوەتەوە. تیمێکی لێکۆڵینەوەی نووسینگەی سەلاحەددینی سەربەدەستەی دەسپاکی عراق لە ڕێگەی ئۆپراسیۆنێکەوە توانویانە بەڕێوەبەری بەشی مۆڵکدارێتی لە شارەوانی تکریت دەستگیر بکەن کە تۆمەتبارە بە گۆڕانکاری و یاریکردن بە مامەڵەکانی دابەشکردنی زەوی لە بەرژەوەندی خۆی و کەسانی دیکە. بە گوێرەی ڕاگەنراوی دەستەی دەسپاکی لە کاتی پشکنینی ماڵی تۆمەتباری یەکەمە دەست بەسەر کۆمەڵێشتا گیراوە. بە نمونە 94 مامەڵەی جیاوازی خانوبەرە و تەختکردنی زەوی، ئەنجا بڕێکی زۆر پارە بە دراوی دیناری عراقی و دۆلاری ئەمریکی، ئینجا کۆمەڵێکی زۆر لە خشل و زێر و چەند چەکێکی کلاشنکۆفیش کە یەکێکیان بە زێر ڕووپۆش کراوە. ئەوکات تیمی لێکۆڵینەوە تۆمەتبارێکی دیکەیان لە هەمان بەش دەستگیر کردووە کە ئەویش بە شێوەیەکی نایاسایی ژمارەیەك مامەڵەی فەرمی شارەوانی تکریتی لە ماڵەکە حەشاریاوە. لە ئێستا دەستەی دەسپاکی پەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ هەردوو تۆمەتبارەکە کردوتەوە، دۆستەکەی ڕادەستی دادگا کردووە تاوەکو بە گوێرەی مادەکانی 289 و 298 لە یاسای سزادانی عراقی تایبەت بە ساختەکاری و بەکارهێنانی بەڵگەنامەی ساختە ڕێکاری یاساییان لە بەرامبەرا بگیرێتە بەر. دەستگیرکردنی ئەم دوو کەسە لە چوارچێوەی هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیایە کە حکوومەتی عەلی زەیدی لەگەڵ دەست بەکاربوونیا دەسییاوەت.

ئەگوێریزان یاریەکان لە کۆبوونەوەی چوارچەوەی هەمانگی شیعەکانە چاوتوی پڕکردنەوەی پۆستی وەزارەتە بەتاڵەکان و تاوکردنی کابینەکەی عەلی زەیدی کراوە چاوەڕوانەکرێتەوەکو ڕۆژی بیستی ئەم مانگە ناوی بەربژێرانی وەزارەتە بەتاڵەکان بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بدرێ بۆی کە دەنگی لەسەر بدرن ڕۆژنامەی مەدا راپۆرتێکی لەبارەی دواین کۆبوونەوەی چوارچەوەی هەمانگی شیعەکان بڵاو کردوەتەوە ئاماژەی بۆ کردووە لە کۆی ئەو نۆ وەزارەتە بەتاڵی کە لە کابینەکەی زەیدیا ماونەتەوە ناوی بەربژێرانی حەوت وەزارەت ئێستا ئامادەن بەم زووانە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانەکرێن بۆ دەنگدان لەسەریان راپۆرتەکە ڕوونی ئەکاتەوە باگەری زۆرەوە هەتاوەکو ڕۆژی بیستی ئەم مانگە ناوی بەربژێرەکان ئەنێردرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەران و یەکلاکردنەوەی بەربژێرانی وەزارەتەکانی ناوخۆ بەرگری لەم گەڕایە یەکلایی ناکرێتەوە سەر لە نوێ دواخرێن بە گوێرەی راپۆرتی ڕۆژنامەکە لە دوای دەستبەکاربوونی عەلی زەیدی وەکو سەرۆک وەزیران ناوبراو نووسینگەیەکی سەربازی لە ناوچەی سەوز کردوەتەوە نووسینگەکە سەرپەرشتی وەزارەتەکانی بەرگری و ناوخۆکە ئەمە جگەلەوەی کە لە ناو هێزە سیاسی سەرەکیەکانە ناکۆکیەکی زۆر لە سەددانانی بەربژێرانی ئەو دوو وەزارەتە هەیە لە لایەکی دیکەشەوە ئیدارەی ترەمپ ڤیتۆی لەسەر پێدانی ئەو پۆستە هەستیارانە کردووە بە کەسانێک کە بەشێکن لە گروپە چەکدارەکان یان لەوانەوە نزیکن هەر لە کۆبوونەوەکە چاوتۆی پرسی دانانی جێگرانی سەرۆک وەزیران کراوە و کۆدەنگیەک دروست بووە بۆ پشتکردنە ئەو پێشنیازەی بەتایبەتی کە عەلی زەیدی لە دژی بیرۆکەی بوونی چەند جێگرێک بۆ خۆی وەکو کەمکردنەوەی دەسەڵاتەکانی وێنایی کردبوو بە گوێرەی زانیاریەکان لە کۆبوونەوەکەی چوارچەوەی هەماهەنگیە پێشنیاز کراوە لە بری بوونی چەند جێگرێک بۆ سەرۆک وەزیران جێگیرانی سەرۆک کۆمار نوێ بکرێنەوە کە لە ساڵی 2015 حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی ئەو کاتی عێراق بە بڕیارێک هەڵی وەشانەوە بەڵام لە ساڵی 2016 دادگای فدرالی بڕیارەکەی عەبادی بە نادەستوری زانی پۆستی جێگرانی سەرۆک کۆماری گەڕاندەوە لەبەرەوەی لە دەستورە ئاماژەی پێکراوە بەڵام پۆستی جێگری سەرۆک وەزیران لە دەستورە باس نەکراوە بۆیە زۆر جار بە گوێرەی ویستی سەرۆک وەزیران و ڕێککەوتنی سیاسی ئەکرێت جێگرانی سەرۆک وەزیران زیاد بکرێن یان کەم بکرێنەوە لە دوای کۆچکردوو بام جەلال سەرۆک کۆماری پێشووتری عراق پۆستی جێگرانی سەرۆک کۆماریش نەمان بە گوێرەی مادەی 69 دەستوور هەڵبژاردنی جێگرێک یان زیاتر بۆ سەرۆک کۆمار بە گوێرەی یاسا ڕێکەخرێت

میدیای ئێران بڵاوی کردوەوە سوپای ئەمریکا دوو دورگەیە وڵاتەی بردومان کردووە. سوپای پاسدارانی شاشکرای کردووە کە دەستیان بەسەر ژێردەریاییەکی ئەمریکا گرتووە و درۆنێکی ئەو وڵاتەشیان خستۆتە خوارەوە. ئاژانسی تەسنیم بڵاوی کردوەوە سوپای ئەمریکا کەشتێکی نەوتهەڵگری ئێرانی لە نزیک دورگەی خارک کردوەتە ئامانج. ئاماژەی بۆ کردووەڵێت هێزەکانی ئەمریکا لە دووری 4 میلی دەریاییەوە مووشەکیان ئاڕاستی ئەو کەشتێک کردووە. لەلایەکی دیکەەوە ئاژانسی فارس نیوز بڵاوی کردوتەوە لە دورگەی خارگا دەنگی چەند تەقینەوەیەک ویستراوە. ئاوکات بەرپرسێکی ئەمریکیش بە فۆکس نیوزی وتۆتی لە دورگەکانی خارک و جاسک هێرشیان کردوتە سەر دوو کەشتی نەوتهەڵگری ئێران. سوپای پاسداران لەلای خۆیەوە بڵاوی کردوتەوەڵێت هێزەکانیان دەستیان بەسەر درۆنێکی ژێردەریایی ئاگرتووە. باس لەوە کراوە کە هێزەکانیان لایەکی دیکەەوە درۆنێکی جۆری MQ-1 لە ئاسمانی گەرووی هورمزا لە بەندەر عەباس خستوویانەتە خوارەوە. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێرانیش سەبارەت بە دەست بە سەراگرتنی ژێردەریاییەکە لە تۆڕی ئەکسانوسیوێتی لەلایەن هێزی دەریایی سوپای پاسدارانەوە دەستگیرکراوە و دەستگیراوە بەسەر نوێترین ژێردەریایی هەواڵگری ئەمریکیە. تیم هاکینگز گوتەبێژی فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا بە بێ ئەوەی دیاری بکات کە ئایا ئێران دەستی بە سەراگرتووە یان ناوتوێتی درۆنە ژێردەریاییەکە پێشتر لە کار کەوتووە. سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند وڵاتەکەی هەمیشە دژی جەنگ بووە، ئەڵێت لە بەرگریکردن بەردەوامە بن هەتاوەکو دوژمن لە کارەکانی پەشیمانەکەنەوە. مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە پەیامێکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکسان نووسیوێتی کۆماری ئیسلامی ئێران هەمیشە دژی جەنگ بووە، پارێزگاری لە بەرژەوەندی خەڵک کردووە و ئاسایشی ناوچەکەی بە پێشینەی کارەکانی خۆی زانیوە. پزیشکیانەش دەڵێت کە هەروەکو چۆن تاوەکو ئەمڕۆ لە بەرامبەر دەستدرێژیەکانی دوژمن بەرگریان کردووە ئەو جۆرە بەردەوامە بن هەتاوەکو ئەو کاتەی دوژمن لە هەنگاوەکانی پەشتیمانەکەنەوە. سەرۆک کۆماری ئێران جەختیشی کردوتەوە بەو پەڕی هێزەوە لە بەرگریکردن لە مافەکانی خەڵکی ئێران بەردەوامە بن. قسەکانی پزیشکیان لە کاتێکان ناکۆکی و گرژیە سەربازیەکانی نێوان تاران و واشنگتن لەبارەی چۆنیەتی ئیدارەدانی گەرووی هورمز بەردەوامن هەتاوەکو ئێستاش هیچ ئاسۆیەک بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستان ئاتۆمیەکان دیار نییە. عباس عراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لەگەڵ لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی وڵاتەکە کۆبووەتەوە. گفتوگۆ لەبارەی چەند پرسێکی گرنگی ناوخۆیی کراوە. میدیای ئێران بڵاوی کردوتەوە لەو کۆبوونەوەدا عراقچی راپۆرتێکی سەبارەت بەو ڕێککەوتنە پێشکەش کردووە کە لەگەڵ وڵاتی عومانە پێیگەیشتوون سەبارەت بە گەرووی هورمز. یەکێکی دیکە لەو تەوەرانەی کە وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ لیژنە پەرلەمانیەکەی وڵاتەکەی باسی کردووە هەوڵی نێوەنگیرەکان و مەرجەکانی تاران بۆ بە دووبارەکردنەوەی گەرووی هورمز. هەر لە ناو کۆبوونەوەکەیە گفتوگۆ لەسەر لووتکەی شەنگەهای بۆ هاریکاری کراوە لەگەڵ لووتکەی داهاتووی برێکس و پەیوەندیەکانیان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و پەیوەندیە دووخۆڵیەکان و دیبلۆماسیەکانی بواری ئابووری بەتایبەتی. سەرۆکی لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران بۆچوون و مەترسیەکانی خۆی دەربڕیوە جەختی لە بەردەوامی هەمانگی نێوان پەرلەمان و دەستگای سیاسەتی دەرەوە کردوتەوە. ئەمە لە پێناو پارێزگاری کردن لە بەرژەوەندیە نیشتیمانیەکە. هەتاوەکو دێت جوڵەی کەشتیەکانی گەرووی هورمز کەمترە بێتەوە بەتایبەتی لە دوای وەڵامەکانی ئێران بۆ هێرشەکانی ئەم دوایەی ئەمریکا. بە گوێرەی زانیاریەکانی کۆمپانیای کێپلەر ژمارەی و کەشتیانەی کە ڕۆژی دووشەممە بە گەرووی هورمزا تێپەڕیون 7 کەشتی بووە، لە کاتێکە ڕۆژی یەکشەممە 8 کەشتی تێپەڕیون. هۆکاری کەمبوونەوەی ژمارەی کەشتیەکان لە گەرووی هورمزا گەڕێتەوە بۆ ئەو هەڕەشانەی کە ئێران بۆ سەر ژێرخانەی وزەی ناوچەکە کردبووی لە ناوی شانە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە سێکتەری نەوت و غازە. لەگەڵ ئەمەشا جوڵەی بازرگانی لە گەرووی بابولمەندەب زیادی کردووە کە ئەویش بۆتە ڕێڕەوێکی ئاوی سەرەکی بۆ کەشتیەکان. هەر بە گوێرەی کەپلە ڕۆژانی دووشەممە 29 کەشتی بە ڕێڕەوەکە ڕۆشتوون کە ئەم ژمارەیە زیاتر بووە لە ڕۆژی یەکشەممە کە 17 کەشتی بوو.

0: ئێران یەکێکە لە زلهێزەنەوتیەکانی جیهان، ڕوبەڕووی قەیرانێکی خۆڵی سوتەمەنی بۆتەوە لە کاتێکە حکوومەت نرخی بەنزین بۆ دوو هێندە بەرزەکاتەوە. هاوڵاتیان ئەڵێن چی دیکە گیرفانیان بەرگێم هەموو گرانبوونە ناگرێ. لە نێوان سزاکانی دەرەوە وە کورتێنانی ملیۆنان لیتری ناوخۆیە، ئێرانیەکان نەک هەر بۆ بەنزین بەڵکو بۆ دابینکردنی نان و پێداویستە سەرەکیەکانی ژێستا کەوتونەتە کێبڕکێ لەگەڵ هەڵاوسانێکا کە خەریکە لە ١٧ نزیکە بێتەوە.
1: لێرە لە ئێران ئیدی نە بەنزین هەرزانە و نەخەڵکی ژوەک جاران توانای کڕینی ماوە. ئێران یەکێک لە گەورەترین بەرهەمهێنەرانی نەوت لە جیهان، ڕوبەڕووی قەیرانی جددی سوتەمەنی و بەنزین بۆتەوە. جەنگ و سزا بەردەوامەکان بەڕستی لە کەرتی وزەی ئێران بڕیوە و خەڵک دەڵێن بە گیرفانی بەتاڵ و دەهاتی کەم توانای کڕینی بەنزینیان بە نرخی بەرز نییە.
2: ڕاستیەکەی ئەوەیە کە نرخی بەنزین بە گوێرەی ستانداردی نێودەوڵەتی لێرە هەرزانترە، بۆیە دەبێت تۆزێک بەرز ببێتەوە. بەڵام بەهۆی ئەوەی داهاتی خەڵک زۆر کەمە، ئەوەش هۆکار دەبێت کە فشار لەسەریان زیاتر بێت و توانای کڕینیان نامێنێت. کاتێکیش نرخی بەنزین بەرز دەبێتەوە، کاریگەری لەسەر زۆرێک لە کاڵاو کەلوپەلەکان دەبێت. ئەوانەشی داهاتی کەمیان هەیە، زەرەرمەندی سەرەکی دەبن.
3: نرخی بەنزین بەرز بێت یان نزم، نرخی کاڵا و شمەک هەر بەرز دەبێتەوە. ژیان بۆ هەمومان قورس بووە. کاڵا خۆراکیەکانی دی توانای کڕینیان نەماوە. ئێستا تۆ بڕۆ فاسۆلیا و تۆزێک نیسك و یەک دوو پاکت کلێنز بکرە، بایی دەمرێتمەنە. ئەگەر نرخی بەنزینی ژاوا بەردەوام بەرز بێتەوە، شتەکانی دیکەش گرانتر دەبن.
1: لە دوایین کۆبوونەوەی حکوومەت بڕیار درا نرخی هەر لیترێک بەنزینی پاڵپشتی نەکراو بکرێت بە ١٠٠٠ تمەن کە پێشتر تەنها بە نزیکەی ٥٠٠٠ تمەن دەفرۆشرا. حکوومەت دەڵێت داهاتەکەی بۆ باشترکردنی گوزەرانی هاوڵاتیان تەرخان دەکرێت. بە گوێرەی داتای کۆمپانیای دابەشکردنی نەوتی ئێرانیش، ئەم نرخە نوێی بەنزین کاریگەری لە سەر لە ١١٥ بەکارهێنەرانیان دەبێت و تەنیا لە مانگی ئابی ئەمساڵ خەرجیان گەیشتۆتە ١٤٥ ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا. ئێستاش ڕۆژانە ١٠ ملیۆن لیتر بەنزین کورتهێنانیان هەیە.
4: دابینکردنی بەنزین لە پێنج مانگی سەرەتای ئەمساڵدا لە هەموو ئێران ١٢٢ ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا بووە. بەرهەممان لە هەموو پاڵاوگەکانیش نزیکەی ١٢٢ ملیۆن لیتر بووە لە ڕۆژێکدا. واتە ١٠ ملیۆن لیتر بەنزین لە ڕۆژێکدا لە ماوەی پێنج مانگی ڕابردوودا کورتهێنانمان هەبووە. ئەم ڕێژەیەش دەبێت بە هاوردەکردن قەرەبوو بکرێتەوە.
1: بە گوێرەی داتای ناوەندی ئاماری ئێران، بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین بە بەردەوامی دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەڵاوسانی وڵاتەکە کە ئێستا ڕێژەکە ساڵانە گەیشتۆتە لە ١٦٧.

بڕیارێکی ئیسرائیل کەمێک بەریتانیەکانی شۆک کردووە. ئیسرائیل فەرمانی داخستنی کنسوڵخانەی بەریتانیای لە قودس ڕاگەیاندووە، ئەمە وەکو تۆڵەسەننەوەیەک بۆ سەپاندنی سزا لەلایەن لەندەنەوە بەسەر ئوردوگای ئیسرائیلیەکان لە کەناری ڕۆژاوای فەڵەستینە. لە پاش ئەوەی گرژی لە نێوان ئیسرائیلیەکانی نیشتەجێبووی ئوردوگاکان و فەڵەستینیەکانی ئەو ناوچانەی کە لە کەناری ڕۆژاوایە بوون ڕووی لە زیادبوون کردووە، لە فەڵەستیەکان کوژراوە، لە ئیسرائیلیەکان بریندار کراوە. ئەمڕۆ 12 وڵات پێکەوە بە سەرکردایەتی بەریتانیا سزای ئابوریان بەسەر ئوردوگاکانی ئیسرائیل لە کەناری ڕۆژاوایە سەپاند. گیدیۆن سار، وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل، وتی ئەو تۆمەتانەی کە ئەمڕۆ لەلایەن وەزیری دەرەوە لە پەرلەمانی بەریتانیا خراوەتە ڕوو درۆی بێشەرمانە بووە. لە کاتی گوتارەکە بۆ پەرلەمانی بەریتانیا، ئێت میلی باند، وەزیری دەرەوەی بەریتانیا، حکومەتی ئیسرائیلی بە چاوپۆشی کردن لەوەی کە ناوی ناوپاکتاوی نەتەوەیی لە ئوردوگاکانی کەناری ڕۆژاوایە تۆمەتبار کردووە. ئەو بەرپرسە وتوێتی بەریتانیا قەدەغەی هاوردەکردنی

او کالایانە سەپێنێ کە لە ئوردوگان نایاساییەکانی ناوچە داگیرکراوەکانەوە هاوردا ئەکرێن. ئەو بە پەرلەمانتارانی بەریتانیای وتووە، وتوێتی پێم وانییە خەڵکی بەریتانیا بیانەوێت ئێمە پشتگیری داگیرکاری بکەین بە قبولکردنی بەرهەمەکانی ئوردوگاکان لە فرۆشگاکان و سوپەرمارکێتەکانمانە. هەروەها وتووشێتی ئێمە ڕێکارە گرینە بەر لە دژی ئەو کۆمپانیا و کەسە دیاریکراوانەی کە خزمەتگوزاری وەکو بیناسازی، ژێرخان، دابینکردنی پارە یان خانوبەرە بۆ فراوانکردنی ئوردوگاکان دابینەکەن. لەسەر ئەم پرسە ئیسرائیلەکان داوایان کردووە کە کونسوڵخانەی بەریتانیا ئیتر تەواو لە قودس دابخرێت. کۆشکی کرملن ڕایگەیاندووە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیە لەگەڵ ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا وتوێتی ئەیەوێت جەنگی ئوکرانیا بەخێرایی کۆتایی پێبێنێ. ئەمەش دوایەوەیەت کە دوو نێردەی باڵای ئەمریکا لە کۆتایی هەفتەیە سەردانی مۆسکۆ و کیێڤیان کرد بۆ هیوایی زەمینەسازی بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگەکە بکرێ. ئەمڕۆ یوری ئۆشاکۆف یاریدەدەری کرملن بە پەیامنێرانی وتووە هەردوو سەرۆک لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیا کە کاتژمێرێکی خایاندووە دەر ئەنجامی سەردانی دانوستانکارانی ئاشتی ئەمریکایان بۆ مۆسکۆ و کیێڤ تاوتوێ کردووە. یاریدەدەرەکە گوتوێتی پوتن بە ترەمپی ڕاگەیاندووە پێی وایە ئەمریکا ئەبێت چی بکات بۆ یارمەتیان لە کۆتایی هێنان بە ململانەکە، و بە گوتەی ئوشاکۆف پوتن هەڵسەنگاندنی خۆی سەبارەت بە دۆخی گۆڕەپانی جەنگەکە پێشکەشی ترەمپ کردووە و ڕوونی کردوتۆ رووسیا هیچ پلانێکی دوژمنکارانەی بەرامبەر بە ئەوروپا نییە. ئۆشاکۆف لە درێژەی قسەکانی وتوێتی دۆنالد ترامپ بە ڕوونی جەختی کردوتۆ لەسەر خواستی کۆتایی هێنان بە جەنگەکە بە زووترین کات کە دەست بەجێ دەرفەتی چاکردنەوەی تەواوەتی پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و رووسیا ئەکاتەوە بە تایبەتی لە ڕووی بازرگانی و ئابوریەوە. ئوشاکۆف گفتوگۆکەی بە بونیادنەر وەسف کردووە، وتوێتی هەردوو سەرۆک ڕێککەوتوون کە لە پەیوەندیە بمێننەوە ئەگەر پێویست بکا جارێکی دیکە بە تەلەفۆن قسەکەنەوە، و لە دوای ئەوەی کە ڕۆژی شەممە و یەکشەممە جارت کوشنەر و ستیف ویتکۆف وەکو نێردەی باڵای ئەمریکا سەردانی کیێڤ و مۆسکۆیان کرد لەگەڵ سەرۆکی هەردوو وڵاتە کۆبوونەوە، وتیان ئەکرێت بەم زووانە کاتی کۆبوونەوەیەکی سێ قۆڵی ڕابگەیەنن.

0: ساڵ لە دوای ساڵ چاندنی دارهەنجیرەکان لە شنگال ڕویان لە زیاد بوونە. ئەم بەرهەمە ئێستا بووە نیشانەیەك بۆ ئاودانکردنەوەی ناوچەکە. جوتیارانی شنگال نەک تەنها ڕز و باخەکانیان نوێ کردێتەوە، بەڵکو بە زیند و ڕاگرتنی نەریتی گەڵواز و وشکردنەوەی هەنجیر بە شێوازێکی کۆن ئێستا بەهایەکی زیاتریان بە بەرهەمەکانیان بەخشیوە. با پێکەوە بینەری ئەم راپۆرتە بین.
1: ژیرا سەر گەولازارڕ باشقتکن ئاگرە مەزن وان باشقتکن هەنەکتکنە گەولاس و هەنەکتکنە تەنەگاوان دەت کە بسینین ئەو ئەوا دەرەجە ولایە و بەریە ئادی ترێ وان گەولازەژێ چێتکن ئەم ومێوی گەولازیژێ چێکن وختێ من شوژنارەتکن ئەمە بێژنێتی شوژنێت گەولازە ئاف شوژنەگە شوژنێت گەولازایە ئاف شوژنجی دارەکە ئەموها خۆشتکن وم چێتکن.
2: شوژن ئەم چێتکن و هێژیام پاهنتکن شوژناخوا هەوەها وەختێ ما بەرە نیویە ئەم هاوها وێجلێ ئاێ هەلتینن شلتکن دا لێ ئەوێ گەولازت کێشەر ویە سەهال بە تەغریبا پێنج کێلواتاب شەشای قنج ئەوژیە نەوەیێلوان هەە وەجوا بەریێتە بەری پێوەکر پێنج هەتاب شش کێلۆ دەرێت کاون وەجبال پێرە چار کێلۆ تاب چار و نیوە وەجبا دیژی سێ وەجبانە وەجبا دیژی سێ کێلۆ تاب سێ و نیوە ئەوژی دەرێت کار.
1: تانەگی نها هێژیرا چای شنگالێ ئەب ناو دەنگە و ناوێ هێژیرا چای شنگالێ نەشکێنن و هێژیرا چای شنگالێ کێری هێژیرا خۆ بێن هێژیرا خۆ نەدی فلگرن هێژیرا خۆ پاقش هلگرن هێژیرا خۆ هشک بکن هێژیرا تەڕی ئەب گەولازاوە نەکن هێژیرا تەر کێری

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

خاوەنی پاشخانێکی دەوڵەمەندە لە گۆرانی و موزیکی کوردی و چەندین ئەلبومی تایبەت بەخۆی هەیە. ئەما بەشێکی زۆر بوون لەو هونەرمەندانەی کە ئێستا بینیتان لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت و هونەرمەندی زۆری دیکەش ماوە لێرە و داوای لێبوردنیان لە یەکین کە نەمانتوانی هەموو هونەرمەندەکان وێنەکانیان بێنین و لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت ببینن. ئەمەشێکی دیکە لە خانمە هونەرمەندە گەنجەکان کە ئێستا هەروەک دەزانن لە کاوی هونەریدا خانمێکی دەنگخۆشەوە گۆرانی دەڵێت. من دەمەوێت بگەڕێمەوە بۆ وێنەکەی هونەرمەند ئەردەڵان بەکر کە پێم خۆشە پێکەوە گوێلەیەکێک لە گۆرانیە تایبەتەکانی هونەرمەند ئەردەڵان بەکر بگرین کە زۆری نەمانی یادەوەریمان لەگەڵیایە بەداخەوە لە تەمەنێکی کەما کۆچی دوایی کردووە پاشخانێکی دەوڵەمەندی هونەری بۆ ئێمە جێهێشت بابەیەکەوە گوێگیری گۆرانی بێنە بێنەی هونەرمەند ئەردەڵان بەکر.

بابەتی ترەندە دوورەکەومە و دەچینە لای کۆمەڵێک هەواڵ و بابەتی دیکە وەکو ڕێزێک بۆ ئەو تەمەنەی بە ئەدەبی کوردی بەخشی ئەمڕۆ پەیکەری خەڵات عومەر نووسەر و وەرگێڕی ناسراوی کورد لە هۆڵی کتێبخانی گشتی سلێمانی پەردەی لەسەر لادرا پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ ڕێوڕسمەکە بەڕێوە چوو لە چوارچێوەی ڕێوڕسمە تایبەتیەکەدا بنەماڵەی خەڵات عومەر هاوتایی کەسایەتی و ڕۆشنبیر و هونەرمەندان و نووسەرانی شاری سلێمانی ئامادەییان هەبوو پەیکەرەکە بە ئەندازی نیوەی فیگەر لەلایەن پەیکەرسازی ناسراوی کورد چێنەر نزار دروستکرا و پەیکەرەکە لە هۆڵی کتێبخانەی گشتی شاری سلێمانی جێگیرکرا خەڵات عومەر نووسەر و سیاسەتمەدار و شارەزایەکی دیاری کولتوری و سیاسی بووە کوڕی عومەری عەلی ئەمین و برای گەزیزە عومەرە ئەم نووسەرە ڕێکەوتی هەفتەی کانون دووەمی 2026 کۆچی دوایی کرد گۆرانی بێژی لاو ئەجەل نوێترین بەرهەمی خۆی بە ناوی هیلاکم بڵاو کردەوە ڤیدۆکلیپی بەرهەمەکە لە چەند شارێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان تۆمار کراوە لەلایەن ڕێباز شەمامیەوە کاری بەرهەمهێنان بۆ بەرهەمەکە کراوە هەژیر حەسەنزادە کاری میکس و ماسترینگی بۆ ئەنجامیاوە هەروەها کاری دەرهێنانی ڤیدۆکلیپەکەش لەلایەن محەممەد بازەوە ئەنجامدراوە ئەجەل گۆرانی بێژ و ڕاپەرێکی لاوی کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە بە شێوازی ڕاپ بەرهەمەکانی بڵاو دەکاتەوە و لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و پلاتفۆرمە موزیکەکانیشدا چالاکە ڕێباز شەمامی بەرەوبەری کارەکانی ئەم هونەرمەندە لاوەیە

0: بپشتیوانی حکومت یارمی کوردستان یەکەمین فستیڤاڵی کولتوری پێکهاتەکان لە کەرکووک بەرەو چوو کەتیا پێکهاتەکانی کەرکووک نمایشی کولتوری و هونەریان تیا ئەنجامیە. ئاریان سەلاحەددین بریکاری وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکومەتی یارمی کوردستان ئامادەی فستیڤاڵەکە بوو. هەروەها لە فستیڤاڵەکەیان نوێنەری پێکهاتەکان ئامادە بوون و چەندین نەریتی کولتوری و هونەری پێشکەشکران. لە فستیڤاڵەکەدا بنەمای پێکەوەژیان جەختی لێکرایەوە و فرا ڕەنگی شاری کەرکووک و مژاری سەرەکی بابەتی فستیڤاڵەکە بوون و لە کۆتاییدا لە چوارچێوەی پەیامێکدا وەکو ڕاستپاردە داوا لە سەر جەم پێکهاتەکانی کەرکووک کرا جەخت لە قوڵکردنەوەی گیانی برایەتی و ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی و بەرەنگاربوونەوەی گوتاری ڕقوکینەوە و توندوتیژی بکەنەوە. خەجۆ هاونیشتیمانیەکی ڕۆژئاوایی کوردستانە و لە ئێستادا بە تەمەنترین خانمە گۆرانی ناوچەکەی کردووە. ئەوەکو خۆی ئەڵێ نەک هەر گۆرانی بەڵکو دەیەوێت کولتور و هونەری کوردی بنەوەی ئێستا بە تەواوەتی بناسێنێت.
1: دامە گۆر لە من دێرە یای دێرە یای دێرە یای دێرە پەسمان دێرە یای دێرە مسلم دێرە یای دێرە سەبک دێرە ئۆی هەلا تا چافرەشی بری میلە یای تا بەجە زرۆڤی گەردەر هیلە یای تا نە قۆڵۆنە مەتۆلە نەبەر دێرە ئۆی نەبی من خەجە خەجە ئیمۆمی ئەحمەد عەلێ ژم منۆزێ زۆری من کۆلێ خوازە و ژۆن ئەلحەمدوڵا حەیزۆری ماچێبوون چۆر کوڕێک چۆر پێزت قوێ قۆمێ خەلی لە لاڤەگرتن ئەلقۆرم و سێوانا بۆ تێژەرۆن دەلا لاو لاو لاو لاو لاو لاو لاو کو ئەمژێ کوژبەری ڤەگەریۆن بۆ چۆند و نەرا چێبوو تێم شقەڕوەن تێ دەڕی دنم ئەزمێش دەلوبر کۆر دکەم ئۆ کۆتێنە وێ دەرکێژی نەزۆنن دەبێ بۆ چت و چێبیە بۆ تەبنۆنا چت و چێبنە مەسا تەون و تەبن بێ بۆ چنە ئازە بۆنگی فامکردن بدە ماوانی تەشین دەردەست بۆنی بۆ یادەکردن تەلاشە قەچێ دکردن ئینگ دەکردنە گلوب بۆ دەدۆن تەبن دۆدکرد بۆ دەکردن بۆ یوانی چەرەنگ وانی کۆنۆن دا بەر رو دەدۆن کنه رواش کنه را پیدا برا دادا خمه را اندنیم
2: لا لا و لا و لا و لا لا و لا و لا و لا و لا و سرم قربان و لا و
1: بره پیا ایواره گید چون لعودا کرد دنشتن در دنشتن دوگو که دنگ بیش اکواره دنگ بیش کیه دوگو که ایرو مامد کاشو باره مامد که واره او گنده دوره دیسه دواتن نیمه از اون را حتا این دستی سبه کوزی هایی را دادا های او ساز افر کن مشخار خدا برده بی تقا مشخار تقا نیدن گداری دکر ای بار دو بگیل ها بودنشتون ساز افر کن کن مسخار افر کن و امجه زاری بون تشیر ایسان زاری جو ترس کبنا پیز بنه جار هی ایسان تنه رونشتیه تنه چطور دو بفا بید دا بیکیه و کل او ایسان ها یا ظلمک خواه بری غاتی پیشاوانه یا ظلمک نلی بی غاتی بچاوانه کف خواب پیدا داره هل کف خواب بسیست فراده بیج ننگ بیجی بای
3: بو مسلم تهجم حتى اي مسلم تهجم حتى اي كيرگي را كش دبا خطا اي كيرگي را كش دبا خطا اوي
0: هەموو جارێک لە بولتنی کولتور باسی بۆکس ئۆفیسی هەفتانە یاخود مانگەکانمان بۆ کردوون و داهاتی فیلمە نوێ نمایشکراوەکانیشمان بۆ باس کردوون. بەڵام ئەمڕۆ باسی پڕداهاتترین فیلمەکانی مێژوتان بۆکەم کە بە درێژایی مێژووی سینەما بەرزترین داهاتیان هەبوو ناویان لە مێژوودا تاوەکو ئێستا ماوەتەوە. بەشێکیان تاوەکو ئێستاش جاروبار ئەخرێنە نمایش و لە سینەماکان جارێکی دیکە پەخش دەکرێنەوە. یەکەم فیلم کە لە پلی یەکەم دێت و پڕداهاتترین فیلمی مێژووی سینەمایە فیلمی ئەڤاتارە. فیلمەکە لە نووسین و دەرهێنانی دەرهێنەری گەورە

0: 250 هزار دولاری ورگرت که با کوردەکی خۆمان نزیکەی 25 دفتر دولارکە. بەڵام ئەم وازینە هێناو دوای بەشداری کردن لە چەندین فیلمی مارڤڵ داوەکو سپایدەرمان توانی جێگای خۆی بەباشی بکاتەوە. ئێستا یەکێکە لە پڕداهاترین ئەکتەرەکانی کۆمپانیای مارڤڵ. بەگوێرەی پێشبینی چاودێرانی فیلمیش ئەم بەشەنوەی سپایدەرمان لە ئاستی کۆکردنەوەی داهاتە بۆ تۆم هۆڵاند دەبێتە باشترین فیلمی ئەم ئەکتەرە و لە فیلمەکانی پێشووتر دوو هێندە پارەی پێپێیاکە. پاداشتە دارایەکەش بەم شێوەیە پێشەکی 20 ملیۆن دۆلاری وەرگرتووە. دواتریش لە سوودی داهاتی فیلمەکە لە بۆکس ئۆفیسە 80 ملیۆن دۆلار وەرەگرێت. جا ئەگەر فیلمەکە داهاتی زیاتریش کۆ بکاتەوە، ئەم کوڕەش پارەکەی زیاترە بێت و ڕەنگە بۆ خۆی پارەیەکی باش کۆ بکاتەوە. تاوەکو ئێستا بەشەنوەیەکی سپایدەرمان 2 ملیار و 410 ملیۆن دۆلاری کۆ کردۆتەوە و پێشبینیش دەکرێت بەم نزیکانە 2 ملیار و 500 ملیۆن تێ بپەڕێنێت و بە هەرێک لە فیلمەکانی ئەڤەتار و ئەڤەنجەرس ئین گەیم بگاتەوە کە لە ڕیزبەندی یەکەم و دووەمی پڕداهاترین لە فیلمەکانی مێژوودا.
1: To what do I owe the pleasure?
2: I'm sorry to bother you, sir.
1: Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir.
2: Okay, Steven.
1: That feels weird, but I'll allow it.
0: بولتنی کلتورم پێشکەش کردن سپاس بۆی بینەرمان بوون خواتان لەگەڵ.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سلاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. بازارەکان هەمووی شێواوە لە دینارەوە تاوەکو نەوت. سەرەتا کۆمەڵەی هەواڵی گرنگتان پێڵێم نرخی دینار زیاتر دابەزی 100 دۆلار گەیشتە 156,000 دینار. ئەمەش زەنگێکی مەترسیدارە. وهەروەها نرخی زێر دواجار نەیتوانی بەرگری لە ئاستی 4400 دۆلار بکات و نرخەکەی شکا. وهەروەها گرانی نرخی کاڵۆش تومەک توانای کڕینی لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان کەم کردوێتەوە. ئەوڵێکی دیکەشمانە ئەوانەی قەرزی کۆنی کارەبایان لاماوە با پێتان بڵێم مەترسن ماڵەکانتان تاریک نابێت. ئەمە بەڵێنە و زانیاریەکانمان لە پرۆژەی ڕووناکی دەستکەوتووە، بەڵام تەنیا دوو ڕۆژتان لەبەردەماوە بۆ ئەوەی قەرزی کۆنی کارەبا بدەنەوە. سەرەتا لە بازارەکانەوە دەست پێکەم بازاری دراو، چونکە نرخی دینار زیاتر دابەزی. ئێستا لە بازارەکانە 100 دۆلار گەیشتۆتە 156,000 دینار. ئەمەش زەنگێکی مەترسیدارە. بەڕاستی پێمان خۆش بێدیان نا، چونکە تاوەکو ئاستی 155,000 دینارش کە ڕۆشت تا ڕادەیەک ئاسایی بوو، بەڵام شکاندنی ئەو بەربەستە و لەم کاتەدا باش نییە. لەبەرەوەی ئەم مانگە هەستیارە بۆ دینار، چونکە چەند شتێکی گرنگی لە پێشە. یەکەم کاریگەر بە دینار گروپە چەکدارەکانن، چونکە چەندانەیەک لە گروپەکان وتیان ئێمە چەکەکانمان ڕادەست ناکەین و ئێمە بەردەوام بین لە خەباتەکەمان دژی ئەمریکا. ئەمە کاریگەرێکی خراپی لەسەر دینارە بێت، چونکە کەواتە ئالۆزی ڕوو لە عێراقەکە. لەبەرەوەی عەلی زەیدی تاوەکو 30 ئەیلول کاتی لەبەردەمدایە بۆ ڕێکخستنەوەی گروپە چەکدارەکان و ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپە چەکدارەکانەوە. ئەمە ڕوو نەدات کە بڕیارە یەکی تشرینی یەکەم بە تەواوی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بکشێنەوە و کۆمپانیا ئەمریکیەکان بێنە عێراق. ئەو کاتە ئەمە ڕوونادا، ئەمەش ڕوونەدا بۆ دینار زۆر خراپە بێ و بەهاکی زیاتر لەدەست دەدات. لەگەڵەوەشدا ئەم مانگە کە ئێستا نووسینەوەی بودجە دەستی پێکردووە چارەنووسی دینار دیارییەکرێت، یان نرخەکەی ئەگۆڕێت یان سفرەکانی لابرێت، چونکە مانەوەی بەم نرخەی ئێستا بڕیارێکی ژیرانە نابێت. بۆیە بە شتێکی لێ بکرێت. هەر بۆیەش سەرۆکی بانقی ناوەندی عێراق، وەزیری دارایی عێراق دەستیان بە کۆبوونەوە کردووە لەگەڵ کەسانی شارەزای ئابووری و دارایی، هەروەها کۆبوونەوە و گرێبەستکردن لەگەڵ بانک و ناوەند دارایەکانی جیهان. بۆچی ئەیانەوێڕ بزانن ڕێگە چارەی بەردەمیان چییە بێت؟ چونکە ئەگەر دینار بەهای لەدەست بدات بۆ عێراق زۆر خراپە بێت. دوایین قسەی نزار ناسر پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق ئەوەیە کە پرۆسەی چاکسازی لە کەرتی بانقی بەردەوامە. ئەڵێ بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆمپانیای ئۆلیڤەر وایمان ئێمە بەردەوامی لە چاکسازی لە بانکەکانماندا. هەروەها ئەڵێت پرۆسەی گۆڕینی دراو لە دەسەڵاتە ڕەهاکانی بانقی ناوەندیە، بەڵام پرۆژەی سڕینەوەی سفرەکان لەسەر دینار پێویستی بە دەرچوونی یاسایەکە لە ئەنجومەنی نوێنەران. کەی ئەوان یاساکەیان دەرکرد، ئێمەش دەست بە ڕێکاری خۆمانەکەین. بۆیەتە ئەم خولەکە ئەمە دوایین قسەی سەرۆکی بانکی ناوەندی عێراقە. واتە سەرۆکی بانکی ناوەندی عێراق ڕەتی ناکاتەوە کە دینار چاپەکەی بگۆڕێت، یانی سفرەکانی لا ببرێت یان دەستکاری نرخەکەی بکرێت. هیچ یەکە لەمانی بە فەرمی ڕەت نەکردوتەوە. کۆبوونەوە لە دوای کۆبوونەوە ئەکات لەگەڵ شارەزایان و پسپۆڕانی دارایی و بانقی بۆ ئەوەی ڕێگە چارەیەکی دروست بگرنە بەر. ئایا بەوەی کە دەستکاری بەهای دراوەکەی ئەکات لە بودجەی 2027 کە ئەم مانگە ئێستا دەست بە نووسینەوەی کراوە بەردەوامیشە بێت، چونکە مانگی تشرینی یەکەم بێ بڕواتە ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندکردن، یاخود ئەوەیە کە بڕیار بدرێت سفرەکانی لەبرێت، چونکە ئەوەی لابردنی سفرەکان تۆزێ زەحمەتە لەم کاتەیە بۆ عێراق. بەڵام گۆڕینی نرخی دراوەکەی ڕەنگە لە قازانجی بێت. بۆیە وەزیری دارایی و سەرۆکی بانکی ناوەندی عێراق، پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق نایانەوێت بڕیارێک بدەن کە شڵەژانێکی گەورەی لە بازار دروست بکات، بۆ ئەوەتە لەگەڵ پسپۆڕانی ئەو بوارە کۆ ئەبنەوە بۆی دوا جار بڕیارێک لەو بارەوە بدەن و چارەنووسی دینار بەرامبەر بە دۆلاری

لە ڕێگەی هژماری بانقیەوە دۆڕاندووە. سێکشێ لە سەرەوەیکە هەر لە ڕێگەی یاریەکەوە بووە ئەپلیکیشنە لە تیکتۆک داوان لێ کردو و بەشداری یاریەکەی کردو و پارەکەی لەوێ دۆڕاندووە. باوکی مێرد منداڵەکە سێ ڕۆژە لە ئەمرە گەڕاوەتەوە. کاتێ بەڕووداوەکەی ئەو نەیزانیوە باوکی نەیزانوە پارەی هەژماری بانقیەکەی هەمووی ڕۆشتووە نەیزانوە. بەڵام دواتر خاڵێکی منداڵەکە چوەتە ماڵیان. ڕووداوەکەی بۆ باس کردووە. ئەوەش باوکی منداڵەکەی تووڕە کردووە. هەستاون دەست و قاچی منداڵەکەیان بەستۆتەوە. ئەشکەنجەیەکی زۆریان داوە. لە کاتی ئەشکەنجێدا سەری منداڵەکە بەرقادرمەکەوتوو و تەقیوە و تووشی خوێن بەربوونی ناوەکی بووە. هەرچەندە دایکی منداڵەکەش هەولی ڕزگارکردنی منداڵەکەی داوە لە دەستی باوک و براکای و خاڵی بەڵام سوودی نەبووە. بەگوێرەی زانیاریەکان لە پزیشکی دادی کەرکووک کە بە کەنەڵ هەشت گەیشتووە، پێنجی بەرە بەیان منداڵەکە هەڵدراوە بگەێنرێتە نەخۆشخانە، بەڵام لە ڕێگەدا بەهۆی زۆری ئەشکەنجەدانەکەیەوە گیانی لەدەستداوە. لەمە لەم چیرۆکە خەمهێنەرە لەم هەواڵە ناخۆشە منداڵەکە ڕۆشت، پارەکە ڕۆشت، ژیانی خێزانەکەش بە تەواوی وێران بوو. ئەمە لە ئەنجامی چی بووە؟ لە ئەنجامی ئەوەی کە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چۆن دەتوانن گیرفانمان ببڕن ژیانیشمان وێران بکەن. وی پارە پەیداکردن ڕێگەی زۆرە. ئەمە خراپترین ڕێگەیەتی کە بە ناوی یاری بێ، بە ناوی لایڤ و پۆینت لێدان بێ، بە ناوی مامەڵەکردنی بازرگانی فۆرێکسەوە بێ، هەر کام لەمانە بێ، چونکە ئەمە تەنیا ناوی یاریەکە دەکرێتەوە ڕێک. ئەمە هەر یاری نییە، ئەمە ناوی یاریە، بەڵام لە قومار پیسترە بۆ وێرانبوونی ژیانی کەسێ. جا ئێستا من بە ناوی جیاجیاوە پارە ئەکشێنرێتەوە لە ڕێگەی یاری ئۆنلاینەوە. بۆیە من بە منداڵەکان دەڵێم پارە پەیداکردن ئاسان نییە. ئەگەر تۆ هەرزەکارێکی ئەگەر کەسێکی لە یاریەکەدا پارە بە تۆ بدات، هەر لە یاریشا ئەو پارەیەت لێ وەرەگرێتەوە. تۆ منداڵی یان مێرد منداڵی لە بەهای پارە پەیداکردن تێناگەیت زۆر. بۆ کەسانی دیکەش تۆ تێناگەی ئەوان چ بە قورسێک ئەو پارەیان پەیدا کردووە، تۆ دیت بە ئاسانی لە پۆینتی تیکتۆکە ئەیدی لە کەسێکە هاتووە لایڤی کردوتەوە یان ئیخیتە یاریەکەوە، چونکە ئێستا یاری جیاوازەیە. یاریەکە بە پارەیەکی کەمەکڕی دواتر تۆ کە یاری پێیەکەی تەماح خاتە بەردەمی تۆ چێکی پارەکەی تۆ زیادەکە، دواتر ئاڵوودە ئەبی، چونکە هەیانە تۆ 10000 دیناری لێدەی لە یاریەکە، لەپڕ دەبێتە 50000، تۆ ئەڕۆیت 100000 یەخیتە یاریەکە کە چێبێتە 300000 دینار. ئەمە وا لێ ئەکا و ئەکە کەسەکە بەردەوام بێت، یاریەکە بچێتە ناو دەمارەکانی، بڕی پارەکەی هەر زیادەکە، ئەمیشەر پارەی زیاتری بۆ خەرجەکە، تاوەکو لەپڕ ئەکەویت. لە هەمان کاتە ئەو کاتە نەهامەتەکەی تۆ دەست پێ ئەکات ئەوەیە کە تەماح سەری نەخۆی سەری تۆخۆ دۆڕانی پارەی گەوری بەدوادێت. بەڵام ئەو کات چی؟ تۆ خەریکی یاری بوویت و بەڵام تەنیا ناوی یاریە. وە باش بزانن یاری ئەوی کە بۆ بازرگانیە بەڕاستی لە گیرفانی تۆ پارەکە ئەبەن، چێش وەرگرتن و یاری کردن جۆری زۆرە. تکایە ئێوە ئەمەیان هەڵمە بژێرن کە یاری بە ژیان و پارەی تۆ ئەکات. هەر یاریەکە هەر ناوێکی هەیە لە ڕێگەی ئەلکترۆنیەوە پارەی پێویست بوو کەواتە ئەمە یاری بە گیرفانی تۆ ئەکە. لە لایڤ پۆینتەکریت تۆ پۆینتەکریت بەکاری ئەهێنی ئەبێ بیر بکەیتەوە باوکی تۆ کە سوکاری تۆ یان خۆت ڕۆژانە هەیە کرێکارە کرێکارەکەی ەکا شەو ئەڕوا لە پۆینتی تیکتۆکە بەکاری ئەهێنێ. ئەمە نەهامەتیە بەڕاستی. پارە بە ئاسانی بەدەست نایە، ڕەنجوماندوبوونی زۆری ئەوێ چۆن ئاوا بە ئاسانی بەهەدەرە درێت. ئەم ڕووداوە ناخۆشە لە ئەنجامی ئەوە کەوتوتەوە. جا هەر یەکێک لە ئۆگەرانە بێکە وای کرد ئەم مێرد مناڵە لە بەهاری تەمەنیدا بەو شێوەیە گیان لەدەست بدات بۆ کارەکەی پارە بووە. بەڵام پارە چۆن؟ یان لە ڕێگەی لێدانی پۆینت بووە لە تیکتۆکە، یان یاری ئەلکترۆنیەکان بووە، یان هەڵخەڵەتاندن بووە لە بازاری فۆرێکسە بە ناوی قازانجەوە کە ئەوەش ماڵی دەیان و سەدان کەسی وێران کردووە.

0: ئەو هەوڵات یانەی پێشتر خۆراکیان بە فەردە و کارتۆن دەکڕێ، ئێستا ناچارن بڕێکی کەم و بە کیلۆ و بە تاک پێداویستەکانیان ببنەوە ماڵەوە.
1: ئیدەر ماسادەگە پێنج لە دەبێت دەگۆی سەدای دوو چیلۆ منگانە چیلۆ نیەک منگانێ. ئەوەدانەکە ڕووی پێش ئەوەژێگان دەبێت ئێستا درێ ئەو دەچیلان بدانی یان درێ نیکتەنەکان بدانێ. هەتا دەڕۆژ بازڕۆشکە دێمەوە ئەزە هیچکەش دەبمەوە ئەوە. ئارە بە گرانشتەکان وەرە لە بە گرانیە ئەریکە گرانە بی زۆی دەبش پێشە هێشان باش سێسە چاسە زیادە بێ قامیل و مار خۆی دەبرد بە دەڕۆژ بازڕۆژی ماژۆی دوایدا ئەتوانش کشی دەبرد و هیچکەی دەداوە ئێستا ئەوی بردیتشی سێسە زاکەش کە بردیۆن دەناداتەوە هەست دوسە زادەینەوە یان سەچ پەنزای دەینتەوە ئەو ساە
0: لە سەرەتای ئەم ساڵەوە سیستمی ئەلکترۆنی ئەسی کۆدا لە دەروازەکانی عێراقدا چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. سەرەڕا ئێوەی سیستمەکە تا ئێستا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بەگەڕ نەخراوە، بەڵام وای کردووە کە پرۆسەی پێدانی مۆڵەتی بازرگانی سست ببێت. ئەمەش ئاستەنگی بۆ بازرگانان دروست کردووە بەتایبێت لە کاتێکدا پێشتر لە سەدا هەفتەی ئەو کاڵایانە لە هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی شارەکانی خوار و ناوڕاستی عێراق دەکرا.
2: بێگومان ئاسانکاریەکە بۆ بازرگانان، بەڵام ئەویش دەبێت خصوصیەت و تایبەتمەندی هەرێمی کوردستان لە بەرچاو بگیرێ و دەبواە پێشتر ڕێککەوتنی پێشوەختەی لەسەر بکرابە بەداخەوە ئێستا بەشێک هەتا لە خوار و ناوڕاستی عێراق بەشێک لە مەرزەکان جێبەجێی ناکەن، یعنی ئەوە نییە بتەنها لە هەرێمی کوردستان بێ. ئێمە هیوادارین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکوومەتی عراقی بگەونە ڕێککەوتنێکی کۆتایی بۆ ئەوی لە هەموو بابەتەکان یەک بخرێتەوە وەکو ڕسوماتی گۆمرژی و سیستەمی ئەسی کۆدا.
0: شارەزانی ئابووری ڕوانگەیەکی جیاوازیان بۆ بابەتەکە هەیە. ئەوان جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا بە هەنگاوێکی گرنگ بۆ شەفافیت دەزانن. بە بڕوای ئەوان، ئەم سیستما دەرفەت بە بازرگانان دەدات دۆلار با نرخی فەرمی بانکی ناوەندی وەرگرن و دەهاتی ناوخۆش زیاتر ببێت.
3: حکوومەت لەم جێبەجێکردنی ئەسکۆدایە زۆر سوودمەند دەبێت لە چۆنیەتی جم و زۆڵکردنی ئەو ڕێژە داراییەکە لە نێوان بازرگان و وڵاتانی دەرەوە کە کەلوپەل هاوردەکان حیسابی بۆ دەکرێت و هەم مەنەفێستی ئەم کەلوپەل و کاڵانە زیاتر شەفافتر دەبێت. سنوورەکان بە تەواوەتی تۆکمە نەکراون و سنوورەکان مەجای گەندەڵی تێدا ماوە. بۆیە بە جێبەجێکردنی بەرنامە ئیسکۆدا پێم وایە بەشێکی زۆری ئەم دەرگای گەندەڵیانەدا دەخرێ و کۆت و زنجیر دەکرێت.
0: هەرچەندە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدرال لەسەر زۆربەی خاڵەکانی کارپێکردنی ئەسی کۆدا گەیشتوونەتە ڕێککەوتن، بەڵام تاوکو ئێستا کاتی ڕاستەقینەی جێبەجێکردنی سیستمەکە لە هەرێمی کوردستان بڕیاری کۆتایی لێ نەدراوە. نەگەیشتن با بڕیاری کۆتاییش بارگرانی لەسەر گیرفانی هاونیشتیمانیان دروست کردووە. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
4: با سەرنجتان ڕابکێشم بۆ هەواڵێکی پەپەلا و هەواڵێکی خۆشوشە بۆ عێراق. باسم خزێر وەزیری نوتی عێراق ڕایگەیاند هەناردەی نەوت 3 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانەی تێپەڕاندووە دەشڵێت لە ڕێگەی پرۆژێکی ستراتیجییەوە بەسرا بە پیشخابور دەبەسرێتەوە. لە میانەی کردنەوەی چوارەمین پێشەنگای نەوت و غاز و پرۆژەکان و مۆڵەتدان بە عێراق، باسم محەممەد وەزیری نەوتی عێراق ڕایگەیاند هەناردەی نەوتی عێراق ڕۆژانە 3 ملیۆن بەرمیلی تێپەڕاندووە. هەروەها بەرزکردنەوەی هەناردە و پەرەپێدانی پاڵاوگەکان و بەرەمێنانی غاز لە کارلەپێشینەکانی قۆناغی داهاتی وەزارەتی نەوت دەبێت. ڕاشیکەیان دەروازەکان و هەناردەی بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی هەناردەی نەوت هەمە جۆر دەکەن. ئەوەشی خستە ڕوو کار دەکەن بۆ گەیشتن بە دابینکردنی پێداویستی ناوخۆ و گەیشتن بە ئاستی خۆبژێوی لە بەرەمەنەوتیەکان بەتایبەتی گەڕانەوەی کۆمپانیای JGC بۆ دەستپێکردنەوەی کارکردن لە پرۆژەی FCC لە پاڵاوگەکانی باشوور کە ڕۆڵی دەبێت لە ئازادکردنی بەرەمەنەوتیەکان. باسی ئەوەشی کرد عێراق دەرفەتی و بەرێنان فراوان دەکات بۆ گەڕان و پشکنین و زیادکردنی بەرەمێنانی غاز و هەروەها کەمکردنەوەی سوتاندنی لە چوارچێوەی ستراتیجی قۆناغی داهاتوودایە. هەوڵ دەدرێت سوتاندنی غازی شل بە تەواوی کەم بکرێتەوە. ئەوشی دووپات کردەوە پرۆژەی ستراتیجی هەیە بۆ بەستنەوەی بەسرا بە پیشخابور بۆ بەهێزکردنی دەروازەکانی هەناردەکردن. ئەمە هەواڵێکی خۆشە چونکە عێراق لە ماوەی ڕابردوودا زۆر کێشە هەیە بۆ لە هەناردەکردنی نەوتەکە، بەڵام وەزیری نەوت ئاماژەی بەوە نەکردووە نەوتەکەیان لە کێوە هەناردەکەن. لە ڕێگەی گەری هورمزەوە توانیوانە ئاستی بەرمێنان بگەیەنە 3 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا یاخودەوەی کە ڕێگەی دیکەش بەکارێنن، بەڵام لە قسەکانی وتی لە داهاتوودا ڕێگەی جۆراوجۆرێک گرینەبەر بۆ هەناردەکردنی نەوتەکەی. بەڵام

چاندێکی باڵای حکومەتی کاربەڕێکار بۆ جێگیرکردنی پشکی بودجە و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق گەیشتە بەغداد. شاندە باڵاکەی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان پێکهاتووە لە ئاوا جەناب وەزیری دارایی و ئابووری، ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران، ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و عەبدولحەکیم خەسرۆ سەرۆکی فەرمانگەی هەمانگی و بەدواداچوون و چەند بەڕێوەبەرێکی گشتی و ڕاوێژکارێکی یاسایی و دارایی لە شاندەکەدا هەن. ئامانجی سەردانی شاندە باڵاکەی حکومەت بۆ پرسی جێگیرکردنی پشکی هەرێمی کوردستانە لە پرۆژە یاسای بودجە عێراق هاوکات بۆ هەمان مەبەست ماوەی دوو ڕۆژە شاندێکی دارایی هەرێمی کوردستان لە بەغدادە کە پێکهاتوون لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێریاری و ڕاوێژکاری یاسایی وەزارەتی دارایی. ئامانجی سەرەکی سەردانەکان بەشداریکردنی ڕاستەوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستانە لە ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی فیدرال بۆ ساڵی دارایی 2027 و جێگیرکردنی پشک و شایستە دەستوری و دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاساکەدا. حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت لە کۆبوونەوەکاندا شاندی حکومەتی هەرێم تێڕوانین و داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە تەرخانکراوی موچە و شایستە دارایەکانی موچەخۆران و پلە و میلاکی وەزیفی، تەرخانکراوی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و پەرەپێدانی پارێزگاکان، تەرخانکراوی بودجەی بەکاربردن و هەروەها دۆسیەی نەوت دەخاتە ڕوو. ئێستا وەزارەتی دارای عێراق سەرقاڵی نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی پرۆژە بودجەی عێراقە کە بە بودجەی پرۆگرام و دەرەنجام ناو دەبرێت. شاندی دارایی هەرێمی کوردستانیش چەندین خاڵی جەوهەری و ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستانی خستۆتە بەردەم فالح ساری وەزیری دارای عێراق و بەرپرسانی لیژنەی نووسینەوەی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق. لە ڕۆژانی دووشەممە تاوەکو پێنجشەممەی ئەم هەفتەیە بە کاتێکی زێڕین و گرنگ دادەنرێت بۆ هەرێمی کوردستان، تاوەکو سەرجەم ئەو ماف و شایستە دارایانەی هەیانە جێگیری بکەن لە پرۆژەکەدا. بە گوێرەی زانیاریەکان کە لە حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستانەوە کە ناڵەش زانیوێتی، ئامانجی شاندەکە چەسپاند.

0: بێشەوەی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان بیەوێت هاونیشتمانیان بە شێوەیەکی گشتی موچەخۆران بە شێوەیەکی تایبەت دەیانەوێت لە ساڵی ئایندەدا لە ساڵی 2027 هەرگیز گوێیان لەوە نەبێت کە پارەی تەواوی موچە نەهاتووە موچەکانیان دواکەوتووە پلە بەرزکردنەوە ناکرێت شایستە داراییەکانی خانشینان خەرج ناکرێت دوو شاندی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان لە بەغدادن گفتوگۆی پرۆژە یاسای بودجەی عراق دەکەن کە بە پرۆگرام ناو دەبرێت بۆ ساڵی دارایی 2027 شاندەکان چی دەکەن لەگەڵ کێ گفتوگۆ دەکەن دەرەنجامی شاندەکان و ئەو قسانە و ئەو پێشنیارانەی کە بە سەلماندن دەیخەنە ڕوو دەبێت تا هەوێنی ناردنی بەشە بودجە و موچە بۆ هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە زانیاری ورد لەلایەن بەرزان مەلامین پەیامدەری کەناڵەش لە بەغدادەوە دەبیستن سەبارەت هەم بە جێگیرکردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان و دواتریش پێمان بڵێ موچەکەی دێت بەرزان سڵاوت لێبێت بەرزان سەرەکان لێت
1: کارزان شەوی تۆ بینرانی کەناڵ هەشت باش یانی مەعلومە کە موچە مافێکی شایستە و سەرەکی ئەنی هەموو چینێکە و بەتایبەتیانی یاریمی کوردستان بەڵام بەپی ئەزموی ساڵانی ڕابردووتان بڵێم لە 11 ساڵی ڕابردو هەر کاتێک کە گرفت بۆ بەشێکی دیکەی دارایی نێوان هەرێم و بەغدا دروست بوو بێت ڕاستەوخۆ یەکەم شت کاریگەری لەسەر پرسی موچی موچەخۆران هەرێمی کوردستان دروست کردووە بە دواکەوتن یان لێبڕین یان بە وەکو حکومەتی کاربەڕەکەری هەرمی کوردستان ئەڵێ بە پاشەکەوتکردن هەندێک جار شووی کە لە بەغداوە پارەکە نێنراوە بە سلفە نێنراوە ینی هەموو ئەم بابەتانەی دیکە کە ئێستا باسی یەکەم پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە مەسەلەی موچەو هەیە یەکێک لەوانە مەسەلەی نەوتی هەرێمی کوردستانە تەبیعی ئەم ڕێککەوتنە لە نێوان هەردوو حکومەتدا کراوە واتە ڕێککەوتنەکە لە ئەنجومەنی نوێرانی عێراق بە شێوەیەکی فەرمی نەچووەتە نێو پرۆژە یاساوە ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووەم ئەم ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی هەمیشەیی نییە کاتیە ینی هەمیشە کاتێک کۆتایی بە وادی ڕێککەوتنە کاتووە بەر لە واتەکەی خۆی دووبارە کۆمپانیای سۆمۆ لەگەڵ هەردوو وەزارتی نەوتی عێراق وەروە وەزارتی سامانە سروشتەکان هەرێمی کوردستاندا ئەم ڕێککەوتنەی نوێ کردووەتەوە کە ئەمەش خاڵی سەرەکی و پوینتی سەرەکی و داینەمۆی خەرجکردنی موچێ لەن عێراقەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەنجا ئێستا لە ڕازە هەردوو لا تەماحی زیاتریان هەیە بێگومان ئەمە ڕوونەکە با بڵێن عێراق یاخود وەزارتی نەوتی عێراق دەوێت ڕێژەی بەرهەمێنانی نەوتی هەرمی کوردستان بەرز کات و تەنانەت بۆ زیاتر لە 400 هزار بەرمیل بەڵام بەلایانی کەمەوە 400 هزار بەرمیل لە بودجەدا جێگیر بکات و ئەمە بڕە بە تەواوەتی تەسلیمی کۆمپانیای سۆمۆ بکرێت بەڵام لە بەرامبەردا حکومەتی کاربڕەکەری هەرمی کوردستان داوایەکی دیکەی هەیە یاخود ئامانجێکی دیکەی هەیە ئەوش ئەوەیە کە ئەم ڕێژەیە بەرهەمێنانەکەی زیاتر کات لە 400 هزار بەرمیل کە بە نزیکەی 450 هزار بەرمیل بێت تەنیا 300 هزار بەرمیلی جێگیر کات و ئەم 300 هزار بەرمیلە مەوەسم لە بودجەدا جێگیری کات بیدات بە کۆمپانیای سۆمۆ بۆ ئەوەی بەلایەنی کەمەوە 100 بۆ 150 هزار بەرمیل بۆ بەرهەمە ناوخۆیەکانی خۆی و کوبانزین و گازوایل و بابەتەکانی دیکە گلداتەوە ئەمە دەبێتە گفتوگوی ئەو شاندەی کە بڕیار وایە سبەی نێکۆبنەوە کە شاندێکی باڵای خۆت ئێستا ئاماژەت پێکرد بە سەرۆکایەتی ئاوەت شێخ جەناب و هەروەها وەزاری سامانە سروشتەکان وەکیل وەزارەتی پلاندانان ئەمە زیاتر ئەوان گفتوگوی لەبارەوە کرد شاندە تەکنیکیەکەی ئەمڕۆ کە ینی بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەری گشتی بودجە بوو لە وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرمی کوردستان و چەند بەڕێوەبەرێکی گشتی و ڕایشکارێکی دیکە ئەمڕۆ کۆبنەوەیەکیان کردووە درێژەی کۆبنەوەی ڕابردوو بووە هەفتەی ڕابردوو تیدا باسی شایستەکانی حکومەتی هەرمی کوردستانیان کردووە بەتایبەت لەسەر هەندێک وردەکاری لە بەشی بودجە و هەروەها مەسەلەی بامیشەیی کردنی گرێبەستەکان دامەزراندنی سێ یەکەمەکان و شەڕی ئەوە کراوە کە ئەگەر بێت و دامەزراندن نەبێت بۆ عێراق ئەوە بە هەماشیوە بەپی ئەو ڕێژەی کە دیاری کراوە بۆ هەرمی کوردستان ینی بۆ هەرمی کوردستان شەبێت بامیشەی کردنی گرێبەستەکان بە هەماشیوە بۆ ئەوانش بێت لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە لە 11 ساڵی ڕابردوودا ئەگەر موچە بە شێوەیەک لە شێوەکان خەرج کرابێت چی بە سولفە بێت بە قەرز بێت یان خەرج نەکرابێت یاخود لەم ماوەی دەتوانین بڵێ دوو ساڵی ڕابردوودا کە بە جۆرێک لە جۆرەکان موچە هاتووە بەڵام بودجە خەرج نەکراوە لە بەغدا و بۆ هەولێر ئێستا تەوان بیانووی حکومەتی ناوەند هەمیشە ئەوە بووە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان نەوتی ڕادەست نەکردووە پابەند نەبووە بە داهاتی نانەوتی و ڕادەستی بەغدای بکات ئێستا توانم بڵێم سێ خاڵی سەرەکی هەیە مەسەلەی نەوت واروا مسئله داتی نانوتی و سیستمی اسیکودا امسی خاله اگر جبه جب کرین و اتر رکوتن بکرد للاین هر دولاوه او نه مسئله موچه ایدی کشی تیابید و نه مسئله بوجب کشی تیابید لمدوا پروژه زیاتر دا بینره تحریمی کردستان واروا لمدوا موچش دوانا کرد بلا مو کوتم اگر امسی خاله جبه جب کرین استا شرکه لسرویه هر کسو کامیان لکی کشرین یک زیاتر خون کما لراسی دا لب دانوستانه کانی نیوان حکمت یاریمی کردستان و عراق دا همیشه با پیزمون راتوین لگلی و حالتی که آساییه که هر دولاد یعنوید پشکی خواهن با مسوگر پیان چون که لراسی دا سبی دو سبی کاتی گرفتی دیتا پیشوا لانی بنابرا ما کچک یک بکارینین تناند با سکالا کردنش لحالتی که لدادگی فرالی پش دا بستیرتو با مسئله بوجه و کچون لسالی رابردو لدو سالی رابردو ام پرسانه من بینی که موشخ رابو انفاقی فعلی و طیف سامی وزیری دارای پیشو عراق شر اوانه کرد بو این مسئله بتایبت بوجه 2027 پرسی که زور زور گرنگ و چاره نوسازه بتایبت لگل ام کابینه نوی حکومتی عراق دا یعنی وکو جورک لجورکان راحتنی که لگل داوید و ام پرسانی بتایبت مسئله بوجه نک موچه دوباره بیتوا صرف کردن لدوای زیاتر لیازده سال
0: باشه برزان دست خوش بازن ارکانت سپاس بلام دمی بزنم دوام بلی که موچه لبغداد و دگه تحریمی کردستان هیچ زنی ارکی نوی هیا
1: بله کاردان لسرتای هم هفته شوت من چون که اما یعنی لسرتای هم هفته شوت موتم او سرچانه ایم اقصیان لگلکین یعنی تایبتن براستی یعنی زنیاری دقیق معنی دنیا بوی اما هفته تک روشی پین شما چاروان دکریت زیادر لسطا نواتی موچخورانی عراق موچکانی انور گرت بید اینجا مسئله دنگ و بون و رنگی موچی موچخوران ایریم کورسان لحفتی دا هاتو ایدی دست کرد با یعنی پایره کردن با موچی موچخوران ایریم کورسان و بیگمان خرج کردنی موچی موچخوران ایریم کورسان شکسب کرد و لگل وزار داره فیدرال دا با اون پرسانی که استا باسم کرد بیگمان پرسیاری موچی موچخوران ایریم کورسان شما کرد و که هیچ گرفت اکنیه لخرج کردنی مسئله همیشه اوالم که مسئله ده هاتی نانوتیه بلاما نابیت بربست حکمتی کار برکری حریمی کردستان یا خود وزارتی دارایی پارکی نارد تمام پارکی نارد لبرینی بود دکرت هاوشوی مانگی پیشو پارک خرج دکرت
0: برزان ملامین پیام داری کنالش لبغداد و راست خوله گلم بوی سفاس البت اوی که گرنگ و استا مچخورانی حریمی کردستان چاوری دکن اوی که مچکانی هم بگاد برزان ملامین پیام داری کنالش لبغداد و گوتی اوی او قصی لگل دکاد لوزارتی دارایی حکومتی فدرال تنها هر زانیاریکی ساده نین که بر زن لیان ورده گره زانیاریکان وردن زانیاریکان پشت راس کراون برای که تی که کنال هشت داله که موچه دید او که تا موچه دید لحفته ده توه با نوبرامه نردنی موچه و پرخص نصر هجماری دارایی وزارتی دارایی حکومتی کار بره کر لحولیر با دیده کرد و او که لیستی موچه را دا گینده تو دابش کردنی موچه دست پیدا کرد. سر رای بریارا بردوامکانی حکومت و بانکی ناوندی با جگر کردنی به های دولار. بلام هشتا پروژه که اینشتا جبون لحرمی کردستان به های 100 دولار به 132 هزار دینار با کریارکانیان هجمار نکن. ام دوخه نکار برگرانی جرائی بو هاونشتمانیان درست کردوه. بلکو دسته نشتمانی و برهنان عراقشی ناو تا دنگ تا و کلا ریگه گشتان دنیا که فرمیه و حکومت یاریم پابندی نرخی فرمی بکات لگل وش دا سلیمانی هولکان بو ون بانک فدرالکان بکریه ناو تا و کو بازرگانان و هاو نشتمانیان پیکه و لسودکای نرخی فرمی دولار سودمن ببن
2: هاوشوی برزی تاورو کومالگا نشت جیبو مدرنکان نرخی بشک لایککانی نشت جیبو نیش با هوی اجمار نکردنی 100 دولار به 132 هزار دینار هر ببرزی لسر او نشتیمانیان ماوتوا سرباری برار بردوامکانی حکومت و بانکی ناوندی با جیگیر کردنی نرخی دولار لکاتی معامله کردن دا بشکی زوری پروژکانی نشت جیبون هشتا آمدن نین یککانیان به نرخی فرمی و تا 132 هزار دینار

0: دەکەن هی وادارم ئینشاءڵا ئەمەش بتوانی لە داهاتوو فروشتنی یەکە کای نشتەجیبوون لە هەرمی کوردستان لە دولارەوە تەحویلی دینار بکەین تاکو ئیشکالیاتی سەرفی دولارمان لە هەرمی کوردستان نەمینێ دڵنیاش ئینشاءڵا ئەم بابەتە بڕیارێکی پێویستی لەبارە دەدرێتن کە لە قازانجی هاوڵاتیان بیتن و بەتایبەتی لەو دوو خەدارەیەکی هەیە بەڵام لە بیریشتمان نەچێ ئێمە ملزەمین بەوەش پشتگیری کەرتی تایبەت بکەین چونکە ئەوڕو لە عێراق و لە هەرمی کوردستان کەرتی تایبەت زۆر کاریگەر لە هێشتنەوەی ئابووری وڵات لەسەر پێی خۆی بۆیە ئێمە ملزەمین پشتگیری
1: پرۆژەیەک 16 ساڵە تەواو نابێت و یەکەیەکی نیشتەجێبوون بە دوو کەس دەفرۆشرێت. ئەمە سیمای بەشێک لاوە بەرهێنانە لە هەولێری پایتەخت هەرێمی کوردستان. لە هەولێر زیاتر لە 6000 خانوو شوقا کێشەیان تێدایە و خاوەنەکانیان نە دەستیان بە پارەکانیان دەگاتەوە و نە بە ماڵەکانیان. بە دووەداچوونەکانی کەناڵ 8 دەری دەخەن کە زیاتر لە 20 پرۆژێ نیشتەجێبوون لە شارەکەدا پەکیان کەوتووە یان با سستی کاریان تێدا دەکرێت.
2: یەکێکە لە پرۆژە تەواونەکراوەکانی نیشتەجێبوون لە شاری هەولێر. بەر لە 16 ساڵ دەست بە دروستکردنی کرا، بەڵام تاوەکو ئێستا تەواو نەکراوە. پرۆژەکە لە 427 ڤیلا و 1122 یەکەی نیشتەجێبوون لە جۆری شوقا پێک دێت. کۆی گشتی ئەو پارەی کە لەلایەن خەڵکەوە بە خاوەنەکەی دراوە بۆ تەواوکردنی نزیکەی 200 ملیۆن دۆلار بوو، بەڵام دوای 16 ساڵ نە پارەکەیان دەستکەوتەوە نە پرۆژەکەش تەواوکرا. ئەمە تاکە پرۆژە نییە کە کێشەی تەواونەکردنی هەیە، بەڵکو زیاتر لە 20 پرۆژەی دیکە لە هەولێر بە تەواونەکراوی جێهێڵدراون یان کارەکانیان بە سستی دەڕوات. هێرش کە ڕاوێژکاری خانوبەرەیە پێی وایە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە دەبێت لە نێوان وەبەرهێنەران و کڕیاردا هەژمارێکی بانچی گەرنتی کراو هەبێت کە هەر کاتێک پرۆژەکە تەواو نەکرا مافی کڕیار پارێزراو بێت.
3: دەکرێت ئەم کێشە و گیرۆگرفتانە چارەسەر بکرێن بەوەی کە نێوەندگیرێکی جێگای متمانە پێکراو واتە بانکێکی متمانە پێکراو لەلایەن حکوومەتەوە لە نێوان هاوڵاتیان و لە نێوان وەبەرهێنەراندا ڕۆڵی نێوەندگیری بگێڕن، واتە هاوڵاتیان ڕاستەوخۆ پارەکانیان نەدەن بە وەبەرهێنەران بەڵکو لە بانکەکاندا بنرێت، بۆ ئەوەی ئەگەر گیرۆگرفتێک دروست بوو وەبەرهێنەر نەیتوانی پرۆژەکەی تەواو بکات یاخود لە کاتی ڕادەستکردن زۆر دواکەوت، لەو حاڵەتەیە بانک بتوانێت تعویزی هاوڵاتیان بکاتەوە.
2: بە گوێرەی بەدواداچوونی کەناڵ 8 لە هەولێر زیاتر لە 6000 خانوو یەکەی نیشتەجێبوون لە چەند پرۆژەیەکی جیاوازدا کێشەیان تێدایە کە تەواو نەکراون و پارە لە کڕیارەکانیان وەرگیراوە. بە گوتەی سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانیش لە 7 ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 900 پرۆژەی نیشتەجێبوون مۆڵەتی دروستکردنیان پێدراوە. 160 وەبەرهێنەریش بەهۆی تەواو نەکردن و کێشەی پرۆژەکانەوە مۆڵەتیان لێوەرگیراوەتەوە.
0: 160 وەبەرهێنەر کەمترخەم بوون لە جێبەجێکردنی پرۆژەکانیان، بۆیە ئێمە مۆڵەتەکانمان هەڵوەشاندووتەوە یان ئەوەتە پرۆژەکە هەڵوەشاوەتە بە یەک جاری یان دراوەتەوە بەرهێنەری تر و بابەتی داشتی بەهەشتە کۆیەستیان هەر پرۆژەیەکی ترە کە ئیشکالیان هەیبی دڵنیا دەدەینە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پشتیان دەبین تاکو مافەکانی خۆیان وەردەگرن.
2: بە گوێرەی بەدواداچوونی کەناڵ 8 بەشێکی ئەو پرۆژانەی تەواو نەکراون کێشەی یاساییان بۆ کڕیارەکانیشیان دروست کردووە. بۆ نمونە یەک یەکەی نیشتەجێبوون با دوو کەس یان زیاتر فرۆشراوە و ئێستاش دۆسیەکان لە دادگان و یەکلا نەبوونەتەوە. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
1: کەناڵ 8 زانیاری لە پرۆژەی ڕووناکی دەستکەوتووە بەوەی کوژاننەوەی کارەبا لەسەر قەرزی کۆنی کارەبای پێش ڕووناکی ڕاست نییە. ئاوکات داوا لە هاوبەشانی کارەبا دەکات لەم دوو سێ ڕۆژەی کات لەبەردەستە بۆ دانەوەی قەرزی کۆن بچن بیدەنەوە تاوەکو سوودمەند بن لە داشکاندن. ئەوەشیان خستۆتە ڕوو کوژاننەوەی کارەبا لەسەر هاوبەشانی کارەبا تەنیا بۆ پسوڵەکانی ڕووناکی پاش 50 ڕۆژ لە نەدانی پاری پرۆژەی ڕووناکیە، نەک پێش پرۆژەکە. گوتیشی بۆ دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا درێژکردنەوە نییە. دوای دەی مانگی ئەیلول کە ڕۆژی پێنجشەمەی ئەم هەفتەیە ئاکات کۆتایی پێدێت. داواش لە هاوبەشانی کارەبا دەکات لەم دوو سێ ڕۆژەی ماوە

0: جارێکی دیکە خولیای بەکارێنانی پۆینت و دراوەلکترۆنەکان لە ناو هەرزەکاراندا کارەساتێکی مرۆیی خولقاندووە. لە خەزای دووسخورمات و باوکێک کاتێک لە عمرە دەگەڕێتەوە دەبینێت کوڕە 16 ساڵانەکەی 100 ملیۆن دیناری بۆ پۆینتی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان خەرج کردووە. باوکی مێرمناڵەکە کە بە مدەزانێت تۆڕە دەبێت و لەگەڵ چەند کەسێکی نزیکیدا لە منداڵەکەدن. لە ژێر ئەو لێدانە زۆرەدا مێرمناڵەکە گیانە دەسەدا. لەسەر ڕووداوەکە پۆلیس باوک و خاڵ و ئامۆزایەکی قوربانیەکەی بە مادەی 405 لە یاسای سزادانی عێراقی دەستگیر کردووە. کەس و کاری مێرمناڵەکە دەڵێن بۆ ئامۆژگاریکردن لێیانداوە، بەڵام پزیشکەکان جەخت لەبوونی شوێنەواری توندی ئەشکەنجە دەکەنەوە. ئەم ڕووداوا زەنگێکی مەترسیە بۆ سەرجەم خێزانەکان سەبارەت بە مامەڵەی نادرستی نێوان پارە تەکنەلۆژیا و توندوتیژی.
1: ئەما گۆڕی مێرد منداڵێکی تەمەن 16 ساڵانە کە شەوی ڕابردوو لە ژێر ئەشکەنجە و لێدانی باوک و کەسوکارەکەیدا گیانی لەدەستداوە. بە گوێرەی وتەی شایەت حاڵەکان ڕووداوەکە بەم شێوەیە بووە کە مێرد منداڵەکە لە ماوەی گەشتی باوکی بۆ عەمرا بڕی زیاتر لە 100 ملیۆن دیناری ماڵەوەی داوا بە کڕینی پۆینتی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان تاوەکو بەکاری بهێنێت، بەڵام

0: پاش گەڕانەوەی باوکی چیرۆکەکە بە مردنی کۆتایی هات.
1: هەلاک بیلات پرسەمانی ئێمە
0: کە سوکاری منداڵەکە بە کەناڵ هەشتیان وت ئامانج لە لێدانی منداڵەکە تەنها ئامۆژگاری کردن بووە و مەبەست لە کوشتنی نەبووە، بەڵام ئەنجامەکە ئەوە ناڵێت.
1: سدایشی کوڕەکە وتێتی وەڵا کوڕەکە هەنێک پارە بووە لە ماڵا پارەگەی بردە تقەم و کەسکاری شاتە سەردانی بک کە سەردانیان کردە وتیان باوچێتی وڵام ئەوزێک ئاوهایە ترمانە تۆ تا ئەم شەوڵین مانە تۆ لەوێ هینەکانیان کردا بردیان ژوورێکترۆ کە تەمی کەنجارە تشتاوانەکە و ئەمە بلەغای پارەی بردێ بە شێرکڕینە نازانم چییە لە ناویدا وەلحاسێکی دوێ زلی چیان لێدا یا بۆکسی چیان لێدا و بووە تا هۆی قەدەری لە مردنی ئەم کوڕە.
0: ئێستا بە گوێرەی مادەی 405 لە یاسای سزادانی عێراقی باوک و خاڵ و ئامۆزایەکی منداڵەکە لە بنکەی پۆلیسی دووسخورماتوو دەست بەسرن و لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت، چونکە کە منداڵەکە گەیندراوەتە نەخۆشخانە شوێنەواری ئەشکەنجە و شینبوونەوە بەجەستەیەوە بووە.
2: کاتژمێر نزیکەی سێ بەیانی نەخۆشەکەیان هێنا لە حاڵەتی بێهۆشیدا بوو، لە بەشی فریاکەوتن دەرکەوت مردووە. شوێنەواری شینبوونەوە و لێدانی پێوە بوو. پزیشکەکان زۆر هەوڵیاندا، بەڵام بێسوود بوو، مرد بوو.
0: بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت، ئەما یەکەم حاڵەتی هاوشێوان نەبووە لە قەزاکەدا، بەڵکو لە ماوەی ڕابردوودا چەند مێرد منداڵێکی دیکە پارەیەکی زۆریان لە ماڵەوە بردووە بە مەبەستی کڕینی پوینتی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە وەک خوویەک لەلایەن گەنج و هەرزەکارانەوە بەکار دەهێنرێت. نەبەز مقداد، کەناڵ هەشت، قەزای دووسخورمات. و
3: پاش دوو ڕۆژ لە دیارنەمانی بەیانی ئەمڕۆ نزیکە ژمێر حەوت لەلایەن تیمەکانی بەرگری شارستانیەوە تەرمی ئەو گەنجە 25 ساڵە دۆزرایەوە کە بۆ ڕاوەماسی چوو بۆ ڕووباری کاولەکان لە ڕواندس. کاروان میراودەری بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی سۆران بە کەناڵشتی گوت بە درێژایی شەوی ڕابردوو لە گەڕان بە دوای تەرمی ئیبراهیم ئیسماعیل بەردەوام بوون و لە پلانەندا بووە بە 24 کارمەند و مەلەوان بگەڕێن بە دوای تەرمی گەنجەکە، بەڵام بەیانی زوو تەرمەکە دۆزراوەتەوە. دەشڵێت تەرمەکە لە شوێنی سەختدا دۆزراوەتەوە، پێویستی بە بەلەم بووە بۆ دەرهێنانی لە ئاوەکە و دواتر گواستنەوەی. ڕوونیشی کردەوە تەرمی ئەو گەنجە زۆر دوورتر ڕامالدراوە بەراورد بەو شوێنەی لێخینکاوە کە لە ڕووباری کاولۆکان خونکا و ئاو بردوێتی و لە گەیشتوەتە بێخاڵ. ئەو گەنجەی خنکاوە ناوی ئیبراهیم ئیسماعیل، تەمەنی 25 ساڵ دانیشتووی شارۆچکەی ڕواندز بوو، ڕۆژی شەشی مانگ لە ماڵ دەرچووە بۆ ڕاوماسی، بەڵام نەگەڕاوەتەوە. بەشێک لە کەلوپەلەکانی ئەو گەنجە لە خەرەندی خاڵەڕەش دۆزراوەتەوە. مامێکی گەنجەکەش بە کەناڵەشی ڕاگەیان کوڕەکەیان دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی ڕواندزە. ئەوکات بە گوێرەی ئاماری بەرگری شارستانی لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا 11 حاڵەتی خنکان لە چەم و ڕووبارەکانی سنووری ئیدارەی سۆران تۆمارکراوە، دە کەسیش لە خنکان ڕزگارکراون. لە هەولێر گرووپێک لە چالاگوانانی سیاسی و مەدەنی یاداشتێکیان داوەتە داواکاری گشتی سەبارەت بە قەدەغەکردنی هێماکانی گورگەبۆرەکان لە کوردستان و داوا دەکەن چالاکی ئەو گرووپە قەدەغە بکرێت. ئەمڕۆ ژمارەیەک چالاکوان لە هەولێر یاداشتەکەیان ئاراستەی داواکاری گشتی کرد. لەو بارەیەوە هیوا سەیسەلیم چالاگوان و ئەندای مەکتەبی سیاسی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لەوە کرد ئەو گرووپە بە ئامانج ئەو هێمایان لە بەردەم قەڵای هەولێر بەکارهێناوە. دەشلێت بەرزکردنەوەی ئەو هێمایانە مەترسی لەسەر پێکەوە ژیان لە هەرێمی کوردستان دروست دەکات. ئاماژەی بەوەش کرد هەرچەندە هەرێمی کوردستان نمونەی پێکەوە ژیانی پێکاتەکانە و لە ڕووی یاساوە مافیان بۆ بەردەستکراوە، بەڵام بەکارێنانی ئەم هێمایە ئیستفزازی هەرێمی کوردستان و خەڵکەکەی دەکات بەرامبەر بەو قوربانیانەی داویانە. دەشڵێت ئەو ڕێکخراوەی ترکمان لە ئاستی نێودەوڵەتی و لە ئاستی یەکێتی ئەوروپا چالاکەکانی قەدەغە کراوە، بەڵام لە بەردەم قەڵای هەولێر هێمای گورگەبۆرەکانیان بەرز کردوەتەوە. دەشڵێت بە بەرزکردنەوەی ئەو هێمایە داکۆکی لە مافی ترکمانەکان ناکرێت، هەر بۆیە لە ڕێگەی دادگاوە داواکارن چالاکەکانی ڕێکخراوی گورگەبۆرەکان لە هەرێمی کوردستان بە فەرمی قەدەغە بکرێت.
4: هێمای گورگەبۆرەکانە کە ئەم دیاری دێە پێشتر لەلایەن گرووپێکەوە لە بەردەم چایخانەی مەچکۆ نمایش کرا و دواتریش

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بنیان بچووک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.